0: folklornog ansambla Linđo, građani i turisti moći će pogledati atraktivne vježbe demo tima specijalne policije.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo, mjesimice s kišom, ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja, dnevna od 21 do 26, na jugu i do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.

0: Post Glasa Hrvatske.
1: Marinko Marko Radaković je američko-hrvatski glumac koji zbog svog markantnog izgleda i atletske građe u američkim produkcijama često utjelovljuje policajce, tjelohranitelje, agente tajnih službi i druge žestoke momke. Ostvario je uloge u hit serijama poput Nasljeđa, Milijardi, Zakona i reda i Kuće od karata, kao i u Netflixovim uspješnicama Noćni agent i Projekt Ana, koja prati život i prevare lažne njemačke nasljednice. Radaković je nastupao i u nizu zvučnih hollywoodskih filmova, među kojima su satirična, znanstveno-fantastična komedija Ne gledaj gore s Leonardom DiCapriem, kriminalistička komedija Oceanovih 8, Bostonski heroj s Markom Wahlbergom te Pravednik s Denzelom Washingtonom. Rođeni Zagrepčanin odrastao je u Dubravi, sanjareći o uspješnoj nogometnoj karijeri, ne sluteći da će jednoga dana graditi uspješnu glumačku karijeru s druge strane Atlantika.
2: Dubrava je u jednom lijepom sjećanju od malih nogu, trčanja po igralištima, igranja teniske loptice na zabranjenim parkiralištima i malog nogometa, do ljudi koji su obušili lopte, koji nisu nas volili da ih budimo, jel? Da su radili neki noćnu, ali pogotovo sa jednim velikim ljudima kao što je Zvonimir Soldo, igrač koji je to krasnu karijeru napravio i u jednom krasnom klubu kao studentski grad. Nogomet je bio jedan moj veliki san. Gluma je bila nešto što sam uvijek imao passion, što mi rekli, i koje je uvijek bilo nekakvom stolcu da ide dalje kao drugi nekakav plan. Eto, s nogomet sam počeo u jednom mladom klubu amaterskoj nekakvoj ligi i od toga sam se gurao uz, kao nemlađi junior, uz seniore, jel? I tako sam dobio nekakve prilike i došla je prilika da igram za Konkordiju, tada je postalo kao poluprofesionalni klub. Trener je bio Dragutin Babec tada, jedan poznati hrvatski nogometaš. I eto, ja sam onda s njime i uz par drugih trenera, kao što je Teskara i Jerković i tako dalje, došao sam do jednog tima koji se zvao ZNS tada, to je kao nacionalni tim, jel, koji su bili puno igrači cijele Jugoslavije, i išli smo na Kajzericu. I tada je Ilija Lončarević je bio kao glavni trener. I kao mladi igrač, neiskusan, gledao sam te naše reprezentacije, kao što je Soldo, kako rade, na koji način tu energija ide. I to me motiviralo da idem, guram dalje. I onda kažem, došla je to jedna povreda koja se desila i eto, nisam znao ću li dalje nastaviti. Rat je došao i onda je okrenulo se puno drugih stvari u životu. Kao zadnja generacija koja je služila bivšu vojsku, jel, jugoslavensku, to je bila jedna zanimljiva priča. Prvo sam bio u Nišu i onda sam bio zadnji vojnik koji je tražio prekomandu. Ja sam očekivao da ću dobiti prekomandu negdje u Bjelovar, Varaždin, da bi bio bliže kući, jel? To je svakom nama bio cilj. I svi su otišli, ja sam ostao sam u jednoj klas, kako se to zove, pukovnik je došao i rekao je da ima pismo za mene da dobijam prekomandu. I onda nisam znao gdje je ta prekomanda, gdje idem. I kad sam pročitao da idem u Prištinu, skoro mi nije srčani udar uhvatio. Rekao sam, pa koji me đavo nosi sa tamo, jel? I kaže, kad sam došao u Prištinu, nije mi baš bilo svejedno da vam kažem iskreno, ali eto, bili su nekakvi teški dani, daleko od familije, daleko od ljudi, prijatelja.
3: Politička situacija je tad bila vrlo vruća na Kosovu.
2: Da, kažem, bio sam svjedok puno stvari što se dešavalo, puno je ostavilo scars, što mi je rekli, ožiljaka, koje je bilo teško tada prihvatiti, kako to kažemo. Ta ljubav prema svojoj domovini i prema svojoj familiji gdje sam odrastao i prema svojim ljudima s kojima sam odrastao u školi, bilo mi je jedno od najbitnijih ciljeva da dođe što prije kući. Ja sam dao krv u to vrijeme i da dobijem nešto dana ranije, i kako sam izašao, jedva su me pustili. I kaže, sjeo sam na autobus, da kad sam došao do Beograda, presukao sam majicu jednu i kapuljaču, i kad sam došao do Zagreba, jedva sam dočekao da dođem doma. Svi su tada u vojnoj policiji gledali za bivše vojnike koji su se tek skinuli da ih vrate nazad. I kažem, sakrivao sam se po kolodvoru i tako dalje, po vlaku, ali kažem, kad sam došao kuće, onda je puno lakše. Kad vidiš Zagreb, stanica kaže, dobrodošli na glavni kolodvor u Zagreb, počnu ti suze ići.
1: Nedugo nakon povratka s odsluženja vojnog roka, U Hrvatskoj je zavladalo ratno stanje i Marinko je, poput mnogih svojih vršnjaka, primio oružje u ruke i krenuo na ratište.
2: Bio sam mobiliziran kao i svi drugi i teško mi je bilo gledati sve naše dečke koje odlaze na ratište. Mi u Dubravi smo puno izgubili, jako puno dečki fini koji su eto dali svoje živote za svoju domovinu i danas što imamo. Ja sam jako ponosan na te dečke i nikad nismo nikoga pitali, niti je ko je, odakle je, šta je, zašto je, nego smo svi sa srcem branili ono što imamo i za što smo vjerovali. I to je ta Hrvatska za koju smo se svi mi borili tada.
1: Po završetku rata, u potrazi za svojom sretnom zvijezdom, odlučio je otići u inozemstvo.
2: Što svi znate, jel? Nije bilo posla, nije bilo drugo. Mi smo svi gledali šta ćemo i dalje u životu raditi. Puno je ljudi odlazilo u Njemačku, Australiju. Kaže, došla je to prilika da odemo u Ameriku i kad sam došao u Ameriku, upoznao sam svog menadžera tada, dobio sam jednu ponudu da igram za profesionalni nogometni tim. Strašno sam bio uzbuđen i kažem, kad mi je rekao fudbal, onda nisam znao što misliš, šta fudbal, rekao, to je američki nogomet. E onda kad sam došao, onda sam to malo što kaže čovjek je razmislio onom strahu, ne znam šta si kuci, jel? Jezik je tada nije bio dobar još, ali kažem, bilo je jako zanimljiv dio. To skoro godinu i po dana, dvije. Svaki dan sam imao, to mi zovemo trial, jel? To je kao svaki dan su te testirali, doveli su nove igrače. Jedan od njih je bio jedan veliki igrač for Glasgow Rangersa. Onda jedan je dolazio iz Premier Division, jel, iz Liverpoola ili Evertona, igrači koji nisu valjda uspjeli u toj prvoj timu, jel, tim. I moj trener je, ime mu je Matt Driver, a tada je u Bostonu, jer sam bio u New Jersey, tada živio u Bostonu, je bio, ime mu je Steve Nicholas, koji je bio poznati igrač Liverpoola. I njih dva su se vrlo dobro znali i ja kad sam došao prvi put na trening, ja sam igrao malo sa ono što kaže juggling the ball, jel, i odigrao sam jedno nekih prvi 5 minuta i to nisam razumio, odmah su mi izbacili iz igre, rekao sam, what's going on, kao šta se dešava sada, i on mi je rekao, kaže, you are all set. U Americi nisam tada razumio kako ljudi dolaze do tih, jel, timova, onda sam shvatio da puno igrača profesionalni koji rade u Americi sada nogomet, dolazi iz velikih sveučilišta, Premier Leagues, jel, kao Ivory League schools, i tu idu na draft. I tu se izvlače za te liga. I kažem vam to, počeo sam tada i taj tim je počeo sa Red Bullsa, to New York Metrostats. Kažem da sam dobio jednu vrlo tešku povredu i gdje je karijera morala biti odlučena kroz jedan dio života. To je jedan bio najtežih situacija u mome životu. Ti je sve što sam sanjao kao dijete da dođem, došao sam do vrata, ali vrata se nisu htjela otvoriti.
1: Iako se isprva osjećao kao da su mu sve lađe potonule, Marinko je odlučio ići dalje.
2: Pisao sam fakultet, jer napacio sam za 5 fakulteta i dobio sam na 3 od 5. I otišao u tu školu gdje mi je najbliže bila mom pravnom fakultetu koji sam ovdje studirao u Zagrebu. Zbog rata se zatvorio, obviously, jel, nije radio i onda sam se prebacio na taj fakultet i eto, tamo sam počeo kriminalno pravo i bilo je zanimljivo, upoznao sam nove ljude i eto, prilika je došla, hodao sam po fakultetu jedan dan, jedna ženskica je rekla, trebao bi napraviti photoshoot, ja kažem, nemam pojma šta je to, ja sam se smio, dala mi je karticu, ona je radila za Velaminu, najveđenom poznatih agencija. Opet mi to nije ništa značilo, nikad ni u tome nisam bio. Kažem, otišao sam na jedan studio, napravio sam jedno par testova. Tad sam pokazao jedne osobi te slike i rekli su mi, you are too old za to, jel? I tako dalje. I onda sam ja rekao, dobro, ako ti miže sam prestar za to, sad ćemo dalje. I prijatelj je imao sestru koja je napravila eto, jedne dobre promne slike. I nakon toga je rekla mi je, whoever say to you something, ever listen, you get a golden mind. I to je bila još jedna motivacija da pokažem da dolazim iz male zemlje. Hrvatska tada još nije bila poznata ko što je danas. Nisam znao kuda i šta, jel? Kao i svaki mladi dečko, tražio sam nekakve solucije i ta vrata su uvijek bila zatvorena. I onda dobio sam naš sa jednu agenticu, poslao sam je slike i nije bilo dugo jednom vremena i kaže da sam dobio cover page, to je jedna kao glavnu stranicu za jedan magazin koji je bio u Rhode Islandu. A što je najljepše bilo od svega, to je bio 8. mjesec. Kad je bila temperatura 35, gorila je nebo i zemlja, a morao si nositi zimsku kolekciju odjeće, jel, pa se morao, ali kažem, bila je nešto što je otvorilo mi vrata. kažem, nisam znao puno ništa o filmu i eto, bio je u Bostonu, je tada bila jedna agencija koja se bavila castingom i ja sam otišao na, to kako kaže, ono, website, jel? Tu sam aplicirao i poslao sam svoje slike i nedugo nakon toga je bio prvi film koji sam radio, a to je sa Rockom, Dwayne Johnsonom i njegovom čerkom, zove se Game Plan. I tada sam really shvatio da mi se otvorila druga vrata, što kažem, što bi mi rekli, train coming to station, jel? So you gotta take a ride or you take off. So ja sam odlučio da uzmem taj ride i da krenem dalje, da me ništa ne može srušiti.

0: Svoj prvi nastup pred filmskim kamerama Radaković pamti po stresu, ali i po hladnoći.
1: To je bila jedna zima, to je bio drugi mjesec. Inače, Boston u drugom mjesecu može biti ono nasty, što bi mi rekli. I mi smo u jednom noćnom klubu sjedili. To je jedna bilo crazy produkcija. To su ljudi trčali. Ja to nisam znao zašto čovjek trči, zašto ovaj ima slušalice, zašto se ovaj javlja na radiju, zašto ovaj svjetlo drži pa trči sa svjetlom. Nešto što nisam vidio još ikada. I kažem, eto, korak po korak naučio sam o tome. Kažem, bila je dugačka noć, tako da sam ušao po noći. I izašao po noći, bilo je 5 ujutro. Tako da dana nisam vidio.
0: Ti si u tom prvom filmu bio zapravo u ulozi paparaca.
1: Da, to je bilo nešto što nikada nisam znao kako ću se osjećati. Ja nikad s kamerom nisam radio. I to je prvi put nakon što sam bio pred kamerom. Vidio sam da mi kamera paše, ali kako da radim s kamerom, nisam znao šta je fokus, šta je tri kvora, šta je ovo, koja lenca. Ništa to nisam znao. I kažem, rekla mi jedna gospođa koja je radila na prop. To je jedna kamera velika, kaže please don't crash it, kao nemoj razbiti. I ja sam rekao, mislio, umjetna, ne kaže, ovo je prava kamera. I ja sam bio u jednome stresu u tom momentu jer sam rekao, ako ja razbijem ovu kameru, ja ću raditi čitav život za ovu kameru. I onda mi je pokazala šta treba raditi, tako sam prvi napravio par onih slika i to je to. I rekli su mi da I'm okay, da everything is good. I ja kažem, wow. I to je bila jedna velika preokrenica. Kažem, završio sam tada fakultet, imao sam diplomu kriminalnog pravnika i politički magisterij političkih nauka. Nisam znao dalje više šta, kuda. To je jedno bilo jedno čudno vrijeme. Počeo sam raditi za Fidelity, koja je bila financijska kompanija. Čuo sam Pira Linča, koji je bio CEO tada. Zvali su me iz te agencije jedan put, dva put, pa smo radili sa Mallcap. Pa sam onda još jedan skill naučio, a to je onaj Segway, što sjediš na onom motoriću pa sa tijelom mičeš napred nazad. To je bilo isto ono fun, mi došli smo na jedan veliki mall, nisam znao kuda i šta, i onda sam morao voziti okolo. I to je bilo ovako dosta interesantno, naučiti nešto vezano na to. Pa jedan od najvećih prvih je bio Blacklist, koji je jedna od najvećih TV serija. Onda smo krenuli nakon Blacklist, je bio Person of the Interest, sa Jimmy Chavezom, gdje sam igrao Secret Service agenta. I to je jedan bila interesantna, sad da nas spomenem na brzinu, mi smo svi stajali, bilo nas je 30 agenata. I ja nisam znao te ljude, nikada ih nisam vidio. I kasnije sam saznao da od tih 30, 27 je bilo sa dva američka predsjednika, znači bili su pravi Secret Service. I ispred nas se stajala grupa od 6 ljudi, koji je bio direktor, assistant direktor, producenti, i gledali su svi jednog od nas. I čovjek metno onaj prst na mene, i izvukli su me iz toga i kaže, how you feel? Ja kažem, great. Kaže, let's go. Ja kažem, ajmo. I eto, to je jedna krasna scena bila gdje sam jurio Jimmy Chaveza jer su pokušali ubiti predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Tako da je to ostalo jedno dobro sjećanje. Kasnije, pardon, nisam htio sam to još nastaviti. I nakon toga je onda se išlo sve nekakve velike showi kao što su Billions, Succession, House of Cards, Kuća od karata sa Kevin Spaceyom i Michael Kelly, koji je grej, odličan, i Robin Wright, koja je odlična glumica. I kažem, evo sad na kraju, Grown Ups, treći dio sam sad završio. Kažem, neću o tome puno govoriti jer ne smijem, ali to su svi veliki TV showi koji u Bostonu i u cijeloj Americi su jako popularni bili.
0: Postoji jedna epizoda sa Meryl Streep.
1: Da, to je bilo Don't Look Up. Ne gledaj u nebo, jel, kako mi imamo ovdje prijevod, to je korona bila, ljudi nisu išli na posao, ljudi nisu radili, ostali su kod kuće i u to vrijeme sam ja bio najbizi, što je bilo ludo, to ne znam kako da ljudima objasnim, imali smo preko 600 testova, znači bili smo testirani 3 puta dnevno i zadnji test je bio između ponoći do 5 ujutro, to nisi znao kad ćeš dobiti poziv. Ja sam bio skoro 72 dana u hotelu dok smo snimali te. Mi imali smo određene ljude koji su, kad smo ih zvali, punili su nam auto sa gorivom. Znači, čovjek se pojavi, nazove te, ti izađeš na balkon, ne možeš razgovarati s nikime i onda on pita koji je auto, daš mu registarski broj i čovjek dođe i natoči ti gorivo. To je bilo zanimljivo, znači nismo mogli u dućane, znači hrana nam je bila dostavljena, znači bili smo u to određeno neko vrijeme i kažem, taj zadnji test što smo radili, to između ponoći i 4, kad su te probudili, imao si 20 minuta da dođeš. Nas je bilo 6 koji smo igrali Secret Service Agent i ja sam bio sa Meryl Streep. Tako da svaka ta scena koju smo izlazili, dolazili u studio, je bila kontrolirana sa svih strana. Imali smo maske, rukavice. Tada je bilo, po svijetu su ljudi umirali. U Americi je bilo masovno, neki gradovi su ljudi umirali po domovima, po kućama. Nisi znao koga će to zahvatiti. Da je bila velika panika. Mi smo profesionalno to odradili i kažem, ne mogu zaboraviti lice od Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence, isto tako, koje je bilo ovako dosta komično i smijali smo se uvijek. Ali kažem, ta distance što smo mi držali 6 feet između nas je bilo nešto što nas je udaljavalo, ali i izbliživalo dok smo radili.
0: A ti si stajao u toj jednoj sceni odmah tik do Meryl Streep?
1: Yeah. Da, stao sam blizu nje i bilo je još jedni par drugih scena, isto tako ako ste, ne znam, niste vidjeli možda kad je Jonathan Hill ušao iz White House-a u sobu gdje Leonardo i Jennifer sjedili na podu i Robert koji je igrao ovoga scientista za komete, on im je bacio bocu vode i čips i kikiriki i ove stvari, onda ja sam stavio iza njega i ta scena je bila na Jimmy Fallon, na Kimmelovaj, tako da je uvijek bila interesantno da se vidi, jel? I kažem, tu posebnu ulogu nisam samo dobio zato što mi je casting direktor vjerovao i to je casting direktor potvrdio kasnije u nekim izjavama. Specijalno sam dobio zbog moga deduction i moja iskustva i znanja i da budem safe za te ljude na setu. I kažem, vjerovali su mi i to sam povjerenje zaslužio i odradio sam profesionalno.
0: Znači, izvan filma bavio si se ugostiteljstvom, ako se ne varam.
1: Da,
0: znači, ti si paralelno zapravo imao dvije karijere.
1: Da, dvije karijere. To je došlo do ugostiteljstva, je došlo jednom prilikom 2007. ili 2008. Ja mislim da je 2008. kada je stock market, svi se vjerovatno sjećaju u Americi, to je bila financijski crisis. Mislim smo da će cijela zemlja se srušiti, jel? Tada je bila jedna velika kuća kao što je JP Morgan, jel? Kao što je Goldman Sachs, jel? Oni su bili veliki investori, jel? I na jedan put su izgubili skoro oko 1 bilion tada u stoku. Ljudi su mislili da će izgubiti svoje savings, te za penzije i tako dalje. Znači, bila velika panika. I tu sam, eto, kako sam izgubio posao tada u državnoj firmi, dobio sam taj pink slip. I onda sam našao posao kao konobar, bartender. I tu sam krenuo, i to sam krenuo jednom privatnom golf country clubu, gdje sam upoznao čovjeka, njemu ime David Rosenberg, koji je to bio vlasnik jedno 52 kad dealershipa, koji se uvijek smio i kad je čuo da sam radio u Zagrebu ovdje, kao komercijalista prodavao sam puno tih čaša ovdje našim dečkima i stolice i tako dalje, neki me znaju, sad ne spominjem, ali bilo mi je to jedna vrsta dobroga biznisa. I sam volio sa ljudima komunicirati, razvijati i učiti. I eto, tako je to krenulo i počeo sam, dobio sam posao u jednom prominent golf country club i tamo sam eto bio 23 godina.

0: prekretnica u Marinkovoj karijeri dogodila se 2016. kad je, zahvaljujući nastupu u filmu Black Mass, u kojemu je glavnu ulogu igrao slavni Johnny Depp, dobio pozivnicu na prestižnu dodjelu nagrada SAG Awards, koja se od 1995. godine tradicionalno održava u dvorani Shrine Auditorium i Expo Hall u Los Angelesu.
1: To mi je puno promijenilo jedan drugi način da gledam tu karijeru kao biznis, kao svoj jedan privatni biznis. I to je okrenulo moj život na jedan drugi nivo. Karijera je počela se kretati sada sve više i više, redovno i redovno. Znači, počeli su puno intervjua sa drugim kompanijama. Nisam očekivao, nisam tražio, što bi mi rekli u Americi, exposure. Ali kažem, eto, imao sam ti krasnih uloga koje nisam dobivao samo zbog castinga, nego zato što su direktori tako odlučili. Na primjer, od jednih je bio Billions, koji sam imao intervju, Zoom call preko videa, sa direktorom i writerom tog showa, koji je jedan od najpoznatijih showa u Americi. Jel? Radi su Stock Market opet. To su 7 sezona koje su bile fantastične. Radio sam s jednim glumcem kao Demi Lewis, koji je u Lincolnu imao jednu ogromnu ulogu. Paul McGarty, koji je talijanski glumac. Tu sam s tim ljude sam učio. Svaki dan na setu, kad dođeš na set, uvijek imaš nešto za učiti. Tu sam shvatio da moraš raditi na sebi. I tu sam svaki dan radio, uzimao glumačku nastavu i krećem se puno, kažem, idem puno između Bostona, New Yorka, Los Angelesa, New Jerseya. Čak sam bio za vrijeme House of Cards, koji sam bio mjesec dana u Baltimoreu, jel? Tamo isto bila jedna dobra scena gdje smo igrao sam ruskog head security za KGB, za prezidenta Rusije, kojeg je igrao Laris Mikkelson. Kažem, on je bio ovako jedan interesantan tip, jedan interesantan glumac. Puno sam naučio od njega. Imali smo dosta smiješne scena iza. Shvatio sam da je to isto kod auto kad mijenjaš gumu. Moraš imati ključe, znači bez ključa ne ide. Ali je interesantno. Mislim, to je jedna dinamika kad ideš na set, neki put ideš u 2 ujutro, neki put u 4, neki put radiš 4 sata, a neki put radiš 16. Tako da stvarno sve zavisi od direktora i od glumaca i od crew, koji su fenomenalni. Ja sam zahvalan tim ljudima koji imaju mikrofone u rukama, svjetlo, koji postavljaju te scene. To su jedni krasni ljudi koji su svoj život posvetili ljubavi prema svom poslu. I kad to vidite, onda vam daje još i bolju motivaciju da uspijete.
2: Tu vjerujem da ima puno i nervoze, mislim, to zna biti po nekoliko stotina ljudi na setu.
1: Da, imali smo jedan primjer, je bio Patriots Day, kao tu imali smo preko 1000 statista. Tako da mi kao glumci su vrlo različita. Ljudi nekad miješaju te kategorije. Što vi zovete statisti, mi to zovemo background. A onda ima i druga vrsta glumaca koji se zovu high feature. Znači, to su glumci koje određuje direktor sam. To su ljudi koji su uglavnom u scenu sa glavnim glumcima da bi dobili kontrast. I naravno, glavni glumci koji imaju, mi zovemo i principal, jel? To je taj lead actor i supporting.
2: Posljednjih godina ti si počeo dobivati i nekakve, ja vam reći, veće uloge, pogotovo u ovim serijama koje si spomenuo.
1: Da, to je isto jako zanimljivo. Puno ljudi, kažem, ulaze u ovaj biznis očekivajući bit će poznat ličnosti preko noći. Što mi kažemo u Americi, što manje očekuješ, bit će su nade. Otvoren si sa srcem prema ljudima, onda su veće mogućnosti. To je ta nekakva konfuzija koju puno ljudi zamjenjuju u tome biznisu, jer kažem, svi hoće preko noći da budu celebrity, a to nije tako. Ja kažem uvijek ljudima, probaj pa ćeš vidjeti. E sad kažu ljudi, ja ne mogu sjediti na setu 16 sati. Ja ne mogu ti odlučiti hoćeš sjediti ili ne, jel? To sve odlučuje management, jel? Produkcija i ti executive producent i direktora. Ali kažem, to je bitna stvar, jer ljudi misle kako je to preko noći uspjeh. A u stvari je posao kao i svaki drugi.
2: U kojem se konstantno dokazuješ i dobivaš nove prilike, da, na osnovu toga.
1: I na tome ljudi prate, jer kad si u takvom biznisu, mi imamo tih puno website, jel, kao IMDb page, gdje možeš vidjeti svakoga karakteristiku, jel, ko je šta, i to puno ljudi gledaju. I gledaju kakav karakter čovjeka ti si i šta daješ tom filmu. Jer film mora nešto pokazati. Taj film mora ima priču koja počinje, koja ima nekakvu sredinu, kontaciju, da li je to drama, da li je to ljubavna priča, da li je to tragedija ili je to nešto što je ono depresija, što bi rekli ljudi, uvijek nekako nasilje, violence ili nešto u tom smislu. Znači, na taj način se ljudi grade karaktere. I teško je neki put okrenuti taj karakter ako nemaš tu podlogu i nemaš to iskustvo i nisi radio na sebi. to ljudi vide.
2: A do sad još nisi glumio u hrvatskom filmu. Imaš li tu želju?
1: Ja stvarno volim naš film. Volio bih, kažem, da više budemo uvučeni. To kaže, sada nisam imao prilike, ono što si ti rekao, imao sam dva velika filma, sada zadnja. To su Zero Days sa Robert De Niro i Jesse Plemons, koji svi možete vidjeti na Netflixu, isto tako. I ovaj drugi je sad koji smo završili, sad to se zove Big Mistakes, sa Ted Levijem. Eugen Levy je njegov otac i Olivia Ortega, koji smo eto snimali u Puerto Riku, što je bilo fenomenalno jedno iskustvo, isto tako. Imao sam recurring, znači ponavljenu drugu epizodu, znači s jedne epizode na drugu. Isto je govorna uloga, tako da je bilo interesantno preći se toga. I kažem, eto, volio bi da želio sa našeg tog dijela američkog, malo i prebacim si na hrvatski film. Ja se nadam da će te nekakve upiti doći. Ali kažem, volio bih pomoći našim ljudima ovdje, da pokažemo da imamo talenata i da možemo i svijetu dati i da razvijamo našu tu industriju.
2: Koliko često posjećuješ Hrvatsku, što te sve veže ovdje, kako ovdje provodiš vrijeme?
1: Kažem, nisam dolazio možda prije toliko, evo sada zadnjih par godina se malo situacija promijenila, izgubio sam oca, eto majka mi je tu, imam još brata i nekakvu manju rodbinu. Povezan sam sa kvartom gdje sam odrastao, volim gdje sam odrastao. I jako mi je drago vidjeti da ta djeca danas odrastaju iz kvalitetne ljude, da guraju taj život dalje.
2: Kad si u Hrvatskoj jedno vrijeme provodiš i na moru dolje, i da. Tako da si na nekakvoj relaciji Zagreb, obala, jel?
1: Da, kažem da, volim Dalmaciju, provodim neko vrijeme u Dalmaciji i u planini. Relaksiram se nakon ovako, što kažem, Fast and Furious dana, baš mi je prelijepo.
2: Što je ispred tebe? Imaš neke projekte koje te čekaju?
1: Da, imao sam sad zadnji mjesec. Evo, ko što znamo, svi ova korona je bila uništila cijelu tu filmsku industriju. Puno se promijenilo stvari u filmskoj industriji sada. Ti projekti koji su nekada trebali za vrijeme korone da se dese, nisu se dešavali zbog drugih stvari, svjetskih stvari. I sad ti projekti polako dolaze, ali puno je to ovisi o, sad kažemo, financijskim situacijama i tih ljudi koji financiraju, investora koji ulažu velike novce u filmove. I sad uglavnom, A-list real ulaže svoje novce, kao Tom Cruise je uložio zadnji svoj onaj Mission Impossible 8, on je ulago u to. Brad Pitt isto ulaže na F1, je ulago. Znači, puno njih ovih glumaca traži nekakvu opciju. I ima puno dosta tog independent movie sada, isto tako. Tako da ja mislim da se industrija se promijenila i bit će ti promjena. Osobno sam jako zadovoljan, sa zadnjih par mjesecima sam puno audicija. Čak imam sada još jedan, čekam još odgovor od agenta da vidimo da li ćemo dalje prije što napustim svoju zemlju, možda još navratim u London. Ali o tom potom, što kaže, držit ćemo fige.

Naš gost ovaj tjedan je Marinko Marko Radaković, američko-hrvatski glumac koji zbog svog markantnog izgleda i atletske građe u američkim produkcijama često utjelovljuje policajce, tjelohranitelje, agente tajnih službi i druge žestoke momke. Pripremio Damir Ljubičić, uredio Vladimir Bernardić.

0: Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza prikupljenih krajem kolovoza iz kućanstava koja uzgajaju hranu za vlastite potrebe. U 31 uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, a kod jedne aronije udaljene kilometar od odlagališta utvrđen je povišen kadmij. Ravnatelj zavoda Krunoslav Capak za HTV.
1: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
0: Oglasio se i Državni inspektorat. Poručuju da svi analizirani uzorci hrane iz Ličko-senjske i Zadarske županije zadovoljavaju zdravstvene kriterije, te da u njima nisu utvrđene nedopuštene razine opasnih spojeva. Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću razmatra dvije metode sanacije otpada. Predsjednik savjeta Stjepan Lakušić.
2: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
0: Sabor će bez glasovanja o raspravljenim zakonima danas završiti prvi radni tjedan jesenskog zasjedanja. Zastupnike očekuje rasprava o zakonu kojim se potvrđuje konvencija između hrvatske i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Konvencija je potpisana još u prosincu 2022. godine, no američka je strana smatrala da je odredba iz prijašnjih ugovora o načinu oslobađanja od dvostrukog oporezivanja bila povoljnija, pa je u travnju ove godine potpisan i dodatni dokument. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Stupanjem na snagu intenzivirat će se postojeća suradnja i potaknuti nova između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država i vjerujemo da će doći do brojnih olakšica pri oporezivanju svih vrsta dobiti i dohotka kao i poboljšanju uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga Sjedinjenih Američkih Država i Republike Hrvatske. Nakon što Republika Hrvatska potvrdi konvenciju i protokol, isto će učiniti i Sjedinjene Američke Države te će nakon toga početi primjena novih pravila.
0: Vijesti. U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Birači će birati sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire ruski predsjednik Vladimir Putin, zadržati prevlast u Državnoj Dumi. On je nedavno pozvao građane da izađu na izbore i time podrže ruske vojnike i pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Riječ je o prvim parlamentarnim izborima u Rusiji od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine. Vijesti. Dubrovnik je ovogodišnji domaćin međunarodnog sportskog natjecanja Štit domovine Dubrovnik 2026. koje završava večeras. Zadnji dio sportskog dijela natjecanja utrka je stazom od 30 km do Srđa uz niz radnih točaka. Završna je svečanost u 19 sati na Stradunu uz glazbeni nastup grupe Magazin i Klape Sveti Mihovil, kao i plesni nastup folklornog ansambla Linđo. Građani i turisti moći će pogledati atraktivne vježbe demo tima specijalne policije. Vremenska prognoza. Danas promjenjivo, mjesimice s kišom, ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja, dnevna od 21 do 26, na jugu i do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.

0: saksofon.
1: Glazbeni vreme plov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Jeverovića do Novog Vala.
2: Stari saksofon.
3: Dobar dan, dobrodošli u Stari saksofon. Ja sam Robert Mareković, zajedno smo do 14.54. I što se tiče današnje emisije, bit će posvećena Solinjaninu Toniju Kljakoviću. Riječ je nažalost o čovjeku o kojem nemam puno podataka, nisam ga poznavao da mogu s te strane nešto vam reći, no pokušat ćemo eto, nedostatak podataka kompenzirati sa glazbom. Prvo ga slušamo u duetima Tereza Kesovija, tu ćete prepoznati brzo. Prije toga Višnja, Korbar, Suvenir i Gabi Novak, Poslije kiše dolazi sunce, naravno sa Sve tri dame pjeva Toni Kljaković.

Toni Kljaković rođen je u Solinu 31. srpnja 1932. godine. Naravno, vežemo ga uz zabavnu glazbu, to je pravi opis onog što možemo, ajde reći ćemo kratko, sažeti o njemu. Riječ je o čovjeku koji je, kao i mnogi izvođači njegove generacije, započeo karijeru u zagrebačkom varijeteu, današnjem, to je Kerempuh. Krajem 50. godina, sjećamo se, mlade Nade dobivale su šansu nedjeljom ujutro, mislim da to čak su programi išli od 10 ujutro od Zdenke Kovačiček, Karla Metikoša, Tereze Kesovije, svi su ondje startali svoju karijeru, iako je to još onda počeo, možemo reći da nekako možda čak i vrhuncu svoje karijere bio 70. godina. Ovo što smo čuli je pjesma koja je postala himnom Splita. Riječ je o, bilo o pjesmi koju je snimio sa Terezom Kesovijom na Splitskom festivalu 1964. godine. No, zanimljivo je koje je to Solina, nekako najčešće se vezivao za melodije Istre Kvarnera, gdje je nastupio čak 23 puta, izveo je 42 pjesme i pobjedio čak 7 puta, a eto, dan danas je s njim neke pjesme koje su ostale najvoljenije sa tih festivala, jer znamo da često pobjednice i nisu nužno trajne pjesme ili evergreeni, ili ako hoćete, uvijek volim navesti za primjer, sjetimo se da je Volare Domenica Modugna 1958. godine bila treća, a prve vjerujem da se nitko ne sjeća, da sad ako netko zna koji je bio prvi, bez da gleda na Google, ja ću ga odvesti na ručak poslije. Toni Kljaković, jedina na svijetu, maškare, ča mogu maškare, nokturno.

0: Starý saxofón.
1: Ja sam rekao da je, nažalost, jako malo podataka o Antoniju Kljakoviću, no neka note govore za ovog eto našeg afirmiranog pjevača. Moram priznati da sam ga otkrio gledajući dokumentarac koji je napravila Hrvatska televizija. Nisi otkrio, znao sam za njega prije, znam za Maškare, znam za Nima Splita, ali Splita, nego gledao sam dokumentarac o koji je napravila Hrvatska televizija recentno povodom 100. godine, povodom 100. rođendana, koji je govorio o nekim zabavnim emisijama. Jedna od njih bila je Svjetla pozornice, koju radi Anton Marti kao redatelj. Mislim da je začela 77. godine, savršena Helga Vlahović je bila voditeljica i ondje ga vidjeh kako je nastupao. Ne znam da li znate taj podatak da je Hrvatsko narodno kazalište u Splitu izgorilo 70. godine i trebalo je dosta vremena da se to popravi. 77. godine Anton Marti u vrijeme Maškara odlučio snimiti jednu ediciju serije, odnosno jednu epizodu serije Svjetla pozornice, upravo iz još uvijek nepopravljenog Hrvatskog narodnog kazališta, i tamo je sa Višnjom Korbar zapjevao Toni Kljaković Maškare. Eto, to mi je bila nekakva inspiracija, ali kažem, nažalost, vrlo često se to, pogotovo na internetu, može naći malo podataka. Nažalost, eto, i s ovom emisijom pokušavamo ispraviti takve stvari.

0: Toni Kljaković i Ivo Robić na način, na istarski način, na način melodija Istre i Kvarnera. Ono što mi je bilo slatko u tim prošlim vremenima, nije bilo nikakvih problema. Svi su pjevali o svim gradovima u Hrvatskoj, odlazili na sve festivale, nije bilo nikakvih lokal patriotskih ograničenja, tako isto i Toni Kljaković, eto Solinjanin koji je bio najčešći gost Melodija Istre i Kvarnera. Što se tiče pak nekih još pjesama koje možemo spomenuti, da su po najpoznatije uz već spomenute Maškare i Nima Splita do Splita, to su bile Kartulina s Kraljevice, Urinska baklja, Ognjišće, Nebuloza, Trsački prošijani, to je sve dakle ostavština se melodije Istre i Kvarnera. Također možemo reći da je eto usavršio Primorsku Čakovicu, da su nekako mnogi mislili da je rođeni Primorac, no eto bio je kao što smo rekli Solinjanin. Također bio poznati po prepjevu, odnosno po pjevanju Špice pčelice Maje, iako postoje dvije verzije, za drugu kažu da je snimio Miro Ungar, riječ je inače o pčelici Maji, koja se na njemačkoj televiziji originalu počela prikazivati 76. godine, kod nas ubrzo nakon toga. Inače je zanimljivo, da je to spomenem kao kuriozitet, da je pčelica Maja bila omiljena knjiga još u tijekom Prvog svjetskog rata, eto nastala kao njemački crtić koji je bio popularan i kod nas. Dvojezičnu varijantu Špice je snimio Toni Kljaković, a slušamo ga sada u stvarčici koja se zove Oj galebe, pa ćemo čuti i prije toga kako je pjevao pčelicu Maju.
1: U nekoj zemlji tko zna gdje, u nekom svijetu tko zna kad, mala je pčela živjela, o njoj se priča.

Surađivo je sa poznatim našim skladateljima kao što su Zdenko Runjić, Nardelli, Dedić, Mihaljinec i tako dalje, sa tekstopiscima Pavešić, Kabalin, Obradović. Snimio je nekolicinjak single gramofonskih ploča, ima jedan extended play sa 6 pjesama iz 76. godine u mnogobrojnim naravno radijskim i televizijskim emisijama, kao što smo već spomenuli ranije, je sudjelovao. Okvir za sjećanje je ta sjajan serijal koji ide koji ide na televiziji, ako želite nešto znati o povijesti televizije, super emisija, ona me podsjetila na svjetla pozornice. Što se tiče još eto, Tonija Kljakovića, sam rekao, jako malo podataka ima, ali eto, kao i veliki poklonik klapskog pjevanja, je od 50-ih godina pjevao u klapi grupa Dalmatinca Petra Tralića, kasnije surađivao sa vokalistima Salone, Ladaricama i Rusulicama. Što se tiče, nažalost, odlaska, otišao je 76 godina, 2007. godine, bilo je to 2.11. Riječ je bilo o nastupu koji se dogodio u Puli. Kažu oni koji su bili tamo da je Toni zajedno sa Mirkom Cetinskim iza pozornice prije nastupa bio vrlo raspoložen, da su zajedno sa Mirkom pjevao klapske pjesme i da ništa nije, eto, slutilo na bilo kakvu tragediju. Bio je to drugi koncert koji se zvao Eviva Miloti. Pjevao je sa Marijom Batafjakom, je pjevao pjesmu Nostromo, bio je 10. izvođač po redu na pozornici, pozvalo mu je, srušio se ondje, odmah su svi pritekli u pomoć, reanimirali su ga i Puls mu se jednom trenutku povratio. Dva vozila hitne medicinske pomoći su stigla ispred kazališta za samo 3 minute, no nažalost nije bilo spasa. Liječnici su kasnije rekli da je bio toliko infarkt jak i da je bio u bolnici, da mu ništa nažalost ne bi pomoglo. To se sve nažalost još i dogodilo pred 700 posjetitelja. Naravno, koncert je bio prekinut.

0: Mali brod.
1: Eto, sjetili smo se kolege Kljakovića, hvala i kolegi Remeru na podsjećanje i pomoći prilikom prisjećanja nekih stvari oko ove emisije. Velemajstor tona bio Igor Bosak. Eto, u nadi da ćemo do druge neke prilike se još bolje informirati o Toniju Kljakoviću. Danas smo, eto, posvetili mu emisiju Stari saksofon. Mi se naravno slušamo za tjedan dana u istom terminu.

bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

Aleksa i Jovu i sve ove koje smo već rasvirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku, sam sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Reko mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

0: Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza prikupljenih krajem kolovoza iz kućanstava koja uzgajaju hranu za vlastite potrebe. U 31 uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, a kod jedne aronije udaljene kilometar od odlagališta utvrđen je povišen kadmij. Ravnatelj zavoda Krunoslav Capak za HTV.
1: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
0: Oglasio se i državni inspektorat. Poručuju da svi analizirani uzorci hrane iz Ličko-senjske i Zadarske županije zadovoljavaju zdravstvene kriterije, te da u njima nisu utvrđene nedopuštene razine opasnih spojeva. Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću razmatra dvije metode sanacije otpada. Predsjednik savjeta Stjepan Lakušić.
2: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
0: Sabor će bez glasovanja o raspravljenim zakonima danas završiti prvi radni tjedan jesenskog zasjedanja. Zastupnike očekuje rasprava o zakonu kojim se potvrđuje konvencija između hrvatske i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Konvencija je potpisana još u prosincu 2022. godine, no američka je strana smatrala da je odredba iz prijašnjih ugovora o načinu oslobađanja od dvostrukog oporezivanja bila povoljnija, pa je u travnju ove godine potpisan i dodatni dokument. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Stupanjem na snagu intenzivirat će se postojeća suradnja i potaknuti nova između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država i vjerujemo da će doći do brojnih olakšica pri oporezivanju svih vrsta dobiti i dohotka, kao i poboljšanju uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga Sjedinjenih Američkih Država i Republike Hrvatske. Nakon što Republika Hrvatska potvrdi konvenciju i protokol, isto će učiniti i Sjedinjene Američke Države, te će nakon toga početi primjena novih pravila.
0: Vijesti. U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Birači će birati sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire ruski predsjednik Vladimir Putin, zadržati prevlast u Državnoj Dumi. On je nedavno pozvao građane da izađu na izbore i time podrže ruske vojnike i pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Riječ je o prvim parlamentarnim izborima u Rusiji od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine. Vijesti. Dubrovnik je ovogodišnji domaćin međunarodnog sportskog natjecanja Štit domovine Dubrovnik 2026. koje završava večeras. Zadnji dio sportskog dijela natjecanja utrka je stazom od 30 km do Srđa uz niz radnih točaka. Završna je svečanost u 19 sati na Stradunu, uz glazbeni nastup grupe Magazin i Klape Sveti Mihovil, kao i plesni nastup folklornog ansambla Linđo. Građani i turisti moći će pogledati atraktivne vježbe demo tima specijalne policije. Vremenska prognoza. Danas promjenjivo, mjesimice s kišom, ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja, dnevna od 21 do 26, na jugu i do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
4: Glas Hrvatske, 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.
5: Dalmatinska kartolina.
6: Piše pismo tinta mi se prolina.
5: Ka i lipa šinjorina. Naša srca uvijek dira. Dalmatinska kartolina.

0: Lijep vam pozdrav, dragi naši, i dobro nam došli u novo izdanje emisije
1: Dalmatinska kartolina.
0: Ja sam Dejan Tunović i veselim se novom zajedničkom druženju. Što se pak tiče današnjeg druženja, ono će predstavljati omaž jednom nezaboravnom događaju od prije 25 godina. Događaju ne samo od posebnog sportskog značaja, nego i svekolikog državnog, jer su isto prenosile sve najveće svjetske medijske kuće. Možda već naslučujete da se radi o obilježavanju 25 godina Goranovog Wimbledona. Događaja koji se trajno urezao u hrvatsku kolektivnu memoriju, otkrivajući svijetu što je Hrvatska, gdje je Hrvatska i kako heroji jednog malog naroda mogu pronositi najbolji glas o njoj. Krećemo odmah nakon najavnog glazbenog broja. Dobro nam došli!
2: Dalmatinska kartolina.

0: U sportu postoje pobjednici, postoje i legende, a postoje ljeto 2001. godine, ljeto Goranovog Wimbledona. Neponovljivo, nezaboravno, pobjedničko, legendarno. I prohujalih 25 godina. Zato ćemo u današnjoj emisiji obnoviti sjećanje na taj poseban trenutak hrvatske sportske povijesti. Usudila bi se reći ono što mnogi govore, najveći i najspektakularniji, najspontaniji, najluđi doček nekog sportaša ikad. Su bili dočeci našim nogometašima, rukometašima, vaterpolistima, ali to su bili momčadski dočeci. A ovako, jednom sportašu pojedincu, možda jedino onaj doček Đuđice Bjedov nakon olimpijade u Meksiku 1968. godine. Ali to su bila druga vremena. A ovo je bilo čisto ludilo, jer Dalmatinci ne znaju drugačije. Krenimo od početka, od jednog drugog ludila. I to ne našeg, nego britanskog, što je za Britance potpuno neočekivano i čudno. Ali valjda je tako trebalo biti, jer priča tog Goranovog Wimbledona nije mogla ni početi, ni završiti bez ludila. Prvi neshvatljivi, da ne kažem ludi potez, napravio je tadašnji čelni čovjek All England kluba i direktor turnira Tim Phillips. On je imao diskrecijsko pravo dodijeliti pozivnice igračima koji zbog lošeg rankinga ili ozljeda ne mogu izravno ući u glavni ždrijeb, ali njihovo sudjelovanje donosi veliku vrijednost turniru. Te godine odbor je odlučio dati pozivnicu, takozvani wild card, Goranu Ivaniševiću, iz čistog poštovanja prema njegovoj prošlosti na tom turniru, budući je bio trostruki finalist i miljenik londonske publike, iako je u tom trenutku bio tek 125. igrač svijeta. Ta se odluka pokazala kao najbolja i najdalekovidnija u povijesti Wimbledona. Na primanje pozivnice reagirao s golemim olakšanjem, ali potpunim nedostatkom pritiska, te izjavio da mu je pozivnica spasila karijeru, te da u London dolazi isključivo uživati u tenisu, bez ikakvih rezultatskih očekivanja. Kasnije se šalio kako je odboru poslao veliko pismo zahvale. Dok su se drugi igrači s pozivnicama tradicionalno mučili proći u drugi tjedan turnira, otpisani Goran prošetao se kroz ždrijeb srušivši tadašnje teniske velikane Moju, Rodika i Safina. Goran Ivanišević je tijekom ta dva tjedna doveo praznovjerne na potpuno novu razinu. Kasnije je sam priznao da je bio u teškom psihičkom zatvoru vlastitih rituala. Jednom kada je krenula serija pobjeda, vjerovao je da će prekid bilo koje navike donijeti nesreću i poraz. Njegov kultni popis praznovjerja uključivao je teletabise svako jutro, isti restoran, isti stol, ista hrana, zatim isto parkirno mjesto broj 14, isti pisoar, ista tuš kabina. Pri promjeni strana bjesomučno je pazio da slučajno ne nagazi niti jednu bijelu crtu na terenu. Zatim ista loptica nakon asa. Ako bi servirao as, od sakupljača loptica tražio bi da mu vrati točno tu istu lopticu za idući servis. Ta praznovjerja toliko su opteretila Gorana da je nakon osvajanja turnira s olakšanjem izjavio: "Hvala Bogu da je gotovo. Da je turnir trajao još dva dana, završio bih na psihijatriji." A onda je došao polufinalni meč protiv domaćeg favorita Tima Hemana. Bio je to jedan od najdramatičnijih mečeva u povijesti tenisa, a trajao je čak tri dana zbog čestih prekida izazvanih kišom. I sam Goran je kasnije priznao da ga je ta kiša spasila, jer da se meč u cijelosti odigrao prvi dan, bio je siguran da bi ga izgubio. Tada sam, kaže Goran, shvatio da je pobjeda i Božji naum, jer je kiša, toliko specifična za Veliku Britaniju, sad radila kontra Britanaca. Trodnevno trajanje meča donijelo je još jednu nesvakidašnjost, a to je takozvani narodni ponedjeljak, engleski People's Monday, povijesni naziv za odgođeno finale Wimbledona. Nazvan je tako jer su zbog trodnevne kišne drame u polufinalu organizatori morali pomaknuti muško finale s tradicionalne nedjelje na ponedjeljak, pa su ulaznice bile puštene u slobodnu prodaju po izuzetno niskim cijenama. Umjesto uobičajene aristokratske i mirne wimbledonske publike koja unaprijed kupuje skupe karte, tribine centralnog terena ispunili su obični ljudi, strastveni navijači te tisuće Hrvata i Australaca koji su stvorili dotad neviđenu nogometnu atmosferu. Meč je u 5 setova pripao Ivaniševiću, a taj se ponedjeljak i danas smatra jednim od najpoznatijih i najposebnijih dana u povijesti modernog tenisa. Prisjetimo se tog veličanstvenog trenutka koji je za HRT tada prenosio Mićo Dušanović.
1: Prednost Ivanišević, četvrta meč lopta. Uživajte, gledajte, plačite, skačite. Goran Ivanišević je pobjednik Wimbledona. Nemojte se stiditi za plakati. To je Goran čekao od kada je počeo. Nema, ne bi bilo veće nepravde u sportskom svijetu da Goran nije osvojio Wimbledon. Svaka mu čast, kako je odigrao. Nije zato što je naš, ali... Uživajte, gledajte, plačite, skačite. Goran Ivanišević je pobjednik Wimbledona. Nemojte se stiditi za plakati. To je Goran čekao od kada je počeo. Nema, ne bi bilo veće nepravde u sportskom svijetu da Goran nije osvojio Wimbledon. Svaka mu čast, kako je odigrao. Nije zato što je naš, ali ovo je najljepši finale, ovo je najljepši sportski događaj. Hvala ti, Gorane. To pamtimo.

Postojite ako neki događaj za koje točno znate gdje ste bili i što ste radili u tom trenutku tog događaja. Tako je bilo i s Goranovim Wimbledonom. Naprimjer, pokojni legendarni sportski novinar Milorad Bibić Mosor je bio na groblju. Objasnio i zašto. Rekao je da on nema živaca gledati prijenos i da će, kao za vrijeme polufinala, otići na groblje jer je tamo najmirniji. A što se događa na terenu će znati po reakcijama iz okolnih kuća. I priča on, prazno groblje, sjeo ja na očev grob, kad primijetim jednog čovjeka koji je išao put mene, jednog jedinog na cijelom groblju i zastao na grobu do našeg. I to s tranzistorom u ruci. Poludio sam, htio sam ništa ne znati, ne živcirati se, kad eto ti njega s tranzistorom drito kraj mene usred praznog groblja. E da, nije bilo lako s Goranovim mečevima, posebno finalima Wimbledona. 92. kad je izgubio od Agassija, ali kada je rekao da mu nije žao jer da pobjedu nije ni očekivao. Zatim 94. i prvo finale protiv Samprasa, za koje je rekao da je bilo najizglednije jer je tada bio bolji. I ono treće, 98. također protiv Samprasa, ali i protiv samog sebe, nakon kojeg je pao u krizu i na ranking listi, s pozicije drugog igrača na svijetu na 125. mjesto. I sam je tada rekao, gore ne može. Zato je sve što se kasnije događalo imalo takav značaj i takav sjaj. Taj wimbledonski pehar u Goranovim rukama.

Pita ljube, reće ti onega ne pitaš, ko je najbolji.

0: Tri puta sam se vraćao u ovaj grad poražen, s knedlom u grlu. Znam da ste patili sa mnom. Hvala vam što ste vjerovali u mene i onda kada nitko drugi nije. Pa ni ja sam. Da, vratiti se u svoj grad. Ako je Narodni ponedjeljak bio najsretniji dan Goranovog života, onda ništa manje bitan i sretan nije bio ni onaj utorak, dan povratka i dočeka na Splitskoj rivi. I mislim da je Goran bio u pravu kada je rekao da tako nešto može prirediti samo Split. Preko 100.000 ljudi, neki kažu 150, sjatilo se na rivu. Masa je bila toliko zbijena da se u nekim trenucima uopće nije moglo hodati, već se gomila micala kao jedno tijelo. Ljudi je bilo po krovovima kuća, jarbolima brodica, visjeli su sa dizalica, semafora, ulične rasvjete. Među stotinama onih koji su se popeli na stabla, mediji su zabilježili priču jedne bake koja se u suknji i papučama uz pomoć unuka popela na palmu kako bi bolje vidjela pozornicu, odbijajući sići sve do Goran ne završi govor. Goran se iz Londona u Split vratio privatnim zrakoplovom obitelji Eccleston, koji je prije samog slijetanja napravio legendarni počasni krug iznad prepune splitske rive. Zatim katamaranom Komiža od zračne luke do zapadne obale, te autobusom od hotela Marjan do crkve Svetog Frane na rivi, gdje je brzinski bila postavljena bina. Još jedan detalj koji će vam dočarati atmosferu. Udaljenost od hotela Marjan do Svetog Frane se s autom prijeđe u minutu dvije. Goranovom autobusu je trebalo 40 minuta. Doista je nevjerojatno da na tom dočeku, u takvoj kolektivnoj erupciji oduševljenja, nitko nije ozbiljnije stradao. Cijela svjetska sportska javnost popratila je povratak šampiona, jer je njegova wimbledonska bajka bila vijest dana u cijelom svijetu. Od BBC-a, Guardiana, sportskog medijskog giganta ESPN-a, pa do CNN-a. Da, Ted Turner je iz Atlante naložio svojima da se javljaju uživo sa splitske rive. Svi su oni njegov nepredvidiv put do naslova slikovito nazvali neriješenim misterijem svjetskog tenisa. A onda spektakl, apsolutni spektakl. Bilo je tako da te i dan danas prođu trnci kad gledaš snimku. Onaj trenutak kad se Goran konačno popeo na binu u nezvjerenog pogleda kao da pokušava prebrojiti koliko je to ljudi došlo njemu odati počast, ostaje za sva vremena. On u dresu Neca s brojem 3 uspomena svoga sportskog heroja i idola Dražena Petrovića. I povijesni govor iz glave, ali onaj koji je prošao godinama ranije zamišljajući što će to biti ako ikad osvoji Wimbledon. Samo što više nitko normalan nije mislio da će se to i dogoditi.
1: Ovako. Prije mjesec dana, kad je Hajduk osvojio prvenstvo, bio sam ovdje, kao i svi vi. I onda sam se mislio što bi bilo da osvojim Wimbledon. Molio sam Boga da ga osvojim, pa makar više nikad u životu ne igra tenis, da dođem u Split, ali ovo što ste vi danas priredili, ovo je nešto nezaboravno. Bija sam svugdje na svijetu, jedan nas ima samo 301, ali brale, najluđi smo na svijetu. Samo Split ovo može napraviti. Ma koji Brazil je kurac za ovo? Ali ovo se nikad više ne može ponoviti. Toliko sam očekivao taj Wimbledon. Svi smo mi kad se nadali, možda je to ovaj Wimbledon. Molio sam Boga da mi da još jednu šansu. Toliko sam plaka da se i Bog smilova je rekao, aj dobro, daću ti još jedan put šansu da se pokažeš jer si čovjek. Ne znam, ovo su dva dana koje nikad neću zaboraviti u mom životu. Jučer i ovo danas, ovo, hvala vam, najviše vam hvala, jer ne znam, bez vas ovo nikad ne bi mogao napraviti. Hvala Splićani i Splićanke što ste vjerovali u mene, što ste bili skupa s menom i skupa ćemo proslaviti. I šta ja znam, nisam se skida u polufinalu i finalu, pa sam sad rekao da ću skini rebatinke i postole i šal, ovaj dres sveti, ne mogu vam dat, ovo je Draženov dres. Ali zato ću vam dat majice ove tri. To mi je bila želja, ovi se ovdje skinit pri vas, nisam gol, ali hvala vam Splite, najjači smo!
2: Ovdje je i mama Draženova, Fiserka.
3: Pa ja samo mogu kazat hvala, hvala velikom Goranu. Splitu hvala, svima, cijeloj Hrvatskoj, a Goranu najviše.
2: Sada niše nije moj Galebe, nego je moj Gorane. Idemo pjesmom, još jedan put pljesak, bravo za našega Gorana.

a Goranov daljnji tijek karijere više nije bio bitan. Malo nakon osvajanja turnira otišao je na operaciju ramena, pa dugi oporavak, preskakanje turnira, ali to više doista ništa nije bilo važno. Godine 2004. oprostio se od aktivnog tenisa na istom mjestu zločina, mjestu gdje je doživio svoje najteže i najsretnije sportske dane. U Wimbledonu, na centralnom terenu, protiv Leightona Hewitta, koji je te godine turnir i osvojio. Izašao je s terena sa suzama u očima, noseći dres broj 10 hrvatske nogometne reprezentacije. Dres još jednog svog sportskog idola i prijatelja, Zvone Bobana. Prethodne dvije godine nije mogao igrati, niti je branio naslov. Zbog ozljeda, naravno. Zanimljivo je da su kasnije obojica i Ivanišević i Boban primljeni u međunarodne kuće slavnih svojih sportova, Hall of Fame, u samo dva mjeseca razmaka. Gorana je u društvo teniskih besmrtnika uveo njegov dječaški uzor, John McEnroe, koji je priznao da voli Gorana baš zato što je luđi od njega.

0: tom prigodom održao emotivan govor u kojem se zahvalio obitelji, navijačima, trenerima te Davis Cupsu igračima. Navijačima je poručio: "Nije bilo lako biti moj navijač. Bilo je to frustrirajuće i tužno. Vjerojatno su se mnogi razveli zbog mene, ali vrijedilo je." Na kraju govora ponovno se našalio na račun svojih različitih raspoloženja na terenu, te se zahvalio prvom dobrom Goranu, drugom lošem Goranu i trećem ludom Goranu koji je mirio prvu dvojicu, rekavši da su ga sva trojica na svoj način dovela do ovog najvećeg teniskog priznanja. Danas, 25 godina kasnije, Goran je obljetnicu svog osvajanja Wimbledona obilježio na sebi svojstven način, humanitarnim mečom i programom čiji je prihod u potpunosti doniran gradu u Mišu u znak pijeteta prema žrtvama i za sanaciju štete nastale u ovoljetnom požaru. Što uopće ne čudi, jer ni tada u Londonu Goran u svom tom pobjedničkom transu nije zaboravio na druge, kao što nije zaboravljao nikad kasnije. Potvrdio je to još onda sportski novinar Mićo Dušanović, koji je pratio sve Goranove wimbledonske padove i uspone, od Božje providnosti wild karta do poljupca Svetog Grala.
1: A onda je Goran napravio opet nešto što je tipično za njega. Naime, viknuo je tati: "Tata, odi kupi suvenire." Naime, oni nisu stigli zbog toga što je bilo tu i praznovjerja i svega, nisu stigli, nitko nije stigao ništa kupi. Kaže Goran: "Odi brzo kupi nešto da imam podijeliti prijateljima." U tom svemu to je tipični Goran. Ne, mislim da nitko još ovdje nije spomenuo. U svim tim zahvalama Goranu nitko nije rekao još nešto. Goran je jedan od najvećih donatora i čovjek koji je nevjerojatno puno pomogao ljudima, i to nitko ne zna i to se, ja mislim, malo ističe. I to je tipična bila njegova reakcija.

U današnjoj dalmatinskoj kartolini prisjetili smo se događaja koji je prije 25 godina zadivio sportski svijet i pronio glas o našoj zemlji u sve dijelove svijeta. Prisjetili smo se Goranovog Wimbledona, koji je tim svojim ludim uspjehom ispisao njegovu novu povijest. Moram priznati da sam se radeći ovu emisiju naježila više puta, pitajući se tek dva pitanja. Kud je prije prošlo četvrt stoljeća i hoće li više ikad itko ponoviti takav uspjeh na takav način? Gorane, kapa dolje. A vama, dragi slušatelji, svako dobro do nove dalmatinske kartoline. Ovu potpisuju Dejan Tunović i Vladimir Bernardić.

0: 60 sati.
1: Vijesti.
0: Hrana i voda u Lici sigurne su za korištenje. Potvrdili su to novi rezultati analiza koje su proveli Zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat. U više od 30 uzoraka i 13 domaćinstava koja voće i povrće uzgajaju za vlastite potrebe, nema prekoračenja dopuštenih vrijednosti metala. PFAS u poljoprivrednim proizvodima nije pronađen. Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada u Gospiću predložio je 4 metode za sanaciju zakopanog otpada, od kojih je 2 istaknuo kao najpraktičnije. Predsjednik savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
2: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske, gdje bi se onda provela upravo onaj proces ili termičke obrade ili neke druge oblika zbrinjavanja i neopasnog i opasnog otpada. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama koje bi bile izrađene za takve slučajeve ukoliko se odabere, pri čemu bi znači onda razvrstali i napravili tu predobradu onoga neopasnog, a onaj dio koji je opasni premjestili na neku novu lokaciju.
0: Vijesti. Znanstveni savjet nije dao odgovore na niz ključnih pitanja, poručuju iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Ističu da je još na sastanku u srpnju naglašeno da postoje 4 modela sanacije otpada, te pitaju što je onda novo znanstveni savjet zaključio, ako mi kao građani ne možemo dobiti konkretne zaključke, s obzirom na to da je predsjednik tog tijela izjavio kako savjetuje onoga tko ih je imenovao. Pozivamo medije da postave vrlo jednostavna pitanja, ističu iz inicijative. A slučaj ilegalnog odloženog otpada u Gospiću bio je tema rasprave u Europskom parlamentu. Istaknuta je potreba za strožom kontrolom i bržim reakcijama, a sama rasprava otvorila je i šire pitanje nadzora prekograničnog prometa otpada u Europskoj uniji. O tome su govorili i hrvatski europarlamentarci Gordan Bosanac iz Možemo i Nikolina Brnjac iz HDZ-a.
3: U Hrvatskoj je ukinuta obaveza najave uvoza otpada kao i očevidnik otpada i danas naše institucije ne znaju gdje se nalazi gotovo 1 milijun tona otpada koji nam ulazi u državu svake godine. Povjereniče, kako je bilo moguće na nacionalnoj razini deregulirati nadzor uvoza otpada, a da je to i dalje u skladu sa uredbom o pošiljkama otpada?
4: Slučaj ilegalnog otpada u Gospiću ozbiljan je oblik prekograničnog okolišnog kriminala. I to treba svima biti jasno. Hrvatska vlada i nadležne institucije poduzimaju sve potrebne korake. Pokrenut je postupak sanacije. Pokrenute su istrage, a krivci će biti kažnjeni. Europol je upravo u ovom parlamentu upozorio da kriminalne mreže iskorištavaju razlike između država članica, nedostatnu koordinaciju između država članica.
0: Vijesti. U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Birači će birati sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire ruski predsjednik Putin, zadržati prevlast u Državnoj Dumi. On je nedavno pozvao građane da izađu na izbore i time podrže ruske vojnike i pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Promjenjivo, mjestimice s kišom, moguće su ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Najniža temperatura od 11 do 15, a na Jadranu od 17 do 23 stupnja, najviše između 21 i 26, na jugu i do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andrej Štrkalj.
5: Historija histrije.
6: Putujte s nama kroz istarsku povijest na Radio Puli.
7: Dragi naši ljubitelji, drage naše ljubiteljice povijesti,
1: odnosno treba sam reći ljubiteljice i ljubitelji povijesti, dobrodošli na početak još jedne sezone vaše i naše historije Histrije. Dugo toplo ljeto je iza nas, ja se nadam da ste se odmorili i napunili vaše baterije i da ste spremni za nova putovanja kroz našu istarsku povijest. Za početak, evo, moram pozdraviti jednog našeg vjernog slušatelja, Filipa, koji mi je jučer prišao u teretani i pita kad će nova sezona emisije. Pa evo, nova sezona počinje danas, a mi ćemo u tu sezonu ući uz, pa neću reći više niti gosta, nego vašeg sudomaćina uz mene, to je naš Kristijan Žgljardić. Kristijane, dobro nam se vratio u naš studio.
7: Bog daj sreće, zdravlja i tebi, semike nas posluhaju.
1: Reci, je li ti falila, nedostajala emisija tijekom ovih ljetnih mjeseci ili si imao previše obaveza?
7: Je, falila mi je, neću reći, meni je bilo i oko zanimljivo leto s čuda dela, da se pofolim da pišem knjigu o Šumberu i Šumberšćini, to jest finjivanje, hvala Bogu. Već 2,5 leta dela na temu i još su mi samo 3 knjige zostale i povijest Šumbera i Šumberšćine od prve povijesti do konca 18. stoljeća, finally done, bi rekli Englezi, ili svi Šumberci u Ameriki. I još mi ostaje, ajmo reći, mjeseci po dela. A da se mi fali i ti, cijela emisija i siki nas posluhao, evo čuješ, sigurno da sam. Samo moram ti reći, ja ne hodim va teretanu pa to čujem. Ja gren va brajde, va krekičnjak, kako bi ja voli reći, va šljivičnjak, gren kreke pobirat. I tako kad me neki susedi
1: da,
7: pitaju...
1: Da, to je agrofitness isto, to
7: ja,
1: je isto,
7: ja,
1: isto
7: ma isto dobro. Su me pitali, znaš, ljudi iz Likra, ja i tamo gore, karišpujemo Kršonštjene i gore na sjever Istre, da, kad je to opet početi, ima tu čačega, ja govorim, počekajte, pofermojte se. Je pritno svoje.
1: Eko, i sad je prišlo, ali mi danas ne gremo ni u brazdu, ni u brajdu, ne gremo nanke do Šumbera, iako ti je čestitan i dajem ti kuraja da finiš knjigu ča prije, pa ćemo je i tu malo prezentirati. Neko ćemo mi otići do Rovinja. Zašto do Rovinja? Pa zato jer se nekako ovaj početak emisije baš poklopio s proslavom u Rovinju i dan grada, dan Svete Eufemije, a nekako cijeli tjedan koji počinje od sutra je u znaku proslave u Rovinju. Sve će kulminirati naravno 16. rujna, a mi ćemo baš zato, Kristijane, lijepo nam se poklopilo da ispričamo priču ili dio priče o Rovinju, jer Rovinj je toliko zanimljiv da teško da će stati u jednu emisiju, ali znam da si ti baš radio i između ostalo kao turistički vodič po Rovinju, pa sigurno ćeš mnoge zanimljivosti podijeliti s našim slušateljima. Možda tvoja dvojaka uloga, MC povjesničar, MC turistički vodič. E sada, povjesničari znamo onako, oni se drže onako činjenica.
7: Jeste.
1: A turistički vodiči uvijek to vole ovako malo zapakirati, ispričati možda koji mit, koju legendu, koju i neprovjerenu, ali zanimljivu storiju. Pa u kojoj ćeš ti funkciji danas ovdje biti, na koji ćeš način pristupiti tom Rovinju?
7: Ha, čuješ, Rovinji, Rovinjština u ovom slučaju su zanimljivi. Ja često puti kad peljem po Rovinju i rečem da, pitan ljude, ča parate, ča je najzanimljivije va Rovinju? Ljudi sad reču crekva, pa reču lječilište, pa reču ovo, pa reču ono. Govori, znate ča je mene najzanimljivije od svega? Govori, ljudi, ča. Tabakejne. Znači, one šinjore ke su delale va tabakariji. Kapiš, ke su delale tvornice duhana. One su, ja sam govorio, one su bile takove ženske, ćo, pisali su da su ovakove, onakove, lipe, joke, prove. Znaš, Sibiju i hoteli imet. A znaš čak govor kako pjeva Lidija Percan. Eko me tu sam, a moram delat čaću, još imam svoje šoldu. To je najzanimljiva štorica s kom vajka volim počet priču o Rovinju. Jer je on baš poseban na svoj način.
1: Mene si sada, kada si spomenuo radnice u tvornici duhana, asocirao si me odmah na onu scenu iz Amarkorda kada glavni lik dođe kupiti cigarete, ali dobro, to je možda za neku drugu, ako znaš na kojoj scenu.
7: Znam.
1: Dobro, idemo mi od duhana na prošlost Rovinja. Prvo da raščistimo, Rovinj je nekada bio otok. Evo, malo sam, nisam baš otišao od historijskog perioda, nego sam provjerio ono što sam znao da nekad bio otok, međutim nikad nisam znao kada je on postao spojen s kopnom i zapravo u nekom povijesnom tijeku možemo reći relativno nedavno, ajmo reći u
7: novom vijeku. Pa moramo reći relativno nedavno, to si dobro rekao. Gle, Rovinj, ok, on ima svoju dugu povijest, magari, on je u prapovijesnim nekakvim okvirima bi razmjerno mićo mjesto. Moramo znati da prapovijesni stanovnici nisu voljeli previše živit uz samo more, jer su se i oni sami bavili gusarenjem, pa ih je bilo strah da neki ne torna uslugu.
8: Mm-hmm.
7: I Rovinj je zadrža kasnije od perioda Istočnega Rima, kad moramo sigurno govoriti o fortifikacijskem dakle sustavu, o mjestu kao takovemu, on je bio otok Ćo do 18. stoljeća i mm-hmm. tek pokle jenjavanja austrijskom letačkih trzavica i tek pokle potpunog otklanjanja osmanske opasnosti,
8: mm-hmm.
7: se on počeo širiti. I on se proširio tako da su ljudi zakopali kanal i ona druga bonda, kad mm-hmm. imaš jednu staru ulicu, Čatepelje prema Rovinju, kao kad je Balbijev luk i se, to sve postoji, tako reći, normalno tamo je bila varoš, naselje i prije, mm-hmm. ali unutar grada, kao dio grada, od 18. stoljeća. Mm-hmm. Čo je zapravo jako interesantno. Jer ti kad hodiš unutar, nikad ne biš rekao da je to bila varoš, da je to bilo van gradskih bedemi.
8: Mm-hmm.
7: I meni je i okolipo, kad ja šetjen ili kad ja šetjen i kega ili ča već, ili ako gremo s sjeverne bande, da im rečem ča je bilo na toj strani kad se vidi Franjevački samostan, mm-hmm. ili s druge strane, kad rečem tu vam je crika svetega strojstva, saremo drito s dolon.
8: Mm-hmm.
7: I govore oni, ajme, to je staro milijar leta. Ja govorim, baš i ni. Ko Amerika je otprilike staro, Amerika je mlada.
1: Da, da, da.
7: Ja.
1: Ali dobro, to samo pokazuje možda kompleksnost naše povijesti. Nije to jedino naselje koje je ovako nastalo na nekom otoku, pogotovo u vremenu nakon pada Zapadnog Rimskog carstva, kada su bile te provale različitih mm-hmm. plemena, pa seoba naroda. U ostalom, Venecija je tako nastala. Znam da je ispred Umaga, isto bio današnjeg Umaga, bio jedan grad koji je sada potopljen. Evo i Rovinj je bio otok. Zapravo na taj su se način ljudi isklanjali, ili?
7: Jeste. To se dobro primijeti. Znači, čas se događalo na području Mediterana. Proces kastrizacije počeje još u periodu kasne antike. Ali klasične kasne antike.
8: Mm-hmm.
7: Zašto govorim? Zato čas zapadnoeuropski svijet kasnu antiku percipira do 5. stoljeća i pada Zapadnog Rima. Mi na području Jadrana kasnu antiku tehnički bismo trebali percipirati tek onim periodom od Justinijana do konca rimske uprave tu. Zač? Jer rimski način života i kompletna infrastruktura i sve ono što smo mi imali rimsko u Istri se je u punini sačuvalo zapravo do provala Avarsko-Slavenskog saveza na područje Balkana.
1: Da, jer vlasti padaju, ali način života
7: ostaje.
1: I ustrojstvo ostaje. Da.
7: Tako
1: struktura društva.
7: Točno. Kad su Ostrogoti, rečimo, zauzeli Italiju, oni su zadržali romanski, odnosno rimski način uređenja života. U Istri se to nastavilo i pod vlašću Ostrogota i pod vlašću istočnih Rima, istočnih Rimljana. Znaš što je interesantno? Znaš ono kad ljudi reču, ne znam, živiš u Arovinju, u Valabinu, u Vapazinu, u Puli, onda neki reče, ma ča me briga, ča se dešava tamo negdje, ne znam, u Turskoj, ne znam, Rusiji, Španjolskoj. I vidiš ti kako ti makropovijesni procesi na kraju pridu tebi doma pred kućni prag. Mm-hmm. Čovjek ne bi rekao, ali to je sve na taj način tako već formiralo Istru.
8: Mm-hmm.
7: Pa je Rovinj i cijeli taj kraj ki se je Brijuni, isto je dobar primjer tega. Kad su se ljudi sklanjali na nekadašnja gradinska naselja, Plomini, Labinsum, isto dobar primjer u istočnoj Istri, Pićan,
8: mm-hmm.
7: da zaštite svoju imovinu od tih novopridošlih osvajača. Rovinj se je navodi već u 7. stoljeću, navea ga anonim Ravenjanin.
8: Uh-huh.
7: Međutim, po čemu mi i kako mi sigurno znamo da je Rovinj bi grad?
8: Po čemu?
7: Dakle, kad je istočni Rim u vrijeme Justinijana ponovno zauze Istru, on je pokrenuo niz projekata koji su pokazali snagu rimske države.
8: Uh-huh.
7: Crkva svetega Maura, odnosno je Frazijeva bazilika u Puli, crkva Majke Božje, isto tamo Puli Uljanika, je simbol te moći bi.
1: To je 6. stoljeće, ili?
7: Tako je, to je 6. stoljeće. Kako je to stoljeće jenjavalo, Rim je ulazio u probleme. Na sjeveru su, pogotovo nakon Maurikijeve smrti, Avari i Slaveni nadirali. To je bila jedna ozbiljna prijetnja istočne Rim. Oni su došli do zidina Carigrada. Mm-hmm. Od Dunava do Carigrada je država Bugarska. Pa ti vidi koliko su oni tega pasali. Mm-hmm. Langobardi su tukli u Italiji, Perzijanci su tukli na istoku. Puno je tu bilo problema. I onda, nakon Maurikija i Foke, dolazi Heraklije. I sad, u tom periodu, od Maurikija do Heraklija, dolazi do procesa stvaranja dvaju egzarhata. To znači da se ujedinjuju i vojne i civilne funkcije u jednoj osobi. U Sjevernoj Afriki smo imali Kartaškog, na Sjevernom Jadranu smo imali Ravenskog egzarha. On je ima svoje lokalne upravitelje. Lokalni upravitelj Istre je bi u Puli. E, taj pulski šef, ki se zva magister militum vojni upravitelj, ti u vrijeme, dakle, 7. i 8. stoljeća, i da, 7. i 8. stoljeća, koliko je tu Rim čvrsto bi, ima 9 vojno-upravnih jedinica. Času vojno-upravne jedinice. To su jedinice koje su bile smještene po Istri, koje su imale vojnog zapovjednika lokalnog garnizona za glavnega šefa, koji sadržava vojne i civilne funkcije u svojoj personi. I tu se navodi Rovinj. Ki daje mi se para kvarnar tih bizantskih numizmi ili dukatića je već bilo u carsku riznicu. Mm-hmm. Znači, to je direktan dokaz da je grad ima fortifikaciju, civilnu strukturu i vojnu strukturu.
1: Od 7. stoljeća.
7: Mi moramo sigurno govoriti vjerojatno i prije. Ali to je čisti, čvrsti, povijesni dokaz da u vrijeme kasne antike, istočno-rimske uprave, imamo Rovinj sa svim oblicima, ili više manje svim oblicima, civilnog i vojnog graditeljstva unutar mjesta. Kako god ono bilo, mora biti minimalno, maksimalno, ali tamo stoji.
1: Ali tamo stoji, da.
7: Da, vidiš.
1: Dobro, bio je on i kroz prapovijest, ono što se zna da je bila ta okolica Rovinja naseljena, kada govoriš o Rovinjštini i u bronzanom i u željeznom dobu, u ostalom i Monkodonja
7: je zajedno tamo. Da, najveća gradina Istre s preko milijar stanovnika. O temu jako lipo piše u gradinama Istre Klara Buršić-Matijašić. Mm-hmm. Tamo je vela koncentracija gradina bilo. Sjeverno od Rovinja, kad se gre prema Limskem kanalu, bilo ih je baš čuda. Mm-hmm. Ti stanovnici, brončanodobni i željeznodobni, željeznodobni su histri. Oni koji su nastavili tradicionalan oblik života i uprave od brončanodobnog stanovništva. Oni nisu preferirali živjeti direkt na moru, nego tantin do mora, ali iznad mora. Tipo, u istočnoj Istri mi je najljepši primjer tega Plomin i Labin, ki nisu na obali direktno, nego su tipo par sto metri gori. A ćeš se tako lakše braniti. Ti ki gusariš, moraš se ipak čuvati da ne bi se tebi tornala usluga, pa da tebe neke zgusari.
1: Jasno. Dobro, nakon 7. 8. stoljeća Rovinj prolazi kroz Franačku vlast, zatim Akvilejski patrijarh, ali možda ovaj oblik grada, kako ga mi znamo, da malo ubrzamo, da stignemo sve reći, dobiva Rovinj pod vlašću Mletačke republike. Ti si spomenuo slavni Balbijev luk, čini mi se da je to 17. stoljeće.
7: Jeste.
1: Pa možda da krenemo od 13. stoljeća, kada Rovinj priseže zapravo na vjernost Veneciji, pod njezinom vlašću ostaje idućih 500 godina.
7: Jeste. A reći ti meni, da li ti znaš kako je to? Zašto je došlo do tega da Rovinj prizna mletačku vlast? Jer mi svi rečemo, Mlečani, neki je prizna mletačku vlast, ali zač?
1: Pa evo, znam da je Pula, kako bih rekao, dobrovoljno. Nakon što su
7: pod navodnicima
1: dobrovoljno, ali nakon sukoba Kastropola i Onatasi obitelji, pobjedila je frakcija koja je bila za Veneciju i pozvala je vlast. E sad, za Rovinj, ne znam.
7: E vidiš, reću ti sad i pazi ovo. Cijela priča koju često ljudi preskaču ili generalno o njoj ne vode računa toliko je priča oko Akvilejskih patrijarha. Patrijarsi su postali gospodari Istre 1208. To im je da car Otom privilegiju da budu markgrofovi. Mm-hmm. E, i sad ti markgrofovi, akvilejski patrijarsi ki su stolovali u Čedadu, imali su biskupa Bertolda IV. Kao jednega nosioca stvarne feudalne moći. I čaj taj človek dela? On je projicira tu moć, on ima svoje odvjetnike koji su upravljali u njegovo ime i tako dalje. I on ti je za cijelega svega života podržava u carsko-papinskoj borbi carsku struju. Znači, imali smo Gvelfe i Gibeline, nisu bili za cara i nisu bili za papu. Borba za investituru.
1: Mm-hmm.
7: Vidiš, to je ništo ča većina nas počesto zabe spomenut, a bitno je jer je to bi jedan od uzroka, jedan od povoda za predaju brojnih gradova Veneciji. Te dve frakcije su se svadile i kačile. I sad, akvilejski patrijarh Bertold je pred kraj života nakon smrti Fridrika prešao na papinsku stranu. Njegovim odvjetnicima koji su upravljali imanjima se to ni svidilo. Došlo je do sukoba. I sad, kad dolazi do sukoba, vajk je neki lokalac vidjet ki će njemu dati najbolje uvjete. I sad, patrijarska struja je oslabljena, Porečani prvi vide kad i vjetar puše i oni govore Venecijanima, Benečanima, ča ćete nam dati kugrejemo z vas.
1: Mm-hmm.
7: I Poreč priznaje vlast. To vide drugi. Umag, ovi oni, Motovunci to vide.
1: Mm-hmm.
7: I onda Rovinci, miljare 283. govore, čuješ, Akvilejski patrijarh očito ni najstabilniji za bit naš senior. Ki znači se tu sve mora dogoditi? Čak mm-hmm. Ono zgorički će paju. Prisile na neku podređenost. I oni govore Benečanima, eko ti ovo, vi nama dajte ovo. I sad Venecija govori, onako, naravno, ko prodavač najbolje govore, mi ćemo vam i sedat, se ćemo vam omogućiti.
1: Vrlo, kao i Europska unija svoje dobro.
7: Ja, svoje dobro. I govori, mi imećete svega podestatama, joma, mi ćemo vas, ej, se ćemo vam dat.
1: Da.
7: Normalno da Venecijanci čim su prišli na vlast, pustili su par deset let da stvari funkcionaju kako će u Rovinježi i Rovinci, ali su imeli podestata iz Venecije.
1: Mm-hmm.
7: I malo po malo se autonomija počela gubiti, ali Rovinci se nisu oteli dati. Mm-hmm. Oni su rekli, čuješ, ti ćeš nam i gospodariti, mi imamo svoju priču. Zašto je Rovinj mogao imati svoju priču? On je postojao sve veći i veći grad. Ćo moj, on je, bi reka pokojni profesor Miroslav Bartoša, u jednom momentu, pošto su izbjeglice pred Osmanlijama dolazile u Rovinj, do te razine narasa, da je me skoro 3 milijara stanovnika na otoku, Bog te vidi.
1: Uh-huh, uh-huh.
7: Sad, ajmo provati scenirati se u našim glavama 3 milijara ljudi nabitih uh-huh. na oni otočić. Ne ono...
1: Da, čaj, od onako, gradskih vrata pa gore.
7: Nutre.
1: Da.
7: Toliko je bilo, Bog te vidi, da su živjeli jedni na drugima. I sad Venecijani su njima naplaćivali porez livo desno i čas su Rovinci delali krijum čarili. Vidiš kako su se znali snać. I kako...
1: A čas su krijumčali ribu, poljoprivredne proizvode, sve čas su delali.
7: Čago ćeš, čuješ. Od igle do lokomotive bi rekli. Ali čaj, postavili su dvije strukture stanovništva u gradu. Kampanjoli ki su delali na njivah i oviće su bili na moru. Svak je dela svoj kus. Prišli bi u grad, Marko, Kristijan, Kampanjol, mm-hmm. Mornar, imaš ribe, iman, imaš mesa, iman, daću ti za pol cijene, skrijumčarit ćemo i baš nas briga, more, na.
1: Da.
7: I onda ti je tako priča hodila dalje i Rovinje ima neku posebnu priču. Ti kad priješ unutra, va grad,
1: mm-hmm.
7: ono, 6-7 katić, ono, zgrada s 15. Mm-hmm. stoljeća ima više katova nego ono,
1: da.
7: Pol neboderi, tuča su neboderi.
1: Da.
7: Baš je ono zanimljivo vidjeti kako je to stanovništvo živilo mm-hmm. jedno nad drugim. I isto ništa će je zanimljivo. Znaš kad je južni kraj Rovinja? Ono kad su oni brojni restorani, kad su brojne one barkice, to je otok Sveta Katarina,
1: mm-hmm.
7: tu je stari grod i onda tu kao neka na ča bi to
1: mislim
7: bilo,
1: tamo još...
7: kvadratasta vala neka. I tu priko puta je onaj hotel. Neki bogati.
1: Da, ali tamo su još kao neka gradska vrata blizu.
7: Jeste, tu na ovem dijelu. Da. Ča je bilo tamo? Kad god ja, naš, nekemu ništa povidam, govorim, viš to, miljari, 597. i 99. tu su ti uskoci upali, užgali sve živo, pljačkali su sve živo. I sad ti zamisli, grado 3 milijara ljudi, uzbuna, dolazi ti 500-600 senjani i paleti pod nogami sve i svašta. Mm-hmm. Tako da Rovinj je jako dinamičan. I baš to što si reka, mletački period mu daje taj štih, mm-hmm. ki on ima i danas, kad tako
1: da.
7: Reći.
1: Međutim, s jednom malo možda promjenom koja je ovako banalna, ali uvijek volim malo pričati o povijesti svakodnevice, kanalizacije nije bilo. Ja te pitam, jesu li te uske uličice bile popločene, jer znam da su se svi bukalini praznili na ulice. Ili su postojala neka pravila u gradu kako tu kanalizaciju riješiti? Jer mogu misliti 3000 ljudi u onim malim ulicama, ako svako hita svoj bukalin na ulicu, na što je to trebalo ličiti?
7: Evo ovako, znači, inače su srednjovjekovne komune i male pravila što se tiče odlaganja fekalijskog otpada. Kako sam to lipo rekao, ča ne? Ča je?
1: To je eufemizam.
7: Oni su ti ovako, znači, najčešća ta ideja za hitanje stvari po ulicama dolazi iz Engleske, z britanskega otočja, a što su oni bili šporke i tamo su se hitali. Međutim, na području Jadrana i mediteranskih komuna, komuna i komuni su imali odredbu da oni koji bi recimo služili kao nekakvi čistači, krvnici, uglavnom, ajmo reći, marginalci, oni bi čistili te ulice. Mm-hmm. Bili se fekalije bacile na ulicu, vrlo vjerojatno neki piš-piš bi ša na ulicu. To ne moramo tvrditi da ne. Međutim, vjerujem da je Mletačka republika, odnosno gradska uprava, donijela odluku prema kojoj su se posude noćne praznile u more. Mm-hmm. Je li zaudaralo? Apsolutno. Znači, ti računaj da je vrlo vjerojatno bilo i životinja unutar gradskih bedema. Mm-hmm. Unutar tih bedema se je klalo, gnjojilo, livo, desno, svašta je bilo. Tako da, je li grad ima neki poseban miomiris?
1: Romantičan, kao
7: pa,
1: danas.
7: Pa, ja ne bih rekao da je bi sad neka romantika da se spucaš. Mislim da je on više bio romantičan u onom periodu kad je nekakva romantičarska elita 19. stoljeća počela dohajati na naše obale. Mm-hmm. Naš ono pridu neki bogati Austrijanci, pridovisti, pridonisti i govore kako to izgleda romantično. Mm-hmm. I da pride neki Marko, govori ćete prit poli mene ovako nobu da vidite da mi pomorate čistiti. Kako izgleda romantično, zanemare tebe ča govoriš. Jer je taj period romantizma zapravo Bubnu Rovinj i sva slična mesta na tu neku sliku prekrasnih mediteranskih gradova sa Mletačkim štihom.
8: Pa još 60-ih je imao on taj jedan štih. Pa, onako, barem po ovim starim kartulinama i snimkama koje sam uspio vidjeti, onako jedan
7: je
8: mondo perduto, što bi rekli.
7: Ja. A gledaj, ima je on svoju neku posebnost. Mislim, govorim, meni je Rovinj zapravo čak jednu posebnost uz taj Mletački dio imao u 19. stoljeću, kad je trgovačko-industrijska komora bila u Rovinju, kad je vlak bio u Rovinju, kad je bila ta tabakera, kapiš, kad su ljudi delali, te žene koje su delale vatin u toj tvornici, kad su ti ribari s batanama hodili vanka. Ja mislim da recimo kad je Šoljan bi u Rovinju ili ta europska romantičarska elita koja je bila u nelječilištu, što je bilo Marija Terezija zajedno, znači kao prišao na crikvu, Svete Fume, livo ti je Katarina, a desno ti je to lječilište, kad je crekva Svetega Pelagija. I sad, ja sam sigur da kad su ljudi došli tamo i vidjeli te kuće, impozantno kako gredu u more, i ono, valovi gredu gore, kapljice morske vode su ti na koži i kosi, zajedno je oni, osjećaj je fenomenalan. Tako da ono, ima neke posebnosti u temi, baš su posebne.
1: Je, posebno je, a posebna je i cijena. Ja se domislim kad sam bio mali, još 90-ih je bila vijest, sjećam se u tadašnjim novinama, da je kvadrat te hižača si reka sada u koji udara val, čini mi se da je kvadrat bio 5 milijardi maraki tada, 90-ih, a sada je
7: 20 milijardi euri minimalno.
1: Da, minimalno. I to naravno bez obnove.
7: Ja, nego čas. Mislim, ja neću reći, sasvim sigurno da to vredi, ali ti mora reći zapravo još jednu zanimljivost.
1: Da, naravno.
7: Pazi ovo, Rovinj ti je nakon drugog svjetskog rata bi pust i zapušten. I to je bi jedan od rijetkih gradova na federalnoj razini Jugoslavije u kega je upumpavan novac da grad ne gre fuć, da grad ne propade. Zamisli sad,
8: a zašto? Iz kojeg razloga?
7: Jer je bi derutan, totalno je bio u banani. Ljudi...
8: Dobro, zašto baš Rovinj jedan od rijetkih? Jer je neko prepoznao da je to biser Jadrana?
7: Jeste, neki je prepoznao da je to biser Jadrana, da tu postoji mletačka arhitektura, da bi to trebalo sačuvat. I stanovnici su se bunili protiv tega da je činjenica da je grad pošao u bananu Split. Ono, grdo je zgleda i čatje. I onda je federalna vlada na razini Jugoslavije upumpavala novac u Rovinj da on dojde sebi. A pazi ga kad je satio. Mislim, ja neću reći. Turizam pogoduje Rovinju da ga drži biserom Jadrana. I on stvarno je na neki svoj način biser i dalje. Magari ono ča meni fali je vidjeti više budanat po starem gradu
8: Da, i tiramola, ali znaš šta, promijenio se, o tome smo puno puta pričali, jednostavno način života, više u tim uskim ulicama do kojih ne dopire sunce, do kojih ne možeš doći s autom, a recimo kiša je, nažalost, malo tko bi to odabrao kao svoje trajno mjesto stanovanja.
7: Je, mora biti, ja neću reći.
8: Jednostavno se filozofija
7: života gambijala.
8: Života i stanovanja jako promijenila.
7: A ja, čatje, što smo baš bili lani govorili za Labin. Doduše, ono, časno, ja bim prva živjeti po starem gradu da mi neki da sad stan, ne bim se buni. Ali da je, gambijala se. Da. Mislim, gle, ja volim hoditi po Grizjevoj i ti po Pločanin ulicami.
8: Ma predivno je osjećaj uopće. Hodati Rovinju je predivan. A lijepo je, Kristjane, pročitao sam negdje u filozofiji da je puno bolje kada te ljudi žele još nego da si im previše, pa da mi ne budemo previše istina našim slušateljima. Imamo još nekoliko minuta do kraja naše emisije. Moramo spomenuti Svetu Fumu.
7: Apsolutno.
8: Zato jer je evo dan Rovinja i dan ove velike kršćanske mučenice, pa ćemo evo ispričati možda legendu o tome. Nisam siguran da je znam, pa baš se zato i znati želje pitam. Znam da je sarkofag doplovio. E sad, kako on doplovio, zašto i što se kasnije događalo, to znaš sigurno ti.
7: Eko, ja ću ti, drage volje, ispričati štoriju. Štorija gre zapravo ovako. Većina ljudi će ti reći da je oko godine 800. sarkofag prišao u Rovinj, da je u tem periodu, kako se reče, došlo do tega da su ljudi provali za taj sarkofag kameni goreva creku Svetega Jurija, jer je to bila creka Svetega Jurija prvo tega. I da niki ni moga, i onda se je nemo otrokuka, ima dve junice, junica je simbol rada na njivi, se ukazala Svete Eufemija Kalcedonska i rekla je otroku, ti si taj ki će moje telo zet na brig, kad je creka Svetega Jurija, tu ću ja sad počivat. I prema legendi crkvenoj, dakle, taj otrok je priša na čudo svih, je uspio zavezat uža oko sarkofaga i povuka je gore na vrh brega u crku Svetega Jurija, kada je onda premenovano crku Svete Eufemije Kalcedonske, tu taj sarkofag. Međutim, ono što ja smatram kao povjesničar je da se njeno tijelo, ne znam bili se oko godine baš 800. moglo naći u Istri. Smatram da je to trebalo biti malo prije, u 8. stoljeću svakako, za vrijeme Izurijske dinastije na vlasti u, dakle, Carigradu. Ča se je događalo, za vrijeme Izurijanske dinastije došlo je do sukoba između onih koji su štovali ikone, dakle svete slike, i oni koji su bili protivnici ikona. Ti protivnici ikona, Leo III. i IV., carevi su se svakako potrudili da se ikone unište, da se mozaici prekriju, da ostanu samo križevi i tako dalje. I sasvim sigurno da su na meti tad bili i svetački relikvijari. Po meni nekako logično je da je svećenstvo Carigrada, koje je čuvalo relikvijare, sveta tijela i ikone, to dalo na neki brod i onda šiška i dalje. Mm-hmm. Lako je moguće da je brod doplovi do Rovinja, ili ta barkica ili ča već, da je ona pod nekakvim pritiskom potonula i da se je sarkofag našao blizu obale. I ako ćemo vjerovati, dakle, predaje, ja ne vidim razloga zašto se ne bi vjerovalo, jer tehnički povijesno ne moraš ni dokazati da je bilo nešto suprotno. Dijete koje je imalo te junice je potegnulo sarkofag i svetu Eufemiju gore na brig. Crekva je preimenovana, u 18. stoljeću proširena u današnjem obliku, na čijem dodan je zvonik na uzoru onog Svetog Marka, na čijem vrhu se nalazi Sveta Eufemija, i ona ima svoje kolo potkinje kao stradala u vrijeme Dioklecijanovih progona i ona pokazuje mornarima koji vjetar puše i da li moraju poći na pučinu. Kad si unutar same crekve Svete Eufemije, ti imaš dan, njezin dan, priliku poći vidjeti sveto tijelo, otvara se sarkofag, moraš vidjeti Svetu Eufemiju.
8: To je baš njeno tijelo u vosku ili kako?
7: Da li u vosku, nisam siguran, ja sam vidio, ono je, kao bi rekao, očuvano je onako kako je. I zapravo je to jedna jako lipa priča i ta eufemija je po meni jedan od simbola Istrana. Istrana, generalno, jer baš sam ono prvo kad smo tu ništa ćakulali sam reka da je biskup Milovan jednom priliku kad sam bi gore reka nemojte zabiti da nas svi dohajate tu sređeni, a prava ljepota je bila u onim nonicama čas su iz kamfanara pazina, ne znam otkud sve ne hodile s fačolima na glavi u criku, jer to je baš pravi simbol Istre i mislim da je sveta eufemija forši na jednak način ili približno jednak način za Istrane, Istrijane, kako ćeš, bitna kao i Sveta Majka Božja Trsatska. Tako da, meni su to jedni simboli Istre, posebni simboli i meni je drago ča je taj otrok se naša tamo, ča je sa svojim junicama potega sarkofag i čemu je Bog dozvoli da jeli sarkofag bude tamo i da mi moramo sahoditi varovinju.
8: Kada si spomenuo Majku Božju Trsatsku i Svetu Fumu, da nam se ne ufende Vodnjanci koji su jako ponosni na svoga svetoga Blaža i uvijek je znam da je ta, to natjecanje koje ima viši zvonik Sveti Blaž ili Sveta Fuma, službeno znam da je Sveti Blaž.
7: Je, točno. Je, ipak on je Sveti najveći, Blaž. Onda je Sveta Fuma. I onda je Pićanski.
8: Aha, dobro.
7: Tako.
8: Evo, jednu emisiju možemo i zvonicima posvetiti.
7: Apsolutno.
8: Evo, mi smo u ovoj prvoj emisiji prošli brzinski kroz povijest Rovinja. Ispričali smo puno zanimljivih štorica iz tog našeg lijepog grada. Pozdrav svim Rovinježima, naravno. A tebi, Kristjane, puno hvala. Družit ćemo se pa sve do početka iduće godine, još puno, puno duže, zapravo do početka ljeta iduće godine. Tako da bit će tu puno zanimljivih gostovanja, zanimljivih tema s kojima nastavljamo već sljedećeg četvrtka. Za sada hvala ti.
7: Hvala tebi i baš mi je drago što sam opet prišao nazad.
8: I nama je drago da si opet s nama. A jako nam je drago da ste vi, dragi slušateljici i slušatelji, bili opet s nama. Kristjan Škaljardić i Marko Percan pozdravljaju vas do idućeg našeg radijskog druženja, već idućeg četvrtka. Do tada, Bog!
5: Historija Histrije. Ovo je Glas Hrvatske,
9: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

0: malom seoskom zorom svirala frula širokim šorom. Njegova pjesma je sokak budila i sve su gazde baš njega htjele. Kod njeg su svinje bolje jele, ko zna zašto, možda i njima dobrote fali. A znao je reći, Marva je Marva, u trnju jede, u blatu spava, ali se nikada ne uprlja ko čovjek.
1: Bio je Andra na svoju ruku, po selu pričali mimo svijeta, ljudi ko ljudi,

Život je cesta, pa bilo gdje ćeš, a zalud grabiš, zalud nječeš. Kad tamo gore, ništa od toga ponijet nećeš.

zavede, pa cijeli život samo dukate na hrpu sprema. Žaba mu svega kad u duši mira nema.

prođe dobro, prođe i loše, stari sokaci nestadoše i dođe neko vrijeme njemu strano. Nestalo marve, nestalo gazda, nestalo šuma i salaša, nestalo s njima i posljednjeg čordaša.

Svečenik reče tek dvije, tri riječi, pokoj mu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava natren star, samo je vrbak spustio grane, ljudi se kunu da su psi plakali.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Hrana i voda u Lici sigurne su za konzumaciju, potvrdili su najnoviji rezultati testiranja. Sastao se i znanstveni savjet, a idući tjedan bit će predstavljen plan sanacije ilegalnog odlagališta.
2: Dan je Hrvatske ratne mornarice.
0: U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori, prvi od početka invazije na Ukrajinu 2022.
2: Počinju 56. varaždinske barokne večeri, a u Slavoniji svečano otvorenje 61. vinkovačkih jeseni.
0: Vrijeme danas bit će promjenjivo, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 21 do 26, na jugu i do 29 stupnjeva.
2: Hrana i voda u Lici sigurne su za konzumaciju. Potvrdili su to najnoviji rezultati testiranja na području Gospića, koje su proveli Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat. Upućuje na to više od 30 testiranih uzoraka hrane, dok je u uzorku aronije, uzetom oko kilometar od odlagališta, pronađena povišena vrijednost kadmija. Istodobno, resorna ministrica Marija Vučković najavljuje da će idući tjedan biti predstavljen plan sanacije ilegalnog odlagališta. Sastao se i znanstveni savjet, te iznio svoje prijedloge. A detalje donosi Milorad Šikanjić.
3: Predsjednik znanstvenog savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić, javnosti je predočio koje metode ovo tijelo smatra najboljima.
4: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
3: Lakušić je pritom izrekom rekao kako u savjet nije predložio ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka, već je to učinila vlada.
4: Znači nije bio moj prijedlog. Moj prijedlog su bili profesorice i profesori sa fakulteta na sveučilištu u Zagrebu.
3: A upravo je taj zavod u najnovijim analizama na području Gospića i okolice utvrdio da su hrana i voda sigurne za konzumaciju, izjavio je za HTV ravnatelj Capak.
5: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
3: Povišena razina kadmija utvrđena je samo u jednom uzorku aronije, uzetom oko kilometar od odlagališta. U analizama poljoprivredne sanitarne inspekcije Državnog inspektorata u više načinjenih analiza hrane i vode, u tek jednom uzorku vode utvrđena je nedopuštena razina PFAS-a. A za premijera Plenkovića čini se gospićki otpad i nadalje prvenstveno političko pitanje.
6: Voda je ispravna i može se pit za razliku od javno izrečenih stavova nekih oporbenih predstavnika koji su, to je sasvim jasno iz njihovih nastupa, u posjedu informacija i saznanja koje mogu znati samo oni koji su uključeni u kazneni postupak, za razliku od recimo članova vlade koji takve informacije ne znaju.
3: A saborska oporba ne posustaje s neumoljivim optužbama. Draženka Bolović, Možemo.
7: Šume, livade, rijeke i izvori. Ono što je trebalo biti temelj života, razvoja i budućnosti, pretvoreno je u prostor devastacije i pogodovanja.
8: Što god netko od vas ovdje mislio, Lika je zatrovana. I ne samo Lika.
3: Izričit je Mostov Ante Kujundžić. Na posljedku ponovimo kako je vlada najavila da će plan sanacije gospićkog otpada predstaviti 22. rujna.
1: Jutarnja kronika.
2: Unatoč blagom padu cijena nafte na svjetskom tržištu na 104 dolara po barelu, hrvatske vozače od idućega tjedna, prema neslužbenim najavama, očekuje hladan tuš. Povijesno rekordna cijena dizela.
0: Prema neslužbenim informacijama koje prenosi dnevnik.hr, eurodizel bi mogao poskupjeti na za 11 centi, pa bi cijena litre s trenutačnih euro 85 skočila na euro i 96 centi. Slično poskupljenje najavljeno je i za plavi dizel, čija bi cijena s eura 40 mogla porasti na euro i 51 cent za litru.
2: No, kolike će cijene točno biti, odlučit će vlada u ponedjeljak donošenjem nove uredbe. Cijene dizela u Njemačkoj, Danskoj, Finskoj i Nizozemskoj već su premašile 2,5 eura, a napadi Hutista i prekid isporuke saudijske nafte Europi itekako utječu na cijene. Hoće li najavljeni rast cijena goriva i u Hrvatskoj pokrenuti poskupljenje svih ostalih proizvoda i novu spiralu inflacije? U našem poligrafu to analiziraju čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan, bivši ministar financija Boris Lalovac, Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva i predsjednica Sindikata umirovljenika Višnja Stanišić. Kontaktnu emisiju nakon vijesti u 8 uređuje i vodi Mislav Togonal.
0: Sabor će bez glasovanja o raspravljenim zakonima završiti prvi radni tjedan jesenskog zasjedanja.
2: U nastavku rada raspravit će zakon o ovlasti vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora, a pred zastupnike dolazi i zakon kojim se potvrđuje konvencija između Hrvatske i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Ministar financija Tomislav Ćorić.
9: Stupanjem na snagu intenzivirat će se postojeća suradnja i potaknuti nova između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država i vjerujemo da će doći do brojnih olakšica pri oporezivanju svih vrsta dobiti i dohotka, kao i poboljšanju uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga Sjedinjenih Američkih Država i Republike Hrvatske. Nakon što Republika Hrvatska potvrdi konvenciju i protokol, isto će učiniti i Sjedinjene Američke Države, te će nakon toga početi primjena novih pravila.
2: Dan je Hrvatske ratne mornarice. Obilježava se u sjećanje na 18. rujna, daleke 887. kada je pod knezom Branimirom hrvatska flota porazila Mlečane kod Makarske.
0: Odlukom predsjednika Republike dr. Franje Tuđmana moderna hrvatska ratna mornarica počela se ustrojavati u rujnu 1991. kada je za prvog zapovjednika imenovan admiral Svetoletica, koji je na čelu HRM-a ostao tijekom cijelog Domovinskog rata.
2: Nakon jutarnje mise za sve poginule pripadnike HRM-a, glavna svečanost koju će nazočiti predsjednik Republike Zoran Milanović održat će se u vojarni Svetoletica Barba u Splitu, najavio je za Hrvatski radio načelnik ureda zapovjednika Hrvatske ratne mornarice brigadir Branimir Gaćina.
10: Pozvali smo zapravo sve braniteljske udruge, postrojbe koje su pripadale Hrvatskoj ratnoj mornarici. Spominjemo se jednog događaja davnog u prošlosti, znači 887. godine, kada su hrvatski mornari porazili Dužda Petra I. Kandijana i pokazali da je ovo zapravo naše more i jedan lijep, dugačak kontinuitet. Bitno je sjetiti se da u rujnu 1991. imamo niz događaja koji su usko vezani uz Hrvatsku ratnu mornaricu, preuzimanje prvog broda desantno-jurišnog čamca iz Vele Luke, kojeg su naši mornari odvezli u Omiš, u kanjon Cetine i tako ga sklonili. Nakon toga događaj u Šibeniku, to je sve bilo u rujnu 1991. nastanak ukazom predsjednika Republike formirana je mornarica zapravo za dominaciju na ovoj istočnoj strani Jadrana, kada smo napokon uzeli ono što je naše.
0: Dubrovnik je ovogodišnji domaćin međunarodnog sportskog natjecanja Štit domovine. Posljednji je dio utrka stazom do Srđa, duga 30 km, koja je upravo u tijeku. Završna svečanost najavljena je za večeras u 19 sati na Stradunu. Svijet.
2: U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori i to prvi od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022.
0: Bira se sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koja uživa potporu predsjednika Vladimira Putina, zadržati prevlast u državnoj dumi. On je nedavno pozvao građane da iziđu na izbore i time podrže ruske vojnike i pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima.
2: A poljski premijer Donald Tusk upozorio je kako Rusija namjerava izvesti hibridne napade bespilotnim letjelicama i balističkim projektilima protiv zemalja koje pružaju potporu Ukrajini. Ti mogući napadi bit će pod navodnicima slučajni, te s namjerom da paraliziraju ili barem oslabe odlučnost zemalja članica NATO-a da aktiviraju odgovarajuće članke u slučaju agresije na zemlju članicu, upozorio je Tusk.
0: Europske zemlje sumnjaju naime da je upravo Moskva odgovorna za niz sabotaža proteklih mjeseci kako bi pritisnula saveznike, osobito Njemačku, koji pomažu Kijevu da se odupre ruskoj invaziji, što Kremlj i dalje odlučno odbacuje. Prije je objavljeno da su na istoku Poljske privremeno bile zatvorene dvije zračne luke, također zbog ruskih vojnih akcija u susjednoj Ukrajini, vrlo blizu granice. SAD je drugi put u godinu dana odbio izdati vizu palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu za sudjelovanje na općoj skupštini UN-a u Njujorku sljedećeg tjedna. Ministarstvo vanjskih poslova palestinske samouprave ističe da takva odluka SAD-a ne pridonosi rješenju sukoba i postizanju stabilnosti u regiji. Abbas će se međutim ipak obratiti, odlučile su članice opće skupštine, i ove godine bit će to putem video veze.
2: Ne stišavaju se reakcije na odluku Europske komisije o novim pravilima o sigurnosti na internetu. Komisija je naime u zakonodavni postupak uputila prijedlog kojim se djeci mlađoj od 13 godina zabranjuje pristup društvenim mrežama, a tek s 15 godina mogli bi otvoriti vlastite račune na platformama. Hoće li zabrana zaista biti učinkovita? I s druge strane, koliko će djeca lako moći zaobići? Odgovore tražimo u Mreži prvog. Gostuju iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Ivana Pavić-Šimetin, psihologinja Dora Vranjicen-Leško te iz Centra za sigurni internet Denis Rukavina. Emisija počinje u 7.30. Urednica je Iva Rogić-Ivaniček. A u povodu Svjetskog dana ginekološke onkologije, Udruga žena oboljelih i liječenih od raka Sve za nju drugu godinu zaredom organizira okrugli stol za žensko zdravlje bez stigme i srama. Održat će se u Hrvatskom novinarskom domu s početkom u 11 sati. Cilj je upozoriti na nužnost dostupne pravovremene dijagnostike i na važnost preventivnih prijedloga. Tim više što je nedavno objavljen podatak da u Hrvatskoj više od 500.000 žena nema izabranog ginekologa. Na nalaz PAPA testa neke žene čekaju i do 2 mjeseca. Sudionici stručnog skupa analizirat će kako sustav, udruge, te na kraju i mi predstavnici medija možemo zajedno promijeniti dosadašnju nepovoljnu statistiku. Izvršna direktorica udruge Sve za nju, Ljiljana Vukota.
11: Od ginekoloških karcinoma u Hrvatskoj svake godine oboli više od 1700, a umre više od 700 žena. Po pojavnosti na vrhu liste je rak endometrija, a po smrtnosti rak jajnika. Od jedinog preventabilnog ginekološkog karcinoma, karcinoma vrata maternice, i dalje godišnje oboli oko 300, a umre oko 100 žena. Bolesnice trebaju više razumijevanja i društvene podrške. Stoga od prošle godine obilježavamo Svjetski dan ginekološke onkologije okruglim stolom za žensko zdravlje bez stigme i srama. Ugledni stručnjaci će govoriti o prevenciji, liječenju, nezadovoljenim potrebama, posljedicama predrasuda i stigme na kvalitetu života bolesnica i potrebi za stvaranjem snažne mreže podrške, u čemu prednjače upravo udruge. Organiziran je i razgovor s pacijenticom, čije svjedočanstvo i put kroz liječenje najučinkovitije ruši predrasude i razvija empatiju i sigurno će ostaviti najsnažniji dojam na ovom okruglome stolu.
1: Jutarnja kronika.
0: Pred kraj naše emisije još 2 pozivnice.
2: Počinju u 56. Varaždinske barokne večeri. Manifestaciju koja se etablirala kao europski i svjetski poznati festival rane glazbe najavljuje Branka Muvrin.
12: Skladatelj Giovanni Battista Pergolesi na večerašnjem programu Varaždinskih baroknih večeri. Jedna od najvažnijih glazbeno-scenskih priredbi u Hrvatskoj, koju u 20 sati u katedrali otvara belgijski Birok orkestra i velika francuska glazbena zvijezda Philippe Jaroussky, najpoznatiji kontratenor današnjice. Osobito atraktivan program predstavlja zemlja partner Kraljevina Belgija, kaže ravnatelj Varaždinske baroknih večeri Davor Bobić.
13: Velika tradicija, predvodnica škole autentične izvedbe barokne glazbe, općenito rane glazbe. To je veliki spektar njihovih ansambla koji stvarno predstavljaju u njihovoj državi, ja bih rekao, jednu veliku reputaciju. To je prije svega, moram spomenuti, Birok na otvaranju. Tu je ansambl Red Herring, tu je Richard Carconsort, tu je Le Climatie, tu je Le Mofatie.
12: Dvotjedna manifestacija obuhvatit će 28 koncerata, a njezino 56. izdanje nude i novosti poput proširene obitelji Bach, dodaje ta Davor Bobić.
13: Ali imat ćemo priliku prvi put čuti rođake Johana Sebastiana Baha, glazbu koju su stvarali njegovi nećaci, recimo. To je jedan opet nešto novo. Ove godine ćemo imati prvi put na festivalu barokne gajde, to ansambl Le Obligati, koji će nastupiti u prekrasnom odvoljenom dvorcu Opeka sa njihom pjevačicom Grijet.
12: Ističe Bobić kao jedan od posebnih doživljaja za publiku ovogodišnjih varaždinskih baroknih večeri koje traju do 29. ovog mjeseca.
2: Večeras nas očekuje i svečanost otvorenja 61. Vinkovačkih jeseni. Iva Fijala.
14: Vinkovci su ovih dana središte izvornog hrvatskog folklora, mjesto koje okuplja ljude iz svih krajeva Hrvatske i inozemstva, kaže predsjednica Zakuda Martina Kelova.
15: Znamo da su Vinkovci proteklih 60 desetljeća mjesto susreta različitih hrvatskih krajeva, a i danas jednako snažno potvrđuju da je tradicijska kultura neodvojiv dio našeg identiteta i upravo ono što nas povezuje, a najljepše ju prezentiramo upravo u Vinkovcima.
14: Ovogodišnja je tema Vlak slavonske ravnice, kako bi se sjetili ljudi koji su u 20. stoljeću dolazili u Slavoniju u potrazi za boljim životom, posjetio je vinkovački gradonačelnik Josip Romić.
16: Svi oni koji su dolazili u Slavoniju donosili su sa sobom i dio svoga zavičaja, što je posebno, bili su različiti po kraju s kojeg su došli, ali svoj, jedan narod. I stoga se moramo uvijek zahvaliti svima onima koji su ih dočekali i primili raširenih ruku.
14: A iz kojeg god kraja stigli, prigrlili su i slavonske običaje, kaže autor i redatelj večerašnjega programa Marko Sabljaković.
17: Sve ono što znači i što utjelovljuje šokadiju, a to je kolo, pjesma, igra i šokački, odnosno slavonski običaj.
14: U Vinkovce se dolazi i danas na svečanost otvorenja. Ovoga vikenda predstavit će se kulturno-umjetnička društva na državnoj smotri izvornog hrvatskog folklora, a u nedjelju u 10 sati ulicama Vinkovaca krenut će svečani mimohod sudionika i revija konjskih zaprega i konjanika.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju još jednom samo najvažnije.
0: Hrana i voda u Lici sigurne su za konzumaciju, potvrdili su najnoviji rezultati testiranja. Sastao se i znanstveni savjet, a idući tjedan bit će predstavljen plan sanacije ilegalnog odlagališta.
2: Dan je Hrvatske ratne mornarice.
0: U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori, prvi od početka invazije na Ukrajinu 2022.
2: Počinje u 56. Varaždinske barokne večeri, a u Slavoniji svečano otvorenje 61. Vinkovačkih jeseni.
0: Vrijeme danas bit će promjenjivo, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 21 do 26 stupnjeva na jugu i do 29. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrej Štrkalj i Irena Dizdarević.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
18: U nastavku Hrvatskog nogometnog prvenstva u 8. kolu Supersport HNL-a u 20 sati u Velikoj Gorici sastaju se Rudeš i Slaven Belupo. U oči tog dvoboja trener Rudeša Alen Peternac i Slaven Belupa Silvio Čabraje.
19: Mislim da ćemo dobro izaći utakmicu protiv Belupa, da će energija biti odlična, prava, igramo za bodove, tako ćemo nastupiti i samo razmišljamo 3 boda.
20: Krucijalno bi bilo se vratiti sa bodima nazad u Koprivnicu. Ovo nam je stvarno jedna od ključnih utakmica u ovom trenutku ove sezone.
18: Utakmicu pratimo na drugom programu. U susretima prvoga kola Europske nogometne lige Salzburg je u Sofiji svladao Levski 1-0. Veliko iznenađenje priredila je momčad grčkog Ofija svladavši njemački Hoffenheim 2-0. U večernjim susretima Crystal Palace uvjerljiv protiv Leha iz Poznanja 4-0, kao i Bešiktaš u ogledu s francuskim Marseillom završilo je 4-1. Najuvjerljiviju pobjedu večeri ostvario je Juventus koji je u Torinu svladao nizozemski NEC Nijmegen 5-0. Kostujuće pobjede Ferencvaroša kod Celtika 3-1. Bormut je slavio u San Sebastianu protiv Real Sociedad 2-1, a belgijski Royal Union bio je uvjerljiv u Češkoj svladavši Plzenj 3-0. Portugalski Torreense stigao je do bodova pobjedom kod Lillestrema 2-1. Ždrijeb Davis Cup susreta Njemačke i Hrvatske u Haleu. O nedjeljnom meču parova, u kojem će za Hrvatsku nastupiti i Mate Pavić, opširnije Nikola Mektić.
21: Parovima je, marđini su mali i moraš svaki meč odraditi kvalitetno. Ovaj meč je taj gdje su i mi i oni su već dugi niz godina smo u vrhu i ako budemo i mi i oni na nekom standardnom levelu, meč će odlučivati par lopti i to će sad biti pitanje na koju stranu će to otići.
18: U kvalifikacijama za Ligu prvaka vaterpolisti Jadrana na splitskom turniru u 20 sati igraće protiv grčkog Panathinaikosa. Trener Jure Maralja.
22: Igramo doma i s obzirom na roster i na mladost i svježinu, mislim da nekakvim ritmom možemo dovesti u rezultatsku neizvjesnost.
18: U rukometnoj ligi prvaka u skupini u kojoj nastupa i momčad Zagreba, Celje Olborg 26-36. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji, Sara Verem u kategoriji do 65 kg pobijedila je Bugarku Valeriju Andrejevu jednoglasnom odlukom sudaca 5-0 u svim rundama. Fabian Tomkić u kategoriji do 70 kg svladao je Portugalca Joao Ferreiru. Poznati su parovi europskog odbojkaškog prvenstva koje se održava u Italiji, Bugarskoj, Finskoj i Rumunjskoj. U Sofiji će u subotu igrati Poljska, Latvija, Njemačka, Bugarska, dan poslije Francuska protiv Portugala te Ukrajina koja se sastaje s Rumunjskom. U Torinu nedjeljni parovi su Italija, Danska i Finska, Grčka, a u ponedjeljak će osminu finala zaključiti Belgija protiv Češke i Slovenija koja se sastaje sa Srbijom. U drugom kolu 46. šahovske olimpijade koja se održava u uzbekistanskom gradu Samarkandu, obje hrvatske selekcije ostvarile su maksimalne pobjede 4-0. Muška je svladala Maleziju, a ženska je bila bolja od reprezentacije Ugande.
1: Oglasi.
4: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
23: Vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: U Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
24: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj je jutro s većinom umjereno oblačno, ponegdje ima i povećane naoblake, u Srijemu i u Dalmaciji lokalno i kiše, a u središnjim predjelima te u Posavini vidljivost je lokalno smanjena zbog magle. Vjetar je većinom slab, a temperatura zraka u 6 sati u Bednji je bila 8, Parko, Čabra i Varaždin imali su 9, Sljeme 10, Zagreb, Daruvar, Križevci, Ogulin 11, Bilogora, Plitvička jezera i Sisak 12, Bjelovar 13, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić i Kutjevo 14, Knin, Osijek i Slavonski Brod 15, Gradište kod Županje i Pula zračna luka 16, Malinska i Rab 17, Opatija 18, Šibenik 19, Senj 20, Rovinj 21, Konavoska Prevlaka 22, Lastovo 23 i u Dubrovniku 24 Celzijeva stupnja. Danas će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali nestabilno. Mjestimice će biti kiše, na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar će na kopnu uglavnom biti slab, a na moru umjereno jugo i južni vjetar, prolazno će okretati na buru i sjeverozapadnjak, uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti i jak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 26 na jugu i do 29 celzijevih stupnjeva. I u subotu promjenjivo uz kišu i pljuskove s grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana, a zatim se očekuje postupno smirivanje vremena i u nedjelju će većinom biti sunčano, ujutro lokalno s maglom. Na kopnu danju toplije.
1: Oglasi.
26: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilized. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
7: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
8: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
9: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
10: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
7: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
11: Zvijezda je obilježila 110 godina poslovanja, a prema istraživanju Brand Plus agencije Ipsos, njezina majoneza i ulje zauzimaju prva dva mjesta među najjačim brendovima u Hrvatskoj. Kompanija danas ostvaruje oko 150 milijuna eura godišnjih prihoda, zapošljava više od 400 ljudi, prisutna je na više od 15 tržišta, a od ove godine posluje u sustavu Žito grupe. Drugo izdanje konferencije Change Makers održat će se 30. rujna u Zagrebu, a u središtu će biti izazovi upravljanja kompanije u uvjetima geopolitičke i tržišne neizvjesnosti te ubrzanog razvoja umjetne inteligencije. Raspravljat će se o donošenju odluka pod pritiskom, stresu kojem su izloženi čelnici kompanija te mogućnostima i rizicima primjene umjetne inteligencije u poslovanju. Gospodarsku minutu uredila Iva Rogić-Ivaniček.
7: Eurominuta.
13: Europsko jačanje obrane koje provode današnje demokracije moglo bi oružje staviti pod nadzor budućih ekstremističkih vlada, upozorio je glavni tajnik Vijeća Europe Alain Berset. Kako je poručio, pitanje je što će se dogoditi za 10 godina ako ekstremisti budu na čelu teško naoružanih država. Program Europske prijestolnice kulture trebao bi se izmijeniti, pa bi tako gradovi koji dobiju tu titulu umjesto samo jednogodišnjih posebnih manifestacija trebali nositi tu titulu i dalje. Ako se promjene odobre, stupit će na snagu od 2034. a gradovi koji budu prijestolnice bit će i kasnije suočeni s provjerama jesu li doista napravili ono što su obećali. Europska komisija otkazala je svoje sudjelovanje na konferenciji na talijanskom otoku Ventotene, nakon što je kao gost iznenađenja najavljen potpredsjednik Tajvana Xiaobi Kim. Trodnevnu konferenciju su organizirao je Europski parlament i okupila je disidente i demokratske aktiviste iz Ukrajine, Rusije i Venezuele, koji razgovaraju o borbi Europske unije protiv autokracija. Eurominutu je pripremila Anabela Lajkauf.
7: Oglasi.
27: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
28: Radius iz Zagreba prodaje zemljište površine 14.000 metara četvornih u industrijskoj zoni Lekenik. Vrlo povoljno. 098 24 10 40.
7: Oglasi.

0: Poštovani slušatelji i gledatelji, dobro vam jutro u emisiji U mreži prvog. Ja sam Iva Rogić-Ivaniček. Europska komisija uputila je u zakonodavni postupak prijedlog kojim se djeci ispod 13 godina zabranjuje pristup društvenim mrežama, a tek s 15 mogli bi otvoriti vlastite račune na platformama. Prema tom prijedlogu, djeca od 15 godina, dakle, imali bi autonomne račune, a između 13 i 15 mogla bi imati mini račune pod nadzorom roditelja i skrbnika, što bi im omogućilo pristup društvenim mrežama i platformama za dijeljenje videa, ali primjerenih njihovoj dobi. Hoće li ova zabrana zaista biti učinkovita? Koliko je djeca lako mogu zaobići? Hoće li pozitivno utjecati na mentalno zdravlje djece? O tome jutros razgovaram s gospođom Ivanom Pavić-Šimetin, školskom liječnicom, voditeljicom službe za školsku i adolescentnu medicinu u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: I s gospođom Dorom Vranjican-Leško, psihologinjom iz Hrabrog telefona. Dobro jutro. U osječkom studiju pozdravljam gospodina Denisa Rukavinu, voditelja kibernetičke sigurnosti u Centru za sigurniji internet. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro.
0: Evo, za početak, gospođo Vranjican-Leško, odmah na početku, evo, pošto smo vidjeli i brojne reakcije na ovu temu, Australija je uvela već zabranu društvenih mreža, evo, već preko godinu dana je to na snazi. Vidimo neke i negativne reakcije u smislu da to nije toliko učinkovito. Po vašem mišljenju, može li zabrana biti učinkovita?
1: Zabrane su rijetko kada zaista učinkovite. Znamo da ne dovode do pozitivne promjene u ponašanju kod djece, mogu dovesti do nekih ponašanja kojima bi se djeca snašla da zaobiđu te zabrane. Mm-hmm. To je ono što mi nekako stručnjaci uvijek tvrdimo i s druge strane potrebne su određene granice i određen nadzor nad korištenjem društvenih mreža i općenito digitalnim platformama, općenito korištenjem interneta kod djece, jer svjesni smo i vidimo sve više negativnih posljedica kod djece i mladih i određena ograničenja su potrebna kao u svim vrstama ponašanja, svim oblicima ponašanja, tako i u korištenju društvenih mreža. Tako da ja se ne bih u potpunosti ogradila od zabrane, jer kod mlađe djece zaista je potrebno što dulje ih što dulje odgađati tu prvu izloženost društvenim mrežama i ekranima općenito, a nekad za kontrolu ponašanja potrebne su i zabrane. Tako da teško je odgovoriti hoće li ova zabrana biti učinkovita, pogotovo na primjeru, ako vidimo primjer Australije, no s druge strane određena ograničenja, određene granice i kontrola ponašanja je zaista potrebna.
0: Mm-hmm. Gospođo Pavić-Šimetin, je li godina dana premalo, prekratko razdoblje da bismo rekli evo nije učinkovita mjera?
3: Pa svakako je prekratko razdoblje da bi se mogle vidjeti promjene u ponašanju djece i utjecaj pozitivan na zdravlje, jer mi znamo da su društvene mreže na različite načine i općenito boravak pred ekranom na različite načine utječu na zdravlje djece i uvijek utječu negativno, jel? Nema tog aspekta gdje bi to možda moglo biti pozitivan utjecaj. Tako da je premalo, a prekratko vrijeme, ali isto je prekratko vrijeme u smislu tehničke te provedbe, te mjere, ali zapravo već godinama postoji opći jedan konsenzus i stručne i šire javnosti da je to štetno za djecu i mlade i da treba ograničiti, no postavlja se pitanje kako. Tako da, jer ta zaštita, ono što znamo, mora biti takva da dijete ne može pristupiti, ali da odrasla osoba ili dijete određene dobi, vidjeli smo sad iznad 13. godine, 15. ipak može pristupiti, ali taj dio tehnički kako to provesti je zapravo onaj na kojemu sve zemlje i dalje rade i vjerojatno i Australija mora tražiti još bolje i još novije načine kako da to stvarno provede u praksu. I to je jedan proces koji nas sve očekuje, ali evo i ja se nadam da će barem nekako nekakav rezultat iz toga proizaći, jer namjera koja je, je apsolutno dobra, apsolutno je treba za pozicije zdravlja djece podržati, i, jer velim učinci pretjerane konzumacije ili uopće bilo kakve konzumacije ekrana, to se zna da do druge godine uopće ne trebaju biti na ekranu, pa čak i do pete godine niko ne bi ništa loše mu se dogodilo ako ne bi proveo niti jedan trenutak pred ekranom, a pogotovo pred tim malim ekranima, i pogotovo na način da sam konzumira i odlučuje što će gledati. Jel? Vidite da je u dobi od 15 godina i iznad toga, bez obzira što bi djeca mogla koristiti u toj dobi društvene mreže, ipak će se uvesti neka ograničenja, barem u smislu da se oni najadiktivniji načini korištenja društvenih mreža, znači ono što uzrokuje najveću ovisnost.
0: Kratka videa.
3: Da, kratka videa, pa onda ponavljanje videa koje te zanimaju, gdje se koristi već i umjetna inteligencija da se zapravo se prati mlada osoba što ju zanima, pa je onda društvene mreže same taj sadržaj upravo takav nude, u beskonačnost nude, to beskonačno scrollanje, znači da se i to ograniči u dobi od 15 godina na više, veliki bi bio učinak, jer možda ono čega se i najviše pribojavamo je tog ovisničkog ponašanja kod društvenih mreža, koje zapravo je sad u ovom trenutku teško pretpostaviti na koji sve razoran način može utjecati na zdravlje djece.
0: Jasno, a upravo spomenuli ste kakva će tehnička provedba ovih mjera, možemo reći, biti. Gospodin Rukavina, koliko je ovo velika promjena u odnosu na pravila koja danas vrijede? Može li doista promijeniti način na koji djeca koriste društvene mreže? Evo, čuli smo, djeca su između 4 i 6 sati dnevno na društvenim mrežama, a mislim da je upravo Centar za sigurni internet provodio jedno istraživanje koje je ukazalo na to koliko u kojoj dobi počinju konzumirati, odnosno u kojoj dobi počinju već biti pred ekranima, i to je već bila vrtićka dob.
2: Tako je, mi smo proveli, znači, naše istraživanje DSM-3 u kojem je utvrđeno zapravo da djeca sve ranije stupaju u taj dio boravka na internetu i sve ranije dobivaju uređaj u svoje ruke kojim se mogu bez ikakvih ograničenja koristiti. Jel? Problem je taj što tu se cijela odgovornost korištenja interneta i toga što djeca zapravo konzumiraju u tom nekom prostoru se prebacuje na roditelje i na djecu. S ovom uredbom Europska komisija pokušala tu odgovornost prebaciti barem djelomično na platforme. Međutim, samo ograničenje, kao što sami znamo, bez nekakve konkretnog razgovora, bez regulative koja bi bila postavljena na kvalitetne i na čvrste noge, predstavlja samo zid. A mi svi dobro znamo da djeca jako dobro preskaču zid. Jel? Šta se zapravo, spominjali ste Australiju, primjer koji imamo već 9 mjeseci njihov, šta se tu konkretno dogodilo? 85% djece koja su imala nekakve društvene mreže su nastavili koristiti društvene mreže. Provedena su niz istraživanja, pa recimo tako su tvrtke koje provode istraživanja napravile 50 različitih korisničkih računa predstavljajući se kao djeca mlađe od 16 godina, i rezultati koji su oni napravili su, koji su dobili su poražavajući. A to je da zapravo sve te velike platforme, kod njih je bilo konkretno 10 velikih platforma, to je Meta, TikTok, Reddit, Discord i ove najčešće korištene upravo kod mlađe populacije, 9 od 10 tih velikih platforma je palo na tom ispitu, znači oni nisu provodili taj dio provjere dobi na adekvatan način. Međutim, to samo po sebi isto nosi jedan niz problema, zato što vi imate u današnje vrijeme dva načina provjere dobi. Jedan je ovaj europski način gdje vi zapravo imate dvostruku slijepu arhitekturu, gdje se kriptografski poslužitelju omogućava pristup provjere podataka, gdje se dobiva, znači, samo podatak da li je osoba izjavila točne podatke ili netočne podatke, znači bez datuma rođenja, adrese i svih ostalih stvari, i to je zapravo taj europski model prema kojem idemo. Dok je drugi, ovaj zapadni američki model bio provjera procjena dobi putem fotografije. Zapravo su taj američki model se pokazao kao izuzetno problematičan zato što algoritam sam je samo u 3/4 slučajeva točno procjenjivao dob osobe koja je bila na fotografiji, a same fotografije koje su se prikupljale od strane velikih platforma su bile kompromitirane. Pa tako smo zabilježili slučaj Discorda, velike gamerske platforme koja je izgubila podatke od 80.000 svojih korisnika. Sve su to stvari koje mi kao stručnjaci i kao roditelji naravno moramo razmisliti, moramo vidjeti na koji način. Sama zabrana kao zabrana, ukoliko ide u tom smislu zaštite djetovih prava, je dobra. Međutim, mi s tim nećemo riješiti, mi ćemo samo odgoditi taj problem. Dijete ako ne može pristupiti na društvene mreže sa 13 ili sa 15 godina, mi smo sebi samo kupili taj dio djetetovog života da mi njih pravilno i adekvatno educiramo. Što se tiče i medijske i digitalne pismenosti, mislim da je to pravi korak zapravo dalje.
0: Spomenuli ste upravo i ove račune milijuna djece koji su već imali račun na društvenim mrežama, da su ih samo nastavili koristiti. Što će se dogoditi u praksi, a što će se dogoditi, odnosno kako je zamišljen ovaj akt, da se dogodi sa svim tim računima djece koji već imaju račune, i hoće li to zapravo biti veći šok za djecu koja već intenzivno koriste društvene mreže nego za one koji će tek doći i prilagoditi se na takav način života?
2: Ponovno se povlačim, kažem, na ovaj australski primjer, tamo je ukinuto oko 5 milijuna zapravo korisničkih računa djece koje su platforme utvrdile da su mlađi od 15, odnosno 16 godina kod njih, jel? Što će se dogoditi? Pa dogodit će se, bojim se, to da ćemo djecu otvjerati u takozvanu sivu zonu. Znači, evo, moje mišljenje osobno je po tome što su istraživanja pokazale da djeca neće prestati koristiti društvene mreže. I tu kad pričamo o tome, to nisu samo društvene mreže, tu su u pitanju znači i platforme za razmjenu video sadržaja i druge platforme za komunikaciju. Mislim da ćemo ih otjerati u neregulirano područje. Znači, mi sada već imamo problem da dobivamo na kapaljku zapravo, što se kaže, podatke od velikih platformi. Mi ispred Centra za nestalo zaostavljenu djecu imamo svoj način gdje nam se djeca mogu obratiti, to je stranica csi.hr i hotline, znači gdje se na 0800 600 666 djeca mogu i anonimno obratiti ukoliko im je nekakav problem. I zapravo to je ono nešto na čemu bi mi trebali raditi. Kažem, zabrana kao zabrana u smislu dizanja djetetovih prava i zaštite djetetovih prava je super, ali ako to dijete nema način da se nama obrati, ukoliko to dijete nije trebalo biti na nekoj društvenoj mreži, teško je očekivati od tog istog djeteta da će izaći van i reći roditelju ili bilo kome da on ima problem na toj društvenoj mreži. Evo i sam radim na jednoj takoj liniji, imamo ogroman broj prijava. Evo sad je, tijekom ljeta je pojavio se ogroman broj upravo ovih slučaja sextortiona gdje se djecu manipulira, gdje se nakon manipulacije i stjecanja njihovog povjerenja zapravo od njih traže nekakve intimne fotografije, nakon čega slijedi taj dio ucjene kod curica je da dobiju još takvih fotografija, odnosno video sadržaja, dok je kod dječaka to više financijske prirode. Ono što je zajedničko svim tim slučajima, da djeca zapravo trebaju znati da oni nisu sami u tome, da se imaju kome obratiti i da se svaki problem zapravo postoji rješenje, postoje ljudi koji se bave s tim.
0: Dakle, edukacija bi možda bila bolje rješenje od same zabrane. Gospođa Vranjican Leško, je li zabrana društvenih mreža od 13 godina psihološki dobra mjera ili postoji rizik da bi djeci to postalo još privlačnije?
1: Uvijek postoji rizik da bi djeci postalo privlačnije i uvijek će biti djece koja će, kao što sam spomenula, naći načine da zaobiđu zabrane. S druge strane, ovaj način nekako zapravo postavljanja tih granica, određen broj djece bi, vjerujem, i zaštitio. Tako da teško je reći je li ta psihološka granica od 13 godina neka ispravna. Ja bih rekla da je to relativno proizvoljno. 13 godina nije neka čarobna granica gdje će odjednom djeca postati nekako svjesnija ili bolje moći koristiti društvene mreže. To ovisi naravno o okolnostima u kojima djeca odrastaju, o njihovim navikama korištenja društvenih mreža, što konzumiraju na društvenim mrežama. Neko dijete u 13 godina će možda imati bolju samokontrolu, bolji način upravljanja vremenom na društvenim mrežama od nekog djeteta od 15 godina koji možda konzumira neki problematični sadržaje, neke rizične sadržaje. Tako da ta granica teško je reći je li ta granica ispravna. Svakako je put prema, ja bih rekla, nekom bolje organiziranom vremenu za tu djecu, ali svakako se slažem da je edukacija prvi korak i nekako mislim da tu kontrolu i zabrane treba usmjeriti na vrstu sadržaja koji se širi društvenim mrežama, više nego na to u kojoj dobi će dijete smjet ili neće smjet pristupiti društvenim mrežama. Mislim da je sam sadržaj veći problem od čistog korištenja društvenih mreža.
0: Evo, vidimo da će neke regulacije biti u tom smjeru. Između 13 i 15 godina moći će koristiti društvene mreže, ali bit će primjerenije njihove dobi. Vidjet ćemo kako će to funkcionirati u praksi. Gospođo Pavić Šimetin, mi smo se, u nama su društvene mreže, internet općenito je došao u naš svijet kad smo već bili u nekakvoj dobi, a djeca su se danas rodila, možemo reći, s ekranima oko njih. Mi na neki način ne možemo, možemo kognitivno razumjeti njihov svijet, ali to iskustvo takvo nemamo. Po vašem mišljenju, kako će na njihovo mentalno zdravlje utjecati, pogotovo na djecu koja su navikla, recimo, koristiti društvene mreže, ako im to odjednom oduzmemo?
3: To je jako puno pitanja na koje zapravo mi jasno kao društvo još nemamo odgovore, ali se radi zapravo o jednom eksperimentu koji se događa nad našom djecom i mi zapravo tek kad budu odrasli moći ćemo jasno reći kakav je to točno utjecaj imao na njihovo zdravlje, uključujući mentalno zdravlje, ali ono što sigurno možemo već sada reći da utjecaj neće biti dobar, samo je pitanje koliko će biti loš i koliko će biti razoran. Svaka godina u životu koju mi tu dobijemo da dijete ovih 4 do 8 sati dnevno provede u razgovoru, u razvijanju prijateljskih odnosa, u učenju, u pisanju, a ne na ekranu, dobro došla je i na neki način će ojačati dijete da istekne ove uobičajene i poželjne obrasce i ponašanja i komunikacije i snalaženja u društvu i zaštiti ga od neželjenih sadržaja i korištenja na neprikladan način društvenih mreža. Tako da, znači, svaku godinu koju dobijemo za svako pojedino dijete u odgađanju tog ovisničkog načina korištenja društvenih mreža napravili smo zapravo za to pojedino dijete jako puno. Jel smo mu pružili priliku da umjesto toga koristi dobre oblike ponašanja. A koliko ono što znamo sigurno kao koliko je razorno utjecaj upravo na mentalno zdravlje je to što sad ima sve više dokaza i to od OECD-a recimo da je ovaj porast u teškoćama u mentalnom zdravlju koji primjećujemo kod djece zapravo ne posljedica pandemije, jer smo dugo mislili da je to zbog pandemije, nego da je puno veći negativni učinak imalo upravo te društvene mreže koje su se negdje u isto vrijeme razvijale kao u vrijeme pandemije. Znači sad se već zna da je učinak toga, znači, čak razorniji od takve jedne neprirodne situacije koju smo imali kroz pandemiju.
0: Gospodine Rukavina, nadzor roditelja, kad govorimo sad o ovim zabranama, od 13 do 15 godina se predviđaju, dakle, ograničeni računi pod nadzorom roditelja. Koliko je tu taj nadzor važan, kako će izgledati i hoće li roditelj to u stvari moći kontrolirati?
2: Znači, tu se radi zapravo o tim nekakvim takozvanim mini računima od 13. do 15. godine gdje bi dijete moglo napraviti korisnički račun, ali samo uz nadzor i uz dopuštenje roditelja. Zapravo bi roditelj bio taj koji pravi taj korisnički račun i dopušta djetetu da se s njime koristi. Pa ja mislim da neovisno o ovome što Europska komisija predlaže cijeloj temi zapravo da roditelji se apsolutno moraju više ovoga baviti sa svojom djecom, evo i sam kao roditelj, pokušavam što više biti u toj sferi djetetovog života da se zapravo zanimam za taj dio što, kao kad dijete dođe iz škole pa ga pita što se dogodilo u školi, mislim da bi to trebali primijeniti upravo i na ovaj digitalni prostor gdje zapravo bi trebali biti svjesni i znati što dijete radi u digitalnom prostoru, s kim se razgovara, na koji način i što zapravo su njegovi interesi. Ne samo radi toga da se zbližimo s djetetom, nego i da ga zaštitimo, znači jer postoji jednostavno toliko loših stvari na internetu, naravno i dobrih, ali toliko loših stvari da, na koje mi kao roditelji moramo biti spremni, moramo znati dijete upozoriti i moramo znati mu reći na koji način da se zaštiti. Evo, samo bih spomenuo kratko i ovaj dio što se tiče samih zabrana i već su sugovornice spomenuli ovaj dio safety by design, odnosno sprječavanje ovih nekakvih stvari kao što je takozvano doom scrollanje, odnosno beskonačno scrollanje videa, automatsko paljanje video sadržaja, noćne obavijesti, pa čak i ove postavke privatnosti računa. Ja mislim da su to sve stvari koje bi trebale biti automatski po defaultu postavljene, znači kada je korisnik označen kao dijete prilikom otvaranja korisničkog računa. Znači, mi ne možemo dozvoliti djetetu da, ili roditeljima koji jednako tako nisu dovoljno educirani po tom pitanju, da odlučuje o tome što je dobro i što je dovoljno sigurno za njegovo dijete. Znači, tu bi platforma trebala preuzeti taj tu odgovornost na sebe, znači da se maksimalno pooštre ta pravila, znači da se zabrane te automatsko paljanje videa, noćne notifikacije, da se stavi privatnost, znači da nije profil javan, da se zabrani da dijete komunicira sa nepoznatim osobama. Kažem, niz je sad tu nekakvih stvari koje mi zapravo i platforme mogu uvesti prije same zabrane, jel? Ali definitivno mislim da roditelji moraju biti više uključeni u život, digitalni život svojeg djeteta.
0: Gospođo Vranjican Leško, koje je razumno vrijeme dnevno za jednog tineđera da bude prisutan na društvenim mrežama, po vašem mišljenju?
1: Ono vrijeme koje ostane nakon interakcija uživo, nakon vanškolskih aktivnosti, nakon provođenja vremena s obitelji, to vrijeme koje ostane, rekla bih da je u redu i prihvatljivo, a to je jedan odgovor. Drugi, brojne su preporuke, znači sve što ide iznad 2 sata korištenja društvenih mreža je rizično i problematično. Ono što znamo da, kao što smo već spomenuli, do 3. godine dijete uopće ne bi trebalo biti izloženo ikakvim sadržajima na ekranu, osim ako je to u svrhu komuniciranja sa bliskim osobama, ali opet to je nešto što treba raditi uz nadzor roditelja. Te to razdoblje provedeno na ekranima nekako malo se povećava kako dijete raste, ali ja bih rekla neznačajno. Ja bih se nekako uvijek preporučujemo držati se do 2 sata, ali evo nekad se i to čini previše. S druge strane,

0: sati, s druge strane to je puno previše, tako da teško je naći taj čarobni broj koji bi bio prihvatljiv. Kažem, to uvijek ovisi o obitelji i o djetetu, o nekim obiteljskim pravilima, ali mi uvijek preporučujemo što manje moguće korištenje ekrana u svrhu tog scrollanja i samog konzumiranja sadržaja. Ako je to u svrhu edukacije i neke kontrolirane interakcije sa vršnjacima, onda je to već drugačije.
1: Gospođo Pavić Šimetin, postoji li opasnost da zabrana samo preseli problem, recimo s društvenih mreža na neke druge aplikacije, neke internetske igre, neke druge komunikacijske kanale?
2: Pa naravno da postoji, to mi isto ne možemo niti predvidjeti u kojem smjeru će se razvijati. Sad se već zna da naravno s društvene igre i uvijek to imamo tu podjelu da su za dječake veći problem igre, a za djevojčice društvene mreže. Uz to imamo i sad pitanje te umjetne inteligencije koja će očito doprinijeti opet na negativan način i ne možemo pretpostaviti na koji sve način. No možda savjet za roditelje, najvažnije, odnosno prvo što svatko može od nas doma napraviti je uzeti mobitel i druge ekrane iz sobe kad ide spavati. Mm-hmm. Jel tako da je po noći bez ekrana, da smo sigurni da je bez ekrana, jer upravo ovo korištenje ekrana 4 i više sati dnevno pa i 8 događa se po noći. Jel? Događa se po noći kad i onda ne može spavati od toga, onda se probudi umoran ujutro, onda se ne može koncentrirati u školi, događaju se i agresivni napadi od umora u školi, jel? Ne može se pratiti nastava i to je, da ne kažem da taj kortizol koji se luči zbog nespavanja potiče i debljinu, jel? I mi zapravo imamo jedan izrazito negativni začarani krug upravo zbog tog korištenja po noći, pa evo, znači savjet, to svatko može u svom domu i treba napraviti i ne imati grižnju savjesti, on već sad ima 15 godina, pa to su njegova prava, nikako, jel ko to napravi kod sebe, kod kuće, vidjet će da kroz neko vrijeme će već samo dijete, pa čak i kad ima 17 godina, pa čak i više, biti zahvalno, neće to priznati, ali će po indirektnim pokazateljima ipak pokazati da je dobro za njega da nema, da ne ide spavati sa mobitelom, sa tabletom, sa računalom u sobi.
1: Evo. A onda moramo i sebi oduzeti.
2: Pa, naravno, mi smo mobitele, uvijek primjer, ali
1: mobitele,
2: evo, ovo je nešto što se može i treba napraviti, jer velim, ako nema dobar san, ako se ne prospava noć, teško je sljedeći dan bilo što dobroga očekivati.
1: Jasno. Evo, imamo još nekoliko minuta do kraja emisije. Gospodine Rukavina, je li najveća promjena zapravo to što je jedan dio odgovornosti će morati snositi platforme, naravno imamo tu i roditelje, i školu, i državu, i sve što nam regulira korištenje društvenih mreža, ali je li zapravo to ono što bi mogla biti najpozitivnija stvar kod ovog zakona?
3: Da, zapravo što znači da platforme moraju mijenjati svoje stvari i zašto je to i problematično? Zato što vi imate na razini Europske unije, imate 27 zemalja koje imaju 27 različitih zakona i upravo zato ovaj EU Kids Act i ide s tim smjerom da se ujednači zapravo postupanje, da se donesu neka univerzalna pravila koja bi omogućila tim platformama da ispune naše zahtjeve, jel? Ono što bi svakako trebalo je, evo, promijeniti te neke mogućnosti prilikom otvaranja računa, pogotovo ako znamo da je korisnik dijete, međutim sama provedba na koji način će to biti izvedeno ostaje za vidjeti. U svakom slučaju, kao što sam rekao na početku, pozdravljam bilo koji oblik povećanja djetetovih prava i zaštite djeteta, ali mislim da su to stvari kojima još moramo provesti dodatne rasprave i evo, kao što ste rekli na početku, taj akt, odnosno direktiva, će biti obvezujuća za Republiku Hrvatsku, mi ćemo se morati s tim nositi. Imamo određeni period da zapravo i mi kažemo nešto u toj priči i da i mi postavimo stvari na prave temelje, ali evo, vidjet ćemo na koji način će se to izrealizirati. U svakom slučaju, izazovna vremena su ispred nas.
1: Gospođo Vranjican Leško, kratko, za kraj, može li zakonsko ograničenje pomoći roditeljima? Do sada, evo, roditelj je često bio policajac, a sad je ograničenje jednako za svu djecu.
0: Naravno da može biti.

0: biti neka nit vodilja u postavljanju obiteljskih pravila i obiteljskih ograničenja. Tu je uvijek i odgovornost roditelja da se sami educiraju, da znaju zašto su donijeli neku odluku i da onda stoje iza nje. I nekako mi je bitno isto napomenuti da do određene dobi roditelj je odgovoran naravno za sigurnost svojeg djeteta, a to uključuje i donošenje odluka s kojima dijete možda neće biti u redu, neće se slagati. To ne znači da ih nećemo donijeti. Tako da u svrhu nekako zaštite djeteta ovo ograničenje, odnosno ova zabrana, može biti nit vodilja, ali naravno tu je onda i na roditeljima da u razgovoru s djetetom unutar granica koje roditelj postavi, zajedno odluče što je za njih najbolje.
1: Evo, vrlo kratko još za kraj. Sada više djeta neće moći reći svi imaju TikTok, ja nemam.
2: Tako,
1: sad će
2: je.
1: Biti malo drugačija da. Situacija.
2: Pomoći će se i roditeljima koji su svjesni toga problema, a znaju se već sad i sukobljavati sa drugim roditeljima koji nisu svjesni problema. Pa onda, evo, u tom smislu uvijek su zakonske zabrane dobre, jer daju jasnu poruku u društvu da to ne valja, jel? Da nema barem među nama odraslima o tome diskusije što se djece tiče.
1: Hvala vam puno na razgovoru, poštovani slušatelji, poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti.

0: Hrana i voda u Lici sigurne su za korištenje. Potvrdili su to rezultati analiza koje su proveli Zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat. U više od 30 uzoraka iz 13 domaćinstava koja voće i povrće uzgajaju za vlastite potrebe, nema prekoračenja dopuštenih vrijednosti metala. PFAS u poljoprivrednim proizvodima nije pronađen. Znanstveni savjet za pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada u Gospiću predložio je 4 metode, od kojih je 2 istaknuo kao najpraktičnije. Predsjednik savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
1: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granice Republike Hrvatske, gdje bi se onda proveo onaj proces ili termičke obrade ili neke druge oblika zbrinjavanja i neopasnog i opasnog otpada. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama, pri čemu bi znači onda razvrstali i napravili tu predobradu onoga neopasnog, a onaj dio koji je opasni premjestili na neku novu lokaciju.
0: Znanstveni savjet nije dao odgovore na niz ključnih pitanja, poručuju iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Evo što su objavili na društvenim mrežama.
2: Korak naprijed, znanstveni savjet, 2 natrag. Na sastanku u srpnju koji smo imali s potpredsjednikom vlade i mjerodavnim tijelima, jasno je rečeno da postoje 4 modela, od kojih 2 nisu provediva. Dakle, taj zaključak donesen je prije 2 mjeseca. Što je novo znanstveni savjet onda zaključio? Čemu konkretno služi ovo tijelo? I koje ovlasti ima? Nakon 3 sata sastanka objavili su da su diskutirali i da će nastaviti.
0: Slučaj otpada u Gospiću bio je tema i rasprave u Europskom parlamentu. Istaknuta je potreba za strožom kontrolom te otvoreno pitanje nadzora prekograničnog prometa otpada u Europskoj uniji. Hrvatski europarlamentarci Gordan Bosanac iz Možemo i Nikolina Brnjac iz HDZ-a.
3: U Hrvatskoj je ukinuta obaveza najave uvoza otpada kao i očevidnik otpada i danas naše institucije ne znaju gdje se nalazi gotovo 1 milijun tona otpada koji nam ulazi u državu svake godine.
4: Slučaj ilegalnog otpada u Gospiću ozbiljan je oblik prekograničnog okolišnog kriminala. Europol je upravo u ovom parlamentu upozorio da kriminalne mreže iskorištavaju razlike između država članica, nedostatnu koordinaciju između država članica.
0: Vijesti. Mladi u Europskoj uniji svaki dan provedu 4 do 6 sati na internetu, a svaki 6. maloljetnik žrtva je internetskog nasilja. Europska komisija zato predlaže zabranu društvenih mreža mlađima od 13 godina. Hoće li ona biti učinkovita? Evo što su u mreži prvog rekli psihologinja Dora Vranjican-Leško te Ivana Pavić-Šimetin iz Zavoda za javno zdravstvo.
5: Zabrane su rijetko kada zaista učinkovite, znamo da ne dovode do pozitivne promjene u ponašanju kod djece, mogu dovesti do nekih ponašanja kojima bi se djeca snašla da zaobiđu te zabrane. S druge strane, potrebne su određene granice i određen nadzor nad korištenjem društvenih mreža i općenito digitalnim platformama, općenito korištenjem interneta kod djece.
6: Mi znamo da društvene mreže na različite načine i općenito boravak pred ekranom na različite načine utječu na zdravlje djece i uvijek utječu negativno. Već godinama postoji opći jedan konsenzus i stručne i šire javnosti da je to štetno za djecu i mlade i da treba ograničiti, no postavlja se pitanje kako.
0: Vijesti. U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koja ima potporu predsjednika Putina, zadržati prevlast u Državnoj Dumi. On je nedavno pozvao građane da iziđu na izbore i time pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima.
7: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša na Jadranu, izraženi pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar, temperatura između 21 i 26 na jugu i do 29 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Jančić, uredio Andri Štrkalj.
8: Ali ovi ovdje nemaju o čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva, ni ljubavi.
9: Šta mi prosto još da vam obećam?
10: Ove pobjede moramo slaviti.
11: Ova vlada vodila je tajne pregovore.
12: Narod koji zaboravlja svoju prošlost ponavlja svoje tragedije.
13: Ovo su bile prilike.
14: Najkraće kazano, može se ovako postaviti stvari.
15: Mislim da je sa mojom presudom došlo jedno novo svjetlo, jedna istina.
16: Ja ne lažem, niti izgovaram laži, samo povremeno govorim neistinu, a to je puno pristojnije. Hvala.
17: Poligraf. Politički grafikon.
18: 8:06, dobro jutro vam želim poštovani slušatelji na početku još jednog poligrafa Hrvatskog radija. Cijene dizela u Njemačkoj, Danskoj, Finskoj i Nizozemskoj već su premašile 2,5 eura. A napadi Hutista i saudijsko obustavljanje isporuka nafte Europi dodatno kompliciraju stanje. Očekuje li nas drastično povećanje cijena goriva idućeg tjedna, točnije već od utorka? Hoće li skupo gorivo pokrenuti poskupljenje svih ostalih proizvoda? Hoće li pokrenuti spiralu inflacije? Kako zaštititi one najugroženije? To analiziramo jutros u emisiji u kojoj gostuju predsjednik uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan. Dobro jutro.
19: Dobro jutro.
18: S nama je Višnja Stanišić, predsjednica sindikata umirovljenika. Dobro jutro.
20: Dobro jutro.
18: Željko Krevzelj, ravnatelj uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva. Dobro jutro.
21: Dobro jutro.
18: I Boris Lalovac, bivši ministar financija, predsjednik saborskog odbora za financije. Dobro jutro.
19: Dobro jutro.
18: Ajmo redom. Gospodine Krpan, kolika će biti cijena dizela i benzina od utorka? Vlada sluša vaše izračune, pa onda intervenira, ako ima prostora za intervenciju.
19: Pa evo, cijene sirove nafte su na rekordnim razinama u zadnje vrijeme. Danas ujutro su na nivou 125 dolara po barelu. Za nas je puno bitnije, naravno, mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. Tu je isto tako dizel na rekordnim vrhuncima bio. Jučer je bio na rekordnim vrhuncima, dakle preko 1600 dolara po toni. Danas ujutro je to palo za 50 dolara, nešto se spušta, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja koji je danas u ponoć, pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koji ćemo uputiti vladi.
18: Dobro, ovdje je predstavnik vlade koji se bavi tim izračunima, imat će još jedan neprospavani vikend. Gospodine Krevzelj, ajmo anticipirati stvari, dakle, imate iskustva, hoće li dizel ići preko 2 eura?
21: Evo, naravno, ovo kako je rekao gospodin Krpan, cijene nafte su dostigle te visoke značajne razine. U ovoj cijeloj situaciji mi pomno pratimo situaciju, analiziramo ove izračune koje dobijemo od Agencije za ugljikovodike. Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno, da ne bi trebalo ići preko 2. Znači, tako je, prema ovim izračunima koji su trenutačno na snazi, cijena bi trebala biti ispod.
18: Ono hoće li biti manje od 1,96 kako je i to najavljeno, objavljeno?
21: Evo, teško mi je ovom trenutku potvrditi.
18: Što bi mislio, hoće li biti manje od euro 96?
21: Ne bi kalkulirao zapravo dok nemamo konačne obračune danas u ponoći.
18: Ali moguće da bude i manje.
21: Vidjet ćemo, evo, to će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ono što je ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su snižene. Tu je kroz ovaj cijeli period od 3. mjeseca značajni iznosi su zapravo smanjeni u kontekstu državnog prihoda. Međutim, tu naravno imamo i druge izračune gdje imamo i premiju i osim trošarine, tako da...
18: Dobra, premija pripada, dakle, distributerima. Oni su nezadovoljni kad ne smanjujete premiju.
21: Tako je, mislim, to smo mogli vidjeti po razno raznim medijskim napisima, imali smo određene sastanke. Međutim,
18: kažu da su na rubu rentabilnosti.
21: Mi pokušavamo zaštititi, znači, sve, pa tako i distributere, pokušavamo, znači, ima taj izbalansirani sustav gdje zapravo nećemo svi biti ošećeni, ali ponajviše želimo zaštititi građane, znači, i gospodarstvo koje koristi gorivo.
18: Dobro, ali ako apsolutna cijena raste, onda u tom iznosu raste i PDV, koji svejedno je 25%, ali tako? Pa onda, ako i smanjite trošarinu, nije to baš tako dramatična razlika, ali?
21: Pa evo, mogu vam potvrditi da je od početka, znači od kad je krenula kriza, znači od trećeg mjeseca kad smo krenuli sa ponovnom regulacijom goriva, u državni proračun se nije po pitanju trošarina uprihodilo preko 150 milijuna eura. Znači to vam je svaki tjedan kontinuirani, zapravo se država odriče svog dijela trošarine.
18: To tjedno je 4 milijuna eura.
21: Mi radimo sada ovdje po tjednom, pa je puno veći izračun, jer su naravno i trošarine su snižene puno više u odnosu na određene periode kad je cijena goriva, odnosno cijena nafte niža ili ovisno o tome. Znači izračuni variraju ovisno o cijeni nafte, jer tu imate osnovnu cijenu, znači trošak biogoriva, premija, trošarina i tako dalje, na kraju u konačnici PDV.
18: Gospodin Lalovac, vi ste bili ministar financija, svaki ministar financija se raduje trošarinama, za razliku od svakog građanina koji toči gorivo na crpki. Doduše, ono, u sezoni nama dolazi 20 milijuna turista koji isto toče gorivo, pa plate i taj namet od kog se na kraju krajeva plaćaju mirovine i funkcionira država. Kako vi komentirate ovu cijelu situaciju?
1: Pa ja mislim da što se tiče državnog proračuna, da je ono uvijek kritično kako će završiti, kako je ljeto završilo. Znači sad neki 31.8. ili sada još pogotovo pod sezona. Ono što se pokazuje sve brojke i zapravo i fiskalizirani računi koji su bili u javnosti, volumen, vrijednost je puno veća nego čak i količinski. Jel, količinski ona na negdje na istoj razini kao prošle godine, međutim vrijednostno je to puno veće, što znači da je što se tiče PDV-a sigurno situacija u proračunu puno povoljnija.
18: Jel?
1: Pazite, 6., 7. i 8. mjesec najviše se PDV-a prikuplja. Onda ponovo to počinje opadati prema kraju godine, naravno zbog ekonomske aktivnosti. Mislim da čak negdje, iako je možda u početku ekonomska BDP možda upadala, sigurno u trećem kvartalu je on ponovo počeo rasti, ne samo u Hrvatskoj, vidim da je rastao i u Njemačkoj i drugim zemljama. Tako da mislim da što se tiče gospodarskog rasta, da će u tom dijelu neće biti toliko pritiska na proračun, ovo što ste rekli za manje dio, pogotovo zato što je vlada već najavila povećanje prije nego što je bila turistička sezona, najavili su za mirovine, jel tako, ovaj dio za braniteljski mirovina, najavilo su još nekakav drugi paket socijalnih mjera, tako da ne vjerujem da će se stvoriti nekakva pretjerana rupa u proračunu što se tiče ovih samih trošarina.
18: Dobro, što bi vi napravili da se sad u Banskim dvorima?
1: Pa gledajte, znači ovo što je vlada je stvarno pokušala vezano što se tiče njihovog dijela limita, znači čak krajnja mjera je, mi smo nedavno usvojili ovaj zakon da o PDV-u, da oni mogu čak ići do ovih 15% PDV-a, jel? Vezano za što se tiče poreznih prihoda. Također trošarine su išle, molili su čak komisiju da uđu onaj dio europskih trošarina.
18: Znači, komisija propisuje minimalne
1: moguće. Tako je, do 30 i nešto, 33, međutim čak mislim da je vlada ušla sad u taj dio. Jel? Mislim, ne znam da je neograničen je ovaj dio. Međutim, ono što se sad otvara pitanje, ne samo u Hrvatskoj, To je pitanje Njemačke, Italije, Francuske. Otvaraju se porezi na ekstra profite velikih, da ne kažem, rafinerija. Rafinerija, znači u tome se govori. Znači u Americi je sada ozbiljna zapravo razgovor o maržama rafinerija, ali tu imate jednu situaciju. Znači u zadnjih, Amerika je, pazite situaciju, ima u zadnjih, ne znam, od 82. Amerika je zatvorila preko 130 rafinerija. 130 rafinerija. Europa je od 2009. zatvorila 30 rafinerija. A znate što se sad događa u Rusiji? Znači, zbog ukrajinskih napada na rafinerije, njihovih pola rafinerija je zapravo izvan pogona.
18: Imaju nafte, ja? Nemaju goriva.
1: I sad vam gledajte, Rusija više ne izvozi, ja? Mm-hmm. Kina više ne izvozi, i sad vam se još događa, znači, iako je ovaj dio, imate ovu sad situaciju gdje je rast nafte, međutim imate problem što rafinerije rade skoro na 100%, znači, ne mogu više prebaciti koliko je problem rafinerije. I sad ovdje se otvara drugo pitanje, da ne mogu ni preraditi ovako skupu naftu, jel? I zbog toga cijena još i više ide gore. Pa znate što je Trump rekao Zelenskom? Prestani gađati rafinerije zato što je cijena dizela na povijesnim razinama u Americi preko 6,3 dolara po galonu, odnosno u Kaliforniji je čak 8,2. Ja, to vam je negdje 1,9 eura ako se pretvori po litri po dizelu. Znači,
18: to je Amerikancima užasna cijena.
1: To je užasna cijena.
18: A znači, Njemci 2,5 eura pa ništa.
1: Tako je, ali to je, pazite, a Amerikanci su najveći proizvođači nafte. Ja? Pazite, najveći su proizvođači, pa takve cijene imaju. Europa je uvoznik. Ja? Tako da ovdje se otvara, osim ovoga pitanja cijene nafte, otvara se pitanje strateških rafinerija. Evo sad vam kažem, Francuska je zatvorila 7 rafinerija, Talijani 6, Velika Britanija 5. Ja? I sad imate problem, jednostavno na tržištu.
18: Dobre, smo zatvorili Sisak, konačno sad je obnovljena Rijeka.
1: Tako je.
18: Koja proizvodi sad i više dizela. Što znači da Hrvatska bi trebala što se opskrbe tržišta biti zadovoljna. Ali samo ko ubire vrtnje toga? To Mađari ubiraju ili mi?
1: Pa nisam, evo kažem vam, rafinerije, pogledajte sve njihove marže. Znači oni sada spominju da nikad takve marže što se tiče rafinerija u povijesti nisu bile. Nikad toliko. Ja? I zato nije samo problem Hrvatske koja je otvorila to pitanje ekstra profita, nego to otvaraju zemlje zapadne demokracije. Jel? Čak...
18: Znači vi ste za ove poreze na ekstra profit.
1: A mi smo više puta govorili da ako vlada ide sa mjerama i ako vlada ograničava, ako vlada daje podršku, da svi moraju, ako pozivaju na tržište, da mora imati tržišni mehanizam, da se, a evo gledajte, vlada donese mjere da nema povećanja cijene i ide u marže, ide u trošarine, ide u PDV, a drugi na tržištu to da ne kažem zloupotrebe, država mora imati mehanizam jer će se to u konačnici sve ići nažalost na najranjiviju skupinu u društva, to su ponovo umirovljenici. Jer oni će nažalost platiti sve te ekstra profite, na njih se najviše to prelije. Jer najviše koriste i hranu i ove osnovne potrepštine koji zapravo taj dio energije najviše utječe.
18: Gospođo Stanišić, imamo nekoliko reakcija, dajte da čujemo vaš komentar cijele situacije. Dakle, kad poskupi gorivo, ono prvi korak koji se događa nakon toga je poskupljenje prijevoza, pa onda vrlo često se pretoči na cijenu kruha, poskupljenje pekarskih proizvoda i onda krene lavina, inflatorna lavina. Kako vi predviđate ovdje razvoj situacije?
2: Pa prvo da budemo iskreni. Što se tiče poskupljenja, mislim da hrana poskupljuje bez obzira da li rasla ili padala cijena nafte. Iz dana u dan imate priliku kad odete u dućan vidjeti da je nešto poskupilo, prema tome što nema veze sa time da li je cijena nafte povećala se ili pala. Obično kad padne, onda vam nikad ništa ne pojeftini, nego sve ostaje na istoj cijeni. Naravno da će ovo mnogi iskoristiti na način da će još više poskupiti ono što je neophodno umirovljenicima, ali već mi je lagano dosta da svi umirovljeni, da uvijek govorimo o tome neophodno. Umirovljenici bi nakon toliko godina staža trebali živjeti normalno. Znači, trebali imati jedan pristojan standard koji bi im omogućio da žive jednim pristojnim životom. Međutim, to danas se nažalost ne dešava. Ja vjerujem da će se ovo stvarno preliti i da će mnogi stvarno poskupiti cijene i to onih proizvoda za koje znaju da se najčešće kupuju. Jer jedino na tome mogu više zaraditi. A umirovljenici kupuju upravo takve proizvode. Niko neće od umirovljenika kupovati automobile, neće kupovati frižidere osim ako im se ne pokvare, nego će vjerojatno trošiti na najnormalnije i najosnovnije potrebe koje su im svaki dan prioritetne.
18: Imamo nekoliko reakcija, slušamo vas gospodine Hrban.
19: Pa evo da se nadovežem na gospodina Lalovca, ovo što se tiče Rijeke, da, ona je modernizirana i za Hrvatsku je to rješenje što

0: po pitanju dizela, jer će tako modernizirana moći isporučivati 400.000 tona dizela više nego što je bilo prije modernizacije. Za Hrvatsku je to jako bitno, jer ćemo time praktički pokriti 80% svojih potreba, tako da je to...
1: Više i zarađuju, jer je ono što su bili neiskoristivi ostaci ili što je išlo u ove neke manje profitabilne derivate.
0: Pa instalirana je takozvana delay cocker unit, tako da je ovaj došlo do povećanja prinosa, yielda, kako se to kaže, ovih lakih komponenti koje su veće vrijednosti. Ali,
1: ko profitira od toga, Mađari ili Hrvati? Šta bi ovako edukativno?
0: Ma dobro, to je sad ovako, INA je kompanija, zna se koja je vlasnička struktura, ona posluje po tim normalnim uvjetima u kojima posluje, dijeli svoju dobit u skladu sa vlasničkom strukturom, tako da to sad... Mislim,
1: čitao sam novinske natpise koji govore Krpan gradi novu INU, Azu će biti nova INA, ali to točno?
0: Samo polako, da se vratimo na ovu činjenicu, ja bih samo rekao, postoji jedan mehanizam koji stvarno gura cijene, jel to točno da su rafinerijske marže visoke, ali to ne gura cijene tako visoko kao činjenica da zbog Hormuza i krize u zaljevu dnevno nedostaje praktički od 7 do 10 milijuna barela, što je bilo na tržištu prije toj hormuške križe, jel? Ruski bareli su prisutni na tržištu, oni to dostave, a ako ne u Europu, onda globalno oni idu na tržište. Ali Hormuz je problem. I sada je to...
1: To će biti problem Babel Mandel.
0: To je problem koji ako dugo potraje, onda se Europa našla u situaciji u kojoj ona uvozi 97%. Evropska unija zapravo, Norveška isto Europa, pa ali geografski, nije politički. Dakle, 97% sirove nafte uvozi Europa i zapravo to je jedna vrlo teška situacija u kojoj je moguće napraviti ovo što radi naša vlada i svaka čast na svim potezima koji su do sada. Mislim da ljudi napravljeni nisu ni svjesni toga koliko je zapravo vlada, historijski govoreći, u cijelom ovom razdoblju od COVID-a pa nadalje, napravila da cijene energenata budu priuštive i pristupačne. Sjećate se samo kad je plin bio tamo preko 300 dolara po ili eura po jedinici, tako da kod nas se to uopće nije osjetilo, tako da je to jedan posao veliki.
1: Kako će biti ove zime, isto mir?
0: Pa ove zime će biti relativno dobro, radi toga jer Hrvatska što se plina tiče stoji jako dobro. Imamo domaću proizvodnju koja je oko 30-35% potreba, imamo skladište u Kolima koje je zapunjeno trenutno 80%, imamo novo skladište u izgradnji Grubišno polje koje će rješavati ove vršne pikove potreba, a isto tako imamo i LNG koji je zapravo jedna strašno dobra stvar, jer sa LNG-om smo mi postali ulazna točka i ne ovisimo više samo o jednom izvoru. Dakle, na terminal mogu doći naš i plin iz Katara, i iz Amerike, i iz Nigerije, i iz Libije, i iz Norveške na kraju
1: krajeva. Uglavnom dolazi iz Amerike plin, pa onda kažu da smo jednu ovisnost u ruskom plinu zamijenili ovisnošću o Trumpu.
0: Pa nije točno da samo iz Amerike dolazi.
1: Nešto malo iz Katara.
0: Dolazi iz svih ovih zemalja koje sam nabrojio. Evo i iz Egipta će dolaziti.
1: Iz Katara se više ne može zato što je za Hormuzu problem, jel?
0: Pa da, Egipat će igrati sada tu funkciju da zamijeni Katar. Zbog toga će se ta istočno-mediteranska velika nalazišta plina stavljati u pogona. Postoji veliki LNG terminal u Damijeti u Egiptu iz kojeg će se onda to voziti po Mediteranu.
1: Dobro, imamo reakciju, gospodine Krebs.
2: Evo, ja bih isto volio se osvrnuti na ovo što je do sad rečeno. Gospodin Krpan je dosta pokrio ovaj dio vezano za rafineriju. Ja bih tu svakako spomenuo 11. paket mjera koji se odnosi također na energente. Znači, tu imamo situaciju da zbog samog paketa koji je sada donesen neće doći do porasta cijene električne energije, odnosno doći će do porasta koji je puno manji nego što je bio da nema mjera vlade, s time da za plin spriječen je zapravo porast od 16%. Mjere su zapravo kontinuirani nastavak svih ovih 10 prethodnih paketa.
1: Što se događa sa tvrtkama koje distribuiraju plin, ako je odlukom vlade spriječen rast, komercijalni rast cijena, hoće li se oni naći problem?
2: Znači, ono što je kako je sada navedeno,

0: U zakonskoj regulativi, to je uredba kojom se određuje cijeli ovaj paket u odnosu na energetska pitanja, znači nema porasta troškova distribucije za ove domaće nacionalne tvrtke, međutim naravno postoje određena izuzeća, ali sa ovim onako kako stoji, kako je sada trenutačno u paketu mjere, neće doći do porasta od 16%, zato što će vlada zapravo sa ovim mjerama pokriti tu razliku. Ono što je ključno, osim toga, tu imamo i ograničenje cijena proizvoda, 100 proizvoda i plus ove sidrene cijene koje su također dio paketa i naknada za ugrožene kupce energente u iznosu od 70 eura koja se zapravo nastavlja. Tako je, vaučeri koji se nastavljaju za, mislim da je 130 tisuća korisnika, ako se ne varam po posljednjoj brojci. Znači, to su sve mjere zapravo koje utječu na to da se zaštiti standard građana i gospodarstva.
1: Gospođo Stanišić, su li dovoljne te mjere?
2: Pa gledajte, kako se usme s koje strane se gledaju. Ne, meni je jako drago kad čujem da je zaštićeno 100 proizvoda, međutim, evo, ja sam korisnik nekih od tih proizvoda koje su čije su cijene zaštićene. Moram reći da je kvaliteta vrlo upitna. Evo, ja uzimam mlijeko koje je ima zaštićenu cijenu, znači koji puta zna biti na akti čak i niža od te zaštićene cijene, ali to je zapravo razvodnjeno mlijeko, to više nije ono mlijeko koje bi čovjek inače koristio. Tako mislim da i to je jedan problem. Je, zaštićeno je, mogu pozdraviti te mjere, međutim stvar je u tome da u odnosu na mirovine je to sve puno premalo. Zapravo problem je u obračunu mirovina i u visini mirovina. Vi kad gledate da neko sa 40 godina staža ima mirovinu 660 eura, što on može? Njemu to što vi imate zaštićenu cijenu plina neće značiti u konačnici ništa, osim da će moći možda platiti dio toga, a onda poslije toga će vjerojatno dobiti ovrhu da mora platiti i restu. Mislim da to bi trebalo prvo rješavati problem visine mirovina i rasta mirovina. Jer ako gledate, mi sve idemo na prosjek. Znači imamo prosječnu inflaciju, imamo sve prosjek. Da, mislim da to nije, lako je raditi prosjeke kad imate puno i malo, pa onda imate sredinu. Ali kad uzmemo standard umirovljenika prije 5 godina i sad, mislim da je ono puno većem padu nego što je bio prije 5 godina.
1: Isto da jedni jedu kupus, drugi jedu meso, a u prosjeku svi jedu sarmu.
2: Tako je, da. Ja volim, ja ne volim te prosjeke, zapravo što oni ne pokazuju pravo stanje stvari. Znači, oni ne pokazuju da današnji umirovljenik sa svojom mirovinom može puno toga manje sebi priuštiti nego što je mogao priuštiti si prije, recimo, 7-8 godina.
1: Gospodin Lalovac, što će se događati s inflacijom do kraja godine? Znamo da su ti inflatorni pritisci najviši ono u trećem kvartalu, dakle kad je kulminacija sezone, a onda lagano ipak nekako jenjava prema kraju godine. Sad vidimo što se događa sa cijenom goriva, znači li to da kreće neka nova spirala inflacije?
3: Ovako, znači ono što se dosta govorimo o cijenama goriva i tako dalje, ono što se sad dalje događa je nikad povijesno veća cijena duga. Jel? Znači govorimo da je američki dug, desetogodišnja njihova obveznica došla na 5%. To vam je zadnji put bilo prije 20 godina kada je bila velika svjetska financijska kriza. Jel? Njemačke obveznice su na nikad...
1: Oni su triple A.
3: To su referentne vrijednosti, koje se definira sav dio.
1: Znači, koliko onda mi plaćamo?
3: Reću vam sada. Znači, njemačka obveznica koja je referentna, znači 3,350 nešto. Znači, to je zadnji put bila 2011. godine. Jel? Francuzi su otišli na već 4,40. Talijani na 4,30. Hrvatska je još uvijek manje od Francuza i Talijana, nešto više od Njemaca, znači 3,95. Ali sada vam kažem koja je to razina duga. To je razina još dok sam ja bio ministar, 3,90, bilo je desetogodišnji prinos na obveznice.
1: Znači, dobro, kad ste bili ministar inflacije, godišnji bila 2%.
3: Šta vam hoću reći? Da je cijena, nema više jeftinog novca. Jel? I zavidite što je jučer. Prije dva dana američki Fed je nakon dugo vremena digao kamatne stope. Znači na 4, to je izuzev opozitu, odnosno što Trump želi. Europska središnja banka je digla nakon 2-3 godine je digla ponovo svoje kamatne stope, jel se boje da sve ovo što se događa, boje se da će ponovo inflacija izmaći kontroli. Jel? I događa tako da su prinosi na obveznice nikad skuplje. Jel? Znači nikad skuplje, da vam ne govorim da je Japan na 30%, a znate zašto sam to govorio? Zato što nikad veći dug nije bio, jel, u povijesti. Znači, samo da vam kažem jedan primjer, da Amerikanci više trenutno plaćaju kamate nego što imaju za cijelu obranu, za vojsku da plaćaju. To se prvi put u Americi dogodilo u povijesti. Znači, Amerika u zadnje od 2020. od COVID-a, tri puta više plaća za kamate samo u tih 6 godina.

0: došli su do 1,000 milijardi dolara.
1: Milijardi dolara. Kinezi kupuju američke obveznice. Pa onda...
0: Sad su počeli prodavati. Uh-huh. Počeli su prodavati, rješavaju se taj dio. Jedini koji je ostao, ostao Japan. I zato vam je nedavno Amerikanci su branili jen. Jen je totalno proklizao bio. Ja? I onda američki ministar financija je pokušao braniti jen da ga dovede na neku razinu 156.
1: Što li te reći da je ovo sve balon koji će puknuti, da će biti gore od 2008?
0: Znate ko, evo samo vam kažem, od povijesti Amerike, ne. Od povijesti Amerike, kada je nastala, do 2016. godine, dug Amerike je bio 20,000 milijardi dolara. Od 2016. do danas se udvostručio na 40. Znači, u 10 godina se udvostručio cjelokupni povijesni dug Amerike. I nestaje. Ja? A sad zamislite, na 40,000 milijardi plaćati kamatu od 5%.
1: Znači,
0: to je game over.
1: Nixon ukinuo zlatni standard zbog rata u Vijetnamu,
0: pazite,
1: sve
0: je otišlo. Pazite, znači, Njemci sada, znate šta Njemci rade sada? Njemci sada, da bi financirali svoje gospodarstvo, odnosno zato što vidite šta radi, ulažu u obranu i ulažu u infrastrukturu. Zašto? Zato što njihova industrija opada. Ja? I tisuće milijardi eura ulažu u infrastrukturu po kamati koji nikad više nisu plaćali. 3,5% Njemci plaćaju. Jel? Znači, šta vam hoću reći? Znači, ovo neće jednostavno završiti ako se smanji cijena energije. Jel? I ako se smanji, i ako se smiri određeni hormuc, ovo se ne može tako brzo smiriti. Ovdje vam ne dolazi samo o cijenama ovim. Znači, pogledajte šta kaže UNOFAO indeks, da je cijena pšenice u godinu dana narasla 15%. U godinu dana na burzama. Jel? Indeks hrane je ponovo nikad došao na višim razinama. Znači, opet nam se zapravo, nažalost, jedan dio je potaknut energijom, jedan dio, drugi dio ogromnim zaduženjima i ogromnim kamatnim stopama, ogromnim. Treći dio vam je hrana, jer šta su napravili? Rusi sve što su napravili u Crnom moru su izraketirali ukrajinske žitarice. Ja? Kaže, nedavno je bila izjava da su čak 1% BDP-a samo na njihovim žitaricama, šta se u tom dijelu. Znači, ono što se nažalost sada događa, ja? Je događa da se vodi rat, ali na energentima i hrani koji ljudima život znači. Nekad se vodili ratovi da bi se osvajali teritorij. Sad se dovodi prvi put u povijesti da uništavate drugu zemlju tako da mu uništite rafineriju, tako da mu uništite žitarice, tako da mu uništite osnovnu infrastrukturu. Jel? Ovo u Saudijskoj, osnovna infrastruktura se uništava. Jel? I to je zapravo eksplozija svega. Jel? Eksplozija svega. I to ne može se tako brzo obnoviti. Ne može se tako brzo obnoviti ni jedna rafinerija, ne može se brzo obnoviti ni ove flote, ni brove i tako dalje. I to je ono što svijet nikad nije bio. Znači, jedi potpuni nered je na svjetskim tržištima, jel? A dug nikad veći u povijesti. Jel? Ne samo europski, nego pogotovo onaj koji diktira cjelokupnu ovu cijenu je američki. I zbog toga je ovo što se sva događa teško zaustaviti iako bi se otvorio hormu, iako bi se otvorile ovaj dio, iako bi se cijene smanjile, ja mislim da će godinama i godinama trebati da se, a nažalost ne vidimo iz dana u dan da se to smiruje.
1: Da pa će, stvari se kompliciraju. Gospodine Krpan, hutisti su bili u žestokoj ofenzivi, približili su se Bab el Mandebu, dakle, ne samo više da je Hormuz u problemu, nego će i ulaz u Crveno more potencijalno biti blokiran, mada kažu oni da neće napadati američke i izraelske brodove, napadaju saudijske. Saudicima je veliki naftovod koji prolazi kroz pustinju, kojim zaobilaze Hormuz, i kroz taj naftovod je u stvari nafta išla prema Europi, je li tako? Šta se sad događa?
2: Pa taj naftovod je pogođen, objektivno govoreći i on je isto tako u situaciji da je blokiran, tako da je to stvarno neprilika što se toga tiče. Što se tiče ovih stvari, tu se slažem sve što je gospodin Lalovac govorio. Došlo je čak i do toga, evo, da se makne predsjednika Venezuele, naprosto radi toga, jer čovjek sjedi na 20% svjetskih rezervi, a proizvodi manje od 1%, a to je u ovakvoj situaciji priličan luksus, pa onda
1: Njega nije hoćio komunizam nego nafta.
2: Amerikanci su sasvim sigurno došli do jednog sporazuma koji će im omogućiti da dođu do dokazanih rezervi, to su takozvane proven reserves. To je 65 milijardi barela proven reserves koje će oni plasirati gdje? Ajmo pogađati. Tamo gdje su plasirali LNG, ići će u budućnosti i ove rezerve iz Venezuele, posebno ako situacija na Bliskom istoku bude takva kakva je. Tako da situacija je stvarno kompleksna i ono što Hrvatska, osim činjenice da

0: radi na tome da se mjerama intervenira, vrlo vjerojatno treba jedan hrabri pristup u tome da se dođe da zapravo do vlastite proizvodnje nafte i plina, pa mislim da je to jedini način na koji se može u budućnosti na neki način u ovom jako kaotičnoj situaciji, kao što gospodin Lalovac kaže, stvarno intervenirati.
1: Vi ste krenuli neka istraživanja po Aziji, kako to ide?
0: Pa to su dugoročni procesi, njih treba nastaviti.
1: Gdje bušite?
0: Pa mi ćemo bušiti, tek trenutno ne bušimo nigdje, nije to sad da bušite od danas do sutra. Mi smo uzeli jedan istražni prostor, ušli smo u prikaspijski bazen ogromnog potencijala, dobili smo blok, 6 godina traju obično takva istraživanja, mi smo tek potpisali ugovor, interpretiramo postojeće podatke, snimit ćemo seizmiku i bušit ćemo vrlo vjerojatno 2028. pa ćemo doći do nekih komercijalnih količina i otkrića. Ali to je samo jedno.
1: Možemo mi takve bušotine i polja u Siriji, imali smo i bijele noći nekad, sva što smo mi imali, a sad nemamo više ništa.
0: Pa da, pravo ste. Ina je bila u Siriji, Ina je radila na bijelim noćima, a sada trenutno tamo ne radi.
1: Gospodine Krevzelj, ajmo malo proširiti temu. Dakle, govorimo o inflaciji, vlada se s pohlepom bori uvođenjem poreza na ekstra profit. Poduzetnici kažu da je to pucanje u nogu. Zadnji put kad je uveden, prikupljeno relativno malo novaca u odnosu na reputacijski rizik koji je donijela takva mjera. Strani investitori nikako ne vole takve poreze. Ne znam, netko ima veliki investicijski ciklus, uložio je puno i onda ulazi u škare tog poreza jer u godini zaradi više nego u prošloj. Koliko ona mora biti rast profita?
2: Evo, samo ako mogu se vratiti u kontekstu energetike.
1: Dajte malo ekstra profit pa ćemo mi ići na energetiku.
2: Vratit ću se, ali hoću reći ekstra profit u kontekstu energetike. Dobre. Što je bilo raspravljeno u vrijeme one prve krize kad je došlo. Znači, jednostavno bio uveden kao ekstra profit za dodatne, za one koji proizvode i koji zapravo više zarade od onoga što je potrebno. Ja ovdje sa aspekta, ovaj dio je recimo više možda vezan za Ministarstvo financija, međutim, ono što
1: bi ovdje predstavnik vlade.
2: Ono što bi samo rekao je da mi zapravo želimo smanjiti ovaj inflatorni učinak sa ovim svim mjerama. Međutim, prvo bi se referirao na ovo što je rekao i gospodin Krpan, osim tih kratkoročnih mjera, tu postoji dugoročnih mjere koje se zapravo gledaju kao za smanjenje inflatornog učinka. Što se tiče hrane, cijena hrane, ona je za kolovoz bila najniža stopa inflacije u odnosu na, cijelu ovu godinu, porast, a to dijelom i zbog ovih 100 ograničenja proizvoda. Znači, mjere koje provodi vlada zapravo smanjuju taj inflatorni učinak, to je zapravo, to se želi zapravo postići, odnosno želi se na taj način zaštititi
1: građane. Ali već hrana toliko poskupila da ljudi ne mogu to platiti, pa onda su i oni morali malo stati na loptu sa tim poskupljenjima.
2: Gledajte, mislim, činjenica je da ovih 100 ograničenih cijena, ograničena cijena 100 proizvoda je zapravo ukazala da ima svoju svrhu i potvrdila se kao nešto što je važno i na to, nastavak na to je ova sidrena cijena koja je donesena u okviru 11. paketa mjera. Dugoročno, samo bi još to rekao, malo je gospodin Krpan dotaknuo pitanje ove infrastrukture. Mislim, mi se zapravo nalazimo u jednoj vrlo dobroj situaciji po pitanju infrastrukture, naravno LNG i ANAF, koje zapravo služe kao dolazne dovodne točke u Hrvatsku. Međutim, tu su i dugoročna ta ulaganja koja smo imali kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti, kroz program konkurentnosti, kohezija i višegodišnji financijski okvir i tako dalje. Tu vam je recimo kroz sam nacionalni plan okvira oporavka i otpornosti uloženo preko 600 milijuna eura u prijenosnu i distribucijsku mrežu, 500 i nešto milijuna eura za LNG, imamo geotermalne energije, energetsku učinkovitost, ali ono što će biti ključ u nekakvom nadolazećem periodu je ovaj nacionalni plan za industriju i akcijski plan koji prati taj plan, koji zapravo je usmjeren na razvoj prerađivačke, između ostalog i prerađivačke industrije.
1: Vi govorite o industrijskim strategijama, ja vas pitam, porez na ekstra profit. Hoće li donijeti reputacijsku štetu za strane investitore?
2: Ne bi zapravo išao u taj dio u ovom trenutku. Mislim, teško mi je to komentirati jer...
1: Jer se ne slažete s tim ili?
2: Neću reći da se ne slažem ili slažem, ali je činjenica da znači, određene investicije imaju svoj ciklus, međutim treba biti i gledati na cijelu situaciju razumno s obzirom na cijelu situaciju na tržištu.
1: Dobro, 616-7001, to je broj telefona Hrvatskog radija, 01 predbrz Zagreb, 00385 pozivni za Hrvatsku. Želimo čuti vaše razmišljanje, govorimo, krenuli smo stvari od cijena goriva. Dakle, utorak nas čeka povijesno najviša cijena dizela do sada. Čuli smo da ona ipak ne bi trebala rasti iznad 2 eura, ali sve je moguće, daleko je utorak. Dok vidim da su već krenuli pozivi, ali samo kratko, gospođo Stanišić, jedno blasfemično promišljanje koje kaže otprilike ovako, pogledajte gužve na cestama i pogledajte koliko se ljudi vozi u svakom od automobila, tu je uvijek samo vozač, vrlo rijetko je više putnika. Očito onda da se ipak to gorivo na kraju može platiti.
3: Može se platiti gorivo, ali onda pogledamo koliko se ljudi vozi javnim prijevozom, pa onda ćemo to malo... Znači, nije to baš tako kako se govori, a ja evo samo jednu imam napomenu, ja bih voljela, mislim da ova emisija, da pola slušatelja, umirovljenika koji su slušali ovu emisiju zapravo vrlo slabo razumije što su vaši gosti govorili. Oni bi više voljeli da im se to nekako kaže na način koji je njima razumljiv i što zapravo njih očekuje u daljnjim danima. Mislim da je mi to najvažnije. Ono što evo, iz svega ovoga proizlazi, mi ćemo sad uskoro imati, jer ja se nadam, razgovor oko godišnjeg dodatka, a znači to će isto tako ovisiti o svemu što se sad dešava, a to bi isto trebalo biti prezentirano u mirovinicima.
1: Koliko bi trebalo biti godišnji dodatak, koliko što tražite, što vlada?
3: Mi tražimo 80% aktualne vrijednosti mirovine 2 puta godišnje, znači to ne bi bilo čak niti u visini jedne mirovine. Mm-hmm. Znači u ljetnim mjesecima u 7. mjesecu i pred Božić da bi to bilo relativno.
1: Kako je bilo lani?
3: Lani je bilo 6 eura po godini i to još, dobro, raspravljat ćemo o tome tijekom...
1: 6 eura po godini staža,
3: da.
1: To je prosječni iznos u Hrvatskoj, koliko?
3: Pa ne znam, negdje, ja mislim da je bilo negdje oko 300 eura, ne znam sad točno koliko vam je bilo. Vele, ljudi imaju malo staža, ali zapravo u čemu je problem? Moramo još raspravljati o tome koje se godine računaju kao staž i tako dalje. Bit će tu dosta razgovora oko toga, ako bude postala dobra volja da se takvi dogovori.
1: To se obično isplati oko Božića, jel?
3: To se isplati, ali se sad u 10. mjesecu treba dogovarati.
1: Treba krenuti u akciju.
3: Da.
1: 616-7001, halo, dobar dan, u eteru ste.
4: Halo, dobro jutro.
1: Slušamo se, izvolite.
4: E, moj narode, gospodine Mislav, gdje smo mi došli, a još ovo nije ništa što nas sve čeka. Bez ora god šta mislio gospodo vladajući i oporba i svi koji se bave nekako ekonomijom, more neke stvari preračunati, što kaže gospodin Lauvac i još neki stručnjaci, ekonomistički, nema veze iz koje su stranke ovih dana, pametno govoreno, međutim, to ne dopire do ni vladajući, ni oporbe. A druga stvar, Hrvatska ima novaca, ali je, kako se ono kaže, krivo raspoređen. Ova vlast plaća sve moguće, svima daje novaca da se sve pršti. Daje crkvi, daje recimo, nisam znao ovih dana podatak da je za Bosnu, odnosno Hercegovinu, u 10 godina 6 milijardi eura otišlo. U poljoprivredu je ošlo nekoliko milijardi, od kojih je skoro pola tih novaca ošlo ko zna kome i kuda. Novaca ima, treba ga krivo rasporediti. A što se tiče, teško je sad nadoknaditi život, teško je nadoknaditi male plaće, mirovine. Evo ja imam 585 eura, ne znam koliko će sada ići gore, i žena ima 340. A sam sam ja i ona nemamo nikog. Pa vi sad tu živite, a teški sam invalid. Imam te nešto invalidne, 100 i nešto eura. Ali stalno sam po Zagrebu, svuda. Sve to košta. A drugi isto umirovljenici. Niko na nas ne misli, sve to ide minimum minimuma. Pa nisam radio, ne znam, za čavle, kako se ono kaže. Druga stvar, zašto se nafta ne naplja ovim putem, otkuda je Italija? To niko ne spominje. Zašto se mi ne bi priključili na taj naftovod? Pa gore iz Kazahstana nafte ima i isto povoljnija cijena. Do gore u Kazahstanu je nafta 60 centi ovih dana, čujem.
1: Zapisao sam, pa ćemo čuti odgovore, imamo nekoliko poziva u bloku. Halo, dobar dan, u eteru ste, izvolite.
5: Dobar dan, ja sam u eteru.
1: Je, slušam vas.
5: Evo ovako, mi na čelu vlada imamo autokrat od populista Plenkovića, koji u pet godina inflacija nas bere, on nije ništa napravio. kada inflacija malo padne, onda su to mjere vlade, a kad se ponovo počne divljati, onda je to hormus. Sada da kažem, 3 godine, to se šuti. Mi smo dosigli 78% razvijenosti Europske unije. 3 godine nismo napredovali. Javni dug nam enormno raste, a sad i u BDP-u, što se oni hvale, došao je sa 56,3 na 58,4. Znači i tu nam javni dug raste. Pa gledajte, sad je gospodin govorio, on je invalid, ja sam umirovljenik isto. Ovaj Ružić, on treba dati ostavku odmah. Inkluzivni dodatak, ja čekam 1 godinu i 12 mjeseci. Moj kolega bez noge čeka 1 godinu 10 mjeseci, još 2 kolege čekaju 1 godinu i 7 mjeseci. Sad ga napadaju sjena, šta je sa ovim pomagačima. Pa ga sad napadaju ovi što se desilo ovo ubistvo u Slatini. Isto tu je lago na, kažu da je javno lagao. Ova vlada treba otići odmah. A sad ću vam reći, za vrijeme Domovinskog rata mi smo 30% bili bolje energetski. A to nam je pomoglo da pobjedimo u Domovinskom ratu, jer energija je bitna, treba svaki tank napuniti i tako dalje.
1: A ovo je hvala vam lijepo na promišljanju, idemo još 2-3 poziva. Halo, u eteru ste, slušam vas.
6: Halo.
1: Izvolite, dobar dan.
6: E, ovakva situacija. Gospođi Stanišić, lijepi pozdrav. Bilo je 6 eura, neki 32-3 godine staža, pa puta 6, znači niti 200 eura, ali dobro, nebitno je to. Ovako, gospoda, mislim samo da se novci dijele šakom i kapom. Nema helikopterskog novca, da se razumijemo. 1 milijarda eura je 5 milijuna novčanica po 200 eura. Kome je dano milijarde, samo milijarde? Gledajte, ljudi sanjaju milijardama, a ne mogu sami svoju ekonomiju u svom kućanstvu složiti da mogu normalno živjeti. Mislim, ostavite.
1: Hvala vam lijepa, dobar dan, u eteru ste, slušamo vas, 616-7001, vidim da je puno poziva, ajmo, barem još jedan poziv, dobar dan, izvolite.
7: Halo, sam Milka.
1: Slušam vas, gospođo, izvolite.
7: Ovako, isto za te penzije, zašto se uzima samo mali postotak 40 ili 30% za mirovinu, a ako prvo ti naši menadžeri imaju tako velike plaće i bonuse da niti radnik za godinu dana ne dobije koliko oni za mjesec dana. To je velika sramota od naše vlade što to radi. Jer bi trebao prvo da se brine o svom radniku i o svom, tim radnicima, da imaju svoje radno mjesto i da budu plaćeni kako treba. Onda možemo pričati o nekim drugima. Ja, i manje da se dijeli novce na okolo, da je ostane više tu za naše ljude. Hvala, doviđenja.
1: Hvala vam lijepo, ajmo, čuli smo glas javnosti, puno nam se umirovljenika javilo, puno ogorčenja u eteru. Gospođo Stanišić, vaš komentar.
3: Mislite za umirovljenike koji su se javili u eteru. Kao prvo i osnovno, ja ću biti isto sad malo kritična, pa ću reći, oni puno se javljaju u eter, jako puno kritiziraju po društvenim mrežama, a kad bi se trebali pojaviti tamo gdje bi mogli biti vidljivi, tamo ih nema, nažalost, nisu vidljivi. To je jedno, ja znam da je, ono što mi zagovaramo je da se mijenja mirovinski zakon, da se napokon krene sa stvarno pravednim obračunom mirovine, jer ovo sada je stvarno ovo što radi Vlada Republike Hrvatske, a to je da određene grupacije dobivaju, a oni koji najviše rade ne dobivaju ništa. Znači oni koji su najduže radili, koji su najviše ulagali i najviše plaćali doprinose, na njih se uopće ne gleda. Mislim da je to veliki problem što se tiče mirovinskoga i da se tu mora jako puno stvari promijeniti da bi taj sustav bio pravedniji prema radnicima. U globalu vam to govori većina ljudi i ja ovdje stvarno se nadam da ćemo u budućim razgovorima uspjeti neke stvari dogovoriti gdje bi se popravio bar koliko toliko položaj umirovljenika i smatram da vlada mora shvatiti da se mora malo drugačije odnositi prema umirovljenicima, a ne da ih drži negdje na pozadini samo onda kad im treba, onda ih jednostavno izvlače u prvi plan.
1: Gospodin Lalovac, vi za koliko, 50-ak minuta u Saboru otvarate sa raspravom, pa ću vas pustiti malo ranije da izađete, ali prije toga vaš komentar glasa javnosti i naših slušatelja.
8: Pa da, znači ono što je ovdje vrlo jasno bilo rečeno, jedno su prosjeci. a drugo je onaj stvarni životni standard, pogotovo onih ljudi koji imaju najmanje. Više puta smo govorili da je inflacija najveće zlo što se može dogoditi jer ona najviše pogađa siromašne. Kada imate 70, 50 ili 60% svojih mirovina trošite na hranu i na režije, i ako oni porastu 20, 30, 40%, onda vama je tolika inflacija. Vama nije inflacija onoliko koliko izračuna Statistički zavod. Znate koliko? Statistički zavod vam računa 900 proizvoda. Ko koristi 900 proizvoda u svojoj košarici? Ljudi koriste 10 do 15, 20 proizvoda. I svako ima svoju stopu inflacije. I pogotovo umirovljenici koji imaju jako mali dohodak, i pogotovo na moru kada se događa ovaj dio rast preljevanja da bi zaradili na turistima, te cijene ostanu. Znači oni što su podigli preko ljeta, to sad u 9. 10. mjesecom ostanu. Znate koliko sam jučer sam se razgovarao s mamom i ona meni govori, ja ne mogu vjerovati. Kaže 4 eura su jaja, jel? Kaže sad nam. Jel jednostavno nemaju gdje kupiti, jel? Ja kažem, gledajte mama, ja sam sad jučer kupio po 2 eura u Konzumu, jel? Ali vidite šta znači, jel? Znači na malim mjestima, pogotovo gdje je turizam, oni jednostavno ostaju.
1: To je Gradac, jel?
8: Tako
1: je.
8: Ostaju 4 eura, vam ostanu jaja, jel? U takvim malim mjestima, sad je Gradac, Brač, bilo bez obzira negdje na moru. I to je onaj problem što je nama i Europska komisija rekla. Imate problem kod takve distributivne mreže na tim područjima gdje jednostavno to je onaj dio moći. Jel? On ima tržišnu moć, ako nećete kupiti kod njega, nećete kupiti nigdje. Jel? I to je ono gdje mi kažemo da vlada mora regulirati. Mi jesmo za tržište, ali vlada mora imati najveću moć, vlada mora imati najveću moć da kaže, ljudi moji, ovako može, ovako ne može. I kad to pokaže prema velikim igračima, bez obzira što kolega neće da se zamjera tim velikim igračima, onda nema šta raditi, sjediti u vladi. U vladi se morate zamjerati velikima da bi radili za male. Točka. Onaj koji želi uraditi u vladi da bi kasnije radio za velike, nek odmah napusti vladu.
1: Evo, uveli su porez na ekstra profit.
8: I zato kažem, čestitam Ćoriću. Znači, to treba napraviti. Nije to lako napraviti. Nije to lako napraviti bilo ni Primorcu. I zato kažem, u vladi rade ljudi koji će raditi za male, ne za velike. Jer ako se ne želite zamjeravati velikima, odite iz vlade. Toliko i zahvaljujem. Ja
1: moram reći. Hvala vam lijepa, puštamo s vašim obvezama u Saboru. Gospodine Krevzelj, nahvali vas oporba, on nije loš, ha?
2: Evo, mislim, ja bih komentirao prvo ovaj dio vezano za slušatelje. Ono što ovdje primjećujem da zapravo učestalo se javlja taj izričaj da vlada nije pomogla građanima, a zapravo niko nije svjestan da kroz ovih 10 prethodnih paketa i ovaj 11. da mi zapravo kontinuirano subvencioniramo cijene električne energije, plina i topline za građane. Znači da je to kontinuirana mjera koja sad u ovom trenutku će značiti zapravo puno. Mislim, jel vi kad pogledate, to će za kućanstvo smanjiti račun u prosjeku za 25%, za poduzetnike koji troše do određene granice do 30%, a plin, kao što sam već rekao, 16%. Mislim, to su velike uštede kad se uzme u obzir godišnja razina. Tu, s druge strane, imamo i ovo cijena ove proizvode, što smo već spomenuli, sidrene cijene zbog jasne transparentnosti, imamo ovaj nuke, znači gdje gospoda koja su se javila, koja vjerojatno i moguće da ima i pravo na taj nuke, odnosno naknadu za ugroženog kupca energenta, ako već imaju rješenje o inkluzivnom dodatku, gdje zapravo mogu isto i tu osigurati.
1: 4 su minuta do kraja, gospođo Staniš, slušamo.
3: Ja bih samo sad htjela nešto pitati, možda sam krivo shvatila, evo ja priznajem da ja mogu i svoju grešku. Kad nam je predočen bio paket mjera, ja sam shvatila zapravo da cijene neće rasti. Pa me sad muči ovo vaše uštediće 25% na čemu, ako ću plaćati istu cijenu koju sam plaćala i do sada. Ja evo ću uštediti u odnosu na prije.
2: Da,
3: ali ja sad govorim momentalno, znači nama ostaje cijena ista i struje i plina koju smo plaćali do sada, a inflacija je već sad 4,1.
2: Cijena vam ostaje takva, a ostaje takva zato što vlada i Ministarstvo gospodarstva su pripremili takav model gdje mi zapravo taj trošak preuzimamo na državu.
1: Gospodine Krpan, vi ćete zaključiti ovu emisiju. Nedavno ste imali jedan ozbiljan skup u Zadru, jel tako? Došli su svjetski stručnjaci za rezerve, naftne rezerve. Učili smo jednog slušatelja koji kaže, zašto mi ne idemo putem koji ide Italija? Možda kratki komentar.
0: Pa mi uvozimo derivate iz Italije, tako da a naftu uvozimo iz Kazahstana, iz Libije, uvozimo iz ovih zaljevskih zemalja, tako da što se toga tiče, ta kazahstanska nafta stiže u Hrvatsku, prerađuje se i zahvaljujući tome se svi skupa vozimo. Što se tiče cijena tamo u tim domicilnim zemljama koje on spominje, Kazahstan ima puno nafte pa subvencionira te cijene za svoje građane, a Iran ima još više, tamo je, vidio sam račun iz Irana, evo, tamo je nafta, a ovaj benzin je zapravo par centri litra, tako da mislim, to je nešto sad neusporedivo sa Hrvatskom.
1: Što je limit do kojeg ono nafta može rasti i do kojeg može doći prije nego se mora dogoditi neki dramatični preokret, odnosno prije nego padne na kraju krajeva opće potražnja, a onda jasno mora i cijena padati.
0: Pa ne znam ja tu brojku u apsolutnom iznosu, jel? A u svakom slučaju mogu reći da je zaključak ovog skupa u Zadru bio da se još uvijek nije sazrelo vrijeme za veliku svjetsku intervenciju sa zalihama. Zalihe su interveniralo se sa zalihama, malo se ublažio ovaj mogući taj rast cijena, pušteno je na tržište samo 20% od toga što te sve agencije na svjetskom nivou imaju, tako da je ostalo prostora za buduće intervencije.

0: Mi imamo isto u državnim rezervama neke zalihe nafte, ali tako?
1: Tako je, imamo dovoljno, da, imamo dovoljno za 90 dana, tako da tome vodi brigu agencija. To je sve pod kontrolom.
0: Hvala vam lijepa na gostovanju u Poligrafu Hrvatskog radija. Dakle, idemo podcrtati još jedanput. Od utorka u ponoć, odnosno ponedjeljka na utorak, dolazi do poskupljenja cijena. One će biti ispod 2 eura, to smo doznali, a možda bude ispod euro 96, ili tako?
2: Evo još ono što bi ja rekao, da zapravo će konačno odlučiti, konačno ćemo imati odluku preko vikenda nakon što zapravo se i bude donesena revizija.
0: Pokrpanom šalje, izračune, ali vi onda to malo skinete.
2: To je prema sadašnjim. Pitanje je zapravo što će biti u konačnici, tako da ne možemo potvrditi koliko će biti zapravo, koja će biti cijena konačno danas.
0: Šta vi slutite?
2: Rekao sam već, teško mi je zapravo tako nešto prejudicirati, ne želim stvoriti zapravo opću histeriju, ali ono što mi vodimo računa da to bude izbalansiran sustav, vodeći računa također o sigurnosti opskrbe.
0: Hvala vam lijepo na gostovanju, idući petak s vama će biti Marija Gerbec Njavro, do slušanja.
3: Poligraf. Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilized. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
4: HR mreža. Oglasi.
5: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
6: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilized. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
11: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
12: 9. Mediteranski festival knjige Split. Od 23. do 27. rujna. Dvorana Gripe. Gost norveški pisac Jon Esbo. Čitamo se.
13: U Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
14: Dijagnostika 2000 Zagreb.
15: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
16: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
17: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
4: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatske vozače od idućeg tjedna prema neslužbenim najavama očekuje najviša cijena dizela u povijesti zbog sukoba na Bliskom istoku. Eurodizel bi mogao poskupjeti za 11 centi pa bi cijena litre s euro 85 skočila na euro i 96 centi. Plavi dizel mogao bi stajati euro i 51 cent po litri. Izračuni se još očekuju, rekao je to u Poligrafu Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva. Nakon njega poslušajte čelnika Agencije za ugljikovodike Marijana Krpana.
1: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su sniženje. Ponajviše želimo zaštititi građane i gospodarstvo koje koristi gorivo.
2: Cijene sirove nafte su na rekordnim razinama u zadnje vrijeme. Za nas je puno bitnije naravno mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. Tu je isto tako dizel jučer je bio na rekordnim vrhuncima, dakle preko 1600 dolara po toni. Danas ujutro je to palo za 50 dolara, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koji ćemo uputiti vladi.
0: Hrana i voda u Lici sigurne su za korištenje. Potvrdili su to rezultati analiza koje su proveli Zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat. U više od 30 uzoraka iz 13 domaćinstava koja voće i povrće uzgajaju za vlastite potrebe, nema prekoračenja dopuštenih vrijednosti metala. PFAS u poljoprivrednim proizvodima nije pronađen. Znanstveni savjet za pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada u Gospiću predložio je 4 metode, od kojih je 2 istaknuo kao najpraktičnije. Predsjednik savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
3: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske, gdje bi se onda prav onaj proces ili termičke obrade ili neke druge oblika zbrinjavanja i neopasnog i opasnog otpada. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama, pri čemu bi znači onda razvrstali i napravili tu predobradu onoga neopasnog, a onaj dio koji je opasni premjestili na neku novu lokaciju.
0: Znanstveni savjet nije dao odgovore na niz ključnih pitanja, poručuju iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Evo što su objavili na društvenim mrežama.
4: Korak naprijed, znanstveni savjet, 2 natrag. Na sastanku u srpnju koji smo imali s potpredsjednikom vlade i mjerodavnim tijelima, jasno je rečeno da postoje 4 modela, od kojih 2 nisu provediva. Dakle, taj zaključak donesen je prije 2 mjeseca. Što je novo znanstveni savjet onda zaključio? Čemu konkretno služi ovo tijelo? I koje ovlasti ima? Nakon 3 sata sastanka objavili su da su diskutirali i da će nastaviti.
0: Vijesti. U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koja ima potporu predsjednika Putina, zadržati prevlast u Državnoj Dumi. On je nedavno pozvao građane da izađu na izbore i time pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša, na Jadranu i izraženi pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Temperatura između 21 i 26, na jugu i do 29 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Jančić, uredio Andri Štrkalj.
6: Zajedno s majstorom tona Lukom Pavelićem želim vam dobrodošlicu u kulturni magazin prvog programa. Što danas nudimo? Pratimo Zagreb Design Week. Doznajemo više o večerašnjoj premijeri više nagrađivane kazališne skupine Arterari te o skorašnjem festivalu Bolje da o tome ne razgovaramo. Zajedničko im je što se bave temama koje se često stavljaju pod tepih. Prvo mikrofon prepuštamo redatelju Romanu Nikoliću. Ostanite s nama.
5: Kata kata. Katapulturin intervju.
7: Sa mnom je Romano Nikolić, redatelj predstava Kućica za pce, Kad ne čuješ tu rijeku i sada nova U našem vrtu samo trava nije pokošena. Naravno, Romano, mnogo više si ti predstava od ove tri napravio, ali spominjem ove tri predstave zato što se sve tri bave ratom. Posljednja velika rada, vrlo intimna, vrlo snažna i vrlo bolna. Koji je tvoj odnos prema tim 90-ima i Domovinskom ratu?
8: Pozdrav svima. Ja sam rođen 80-ih, krajem 80-ih i sjećam se rata. Sjećam se rata u Dubrovniku, tako da imam neku poveznicu toga životnu i nekako okružen sam ljudima koji su to prošli i koji, nažalost, imaju posljedice radi rata i nekako osjećam se dužan prema sebi progovarati o temama koje možda ja sam sa sobom još uvijek nisam isprocesuirao do kraja, jer nisu to male traume i nisu to male priče. Možda za neko dijete koje sam ja tada bio, da se to možda činilo možda bezazleno, jer sam imao nekako i sigurnost mame dok je tata bio na prvoj crti i nisam u tom trenutku, a na svu sreću, osjetio koje su sve opasnosti i koja je sve muka mogla zadesiti mene, kao što je zadesila puno obitelji. I nekako valjda to sad kad sam nekako odrastao i kad imam već neko svoje formirano mišljenje, pokušava nekako provest kroz neka svoja djela. Naravno da se ne bavim uvijek ratom. Rat je samo jedna od tema koja je sve prisutna u našem društvu i sve prisutna je stalno i uvijek je to ili mi ili oni, ili vaši ili naši. Čak u tolikom slučaju da se to pretvori nekad u nekakvu parodiju kiča zapravo i ono spominjanja tog rata u kontekstu u kojem ga ja ne spominjem. Mene u kontekstu rata zaista zanima ono intimno područje što svaki čovjek, svaka žrtva, svaka majka je prošla, koju je bol to ostavilo na nju, bez obzira da li se išta uopće dogodilo negativno u ratu. Mislim, sam rat je negativan, ali nije neko morao izgubiti nekoga, ali se mogao ono 365 dana brinut da li će izgubit nekoga. Već samo to je dovoljno da osjediš. Tako da iz dužnosti i iz poštovanja uvijek prema svim žrtvama radim to što radim. Jednom ću završiti taj svoj omnibus ratnih priča.
7: 30 godina nakon, nekako uvijek taj naš rat isplivava i u političkom i u društvenom prostoru. Sada je možda jače nego prije možda 20 godina. Je li on još uvijek tabu tema?
8: Mislim da jest. Pa evo, jest, čim mi ne možemo normalno progovarati o nekim dječjim žrtvama s koje god one strane dolazile, nego moramo stavljati brojeve na dječja lica i na dječje glave, što ja apsolutno ne priznajem kao normalno na kraju krajeva. Svugdje su postojale žrtve i svaka bol je bol i patnja je patnja i žrtva je žrtva s koje god ona strane dolazila. U današnjem vremenu mislim da puno više mladih gleda na taj rat koji, naravno, koji su rođeni 2000-ih, krajem 2000-ih već sad, slušaju neke priče i neke narative koji možda i nisu do kraja točni. Legitimno je da formiraju svoje mišljenje, ali bi isto tako volio da ako već javno reagiraš na neku temu i ako javno ideš nekoga osuditi ili mu prijetiti samo zato što se on možda ne slaže s tobom, pa otvori taj Google pa malo i pročitaj. Mislim, zaista je jednostavno u 21. stoljeću, pogotovo sad, ono ChatGPT, ono AI radi, sve će izlistat, mislim, ono, tako da...
7: Što je najveći tabu? Je li još uvijek taj da se ne možemo suočiti sa grijesima nekih naših prošlosti?
8: Mislim, jako je teško priznat stvari, jako je teško priznat uvijek neku stvar, jako je teško priznat da si pogriješio kad se radi o nekim minornim, glupim nama u svakodnevnom životu stvarima i osjećaš se, joj, neću, to je neki moj ponos i neki moj ego, a nekako budeš i malo oslobođen kada priznaš da si pogriješio. Da, mislim da je to priznanje nečega što nas uvijek kopka, koliko god duboko znali da je nešto možda bilo pogrešno, da se uvijek referiramo kao na to, aha, ako ja sad priznam da je ta jedna izolirana situacija bila pogrešna, to ću umanjiti čitavo moj odnos prema toj temi, jer ja tako branim što neću priznati tu mrlju na tom predivno ispisanom, recimo, papiru. Nekako onda nas to zapravo samo vraća i samo postajemo sve frustriraniji o svakoj temi, o svakoj strani, ono da je potrebno pričati.
7: Ti si odabrao srpsku stranu, odabrao si dvoje djece koje su poginula u Oluji. a koja su bježala iz Knina.
8: Ne mislim da sam odabrao srpsku stranu. To su hrvatska djeca koja su ono srpske nacionalnosti. Ta djeca su rođena u Hrvatskoj i živjela su u Hrvatskoj, kao i njihovi roditelji. Spletom, nažalost, nesretnih okolnosti su otišli. Potpuno mi je jasno da su otišli iz straha, iz bojazni za svoje dijete. Narativ u medijima je tih godina bio zaista zastrašujuć i s jedne, a i s druge strane. Nisu imali potporu ni ove države ovdje, nisu imali potporu ni države tamo koja je kao zaštitnički bila nastrojena prema njima, što je bila apsolutna laž. Mislim, kad već govorimo o ratnom zločincu Slobodanu Miloševiću. Zato mislim da to nije samo priča srpska pod navodnike, već da je to priča isto tako u predstavi spominjemo i dvoje ljudi, Hrvata i Srpkinju. Ona je zapravo otišla, djevojku srpske nacionalnosti, i da oni zapravo nikad nisu mogli taj svoj život, a bili su zaljubljeni u mladosti, ispuni do kraja. I mi se bavimo kazalištem, mi se bavimo umjetnošću. Politika koliko god ulazi i u sferu kazališta, kazalište i dalje prostor i mora biti prostor emotivnog sagledavanja nekih stvari, nikad isprezentirane u banalnosti činjeničnog materijala na neki način.
7: Ali činjenica je da je važnost odabira, da je to tvoja redateljska odluka.
8: Jes, ali isto način na koji ja to prezentiram je isto također moja redateljska odluka. Pa onda neka maštanja koja se nikad nisu dogodila nisu pokrijepljena činjenicama, jer zapravo ne znam da li se taj susret koji su kazali što dogodio ikad dogodio. On se sigurno s tim rečenicama nije dogodio, ali se dogodilo da su poginuli dvoje djece.
7: Koje si se materijale koristio i kako si kretao? Znamo da ideš iz dokumentarnog materijala, pa evo što si konkretno istraživao za ovu predstavu?
8: Kad sam istraživao ovu temu, nabasao sam na članak o roditeljima Nevenke i Žarka, koji su imali 9 i 11 godina. I oni su, koliko sam nabasao u članku, tražili zapravo odštetu od Republike Hrvatske. I znam, sad će vjerojatno svi skočiti, da, što je s našim odštetama, što je s našim odštetama, kao u redu. Potpuno razumijem i slažem se s tim, ali je hrvatski sud, ja mislim, u Rijeci presudio da se radi o ratnoj šteti, da su djeca su proglašena zapravo ratnom štetom. U tom trenutku sam pomislio kako bi se ja osjećao da sam roditelj i da Srbija proglasi moje dijete ratnom štetom. Samo se uvijek pokušam staviti u drugu poziciju i onda se mislim, ok, ja ne mogu mijenjati ništa u Srbiji, ja mogu promijeniti nešto ovdje. U Srbiji postoje kolege i organizacije koje mijenjaju kod njih nekako ne narativ, nego koji isto kroz kazališne projekte Artefakta se bave Srebrenicom, bave se nekim zaista teškim temama. Isto tako nisu popularni kod jednog dijela publike u njihovoj zemlji. Tako evo, ispada i da mi s ove strane, ako već sad vječno hoćemo da biramo neke strane, pokušavamo isto tako ispraviti neke naše boljke. Postoje zakoni, postoje tribunali, postoje zaista cijeli sistem koji upravo postoji da bi se takve stvari na kraju krajeva saznale. Nekako mislim da se poznavaju pravila rata. Ti kao vojnik ne možeš ubiti civila. U ratu su naravno da su neke stvari dozvoljene i naravno da smo se branili. Nismo mi napali njih, nego oni nas, to je Srbiju. Ljudi misle da mi kroz naše projekte pokušavamo obezvrijediti zapravo ono sam kroz ovaj projekt Oluju. Niko se nije žalio kad smo radili Kućicu za pse, gdje govorimo o hrvatskim žrtvama seksualnog zlostavljanja u logorima, o bosanskim i o kosovskim. Tad smo naravno bili za primjer, kazalište za primjer. Ali da, kazalište mora postojati, umjetnost mora propitivati sve strane. I isto tako iduće godine ću raditi predstavu koja se bavi isključivo traumama hrvatskih branitelja na našim prostorima. Jer mislim da je to također tema o kojoj se i dalje šuti. Postoji puno branitelja, a koliko postoji zaista branitelja je ogroman nekako meni motivator u odnosu na ono s čim ja živim, s čim sam ja živio. I kad vidim patnju svih tih ljudi, a kad vidim čisto prenemaganje iza krinke braniteljstva, bude mi čudno. Osoba iz moje obitelji je stvarno prošla jako puno i ne želim uopće tome pričati, nema potrebe. Poštujem to, cijenim i neizmjerno sam ponosan što sam imao takvu jednu osobu koja je željela dati svoj život zato da bi ja bio tu sad danas.
7: ali to je jedna tabu tema i to velika tabu tema.
8: Da, i zato je potrebno raditi, zato iduće godine radimo.
7: Vratimo se na sam naslov nove predstave. U našem vrtu samo trava nije pokošena.
8: Pa veoma je sa jednostavno iz cijelog ovog razgovora.
7: I Dorotea Šušak i dramaturginja, moramo ju spomenuti, vrlo poetičan ponovno naslov.
8: Da, ja i Dorotea smo valjda ono kamikaze što se tiče hrvatskog kazališta, pa suhtimo za ruke i tako obrađujemo teme koje nas zanimaju. Poetski je naslov, zaista se bavi našim vrtom, našim nekakvim emotivnim stanjima i zaista i fizičkim. Mislim, nije baš toliko ni figurativno koliko zvuči u naslovu, ni poetski. I jedino što nismo pokosili, to je trava. A što smo pokosili, onda pitanje.
7: Četvero mladih glumaca si odabrao za ovaj projekt. Znamo da ideš uvijek iz glumca, da su tvoje predstave intimne i ova će biti, izvodi se u Arterariju koji je mali prostor.
8: Iako smo se iznenadili s obzirom da je na, ja mislim da je na audiciju došlo 50 i nešto mladih glumaca, što je bilo ono kao wow. Četvero mladih glumaca, jako je težak bio odabir, zato što hrvatski mladi glumci i glumice su zaista predivni. To su Leon Dubroja, Mare Šimić, Lora Kovač, studenti iz Zagreba, Rijeke, Osijeka, baš smo išli, ono šaroliko Rafael Anočić. Pokušali smo zapravo sastaviti eto jednu malu ekipu talentiranih ljudi koji eto se mogu uhvatiti u koštac ovako jednom temom, znajući kakve će reakcije na tu temu biti.
7: Tumače jednu malu obitelj pokošenu ratom.
8: Tako je, dvije obitelji. Zapravo svi smo mi jedna mala obitelj. Upravo zbog toga što mislim da svi jesmo jedna mala obitelj, pa nekako u toj svojoj obitelji pokušavaš rješavati neke stvari da ti bude za tim nedjeljnim ručkom lijepo. Pa eto, sad to stavimo i u kontekst cijele Hrvatske, koju neizmjerno volim, zato tu i stojim i živim i radim i plaćam poreze na kraju krajeva, koji su preveliki, i radimo te teme. I zaista ti mladi ljudi su dali zaista sve od sebe, radi se o dvije obitelji, zapravo o tri obitelji, koja je zapravo ratom prekinuta ili nije zaživjela kao obitelj.
7: I samim time pobuđuješ empatiju. Neovisno ovo što si sam rekao, neovisno je koja je to strana, žrtve rata, s bilo koje strane pobuđuju empatiju.
8: Jako je teško nekoga mrziti kada ga upoznaš. To je ono, mislim da sam to izgovorio kad sam radio Pogledaj me prije sad već 11 godina s pripadnicima romske nacionalne manjine. Jako je teško mrziti nekoga kad ga upoznaš. I to mi se pokazalo kao istina, jer imao sam ja svakakve predrasude u životu. Pa nisam ja, Bože moj, ja sam ono isto neki bio klinac koji je došao negdje u neki malo veći grad iz manjeg grada i treba to priznat. Mislim, to su moje pogreške i to su neka moja sad već sramota, ali da, imao sam svakakve predrasude prema dosta ljudi, mislim. Dok nisam počeo to sam sa sobom čistiti, puno mi je zapravo lakše u životu kad imam manje predrasuda. Da se razumijemo, ono, predrasuda je jedan trn u našoj peti kao onaj jež kad se ubodeš, pa mu treba jako dugo da on izađe. Ali super je da si svjestan da je on u peti.
7: Pa zapravo to i radiš svojim predstavama.
8: Pa da, zapravo i svojim predstavama ja sebe nekako odgajam da budem bolji čovjek. Pa da, kad gledam neku predstavu, neću tuđu predstavu, i kad uđem u taj neki život koji mi je prezentiran, onda zaista pokušavam shvatiti, ako ništa. Ne trebam neke stvari odmah prihvatiti, ali moj pokušaj shvaćanja onog drugog je već veliki korak naprijed.
7: A što očekuješ od ove predstave? Reakcije su već počele i krenule, to si očekivao?
8: Ma da, to smo očekivali, ali mislim da su potpuno pogrešno usmjerene. Mislim, ne znam kako neko može biti, kako može biti prvo miran s tim, a kako može zapravo omalovažavati tu nečiju tuđu smrt. Pogotovo kad se radi, ponavljam, mi radimo predstavu o djeci. Ono, igraju djeca u toj predstavi, maltene, mislim. Očekujem da će publika koja bude gledala, a da se možda ne slaže s nama, da će možda samo reći kao ok, pa možda to dvoje djece nisu trebalo završiti kao naše 402.
7: Možda bi bilo dobro da nakon predstave potaknete gledatelje na razgovor i da otvorite dijalog.
8: Pa da, ali jako je to teško. Mi nismo psiholozi, nismo psihijatri. Treba isto tako duboke i teške ožiljke, mislim, koje svi mi imamo od rata, i onda kad ti neko će prka po tom ožiljku, mogu razumjeti zapravo i reakcije tih ljudi na kraju krajeva, evo, shvatio od početka do sad, potpuno mi jasno iz čega to ide. I ono, želim tim ljudima zaista sve najbolje u životu i da nikad ne dožive ono što su neki roditelji doživili, ili ako su doživili tako nešto i misle da mi ovom predstavom omalovažavamo ili nespominjanjem njihove muke i nekako traume da ih ne poštujemo, želim ih ono reći da zaista potpuno suprotno toga poštujemo i postoji naravno prostor i treba se baviti tim stvarima. Mi se ovim puta bavimo ovim, neko drugi će se drugi puta baviti nečim drugim i zaista nek znaju da se ono organizacije kazališta koja nisu kod nas, da se također bave tim temama i jako glasno progovaraju i o njihovim traumama i nekako mi smo na to jako sretni.
7: Trebamo o svemu tome otvoreno razgovarati i ne samo pokazivati predstavama, nego zaista mislim da biste trebali otvoriti dijalog i publici i razgovarati ne na psihološkoj, nego na političkoj razini, otvoriti možda dijalog, tribinu, bilo što. Premijera je večeras u 19.30 u Arterariju, te sutra i prekosutra. Sa mnom je redatelj Romano Nikolić. Romano, evo, želim vam puno izvedbi i puno dijaloga.
8: Hvala puno i ja bih samo htio reći, nemojte napadati ministricu kulture, zato što ministar za kulture ni kriva ni dužna fasuje na društvenim mrežama. Ne, Ministarstvo kulture nije podržalo ovaj projekt.
7: Dakle, niste dobili novce od ministarstva?
8: Za ovaj projekt ne. Kata.
6: Novce od ministarstva dobio je zato festival Bolje da o tome ne razgovaramo, koji također otvara tabu teme i traga za njima po kazalištima za djecu i mlade po regiji. Održat će se četvrti put idući tjedan u zagrebačkom kazalištu Knap, a pokrenuo ga je nezavisni teatar Pokoloko i njegova voditeljica, redateljica Renata Karola Gatika.
9: Nismo mi to samo zabavljamo djeca, ne? Kako nisu ti učiteljice samo da uči matematika, mi smo svi njih da emocionalno pripremamo se svijet. To je naš najbitniji posao, a ne dođemo se to baviti jer ima ogroman strah da mi o takav stvari govorimo i to je super most da ja mogu reći da Pokoloko sad ima taj festival koji već ima četvrti godina da se to radi, što je za nas isto veliki čast. Bolje o tome ne razgovaramo, gdje mi možemo tamo stopirati agenda, kulturalna i politička agenda ovaj svijet i reci ajmo mi otvoriti sve taj Pandorina kutija koji niko ne želi otvoriti, barem po 5 dana, barem ako smo sami u dvorana, ali mi smo o tome razmisljali, pa festival ovaj godina stvarno postao internacionalni, jer isto je dobro čuti što drugi ljudi ima sa reći. Ovaj godina nam dolazi i Italija i Srbija opet i isto puno o tome razgovaramo poslije.
7: Koliko su ti razgovori ovih zadnje 3 godine recimo nešto promijenile ili donijele neke uvide, koliko su bili korisni?
9: Ekstremno, samo da mi smo izgubili taj kapacitet da mi poslije to što radimo nešto sjedimo i razgovaramo o to što smo razgovarali. Formalno su jako bitni, a da mi tek sa 5-6 godina kad se vratimo gledati taj podcast, da neće biti bolje vremena, ali ćemo se vratiti vidjeti gdje je tu krenuo, kako već tada smo znali da ovo dolazi, da taj podcast ko sada snimimo će biti puno bitnije sa pomoć neka nova generacija ljudi ko će pisati i režirati sa klinci, nego sa nas ko već smo u ovoj situaciji. Pa onda na nekakav način, ja mislim da taj festival je neka investicija u budućnost, više u sadašnjost. Ja se nadam, svaka godina imamo više i više pratitelji i mislim da zviše hrabri ljudi koji dolazi gledati predstava ko možda ali dolazi, gledaju, klinci su oduševljeni i odrasle razumije, to je dobro da se to događa, da to su posebni momenti kad neki dijete kuši pojam rad, kad neki dijete kuši pojam smrt i to je u kazalištu, to je na simbolički nivo, pa onda mi možemo o tome razgovarati, pa možemo to pratiti taj djeci kroz taj teške emocije.
7: Sjećam se, prošle godine nije baš bilo lako ni pronaći predstave koje otvaraju neke škakljive teme. Imali ste predstave o seksualnosti, o homoseksualnosti, evo kad spominješ regionalne predstave Srbije smo imali upravo takvu jednu predstavu o seksualnosti koja je otvoreno govorila za osme razrede ili prvi, drugi, srednje. Sjećam se publike koja se onako smijuljila na toj predstavi. Isto tako vaša predstava Sirano djevojčica koja otvara na jedan vrlo nježan način i to pitanje ljubavi između dvije djevojčice koja može biti prijateljska, može biti nešto više. Ali sjećam se naših razgovora o tome da nije lako predstave naći, jer mnoga kazališta ne rade takve predstave upravo zbog toga što ne mogu prodati karte za to.
9: Točno, zato je festival je posao i koliko financijski nije baš pametna odluka, ali je zbog toga da ljudi odluči manje i manje raditi taj tip predstava, jer taj predstava ne može preživjeti svijet koji mi trenutno živimo. Jedan stvar su predstave koje govori o teške teme, kako je nasilje, mislim teško, čak i rat bi te rekla, jako teška tema, ali to nije tabu tema. Da pače, škola želi imati predstava koje pomaže od vrlo često situacija u škola. I taj predstava apsolutno podržavamo, apsolutno mora postojiti. Ali tabu tema je nešto drugo, to je nešto što niko ne želi ni čuti o tome, niti ne razgovarati o tome, ili neko misli da dijete se ne bi se trebalo još suočiti sa takav stvarima. Edukacijski dio govoriti o nasilju je jasno. Pa ako je edukacija, onda je kazalište. A mi mislimo da kazalište je više nego toga. I sad, mislim, imamo užasno puno prijave, ali stvarno nam je teško naći teme koje fakat su tabu. Ali sad se nam dogodio još jedan sloj koji je ful zanimljivo po meni, je da nije samo predstava ko u svom sadržaj ima tabu problema, nego predstava ko su tabu u društvu koji živimo. Naprimjer, mi ovaj godina, protiv naša politika, jer mi ne želimo napraviti festival sa nas, ali ovaj godina igramo predstava Male ljudetina. A razlog zašto igramo taj predstava, je to predstava koja zapravo se bavi ratni, rumno je tabu tema, ali taj predstava je bila napada iz strana Most na Sabor. I bilo nekakav tu monolog iz neka osoba koja definitivno nije gledao predstava, jer navedena neki stvari, činjenica o četnici i ljudi koji ubijaju dijete i to u Dubrava koje je mjesto gdje su branitelji, mislim bile su taj ključni riječ koje možeš tražiti u Google, branitelji, četnici, kuše, a predstava uopće nema veze za to.
7: Ja znam, gledali smo je prekrasna predstava i preporučamo da dođu slušatelji pogledati.
9: Da, predstava je zapravo o kazalište, kako kazalište priča priču i kako ta priča može biti, mislim predstava je puno više od toga.
7: Upravo o tome, o kazalištu koje pripovijeda priču Zvonimira Baloga o ratu.
9: Ali po izjava u Sabor, mislim, govorimo od vrlo službena razina, vidiš da taj osoba zapravo nije gledala predstava. I na taj trenutak, kad smo mi vidjeli po internetu, to smo mislili, ok, on je sad ubio predstava, jer ko će htjeti to gledati? Ne zbog toga da oni ne želi gledati, nego oni se boji kao što će roditelji reći, što je ovo ono. I onda smo se odlučili, ajmo mi vratiti. Pa odmah su se nam neki ljudi iz Možemo, Urša se nam javila, pitala, gledao video predstava, pripremila se neki odgovor i mi i ovo, da predstava bude ti u festivali, da mi možemo govoriti točno sad o kako taj predstava je dobila festival, to je tabu tema. Nije samo su predstava koji su tabu tema u sadržaj, nego ko su postali tabu jer taj predstava nešto se dogodio.
7: Tabu unutar konteksta društvenog,
9: da,
7: i političkog.
9: Apsolutno. E, ovoj godina se bavimo politika, bavimo se predstava, dolazim Srbija, neka predstava koja isto je napravila nekakav velika buka, Hajduci, jer to je predstava koja nije tolika tabu tema, jer nasilje u škole, što je vrlo aktualno trenutno, ali taj predstava isto napravilo da neko kaže koje su taj granice kazališta, da se može psovati u kazalište, da se može, koliko možemo. Mislim, to su više predstava koje su imali tabu impakt u društvo nego ko govori tabu teme.
7: Uz Hajduke, u utorak ćemo gledati još jednu predstavu iz Novog Sada.
9: Još jedan predstava koji je govori o djeca revolucija. Nekakav ovaj koketiranje sa političko kazalište sa djecom je nešto što meni dugo, religija i politika su dva stvari koje, mislim, ja mislim da imamo taj vidljivi tabu, što su smrt, seksualnost, nekako tu su taj jako prisutne u prvi red, i onda ispod toga zapravo imamo taj pravi tabu, što su po meni religija i politika, ne? Gavroš govori o djeca revolucija i pokazuje nekakav strane to, mislim to ti je priča od poznata druga priča, što su jadnici koje smo imali davno, pa onda to je dobro, super, ljudi koji voli jadnici može i gledati nekakav spin-off, recimo, od taj predstava, pa pozivamo i odrasle. Ja mislim da i svi taj predstava, i Talijani, i Gavroš, i Hajduci, apsolutno, posebno srpske kasalište je sa djecom, ali ozbiljno i duboko, i kad ti gledaš, mi smo imali Jakiko, imali smo puno predstava koje, da si ti odrasla i gledaš taj predstava u drugi kontekst, taj predstava bih udarala na tebi kako bi udarala bilo koja Gavelina predstava. Isto posivam odrasle, posebno oni koji voli jadnici.
10: A mnogi ih vole.
9: A mnogi ih vole. Lutarska je predstava, oni su jako dobri lutkari.
11: Kad govorimo o nasilju, jedna od predstava koja nije imala ovaj politički utjecaj, a govori o temi koja nažalost je sada aktualnija, makar niste to znali kad ste ju birali, to je Klamov rat. Tu ne se ne govori o ubojstvu, nego o suicidu učenika i zapravo nekakvoj prijetnji profesora. Tako da tu imamo priču koju izvrsno izvodi Goran Grgić o profesoru koji zapravo je zlostavljan od strane učenika, što je jedna od tema o kojima se jako rijetko govori.
9: Apsolutno, i uvijek kad ti povučiš jedan tabu tema, uvijek ćeš povučiti puno njih i ti je šao kad otvoriš toliko takav ladice, ti je šao da odmah taj autori nisu se hvatili i ovaj tema i ovaj tema. Klinci zbog dugovanje oko klađenje postaju suicidalni. To sam vidjela taj vijest u Latin Amerika i mi je bilo wow. I ja imam taj feeling da sve što se događa u Latin Amerika sa par godina će se događati na Balkan i sa još 10 godina će se događati u Europa. To je stvarno kruži kao nekakav ovaj topli zrak cijeli svijet. A Klamov rat je toliko kompleksna. Ostavite na situaciju da dobro, ajde, postoje druga strana. Taj klinci ko mi vidimo, pa kako su i učitelji, kako su i roditelji, kako je odnos taj trokut učitelj. Mislim, mi već smo imali sa
11: Gideonov čvor.
9: Isto taj kompleksna, užasno kompleksna konstelacija što su učiteljice, obitelji i klinci i kako to se muvaju. I to nema jedan istina, nego ima milion priče, milion istina. Ovo je friška, pokoloko i bolje o tome ne razgovarati. Imaju isto kao politika da svaka godina se daju prilike jedan nezavisna scena u Zagreb, jer to su mjesti, festivali koje pokušavaju podržavati, pa nam je drago jer trupa ovo ono je, svi mi znamo šta super su, oni su pokazali da može biti i pametni i duhoviti i sad ću pokazati da nije samo to, nego oni može biti ekstremno pametni i vrlo, vrlo duboko. I ok, Teatar Exit koji je uvijek garancija dobre predstave, meni barem.
11: Dobro, i ovdje imamo i velikana hrvatskog glumišta, to je Goran Grgić, čija je to monodrama i to prva monodrama, tako da je to opet jedan spoj, njegov izlet u nezavisne kazališne vode.
9: Mislim da tvoji djeti idu u srednju škola i imaju prilike gledati Goran Grgića koji igra predstavu sa njega. Mislim da ovo je privilegija ako se ne treba preskakati.
11: Rekla si da uz hrvatske i srpske predstave dolaze i iz Italije.
9: Talijani nam dolaze sa nekakav ekstremno emocionalna priča. Ima puno tekstovi od djeca, pa smo mi sad prevodili i snimali sa hrvatski djecu i slušaju materijal. Ja sam se rasplakala. Taj predstava govori o nekim mantra koje svako dijete bi se trebali govoriti svaki jutro. Tipa, kako sam poseban, kako se sviđam sam sebi. Govori o pumpanje autoestima, što meni se čini da trenutno je možda najbolji lijek protiv bullying. Jer mi govorimo uvijek, da, mislim, sustav apsolutno se mora baviti taj bullying i taj nasilje u škola, ali mi isto možemo dati njih malo više, mislim, to što...
11: Samopouzdanja.
9: Da, to što internet, to što TikTok od njega usima, možemo mi to dati. Taj toplina, ok, ne izgledaš kao ta influencerica, ali ti si super. Ti imaš ovo, ti si posebno zbog ovo, si posebno zbog ovo drugo. Taj talijanska priča i u potpuno drugi način je...
11: Što je to tabu?
9: Možda je tabu da to zapravo nije predstava. Mislim, to je kazalište, ali to je više neka...
11: Nije klasično poimanje kazalište.
9: Mislim, imersivske iskustvo, performance, što se me tiče, to je forma koja je postala tabu, jer ljudi već želi ići, sjesti, se smijati, aplaudirati, ići doma, želi imati lijepi kraj, srednji kraj, problem se riješi, tekst je takav, bla bla bla, sunce je šuto, more je plavo, a ima puno emocije, puno sensitivity koju možeš probuditi u djecu. Pa ja se mislim da taj predstava nije toliko tabu na svoj sadržaj, nego na svoj formi. Je to da pustiš dijete da ima iskustvo, ne klasički sadržaj.
11: Tabu festival počinje u ponedjeljak našom predstavom Klamov rat, a završava u petak.
9: Sa Hajduci, koja je predstava iz Srbija, koje toplo preporučujem. Mislim, grozno je iskoristiti takav grozni stvari koje se događaju po školi, ali ne iskoristimo sa slo namjera da prodamo karte, nego iskoristimo na to da je stvarno je bitno da počnemo takve stvari razgovarati. Moramo krenuti razgovarati sa naše djecu. Niti škola, niti kasalište će to napraviti sa nas, pa onda dođite sa svoji djecu gledati predstavu. Usimate djece, usimate 2 sata i razgovarate o što se događa u školi, što se događa u život vaše dijete.
11: Dakle, Tabu festival, odnosno festival Bolje da o tome ne razgovaramo, je jedan idealan festival obiteljskog kazališta.
9: Da, to ti je festival susreti među odrasle i mladih. Da se razgovara.
11: Evo, nadam se, poštovani slušatelji i slušateljice, da ćete posjetiti festival, provjerite program na internetskim stranicama, je li tako, Renata?
9: Da, na teatar Pokoloko.hr, tamo je, ili u Knapu. Zvaka predstavimo svoj usraz, ali niti nijedan predstava je problematičko ako fulate usraz. Dođite tamo na slijepi. Dođite, inspirirati se sa ovaj razgovor i dođite. Ima toliko toga u Zagrebu, ima toliko ponuda da možda mori internet, mi se malo izgubimo, ali tražite na teatar Pokoloko sa Pocoloco ili kasališne Knap.
11: Čuli ste pokretačicu Bolje da o tome ne razgovaramo festivala, ali i Pokoloko teatra, Renato Karolo Gatika. Renata, sretno na festivalu i nadam se da će biti puno razgovora.
9: Razgovora garantiramo, a bit će puno lakše i bolje ako vi razgovarate s nama.
12: Ovo je zemlja koja se zove Bosna i Hercegovina.
13: U ovoj zemlji se pljačka na sve strane.
14: I opet će najveću cijenu za to platiti građani ove zemlje.
15: Ne dam ostavku, neće ova vlada podnijeti ostavku. Neće iz 1000 razloga.
16: Kada će početi štrajk?
17: Skoro 2 mjeseca nije održana sjednica Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine.
18: Samo jednim potezom.
19: Ukupno ukradeno 64 miliona maraka.
20: Država propada, a vladajući kleptomani se sve više bogate.
21: Sve trpi, šuti, bit će bolje, bit će bolje.
22: Pa ovo je država za požalke.

0: Katapultura.
1: Zagreb je do nedjelje središte dizajnerske scene, i domaće i međunarodne. Razlog je Zagreb Design Week, koji svake godine privuče oko 25.000 posjetitelja. Prošli tjedan u središtu grada bilo je aktivno 27 partnerskih lokacija, a u utorak je 13. izdanje i službeno otvoreno u prostorima Akademije likovnih umjetnosti u Ilici. Drugi put se festival održava upravo na toj lokaciji, a što se nudi? Doznala je Sonja Batinić.
2: 2014. godine u Zagrebu je pokrenut najveći hrvatski festival dizajna. Mijenjao je ime iz Festivala dizajna Zagrebu u Design Week, ali i lokacije od Kuće za ljude i umjetnost Laube, Hale 5 Tehničkog muzeja Nikola Tesla, Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, Zagrebačkog Velesajma do Jadran filma. Sve su to bili prostori u kojima smo mogli vidjeti, kupiti, saznati više o domaćim i stranim dizajnerskim trendovima, ali i o povijesti dizajna. Ono što je stalno je su direktori festivala Tina Marković i Daniel Tomičić. A ove godine Zagreb Design Week vratio se na lokaciju na kojoj je održan i 2022. Ali ovaj put u obnovljene prostore Akademije likovnih umjetnosti u Ilici 85. Središnja zgrada Alua, koju je 1895. počeo graditi Herman Bolle, zajedno s velikim parkom skulptura, pretvorena je u pozornicu za predstavljanje dizajna.
3: Prostori su prekrasni, napunili smo zgradu sa mnoštvom sadržaja, dakle međunarodne izložbe, Zagreb Design Week Award, koji ove godine ima rekordnih 340 finalista, vrt u kojem će biti ono zabavni program. Zaista vjerujemo da će i centar grada pomoći ljudima da nam se vraćaju svakodnevno na lokaciju, jer svaki dan smo im pripremili zaista, zaista bogat program.
2: Krovna tema ovogodišnjeg Zagreb Design Weeka je trenje.
3: Jednostavno, promatrajući cijeli kreativni proces, smo shvatili da ne treba trenje izbjegavati i ne treba nekakav sukob ili napetost tretirati uvijek kao nešto negativno, jer vrlo često baš u ovim kreativnim industrijama i u kreativnim procesima koje mi zapravo ovdje promoviramo na Zagreb Design Weeku se pronalaze najbolja rješenja i dobijemo najbolje projekte, tako da da, malo smo se evo pozabavili sa trenjem.
2: Izložbeni program prostire se na čak 3 etaže. Na jednoj se predstavljaju fakulteti i škole, na drugoj autori koji su bili u konkurenciji za međunarodnu nagradu za dizajn, a cijeli jedan kat rezerviran je za međunarodne izložbe.
4: Recimo iz Češke, iz Lina nam dolazi izložba studenta sa sveučilišta Tomaš Bata. Iz Poljske nam dolaze 2 izložbe u suradnji sa i Veleposlanstvom Republike Poljske, ali i Lodz Design Festivalom, njihovim festivalom dizajna. Posljednjih godina scena dizajna u Poljskoj jako raste i oni međunarodno rade na promociji svoje kulture i dizajna. Pa evo, predstavljamo 2 izložbe. Jedna se zove Forma na treću, koja predstavlja jednu živu scenu 3D printanja u Poljskoj, naravno iz perspektive dizajna i dizajnera. Oni su imali jednu specifičnu situaciju da im je ta tehnologija došla i da su je promovirali i sad se razvila jedna cijela scena. A druga izložba je presjek mali povijesti poljskog dizajna, neki zanimljivi predmeti, namještaj, rasvjetna tijela koja mi prije nismo vidjeli s obzirom da nije bila globalizirana njihova ekonomija, nije bilo izvoza. Osim toga imamo izložbu iz Čilea, ponovno surađujemo sa jednim kustosom, Joaquinom Beharesom, on i vodi jedan festival Local Chile i predaje na jednom sveučilištu, pa onda predstavlja radove svojih studenata pod nazivom Neobični materijali. Znači oni koriste opet i 3D printanje i neke tradicionalne materijale, ali na potpuno novi način. I drago nam je da imamo jednu izložbu sa druge strane svijeta koja dolazi ovaj puta u fizičkom obliku. Prvi puta su to bili plakati, a sada imamo produkt dizajn. Iz Meksika, iz Juareza je još jedna suradnja sa sveučilištem. I predstavit ćemo radove njihovih studenata, tako da je to jednu ruku i dio izložbe fakulteta i škola, ali i dio segmenta međunarodne izložbe. I zanimljivo je da neki od tih kustosa su ujedno i članovi žirija za ZGDV Award i upoznat ćemo ih sa hrvatskim dizajnom i onda će oni postati recimo nekakvi ambasadori hrvatskog dizajna, oni kao stručnjaci će se upoznati s našom scenom i vjerujem da će ih se interesirati pa da će onda i Hrvatska biti na toj nekakvoj globalnoj perspektivi dizajna.
2: Veleposlanici Čilea i Italije zadovoljni su što se izložbe iz njihovih zemalja ponovno predstavljaju na Zagreb Design Weeku.
0: I am Rodrigo Donoso. Ja sam veleposlanik Čilea u Hrvatskoj. We're very happy here.
5: Sretni smo jer se treći put hrvatskoj publici predstavljaju dizajneri iz Čilea. Dizajn je vrlo važan dio naše kulture i zapravo doživljava procvat posljednjih godina. Počašćeni smo što smo ovdje, to je vrlo prestižan događaj koji traje već 13 godina. Izloženi radovi napravljeni su od nekih vrlo zanimljivih materijala koji nisu uobičajeni, primjerice od rastavljenih konzervi piva koje su uronjene u vrlo hladnu vodu. Ne znate što je bio original iz kojeg su nastali vrlo unikatni predmeti. Također vidio sam da koriste i ostatke naranče od kojih nastaje nešto originalno što nisam znao što je dok mi nisu objasnili.
0: Something very original that I didn't know what it was unless they explained it to me.
6: Paolo Trichilo, veleposlanik Republike Italije.
7: We are here again, Zagreb Design Week.
8: Ponovno smo ovdje na Zagreb Design Weeku. Predstavljaju se dva talijanska dizajnera. Oni su iz Milana, drže predavanja i dijele svoja iskustva. Znate da je Italija poznata po svojem dizajnu i imamo jednu startup tvrtku s juga Italije, iz Pulje, također i dvije izložbe koje su povezane. Jedna je o vazama koje su prikazane na plakatima ili riječ o pravim komadima koji su nastali od ostataka mramora. To je zanimljivo zbog ekologije i cirkularne ekonomije. Druga izložba prikazuje rasvjetna tijela, lampe. Dakle, to su dva od mnogobrojnih aspekata talijanskog dizajna.
2: Posebno su nam zanimljivi domaći dizajneri, u kojoj mjeri su zastupljeni kada je riječ o produkt dizajnu.
3: Zagreb Design Week od svojih početaka nekako se postavio kao, ja mislim, jako relevantno događanje baš za produkt dizajn i mi svake godine imamo jako puno prijava produkt dizajnera. U 340 finalista Zagreb Design Week Awarda koji dolaze iz 16 zemalja. Velik dio je i zapravo te jedne scene koja je u dosta teškoj situaciji u Hrvatskoj, scene baš produkt dizajna, koja se bori evo već godinama, ali predstavit ćemo u toj kategoriji nekih 70-ak projekata, tako da će se zaista imati što vidjeti i segmenta produkt dizajna.
2: Neki od kustosa međunarodnih izložbi sudjelovali su u odabiru najboljih radova, između njih 340 koliko ih je bilo u finalu. Nagrade su dodijeljene u nekoliko kategorija, a mi vam predstavljamo dobitnice prve nagrade u kategorijama grafičkog dizajna i tekstilnog i modnog dizajna.
9: Ja sam Ema Stojaković, studentica studija dizajna, imam 22 godine. Slojevi ženske povijesti, radi se o jednoj knjizi koja je u formi harmonika knjige, dakle rasklapa se i uz nju idu 10 babuška lutki koji pričaju tu priču. Predstavlja jednu, ajmo reći, publikaciju koja je kratak pregled ženske povijesti.
10: Ja sam Selma Štrkljević-Mravak, dizajnerica nakita, vlasnica brenda Little Wonder i suvlasnica concept stora Designer Store Krug u Splitu. Prva nagrada, evo, prijavila sam se bez nekih velikih očekivanja, ali evo, 16 godina na sceni sam, tako da evo, lijepo priznanje, stvarno ne mogu biti lažno skromna za projekt i zapravo predposljednju moju kolekciju Soft Armor. Kolekcija Soft Armor je zapravo većinom inspirirana formom školjke periske. Kako sam ja s Mediterana i Splita, meni je uvijek to tako, ta fascinacija Mediteranom i uvijek tim nekim oblicima. I periska mi je bila zanimljiva iz više razloga. Sad se tu može povući puno, puno paralela i zapravo apela i za očuvanje naše prirode i mora i tako dalje. Međutim, meni je više bila simbolika kao nekakvog nježnog oklopa, jer vremena u kojima živimo su dosta izazovna i teška su. I zašto sam se počela baviti nakitom, jer je meni nakit uvijek nešto onako osobno, nije mi samo nekakav ukras i često ljudi imaju neku svoju priču, poveznicu ili su ga dobili ili je nasljeđe. Evo, pa moje je kao neka svojevrsna hamajlija, kao nekakav oklop koji ćemo staviti i možda se taj dan osjećati osnaženo, osjećati se bolje, osjećati se hrabrije.
2: I još dvije izložbe na 13. Zagreb Design Weeku nikako nemojte zaobići.
3: Kroz naše djelovanje shvatili smo da se u Hrvatskoj razvila jedna velika i vrlo, vrlo, vrlo kvalitetna scena keramike i zapravo uključujemo sada i tu primijenjenu umjetnost u Design Week na taj način da ćemo prezentirati izložbu 10 autorica i njihove keramike na Design Weeku, a ta cijela izložba zapravo koja nosi naziv Trag otpora je povezana sa našom ovogodišnjom temom koja je trenje. Druga izložba koju bi istaknula je izložba food dizajna Before the First Bite. I food design je nešto što je nama od početaka Design Weeka isto vrlo bitno smjestiti u kontekste dizajna, jer ljudi kada razmišljaju o dizajnu gotovo uvijek razmišljaju isključivo o grafičkom dizajnu, produkt dizajnu ili modi, ali zapravo postoji mnoge druge sfere dizajna i ove godine smo pripremili izložbu koja uključuje 34 projekta koji dolaze zaista iz cijelog svijeta. Dakle, od Tajlanda, Japana, Kine, Australije, Južne Amerike, Skandinavije predstavit ćemo na 6 naših stolova koje smo imenovali tematski. Predstavit ćemo projekte koji se bave zapravo tom temom hrane.
4: Ono što je nama zanimljivo, vjerujemo da postoji veliki potencijal za food design u Hrvatskoj, zato jer je glavna gospodarska grana turizam, a druga je prehrambena industrija i poljoprivreda, a food design objedinjava oba ta područja. Tako da mislim da bi bilo vrijedno više pažnje posvetiti tom segmentu i više ga razvijati u Hrvatskoj, jer stvarno ima i jedan gospodarski potencijal.
2: I naravno, možda sa Zagreb Design Weeka nećete otići praznih ruku, jer neke dizajnerske predmete možete i kupiti.
11: Ja sam dizajnerica Miriam Krajina, predstavljam svoj brend pod nazivom Robeg. Možete vidjeti kožne torbe, nakit, spoj kože i bisera i dobro se zabaviti.
12: Ja sam Anita i vlasnica sam brenda Magic Elements Studio. To je studio koji se bavi recikliranjem papira i izradom dekorativnih predmeta od istih. Pa s obzirom da od papira je moguće proizvesti stvarno velik broj predmeta, ja ovdje izlažem vaze, zdjele koje su dekorativne prirode i to je taj asortiman koji jedu.
2: A kako se posjetiteljima svidjelo ovogodišnje izdanje festivala?
13: Evo, ja sam se našla s prijateljicom u ovom prekrasnom parku koji je sam po sebi ono vrijedan da ga se vidi, ali isto me interesira me ono i produkt dizajn i industrijski dizajn i ono, jako je lijep mi taj tu šušur koji se događa na tim dizajn vikovima. Pa ova mi je fantastična, pogotovo zbog tog što je ovo tu sve skupa obnovljeno, a baš smo pričale kako ovaj park od Likovne akademije inače nije baš za javnost iskorišten, tako da super. Da bude i nešto drugo osim adventa.
14: Baš sam impresionirana sa time što sam sve unutra vidjela. Vidjeli smo sobu tekstila i baš ima jako puno kreativne stvari.
15: Ja moram priznat, prvi put sam na ovakvoj jednoj izložbi. Tako da, a to je toliko puno toga da teško da sređujem te dojmove.
2: U Vrtu, odnosno Akademijinu parku skulptura, možete poslušati predavanja i panele koji se održavaju na glavnoj pozornici, pogledati projekcije filmova ili doći na koncert. Večeras na jedan itekako poseban.
4: Najavio bi jednu istinsku zvijezdu dizajna, jednu globalnu zvijezdu, a to je gostovanje Toma Dixona, koji po prvi puta dolazi u Hrvatsku. Ne treba ga puno predstavljati, njegovo djelovanje kao dizajnera, ali kod nas će imati jednu novu ulogu, to je da će održati jedan mali koncert, jer ono što možda nije poznato, prije karijere dizajnera, kasnih 70-ih, Tom Dixon je u Londonu imao band i bio je predgrupa Clashu, Simple Mindsima i mnogim drugim velikanima, ali evo, odlučio se za karijeru dizajnera, a sad, nakon što je tu dosegao vrhunac, ponovno se vraća glazbi. I sretni smo da ga možemo ugostiti na taj nekonvencionalni način, znači osim predavanja i jedan mini koncert.
2: Nedavno obnovljeni prostori Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu puni su sadržaja i sigurni smo da ćete do nedjelje, do kada Zagreb Design Week traje, naći nešto za sebe.

70-ih Tom Dixon svirao je bas gitaru u bendu Funkapolitan. Našli smo pjesmu If Only s kojom završavamo današnju katapulturu. I idući petak upoznat ćemo vas s mnogim stranim umjetnicima koji su ovih dana gostovali u Zagrebu, a neke od njih možete čuti već u 10 sati i 5 minuta u emisiji Kutija slova. Frankofone književnike Kamela Dauda i Luija Eduara. Slušamo se ponovno nakon vijesti.

0: Hrvatske vozače od idućeg tjedna prema neslužbenim najavama očekuje najviša cijena dizela u povijesti zbog sukoba na Bliskom istoku. Eurodizel bi mogao poskupjeti za 11 centi pa bi cijena litre s euro 85 skočila na euro i 96 centi. Plavi dizel bi mogao stajati euro i 51 cent po litri. Izračuni se još očekuju, rekao je to u Poligrafu Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva. Nakon njega poslušajte čelnika Agencije za ugljikovodike Marijana Krpana.
1: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su sniženje. Ponajviše želimo zaštititi građane i gospodarstvo koje koristi gorivo.
2: Cijene sirove nafte su na rekordnim razinama u zadnje vrijeme. Za nas je puno bitnije naravno mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. Tu je isto tako dizel jučer je bio na rekordnim vrhuncima, dakle preko 1600 dolara po toni. Danas ujutro je to palo za 50 dolara, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koje ćemo uputiti vladi.
0: Hrana i voda u Lici sigurne su za korištenje. Potvrdili su to rezultati analiza koje su proveli Zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat. Istodobno, Znanstveni savjet za pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada u Gospiću predložio je 4 metode, od kojih je 2 istaknuo kao najpraktičnije. Predsjednik savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
3: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske, gdje bi se onda prav onaj proces ili termičke obrade ili neke druge oblika zbrinjavanja i neopasnog i opasnog otpada. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama, pri čemu bi znači onda razvrstali ili napravili tu predobradu onoga neopasnog, a onaj dio koji je opasni premjestili na neku novu lokaciju.
0: Znanstveni savjet nije dao odgovore na niz ključnih pitanja, poručuju iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Evo što su objavili na društvenim mrežama.
4: Korak naprijed, znanstveni savjet, 2 natrag. Na sastanku u srpnju koji smo imali s potpredsjednikom vlade i mjerodavnim tijelima, jasno je rečeno da postoje 4 modela, od kojih 2 nisu provediva. Dakle, taj zaključak donesen je prije 2 mjeseca. Što je novo znanstveni savjet onda zaključio? Čemu konkretno služi ovo tijelo? I koje ovlasti ima? Nakon 3 sata sastanka objavili su da su diskutirali i da će nastaviti.
0: Vijesti. Mladi u EU svaki dan provedu 4 do 6 sati na internetu, a svaki 6. maloljetnik žrtva je internetskog nasilja. Europska komisija zato predlaže zabranu društvenih mreža mlađima od 13 godina. Hoće li ona biti učinkovita? Evo što je u mreži prvog rekao Denis Rukavina iz Centra za sigurni internet.
5: Samo ograničenje bez regulative koja bi bila postavljena na kvalitetne i na čvrste noge predstavlja samo zid, a mi svi dobro znamo da djeca jako dobro preskaču zid. Jel? Vi imate u današnje vrijeme 2 načina provjere dobi. Jedan je ovaj europski način gdje se dobiva znači samo podatak da li je osoba izjavila točne podatke ili netočne podatke. Dok je drugi, ovaj zapadni američki model bio procjena dobi putem fotografije. Taj američki model se pokazao kao izuzetno problematičan zato što algoritam samo u 3/4 slučajeva točno procjenjivao, a same fotografije koje su se prikupljale od strane velikih platforma su bile kompromitirane. Sama zabrana kao zabrana, ukoliko ide u tom smislu zaštite djetetovih prava je dobra, međutim mi s tim nećemo riješiti. Mi smo sebi samo kupili taj dio djetetovog života da mi njih pravilno i adekvatno educiramo.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša, na Jadranu i izraženi pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Temperatura između 21 i 26, na jugu i do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Dražen Jančić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Kutija slova. emisija o književnosti.
4: Dobar dan. Za sve koji su htjeli biti na Festivalu svjetske književnosti u Zagrebu, a nisu stigli, od prošlog tjedna predstavljamo pojedine autore i autorice. Današnje minute posvećujemo frankofonoj književnosti. Moje ime je Katarina Kolega, majstorica tona je Jadranka Besednik, a mikrofon prepuštamo Sandri Kopčić.
7: Ovogodišnji festival svjetske književnosti, koji se održao od 5. do 9. rujna u novom zdanju HNK 2, četvrtog dana ugostio je i predstavio frankofonog novinara i pisca iz Alžira Kamela Dauda i njegov roman Hurije nagrađenom Goncourtom u prijevodu Maje Zorice Vukušić, naše cijenjene akademkinje i prevoditeljice. Daud, koji je zbog svog pisanja u Alžirskom građanskom ratu osuđen na zatvor u domovini, a Goncourt primio pod policijskom zaštitom, donio je u Zagreb priču o patnji koju se ne smije spominjati, o ženama čiji su glasovi utišani i o književnosti kao jedinom oruđu koje može razbiti zid šutnje. Kamel Daud kaže da ne piše ratne romane. Za njega ovaj roman nije priča o ratu, već priča o tome što dolazi poslije. O tijelu, o životu i nemogućnosti zaborava. Svojim studentima često govori.
8: Dans le roman, ça commence par la mort et ça va vers la vie.
9: Roman je suprotnost životu. U životu priča počinje rođenjem i vodi ka smrti. To je zakon. U romanu počinje smrću i vodi ka životu. To je transformacija koja vodi ka uskrsnuću.
8: C'est pour ça que c'est un roman de résurrection.
7: Ova misao objašnjava zašto je djelo Hurije toliko drugačije od klasičnih ratnih priča. Umjesto da opisuje krvoproliće, Daud se usredotočio na Ob, ženu koja je preživjela masakr u kojem je ubijeno gotovo 1000 ljudi iz njenog sela. Njeno tijelo nosi ožiljak na vratu, fizički trag, ali i metaforu za cijelo alžirsko društvo. Preživjela je, ali joj je oduzet glas. Njen monolog šutnje, razgovor s nerođenom kćeri, postaje simbol kolektivne traume. Daud objašnjava da je u Alžiru kultura smrti toliko duboko ukorijenjena da se rođenje poslije neovisnosti doživljava kao sramota.
9: Najvredniji životi su oni mrtvih. Ako ste rođeni prije nezavisnosti, što znači da ste se borili u ratu za nezavisnost, izvanredni ste. A ako ste rođeni nakon, poput mene, izdajica ste jer ste rođeni nakon. Čekali ste, skriveni u majčinoj utrobi, a kad su Francuzi otišli, došli ste na svijet.
7: Generacija koja nije sudjelovala u borbi za slobodu smatrana je nelegitimnom, kao da nije zaslužila mjesto u novoj državi. No Daud odbija tu logiku.
9: Postoje ljudi koji su umrli da bismo mi mogli živjeti. Nisu umrli za to da ne činim ništa u Alžiru.
7: U Hurijama, pored Ob, postoji Aisa, lik koji zna istinu, ali mu nitko ne vjeruje. Daud ga opisuje kao utjelovljenje zabranjene memorije, problema s kojim se suočio i sam kao novinar.
9: Aisa predstavlja vrstu zabranjenog sjećanja. Ob je žena koja ne može govoriti. On je čovjek kojem nitko neće vjerovati. Povijest, kada se ne ispriča, postaje nejasna, raspada se. I tada se javljaju sumnje. Da nismo dokumentirali nacizam, možda bismo imali sumnje. Potrebne su samo dvije generacije da stvari počnu nestajati. A Isa je jedna od onih osoba kojima nitko ne vjeruje.
7: Kao novinar Daud je osobno doživio kako se istina gubi u kaosu ratne propagande. Kad je izvijestio masakru u kojem je ubijeno 1200 ljudi u jednoj noći, susreo se s nepovjerenjem vlastitih sunarodnjaka. Država je tvrdila da je ubijeno samo 20 ljudi, teroristi su govorili o 2000. Istina je bila negdje u sredini, ali nitko je nije htio čuti. Shvatio je da čovjek ne može podnijeti previše istine odjednom.
8: On peut pas tout dire.
9: Ne možemo sve reći jer riječi nisu dovoljne. Potrebno je predočiti nekome tisuće mrtvih da bi ga to raspametilo. I shvatio sam da je potrebno puno vremena da se priča prihvati.
7: A Aisa dakle nosi u sebi paradoks alžirske povijesti. Istina postoji, ali ju je nemoguće prenijeti.
9: To su dvije zamke alžirskog građanskog rata i njegove duboke patnje. Možda nemaš jezik da ispričaš, a možda imaš, a nitko ti ne vjeruje.
7: Alžirski građanski rat nije ostavio samo fizičke rane, ostavio je i duboku psihološku traumu. Daoud, koji je kao novinar razgovarao s brojnim preživjelima, otkrio je uznemirujuću činjenicu. Preživjeli su se osjećali krivima što su preživjeli. Njegovo iskustvo s terena je poražavajuće.
9: Nemate prava ispričati, nema nikakvih tragova, nema priznanja. Srame se što su preživjeli taj nečastan rat. Postojalo je groblje za ratne heroje, odnosno mučenike. Bilo je to 3-4 kilometra od sela gdje je masakrirano 1200 ljudi, bez ikakvog obilježja.
7: Preživjeli nemaju ni spomena ni nacionalnog dana sjećanja. Čak i gore, ponekad žive u istoj ulici kao njihovi ubojice, te im država jednako daje mirovinu. Nemogućnost pravde dovodi do osjećaja bespomoćnosti i sramote.
9: Usvojili su taj sram. Kažu, mi nismo junaci. Mi smo ništa. Mi smo djeca silovanja. Nitko nas ne želi.
7: Daoud objašnjava da se Alžir kao društvo odbilo suočiti s tom traumom. Umjesto da priznaju patnju preživjelih, zaboravljaju ih, a time produbljuju bol. Šutnja postaje još jedan oblik nasilja, ne fizičko, već duhovno. Njegova poruka je jasna.
9: To je roman o tome kako se čovjek vraća u život nakon smrti. To nije filozofsko pitanje. To je svakodnevno pitanje. Svaki dan odlučujemo živjeti. I svaki dan ispunjavamo taj zadatak.
6: Kutija slova.
10: Festival svjetske književnosti završio je razgovorom naše ugledne književnice Monike Herceg s uglednim francuskim književnikom Eduardom Louisem, čija smo kazališna djela imali prilike gledati na prijašnjim izdanjima Festivala svjetskog kazališta. Monika i Eduard imaju dosta toga sličnoga. Pišu o siromaštvu i obiteljskom nasilju, traumama koje nose iz djetinjstva. Što je o tome govorio Eduard Louis, zabilježila je Sandra Kopčić.
7: Edouard Louis rođen je 1992. godine na sjeveru Francuske. Njegovo djetinjstvo obilježio je alkoholizam s kojim se susreo rano u životu. Glavne teme njegove životne biografije teme su njegovih knjiga. Studirao je u inozemstvu, a zatim diplomirao na prestižnoj École Normale Supérieure u Parizu. Godine 2014. piše svoj prvi roman Raskrstimo sedijem. Nakon toga objavio je i druge knjige, kao što su Tko je ubio mog oca, Povijest nasilja, Borbe i metamorfoze jedne žene i Preobrazba metoda. Francuski pisac predstavio je svoj najnoviji roman Monique bježi, objavljen u nakladi Ocean more u prijevodu Vande Kušpilić. Ovo djelo, koje je nastavak njegove prethodne knjige Borbe i metamorfoze jedne žene, prati dramatičan bijeg autorove majke od nasilnog partnera u Louisov pariški stan. Roman ne govori samo o fizičkom bjegstvu, već i o ekonomskoj uvjetovanosti slobode. Louis ističe da je majčin bijeg bio moguć upravo zahvaljujući financijskim sredstvima, povezujući njezino iskustvo s tezom Virginije Woolf o materijalnim preduvjetima za ostvarenje slobode. Za razliku od mnogih koji književnost doživljavaju kao terapiju, za njega je pisanje patnja. Patnja koja otkriva, patnja koja konfrontira. I upravo ta patnja, ta neugodna istina, čini njegov rad toliko važnim. Na pitanje zašto u njegovom stvaranju ima toliko intime i politike, Louis nam otkriva.
9: Pisanje me ne čini sretnijim. Često se govori o pisanju kao terapiji, kao katarzi ili nekoj vrsti egzorcizma, kao načinu da se oslobodimo nasilja, traume, boli. No za mene je upravo suprotno. Pisanje mi stvara veliku bol. Mislim da bih bio puno sretniji u životu da ne pišem.
6: C'était normal.
7: Jednako tako potvrđuje da usprkos patnji piše, smatrajući pisanje važnim političkim pristupom od vlastite dobrobiti. U ovom se priznanju očituje suština Louisovog pristupa. On ne piše da bi se oslobodio, već da bi otkrio ono što društvo pokušava sakriti. Nasilje koje je toliko uobičajeno da ga više ne prepoznajemo kao nasilje.
9: U mom djetinjstvu, u toj maloj radničkoj zajednici na sjeveru Francuske u kojoj sam odrastao, bilo je nešto izrazito prisutno. Pojam da je siromaštvo normalno. Jer siromaštvo u kojem smo živjeli bilo je siromaštvo koje su poznavali moji djedovi, moji pradjedovi, susjedi, rođaci. I zato se siromaštvo činilo kao nešto normalno. Kad bi moja majka pričala o svom životu ili kad bi moj otac pričao o svom životu, rekli bi, nemamo radi čega se žaliti. A zapravo imali su razloga. No gotovo su se navikli na nasilje i na kraju je ono postalo uobičajeno. Stoga, kad pišem, pokušavam pronaći nasilje koje se na prvi mah ne čini kao takvo.
7: Mladi autor dok piše o akterima iz vlastitog okruženja, ujedno piše i o društvu i klasama. Tu ulazi koncept angažirane književnosti koji je razvio Jean-Paul Sartre.
9: Povijesno gledano, književnost je često imala ulogu informiranja. Ovu informativnu dimenziju književnosti vrlo su radikalno potaknuli Jean-Paul Sartre i Simone de Beauvoir naročito. Oni koji su izmislili i stvorili koncept angažirane književnosti, koji je danas postao toliko važan da je ušao u svakodnevan govor. To jest, čak i netko tko nije čitao Sartra ili Simone de Beauvoir, govori o angažiranoj književnosti. To je dio svakodnevnog jezika. I ta ideja angažirane književnosti po Sartru i Beauvoir upravo je ideja da književnost pruža informacije o svijetu i da na temelju tih informacija, kako kaže Jean-Paul Sartre, više nismo nevini pred svijetom, jer o njemu nešto znamo.
7: Ali danas u doba interneta i socijalnih mreža znamo puno više. I upravo zato, kaže Louis, književnost više ne smije biti samo informacija. Književnost mora biti konfrontacija.
6: Je pense qu'on connaît beaucoup plus le monde.
9: U današnje vrijeme mislim da mnogo bolje poznajemo svijet. Svi znaju da postoji siromaštvo. Svi znaju da postoji rasizam. Svi znaju da postoji muška dominacija. U Francuskoj svaku drugu ženu ubije muškarac samo zato što je žena. Često zato što ga želi napustiti. To su podaci koji cirkuliraju, koji su na internetu, svugdje. I iz ove činjenice pomislio sam, možda uloga književnosti danas više nije davati informaciju, već prisiliti javnost da pogleda informaciju koju već zna, ali koju ne želi vidjeti. Društvo često okrene pogled od nasilja, kao kad vidimo beskućnika na ulici i okrenemo glavu jer nam je nelagodno. To je dakle neka vrsta društvene koreografije, okretanje od nasilja. Pokušavam pronaći tehnike koje bi išle još dalje od angažirane književnosti, koje bi težile nečemu poput konfrontacije.
6: De la confrontation.
7: Ubrzo nakon majčinog činilo se uspješnog napuštanja Louisovog oca, što je autor opisao u romanu Borbe i metamorfoze jedne žene kao priču oslobođenja. Louisa zove majka u suzama. Njen novi partner nakon razlaza s ocem postaje još nasilniji. Svake večeri je pijan, agresivan, vrijeđaju, spriječavaju je pristup osnovnim potrebama. On je u to vrijeme u Ateni na rezidenciji za pisanje, ali odmah preuzima akciju. Koordinira prijatelje koji će joj otvoriti vrata stana i donijeti novac, naručuje taksi i prati njen put. Scena ima ritam akcijskog filma, s njime u ulozi stratega. Ova priča o majčinom bijegu i ponovljenom nasilju postaje centralna tema u Louisovoj knjizi Monique bježi. I upravo tu vidimo ključnu poruku. Nasilje se ne završava, nasilje se ponavlja.
9: Kada ste žena i žrtva nasilja, živite s mišlju da se nasilje može ponoviti. da se može vratiti. Zapravo, kad jednom pobjegnete od nečega, to ne prestaje preko noći. Može se vratiti. Slično kao kad si homoseksualac i netko te pretuče ili popljuje na ulici. Ako se to dogodi jednom, znate da se može dogoditi ponovo. I tako postoji svojevrsni spektar mogućeg ponavljanja.
7: Ekonomska ovisnost o nekome, kao majčina i mnogih žena, čini nas ranjivima. Novac nije samo sredstvo, već ključ slobode. Nasilje je neraskidivo povezano sa zavisnošću. Barbara Matejčić ističe kako su nasilje i moć dvije strane iste medalje. Upravo pozicija moći stvara uvjete za nasilje. Kada smo ovisni o nekom, automatski mu prepuštamo vlast nad sobom, postavljajući ga u ulogu onog koji odlučuje. Ta dinamika moći i ovisnost centralna je tema u mnogim dijelima, uključujući knjigu Tko je ubio mog oca. Radi se o radikalnom suočavanju s političkim odlukama koje duboko utječu na živote svih, a posebno onih bez društvenih privilegija. Knjiga otkriva kako političke odluke mogu imati doslovno smrtonosne posljedice. I tu ulazi Virginia Woolf sa svojim revolucionarnim esejom Vlastita soba. Louis otkriva da je ovo djelo, koje mnogi poznaju kao metaforu za prostornu slobodu, zapravo radikalni manifest o ekonomskoj nužnosti.
9: Kada u romanu Monika bježi, govorim o bijegu svoje majke, odmah je postalo jasno da je taj bijeg zahtijevao financijska sredstva. Moja majka je bila u poziciji ovisnosti o nekome. Nije imala posla, nije imala ušteđevine, nije imala namještaja. Da bi mogla otići od tog čovjeka, trebalo je platiti stanarinu, naći stan, dati joj novac dok ne bi ostvarila pravo na kakvu socijalnu pomoć.
7: Wolfova poruka je jasna. Sloboda zahtjeva novac. Louis naglašava da je ovo radikalna poruka. Književnost nisu samo lijepo složene riječi, metafore, već i ekonomsko pitanje koje omogućuje slobodu. Shvatio je da postoji točan iznos, zbroj novaca koji predstavlja slobodu njegove majke. Bez te svote njezina sloboda jednostavno ne bi bila moguća.
9: Danas gotovo nitko ne govori o plaćama, nitko ne govori o socijalnoj pomoći, o samoj činjenici doniranja novca ljudima. Kada književnici govore o tome, čini se da su manje ozbiljni, manje književni, manje ugledni. Mislim da je puno važnije govoriti o plaćama, o životu, govoriti o tome što omogućuje postojanje tijela ili što ga uništava.
7: Louis ne piše samo knjige, on također surađuje s kazališnim redateljima i upravo kazalište ima posebnu ulogu u njegovom životu.
9: Simbolična i društvena cijena dostupnosti kazalištu niža je od simbolične cijene dostupnosti književnosti. Kad sam bio dijete, živio sam u svijetu radnika u kojem se nisu čitale knjige. Nije bilo knjiga kod kuće. Moj otac ili brat bi govorili da je čitanje dosadno, da su knjige beskorisne. Smatralo se pomalo pederasto da dječak čita knjige. S 11 ili 12 godina škola nas je jednom ili dva put godišnje vodila u kazalište. Gledali smo klasike iz francuskog repertoara i to sam mogao. Moje tijelo je moglo mirovati u kazalištu sat i pol i gledati u predstavu. Bilo je manje teško od statične koreografije čitanja, koja zahtjeva da se uopće ne mičemo.
7: I baš zato kazalište može doseći publiku koja neće nužno čitati njegove knjige.
9: Ono što mi je vrlo važno u kazalištu jest to da kad pišem svoje knjige i netko ih adaptira za pozornicu, ta osoba uzima moju priču i ispriča je umjesto mene. Netko preuzme vašu priču i ona odjednom više ne pripada vama. Jer zapravo bačeni smo u svijet koji nismo birali. Također imamo temeljno pravo da ne podnosimo patnju koju nismo birali i pravo dopustiti drugim ljudima da nose našu priču umjesto nas.
7: Ta Edouard Louis nam ne dopušta da skrenemo pogled. Ona nas prisiljava da gledamo i to je razlog zašto su njegova djela toliko važna u današnje vrijeme, vrijeme u kojem se često pokušava ignorirati neugodna istina. Jer kao što je rekao Sartre, književnost nam oduzima nevinost. Kad nam netko pokaže realnost, mi je više ne možemo ignorirati. To je kraj nevinosti. Znamo da se nešto događa. I to je upravo ono odakle krećemo.
11: Kutija slova.
10: Književnost nam oduzima nevinost i stoga posegnimo za knjigama ove dvojice velikih svjetskih književnika. Emisiju je pripremila Sandra Kopčić, a do idućeg petka i nove kutije slova pozdravljaju vas Jadranka Besednik i Katarina Kolega. Ostanite i dalje uz prvi program Hrvatskog radija.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, u 10 sati 34 minute želimo vam dobar dan u nastavku programa Uvijek prvi. Posljednjih 90-ak minuta mogli ste se susresti s aktualnostima iz kulture. Vjerujem da će ih biti i u sljedećih sat i pol. Za tonskim pultom ovdje u Zagrebu je Dražen Demeter, glazbu nam bira Pavle Miljenović, ja sam Sonja Batinić. A kao i uvijek mi idemo u Pulu, tamo nas čeka Dorina Tikvicki. Dorina, dobar dan.
2: Tako je, dobar dan, pozdrav u moje i naravno ime kolege koja je za tonskim pultom, to je Edi Koler i lijepo nam je vrijeme, malo smo se osvježili, dosta smo se zapravo osvježili, kažu da će vikend biti sunčan ili relativno sunčan, dakle ne može bolje za brojna događanja, Sonja draga, ponovno. Ja ne mogu nikako na kraj s tim, pa je li završilo više?
1: Nije, nećemo se ni okrenuti, već će početi ona adventska događanja, tako da mislim da neće biti odmora.
2: Neće izgleda. Ja mislim i posjetitelje već boli glava od toga kud će i kamo će.
1: To su ove slatke brige.
2: Slatke brige. Eto, ja ću vam se onda pohvaliti s kakvim slatkim brigama se muče u Istri. Od Pule pa do sjevera, kud sve možemo i što možemo ovoga vikenda, pa čak i već danas guštati. Evo, imamo jedan zanimljiv kabareća, Život Vengo, Momčila Popadića, sutra 20 sati, nije važno vama toliko, ali besplatan ulaz, Bale, Trg Tommaso Bembo u programu 6. Bembo Festa. Inače, predstava oživljava njegove aforizme, dosjetke, vodeći nas kroz to sve skupa s pletom pjesama koje su na njegovu ove stihove skladali najbolji skladatelji hrvatske popularne glazbe. Nećemo ih imenovati, znamo koji su potencijalni. Dakle, to u Balama veselo i dalje. Potom Pula je u nekako u znaku vizualije. Ne moram puno pojašnjavati o čemu se radi, a i 8. Pula maratona. Danas poslije podne trebala je biti dječja utrka, međutim, će malo izgleda ipak vrijeme još mrvicu nas zafrkavati ovog petka, pa je to otkazano, da nam se klinci ne bi smočili, a glavna utrka 8. maratona Pula je sutra. Imamo start ispred arene, 19.50, 21 km, 20 sati, ona kraća od 5.99, pa onda u 20.10 utrka na 10 km. Ići će naravno gradskim ulicama i to će svakako biti zanimljivo i onima koji idu na kraće i na duže varijante. A kad već govorimo o suboti, Riva kod Malina u Medulinu, mjesto održavanja Medulinske noći, za okruženje tog ljeta na neki način, kuhat će se brudet. Znamo, to smo već negdje drugdje kuhali pa znamo šta
1: da,
2: je.
1: Da.
2: Dakle, za obitelji s djecom, za ljubitelje glazbe, naravno bit će tu i koncerta, sve će se skupa događati na otvorenom, kažem, besplatno, počinje sve u kasnim poslijepodnevnim satima. Naravno, puno prostora i za djecu doista. I jedno zanimljivo tradicionalno penjanje na pal, po pršut, oko 21 sat, to ti je ono namasteti pal i onda se ti penji. Pa osvoji pršut ako si ustao. Strašno. U Buzetu nešto vrlo, vrlo ozbiljno i zaista dugogodišnje i tradicionalno spektakl europskog brdskog automobilizma na najprestižnijoj brdskoj auto utrci u Hrvatskoj, jednoj od najatraktivnijih, kažu, u Europi. Vozi se po toj legendarnoj stazi koja ima 32 zavoja i visinsku razliku od 250 metara na nekih 5 km. Dakle, doista ubrdo, što bi se kazalo. Dolaze najbolji vozači i najbolji timovi, čak i više od 15.000 zaljubljenika u Oktane, kažu, dolazi na ovu utrku.
1: Nadamo se samo da će sve proći u najboljem redu. Da.
2: Evo, do sada stvarno da kucnemo u drvo u bližnje, evo, glava mi je tu, pa ću ja to napraviti. Do sad, koliko se sjećam, a dugo se sjećam, zaista nije bilo, pa neka bude tako i dalje. A onda ćemo se malo do Poreča proći, tamo već od sutra, znači sutra je preko osvrta vikend, Valamar Kup, sportska dvorana Finida, središte će biti vrhunskog hrvanja. Ugostit će se seniorski međunarodni sastavi, dakle turnir međunarodni, čak 15 država, više od 150 vrhunskih natjecatelja. Za one koji guštaju u hrvanju, doista odlična prilika da se zabave. A za one koji vole papati, nemojte misliti da mi nemamo što šta toga, u Savi i Čenti malo sira, što kažeš na to? To je odlično.
1: Uvijek malo sira, a gle, da.
2: Možeš guštati, neće se, sir je tako, nešto što možeš i prstima, nema potrebe za nekakvu brigu da ćeš se s nečim zaflekati, možeš ga uzeti spakiranog pa odnijeti doma.
1: Da, da, jedino ako ga malo onako utopimo, sad ovisi koja vrsta sira, pa u maslinovo ulje, znaš, pa onda već, evo, postoji mogućnost flekanja.
2: Za fleke, da, za fleke, da. Ali to su ti gušti. Dakle, da, imamo festival sira, baš se tako i zove, i starih zanata, sve jasno iz samog naslova, a ono što će se još i što se još uvijek u sklopu svega toga događa je u subotu izbor najljepše koze istarske, a u nedjelju najljepše istarske ovce. Eto. A bude zanimljivo, vjerujem i posjećeno, ljudi vole takve stvari. Osim toga, koza je neka vrsta simbola naše Istre, dakle nije nikakvo čudo. E sad, za ovce je već nešto drugo što ćemo, mora i ovaca u životu biti, zar ne?
1: Volimo mi i ovčice.
2: I te kako daju dobar sir.
1: Da, da.
2: Da. Meni se čak što više njihov, i odnosno od ovčjega mlijeka više nego kozjega da, sviđa. Da. I imamo jednu zanimljivu fužijadu, ponovno malo festival pašte, sad ovaj put bilo je prošli vikend u Žminju, sada malo u Kanfanaru, možda bismo mogli čak reći u domovini fuža, opet će se malo pokazivati kako se izrađuju fuži, naravno da će se nešto i kuhati i moći će se degustirati, bit će veselo, vesela atmosfera isto tako za cijele obitelji. A u Rovinju imamo sutra u poslijepodnevnim satima pa do tamo negdje skoro ponoći 35 oldtimer vozila trebali bi se odmjeriti u vožnji kroz starogradsku jezgru. Ja ne mogu to ni zamisliti, vjerujem. Znači, vožnja kroz rovinjsku starogradsku jezgru, oldtimeri. A Bože,
1: da.
2: A ne znam
1: hoće li organizatori znaju što rade, da.
2: Na, nadam se. Ne znam li su li zamišljene te neke ulice koje idu ubrdo pa prema Svetoj Eufemiji, pa to je sklisko. To je jedva hodaš, a kamo li da voziš. Morat će biti zanimljivo. A za one koji ne vole baš onako tu vrstu adrenalina, onda je nedjelja odličan dan jer će se naravno na trgu održati i tradicionalna izložba vozila sudionika. Imamo jedan lijepi Mercatino u Rovinju, isto tako. Dakle, svega će to biti, originalni suveniri, dizajni, ilustracije, rukotvorene raznih vrsta, ali zamišljeno je to više kao susret, osobni kontakt između autora tih rukotvorina i samih posjetitelja. I to bi više manje bilo to. Samo ću kazati da idu nam u Bujama i 120. po redu dani grožđa. Znači, manifestacija koja se odvija više od 100 godina, jedna od najstarijih i najpoznatijih istarskih slavlja. A šta? Vino se slavi, glazba, sport, kulturni sadržaj svih mogućih vrsta, besplatni koncerti i to će.
1: Gdje ćeš bolje, to. Da.
2: I ajde reci da te neće zabolit glava od svega ovoga.
1: Nije me zaboljela glava, ali evo, morala sam se suzdržavati da ništa ne komentiram s obzirom na količinu događaja. Evo, morala sam tebi prepustiti.
2: Ajde, molim te, iskomentiraj bar nešto da se ne osjećam kao, gle, ova brblja liga brblja.
1: Nije, komentirat ću samo da mi je evo drago što ima toliko događaja i što ima odabira i, i lijepo vam je, što da vam kažem.
2: Ma što da nam kažeš, eto, mi vas volimo. Eto, lijep pozdrav zaista.
1: Draga Dorina, hvala ti na svemu ovome i čujemo se sljedeći tjedan.
2: Čujemo se, pozdrav.
1: Bila je to Dorina Tikvicki, javila nam se iz Pule.

10.45, nitko nije glup za samoću, samoća stvarno nekada zna biti krasna, ne govorim o usamljenosti, nego baš o samoći. Nakon Pule, naša lokacija je Dubrovački studio, a tamo je Katarina Lučić-Štampalija. Dobar ti dan. Halo, halo. Možda nam Katarine još uvijek nema. Halo, Katarina. Dobro, malo ćemo zasvirati pa se nadati da ćemo uspostaviti vezu sa Dubrovnikom.

0: Pokušaj broj 2, tražimo Katarinu Lučić Štampaliju u Dubrovačkom studiju. Dobar dan,
1: Katarina. I tu
0: Katarina.
1: Sam, evo me konačno.
0: Pozdrav, pozdrav.
1: Dobar dan, lijepan pozdrav iz Dubrovnika, evo ipak smo tu svi na broju.
0: Odlično, odlično. U Dubrovniku lijepo kao i inače, vjerujem.
1: Da, pa evo zaista ugodno i lijepo vrijeme, pravo bablje ljeto, svima preporučujem još uvijek posjet dubrovačkim plažama i evo ne mogu reći da sam ja baš tako provela jutro pa da zato kasnim, voljela bi da je to razlog, ali nažalost nije. Drugi su razlozi. Ali evo što se tiče događanja u našem gradu, svakako vrijedi istaknuti kako je evo ovih dana se u Dubrovniku održava biznis forum koji se bavi temama iz sporta, turizma i gospodarstva. Tako se u hotelu Rixos Dubrovnik jutros od 10 sati razgovara na temu kuda ide hrvatski turizam, pogled u 21. stoljeće. To traje do 13.30, a tada slijede i rasprave Sport za sve te pokretači budućnosti. Ispričavam se, moram malo udahnuti. Za
0: samo polako, temu. Samo polako.
1: To je što se tiče biznis foruma, a osim toga već smo čuli i u našem jutarnjem programu, Dubrovnik je ovogodišnji domaćin međunarodnog sportskog natjecanja Štit domovine 2026. koje završava večeras. Dakle, prije dva dana je počelo natjecanje koje organizira MUP, a zadnji dio sportskog dijela je utrka stazom od 30 km do Srđa uz niz radnih točaka. Završna svečanost organizirana je u 19 sati na Stradunu uz glazbeni nastup grupe Magazin i klape Sveti Mihovil, kao i plesni nastup folklornog ansambla Linđo. Građani i turisti moći će pogledati i atraktivne vježbe demo tima specijalne policije. Dakle, svi su pozvani od 19 sati na Stradun. Još jednom isprika. Što se tiče događaja u kulturi, u sklopu Epidauru Staftat festivala, klavirski koncert Magija u 4 ruke održat će se u 20 sati u Caftatskom domu kulture. Nastupaju Giacomo Marone d'Alberti, Vincenzo Marone d'Alberti, svirajuće na klaviru i to četveroručno. Evo, zaista zanimljiv događaj. Dakle, tko ne želi večeras na Stradun, može u Caftat na još jednu nizu događanja Epidauru Staftat festivala. Danas je također završni dan festivala održivosti koji organizira sveučilište u Dubrovniku i to sve u suradnji sa sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, zatim sveučilištem u Splitu i sveučilištem Sjever. Od 18 sati održat će se interaktivne radionice u Atriju Sponze. I imamo još niz događanja u našem gradu, tako da udruga Deša organizira četvrti po redu Art and Craft festival danas i sutra od 10 do 18 sati u Lazaret u dvorištu 7. i 8. lađe. Uz izlagački dio držat će se demonstracijske te kreativne radionice vezanja, kukičanja, tkanja i slikanja na svili oba festivalska dana. Dakle, to je jedno događanje na kojem sudjeluje dosta naših lokalnih izrađivača. Dakle, najbolje reći u obrtnika, umjetnika, tako da svi oni koji vole nekakav nakit ili nešto slično, tamo mogu pronaći nešto zanimljivo za sebe. Evo, to bi možda u najkraćim crtama bila su događaja u našem gradu danas.
0: Draga Katarina, hvala ti. Ti
1: mogli sada udahnuti.
0: Kao da si uspješno pretrčala maraton, evo.
1: Da, kao da sam i ja sudjelovala na Štitu domovine.
0: Da,
1: evo,
0: da,
1: tako
0: da.
1: Zvučim kao da sam jutro skrenula u 7 iz Bujića da bi stigla na javljanje za uvijek prvi.
0: Glavno da si ti stigla i evo, uspješno odradila svoje javljanje. Hvala ti
1: je
0: na tome.
1: Lijep pozdrav iz Dubrovnika.
0: Do slušanja, bila je to naša Katarina Lučić Štampalija, a mi ćemo do Knina, do Lidije Grubišić. Lidija, dobar dan.
2: Dobar dan, evo naša Katarina ima dobru kondiciju. Pozdrav i svima.
0: Evo. U Kninu kako? Ujutro hladno, a po danu toplo.
2: Tako je, bilo nam je sinoć i kiše, nakon kiše dođe sunce, sada nas je obasjalo, toplo nam je 21 stupanj, no puno kiše bilo je sinoć u Šibeniku, u Rogoznici, poplavljene su bile neke prometnice, ali evo na sreću sve to kratko trajalo.
0: Dobro, da, glavno da nema većih nekih šteta. Evo.
2: Tako je. Evo, ljeto nam je na izmaku, pa špica sezone je iza nas, ali priprema se već nova. I evo, jučer je na Kninskoj tvrđavi održana takozvana prva neformalna koordinacija svih lokalnih turističkih zajednica naše županije, a imamo ih 17. Sazvao ih je novi direktor županijske turističke zajednice Nikola Baraka, koji je 1. rujna stupio na tu dužnost. Novi promotivni materijali i osvježavanje vizualnog identiteta županije, kaže, njegovi su prvi koraci. I tako se evo snimaju prigodni spotovi sa zanimljivih lokaliteta naše županije. Jučer se snimalo na kninskom području, a prvo lice promotivne kampanje je Hazen Audel, jedan od najpoznatijih svjetskih avanturista. I evo, dakle, bio je to prvi susret direktora, novog direktora županijske turističke zajednice s predstavnicima lokalnih, jer kaže, samo sinergijom mogu postići bolje učinke. Evo što nam je rekao.
3: Na jedan način pokazujemo i da razmišljamo o cijeloj županiji, ne samo da je obala dio na kojem ćemo se fokusirati, nego i naravno i Knin i Drniš i sva ova okolica unutrašnjosti. Smatramo da je naše zaleđe, naša Provansa, naša Toskana, i tako ćemo i u buduće i planirati i gledati na nju. Upravo je snimanje u tijeku Hazen Audela, Amerikanca koji ima svoje serijale Primal Survivor na Discovery Channelu i na National Geographicu, tako da evo, dok mi sad pričamo, oni upravo

0: Da je jedna destinacija, ne jedan kolektiv destinacija, jer ako zajedno svi radimo na tome, duže ćemo zadržati gosta unutar naše županije. Idemo sa redizajnom loga, nove brošure, gastro brošure, niz jedan novih videa koji će nam pomoći da u ovoj sljedećoj sezoni na sajmovima prekažemo našu županiju u što boljem svijetu.
1: Eto, a imat će posjetitelji što vidjeti i doživjeti, vjerujem, u našoj županiji. Od nekih događaja za vikend nema baš najaviti, ali evo imamo nekih zanimljivih vijesti iz naše županije, dobrih vijesti, prije svega što se tiče zdravstvene zaštite, jer Šibensko-kninskoj županiji odobreno je oko 2 milijuna eura za unapređenje primarne, hitne i specijalističko-konzilijarne zaštite, i to za cijelu županiju, od priobalja i otoka pa do našeg zaleđa. A riječ je o europskim bespovratnim sredstvima kojima će se nabaviti nova oprema za ordinacije obiteljske medicine, stomatološke i ginekološke ambulante, a dio novca ići će i na neke manje infrastrukturne zahvate. I sad ovdje valja posebno istaknuti ginekološku ambulantu u Kninu, koja uistinu radi sa zastarjelom opremom i instrumentima. I sada im stiže sve novo. Novi CTG uređaj, najsuvremeniji ultrazvuk i ginekološki stol koji je i prilagođen osobama s invaliditetom, što je posebno važno jer nažalost mnoge ambulante u našoj zemlji nemaju takav stol. Procjenjuje se da ih ima tek 4% na 1000 žena s invaliditetom.
2: Strašno, da.
1: Tako, i evo zato itekako važan ovaj projekt i dobit će ga kninska ambulanta i sva ova nova oprema u sve ordinacije trebala bi stići do kraja ove godine.
2: Lijepo.
1: Lijepa vijest iz Šibenika. Proljetos je počela gradnja centra za upravljanje kriznim situacijama gdje će biti smješteni novi vatrogasni dom. I sad se postavlja pitanje što će biti na mjestu sadašnjeg, koji se praktički nalazi u centru grada podnot tvrđave Svetog Mihovila. Na sjednici gradskog vijeća održane ovoga tjedna doznali smo da će se tu graditi jedna velika javna garaža s tri podzemne etaže s oko 260 parking mjesta. Evo, i to će značajno rasteretiti taj dio grada. Znamo da i Šibenik kao i svi gradovi muku muče s parkiralištem.
2: Nemoj nam spominjati parking.
1: A evo, vidjet ćemo. Neće to sigurno početi se graditi za 2 godine, jer tek za 2 godine treba biti gotov vatrogasni dom, odnosno ovaj centar gdje će biti smješten. Ali evo, nade
2: ne moraš
1: postoje.
2: Se ti, Lidija, ispričavati. Nam je drago što ćete vi dobiti parking.
1: Evo, to bi bilo to iz naše županije što se tiče kulturnih događanja. Bit će ih idući tjedan, pa bit će u
2: čujemo
1: našim sljedećim
2: se.
1: Javljanjima. Da. Tako je. Pozdrav iz Knina.
2: Hvala lijepa, bila je to Lidija Grubišić. Evo, a mi smo došli do kraja ovog prvog našeg dijela druženja. 10:58, sviramo do vijesti u 11 i nakon njih se odmah ponovno čujemo.

0: 11 sati. Vijesti. Hrvatske vozače od idućeg tjedna prema neslužbenim najavama očekuje najviša cijena dizela u povijesti zbog sukoba na Bliskom istoku. Eurodizel bi mogao poskupjeti za 11 centi pa bi cijena litre s euro 85 skočila na euro i 96 centi. Plavi dizel mogao bi stajati euro i 51 cent po litri. Izračuni se još očekuju, rekao je to u Poligrafu Željko Krezevelj iz Ministarstva gospodarstva. Nakon njega poslušajte čelnika Agencije za ugljikovodike Marijana Krpana.
1: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su snižene. Ponajviše želimo zaštititi građane i gospodarstvo koje koristi gorivo.
2: Cijene sirove nafte su na rekordnim razinama u zadnje vrijeme. Za nas je puno bitnije naravno mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. Tu je isto tako dizel jučer je bio na rekordnim vrhuncima, dakle preko 1600 dolara po toni. Danas ujutro je to palo za 50 dolara, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koje ćemo uputiti vladi.
0: Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a najavili su štrajk za ponedjeljak 28. ovog mjeseca. Razlog su neuspješni pregovori o novim kolektivnim ugovorima. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović rekao je da je tijekom gotovo 2 mjeseca pregovora nisu dobili konkretan financijski prijedlog i da im je tek u postupku mirenja ponuđeno povećanje osnovice plaće za 4,5%, što im je neprihvatljivo. Unatoč najavljenom štrajku poručuju da su i dalje otvoreni za pregovore. U 2 privatnim bunarima nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada kod Gospića pronađeni su opasni PFAS spojevi. Potvrdili su to novi rezultati analiza koje su proveli Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Zavod Ličko-senjske županije. Zaključuju da je onečišćenje isključivo lokalno te da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena. Tvrde i da su vlasnici spornih bunara spojeni na javni vodovod i da se onečišćenom vodom ne koriste za piće. Znanstveni savjet za pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada u Gospiću predložio je 4 metode, od kojih je 2 istaknuo kao najpraktičnije. Iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da su za njih čuli još u srpnju, te se pitaju čemu onda služi znanstveni savjet, govore predsjednik savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić i Vjekoslav Bušić iz inicijative.
3: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granice Republike Hrvatske, gdje bi se onda pravo onaj proces ili termičke obrade ili neke druge oblika zbrinjavanja. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
4: To što je savjet komunicirao jučer u medijima su nekakve opcije koje smo mi već od ranije znali i zapravo nam je to, upravo zato smo i rekli da nam je cijela ta komunikacija zapravo na neki način korak unatrag, jer nismo ništa novo saznali, a i dalje zapravo ne znamo koji je pravi cilj i smisao tog savjeta.
0: U Rokovcima kod Vinkovaca jutros je pao avion. Prema neslužbenim informacijama u njemu je bio samo pilot koji je ozlijeđen. Na terenu su dežurne službe. Vijesti. U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koja ima potporu predsjednika Putina, zadržati prevlast u Državnoj Dumi. On je nedavno pozvao građane da iziđu na izbore i time pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša, na Jadranu i izraženi pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Temperatura između 21 i 26, na jugu i do 29 stupnjeva. Vijesti. Donski ih je realizirao Dražen Jančić, uredio Andrej Štrkalj.
5: Hrvatski radio. Uvijek prvi. 11 sati i 5 minuta nastavljamo obilaziti naše radijske centre nakon Pule, Dubrovnika i Knina, red je na Zadar i na našu Suzanu Dražić. Suzana, dobar ti dan.
6: Dobar dan, Sonja, dobar dan našim slušateljima, dobar dan, lijepa naša
5: iz Zadra. Već sam htjela reći da si mi nešto ozbiljna, ali ajde, evo smijeha,
6: zamišljena,
5: evo
6: to
5: smijeha.
6: Ja zovem zamišljena.
5: Aha, dobro.
6: Zamišljena.
5: Možeš i to ponekad biti.
6: Češće sam ja to. Ne bi čovjek rekao, ali da. No, dobro, evo, lijep pozdrav. Gledam baš prije nego što će, kad ide, sad sam slušala odjavu vijesti na prvom programu, pa ja kažem kako nam je vrijeme. Vrijeme nam je sad stabilno, ima nešto sunca, ali je i dalje najavljena neka kiša. Jučer nam se ispadala, nije nešto previše, ali pale sasvim dovoljno, nekih 17 litara u 24 sata. Negdje popodne je padala oko 5 popodne, tako da evo, najbolje da ne pada ujutro kad se ide u školu na posao, onda je krkljanac i onda je nekako to sve kompliciranije. Ali bilo je pokisli.
5: Ja sam jučer sam 4 puta pokisla, tako da, ali mislim sve je moja krivnja jer nijednom nisam uzela kišobran jer pa neće valjda baš sad.
6: Da, ili stičit ću do auta ili stičit.
5: Ali Marfi je, znaš, kakav je Marfi, tako da.
6: Da. A dobro, kišnica je zdrava.
5: Da.
6: Kišnica je zdrava. U svakom slučaju ovaj vrijeme nam je u redu, bit će malo još promjenjivo, ali bit će i sunčanih razdoblja, tako da naš lokalni meteorolog poziva na more na 24 stupnja koliko nam je sada. Pozvali smo i ministricu zdravstva Irenu Hrstić koja će danas doći negdje oko podne, ide prema Zadarskoj općoj bolnici, tamo je obnovljena zgrada odjela za pedijatriju. Zgrada koja jedina koliko znam ima atomsko sklonište u Zadarskoj bolnici, tamo su za vrijeme rata i sklanjali se i pacijenti i ranjenici. Uglavnom zgrada koja je napravljena u vrijeme SAS-a, baš zahvaljujući čuvenom SAS-u i pokojnom Antiću, ali koja je zapravo onako estetski bila, nije baš bila ljepotica, ali već imala svojih godina. Uglavnom ona je lijepo sada obnovljena u nekim šarenim bojama i tako. U svakom slučaju odjel pedijatrije, evo, je obnovljen, pa će doći ministrica, vjerujem da ćemo čuti neke novosti iz zdravstva, evo i zanima nas i stanje ovog našeg malog sugrađanina koji je kod vas na liječenju, s obzirom da je onako ružno i teško stradao u požaru, baš u ponedjeljak, baš ružan početak tjedna. Tako da, evo, u mislima i molitvi smo za tog našeg malog dječačića. A inače, pacijenti iz Zadarske županije uskoro, tako kažu u županiji, neće morati putovati u Split, Rijeku ili Zagreb na liječenje hiperbaričnom oksigenoterapijom. Održan je radni sastanak sa svim predstavnicima zdravstvenih ustanova, udruga. Zadarski župan Josip Bilaver najavio je konkretne korake za nabavu barokomore, a otkad radim ovdje, ja o toj barokomori slušam. Tako da, evo, čini se da konkretno će se ipak pojaviti.
5: Nadam se da ti neće trebati. Da.
6: A, da, to sigurno, ali kome bude, dobro će mu doći.
5: Apsolutno, da.
6: Mislim, pomoći će, jasno.
5: Nadam se i za ono sklonište da isto neće biti potrebno ga
6: aktivirati. To sam čitala, sam to baš nedavno kad je bilo predstavljeno, neko je pisao na portalima, podsjetio na to, ja sam na to zaboravila. A to je zaista, ta pedijatrija je bila napravljena tada, ono, top. Kažem, ima i to sklonište koje je poslužilo u Domovinskom ratu. Da, specijalna bolnica za ortopediju u Biogradu na moru, tamo će je predviđena. Smještaj barokomore, oni su već imaju i projekt u postupku, ishođenje građevinske dozvole, tako da se planira izgradnje suvremenog centra s višemjesnom barokomorom za 10 do 12 pacijenata. Potpora je tu i Zadarske opće bolnice koja će osigurati i educirati stručni kadar. Naravno, treba vidjeti i taj financijski model, razraditi i povući sredstva iz dostupnih fondova. To je ta zdravstvena vijest i to je dobro. Vjerujem da će se to realizirati, čim se da to ozbiljno su tome prionuli. Naše čestitke idu prema Sukošanu, Sukošan, Debeljak, Gorica i, eto sad sam zaboravila, četvrto mjesto koje obuhvaća općinu Sukošan. Oni danas slave svoj dan, odnosno dan obrane u znak sjećanja i zahvale na prvu veliku obrambenu akciju hrvatskih branitelja. Na današnji dan 91. branitelji su spriječili tenkovski prodor agresora na prilazu Sukošanu i Debeljaku iz tamo iz smjera Zadarske zračne luke i onemogućili pokušaj presjecanja Hrvatske. Na to nas je podsjetio načelnik općine Andrija Vanjak.
7: Zato dan obrane je trajni podsjetnik na hrabrost tih ljudi koji su bili spremni stati u obranu svoga mjesta i svoje domovine, te nama omogućiti danas da živimo u miru i kada govorimo i o razvoju i projektima i budućnosti Sukošana, upravo ne smijemo zaboraviti te ljude, jer je ta mogućnost za tu budućnost da je slobodno gradimo izbore na žrtvama hrvatskih branitelja.
6: Da, evo, i glavica, četiri mjesta, da, čestitamo, da, svečano je kod njih, dakle Sukošan, Debelja, Glavica i Gorica, inače Sukošan ima lijepe plaže, imaju razvijen turizam, blizu su gradu i tako, evo, načelnik je zadovoljan i mjestom i turističkom ponudom kako im je završila sezona, tako da evo, lijep dan isto za današnju proslavu. Idemo sad na komunalne teme, ne veseli nas, direktor Zadarske čistoće, John Ivan Krstičević, najavio je u razgovoru za jedan lokalni list da nam slijedi poskupljenje odvoza otpada, zbog čega troškovi goriva rastu, rada, rezervnih dijelova, ali imamo i centar od prošle godine, centar za gospodarenje otpadom u Biljanima Donjim, i to je ta neizbježna korekcija cijena, oni tamo odvoze smeća, a to sve podiže cijenu i onda ko će to platiti nego mi, je li tako? Potrošači. Međutim, on uvijek upozorava kako će fiksni dio računa zbog toga morati porasti, ali onaj varijabilni možemo sami na njega utjecati ako što više odvajamo, što manje miješanog otpada i onda, i onda nam je manja cijena. E, zato su oni bili prošle godine, pa neki kaže to fijasko, da to nije uspjelo, izišli u susret građanima na način da su lokote nabavili. Te lokote trebalo preuzeti, odnosno ključiće uzeti i onda taj kontejner, spremnik držati, taj zeleni zamiješani komunalni pod ključem, da ne bi netko sa strane došao, bacio svoje smeće, pa nama došli kao recimo stanarima jedne zgrade veći računi. Pa sad, negdje su lokoti u uporabi, negdje baš i nisu. Nešto su građani to kritizirali, to je sve jedan prijelazna faza prema tom sve većem odvajanju. Ali evo, kolega je naš provjerio što kažu naši sugrađani. Postavlja se pitanje opravdanosti uvođenja tih lokota i naravno je li tu utrošen novac, a da nije zapravo, da nisu poslužili svrsi.
8: Nemam pojma.
9: Ne znam, nisam upoznata s tim.
10: Ja ne znam kako će to kod nas uspjeti u Zadru, ali mi se čini ovako koliko sam do sada vidjela da bolje da se ne stavljaju. Svi su već slomljeni.
11: A nisam to vidio, priznajem, ali ne vidim tu rezultata zašto. Jednostavno kako bi rekao. Najbolje kad je smeće u kontejneru, a ne van kontejnera, to je najbitnije. A čiji je kontejner, to je uopće nebitno.
6: Ovaj je dobar, da. Kako si? Da. Donesi svoje smeće kod nas, pa na njih ne račune. Ne znam, spišti su, neki ni ne znaju, neki kažu su slomljeni, nisu oni kao ljudi slomljeni, nego lokoti. Ali dobro.
12: Smo, da.
6: Da, ali evo, ja gledam u mom kvartu, imamo zgrade, imamo obiteljske kuće, ali ne vidim da baš netko iz kuća, oni imaju svoje kante, iznesu ih, povuku ih subotom ili utorkom kad dolazi, kad ih se isprazni, mislim da ne donose svoje smeće u naše kontejnere. Ali bitno ono razdvajanje, to je bitno, a s obzirom na ovo sve oko otpada ovih mjeseci već, a bit će toga i dalje, možda ćemo i sami doći neki ljudi svijesti da i sami možemo, zagađujemo okoliš, je li tako?
12: Apsolutno, da. Uvijek mislimo, što pa ne moram ja kad neće ni ovaj, ali zapravo bi trebalo uvijek krenuti od sebe. Pa
6: ili nema mjesta u stanu ili ne znam. Svašta. Tako da od onog čika od cigarete na plaži koji je sitan, pa sve dalje ili tako da i sami možemo, nećemo mi trovati ovako što su ovi otrovali izna, ali možemo sami pomoći u zaštiti okoliša. Tako da, dobro. Evo, ja ću se sad izgovoriti da imam obveze i da upravo mi evo vibrira mobitel, to znači da imam gosta, stiže mi, evo čisto da kažem našim slušateljima, prorektor Zadarskog sveučilišta, profesor Zvijezdan Penezić, detaljno ćemo najaviti noć istraživača sa više od 100 aktivnosti, oni to jako lijepo organiziraju, idući petak nam je.
12: Odlično,
6: Hrvatskoj,
12: o tome ćemo
6: naravno
12: onda čuti više i u našem
6: sigurno
12: programu.
6: Da. Evo, on je tu negdje blizu, moram ići po njega.
12: Dobro.
6: I eto.
12: Hvala lijepa Suzani Dražić koja nam se javila iz Zadra, a mi Suzana moramo u Rijeku.
6: Super, hvala Bog.
12: Pozdrav, a u Riječkom studiju je Lena Stojljković. Lena, dobar dan.
8: Pozdrav, pozdrav, dobar dan. Evo, kako su u Zadru veseli? Nisam čula početak javljanja, ne znam je li im sunce svanulo.
12: Sunce, da. Nakon kiše dolazi sunce i 24 temperatura mora, ako sam dobro zapamtila. Tako da, dobro je, Suzana naša je uvijek. Ja se zabrinem kada ona ne počne javljanje sa smijehom, tako da.
8: Istina. Pa slično, evo, more i kod nas 24, 23.
12: Jao, što ćemo sad?
8: Ne znam, a možda se zagrijeva tijekom vikenda.
13: Preživjet ćete nekako, da.
8: Jadni. Sunčano pa oblačno, pa tako malo se tuku danas sunce i oblaci, bit će još nešto kiše do kraja dana, pa i sutra, tako su najavili meteorolozi, a onda nam slijedi sunčano vrijeme uz buru, pa čak i toplo, evo, kako piše, do 26, znači barem do 29 će se popest na nekim da, dijelovima. Da. E, ali to će biti idućega tjedna. Sada nam je nekako još uvijek fokus na ovom tjednu koji moramo završiti prvo u ovom radnom dijelu, a onda i za vikend. Vodim vas na Boduliju za početak, to znači da idemo na otok Krk u Omišalj. Zašto? Važno je. Otvara se tamo u podne 18. nacionalna izložba inovatora, bit će 70 sudionika iz 8 hrvatskih županija. Primarni je cilj, i to je lijepo, promovirati inovativne ideje djece i mladih, a naglasak su stavili evo na odabir najkvalitetnijih rješenja. Natuče nas činjenicu, kada govori o ovoj izložbi koja je za posjet otvorena do sutra, ukazati i predsjednik Saveza inovatora Primorsko-goranske županije Boris Caput, pa ćemo ga čuti.
14: Ima različitih izložba u Hrvatskoj i svi broje koliko ima radova. Mi nikad nismo tako radili, mi smo uvijek htjeli izvući najbolje radove iz Hrvatske i držati se tog nekog broja 70, jer tako mi možemo to odraditi i financijski se pokriti. Pokušavamo kroz ove izložbe promovirati pogled na inovacije, na kreativnost, zato što djeca imaju stvarno krasne ideje i zahvaljujući mentorima koji vrijedno rade s djecom, se većina tih ideja i realizira. Kroz godinu mi kontaktiramo s njima i dogovaramo što bi oni mogli nama prezentirati i odaberemo najbolje radove i pozovemo ih da dođu kod nas.
8: I došli.
12: Znači
8: su
12: kvaliteta, a ne kvantiteta. Tako, iako je. Ja ne znam kako imaju srca odbiti evo neke radove. Ja bih sve to.
8: Jel tako?
12: Da, prihvatila.
8: Očito su probali u prijašnjim godinama, da, pa su shvatili da im je ovaj broj od 70 optimalan za organizaciju. Pa evo tih 70. Ali super je da ima toliko interesa i uvijek volim istaknuti evo kada djeca nešto rade, a rade svaki dan po razno raznim mjestima, prostorima, od plesa evo do inovacije. Nisu nam klinci tako loši, i mi odrasli smo možda i gori od njih po pitanju scrollanja po mobitelima, samo kao što to obično biva, sebe ne vidimo. Vidimo da, druge. Eto, tako
12: kad
8: da,
12: ovako mi s mobitelem u ruci i onda djetetu kažemo makni više taj mobitel iz ruke.
8: Da.
12: Užas.
8: To je ono prva greška, nulta greška koju radimo. Da. Ima još toga zanimljivog, evo u Rijeci, sad veselim u Rijeku, prošli smo Krčki most, sve je u redu, nije loše. U eksportu na Delti danas počinje, a do nedjelje se održava najveća domaća konvencija fantastike, pop kulture i igranja, riječ je o Rikonu. To je jedan jako golem i opsežan program, ja ću onako to nekako probat sažet, predavanja, paneli, radionice, kvizovi, natjecanja, zabavne zone, dakle i društvene i kartaške i video igre, popularni cosplay, to je ono kostimiranje koje mahom svi vole, pleše se na K-pop, sluša se o književnosti, znanosti, umjetnosti i još mnogo toga. Tko ima vremena i volje i želi i voli, pozvani ste evo na Rikon, potražite na internetskim stranicama detaljni program, možda je tako najpametnije, pa ćete se lako organizirati. Trebate na internetu tražiti i program Vriska, Riječkog sajma knjiga i festivala autora, koji nam je i dalje aktualan. Evo, ja ću samo na brzinu nabrojati neke od današnjih programa. U fokusu Vriska od 17 sati u VBZ-ovoj knjižari na Korzu je Bubanj Eliše Papića, od 18 Željka Horvat-Čeć predstavlja Ronjenje na dah, a od 20 sati stiže nam Zoran Ferić, on će predstaviti baladu o sretnoj osobi. Nakon toga u Riječkom starom gradu na Trgu Matije Vlačića Flaciusa od 19 sati program Usta na usta nudi večer neobjavljene poezije uz Fridu Šarar, a onda se selimo u zatvoreno 21 sat književni mostovi u dnevnom boravku. Večeras spajaju Srđana Gavrilovića i Andriju Škare. Evo, tako da i to nam je na rasporedu i time ja se zabavljamo.
12: Ja ću da, samo reći, baš sam jučer počela čitati Ronjenje na dah.
8: Aha,
12: dakle, super. Odlična knjiga za one naravno koji vole malo teže teme. Dakle, to je ono, glavna protagonistica u psihijatrijskoj bolnici i onda tako, evo, opisuje to svoje stanje i sve što uz to ide. Negdje sam na 40. tek stranici, ali znači jako dobro pisano i meni, moram priznati, baš mi je dobra knjiga.
8: E, baš mi je to drago, evo, Željku Horvačeć poznam i osobno.
12: Aha.
8: Sonja Predjeću, da, sjajna autorica. Ako se ne varam, dio knjige je i autobiografski, je li tako?
12: Da.
8: Je, evo. Pozdravljamo Željku, možda nas sluša u ovim trenucima, bit će joj drago. Zajc nam je aktivan i kod sebe doma u zgradi kazališta, ali u riječkim kvartovima, evo večeras na Bulevardu, gostuje onaj njihov popularan program Zajc u vašem kvartu, to je kad se ne morate lijepo obući da biste došli u kazalište, nego u šlapama siđete u svoju ulicu. Da, na
12: imam vodospremi. Ja tako, Centar za kulturu Travno, da, ista. Aha. Stvar, da.
8: Isto, da, genijalno.
12: Pred kućom.
8: Na vodospremi se sve događa, znaju Riječani od 20 sati i 30 minuta, osim što će oni koji dođu moći osvojiti ulaznice za predstave kazališta, tamo će i upoznati umjetnike, pogledati kratke fragmente iz predstava koje će biti na repertoaru u ove nove kazališne sezone koja je počela. Dakle, tu su i dramski i operni umjetnici. Program vodi glumac talijanske drame Giuseppe Nicodemo na svoj osebujan i zabavan način, tako da evo, ma ne moraju samo oni koji žive na Bulevardu, nego i svi ostali, dođite večeras u 8:30, mislim da nas kiša neće gnjaviti. Tu ću se zaustaviti, Sonja, pogledala sam na sat, digla sam pogled. Ma možda još samo kratko da završim sportom.
12: Može.
8: Opatija, dvorana Marino Cvetković, igra se završnica međunarodnog košarkaškog turnira Liburnija Kup, da malo obuhvatimo i ove što vole tenisice, jel tako? Ne samo lijepe cipele ili šlape. Kvarner od 15 sati igra protiv Širokog u dvoboju za broncu, a onda je finale od 17:15, tamo igraju Slovenska Ilirija i Zadar. Evo, to se događa u Opatiji.
12: Odlično, evo, hvala lijepa našoj Leni Stojiljković, 11 sati 22 minute, evo, stignemo čak i zasvirati između Rijeke i Splita.

0: 11 nam je i 25, kao što sam i rekla, idemo do splitskog studija, tamo je Miranda Hrabar. Miranda, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz Splita. Slušamo naše meteorologe sa splitskog Marijana koji kažu da nas danas čeka u poslijepodnevnim satima kiša, grmljavina, možda čak i pljuskovi, a u isto vrijeme gledamo kroz prozor i dalje je sunčano.
0: Mm-hmm. Ali lijepo, zvuči nevjerojatno, jel da će se to tako baš sve promijeniti?
1: Da će baš biti tako, onda tražimo ono po nebu neki oblačić crno sluteći, ali ništa. I onako smo navikli da se vrijeme promijeni odjedan put. Pa dobro. Mm-hmm. Ali ugodno je u moru. Jučer je recimo bilo u zraku 25 i u moru 25. Mm-hmm. Da čovjek poželi do na večer ostati u moru. Baš fino toplo.
0: Vjerujem. Evo, poželim svaki dan se okupati, posebice zato što evo sad jedno vrijeme nismo imali tople vode, to je potrajalo 10-tak dana, evo, mm-hmm. ali dobra vijest je što je došlo malo ranije, je došla ta topla voda. Pa evo, baš smo bili ugodno iznenađeni.
1: Sa toplom vodom.
0: Tako je, da.
1: A mi uskočimo u more 25
0: pa nemoj mi uopće pričat,
1: tople
0: da.
1: Vode koliko hoćeš.
0: Da, da, sve znamo.
1: U Splitu nam je svečano, naime Hrvatska ratna mornarica obilježava svoj dan, središnja svečanost održava se u vojarni Svetoletica Barba, tamo je predsjednik Republike Zoran Milanović, tek je proslava počela, a do tada i Makarska obilježava dan Hrvatske ratne mornarice. Naime, u Makarsku luku jutros je uplovio brod Krka koji će tijekom dana biti otvoren i za posjet građanima, a u večernjim satima pravi spektakl u gradskoj luci, dakle u Makarskoj, bit će uprizorena pomorska bitka Mukules 887 priče s mora. Tako da evo cijeli dan i Split pa sve do Makarske slavi dan Hrvatske ratne mornarice. Iz Splita još dobrih vijesti. Naime, nakon što je vlada jučer odlučila gradu Splitu darovati državno zemljište u Stobreću kako bi se izgradio moderni kamp nogometnog kluba Hajduk, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta već danas će obići zemljište na kojem će grad bez naknade graditi kamp na 71.973 četvorna metra državnog zemljišta. Uh-huh. Zamisli to.
0: Teško zamisli
1: toliki bazen.
0: Ne, da, da.
1: Sa 28 stupnjeva topline.
0: Sad si već zločesta, Miranda, znaš.
1: Pa kad nestane struje i tako ta, dalje, i te tople vode i to. Eto. Gradonačelnik će naravno predstaviti sve što slijedi u realizaciji ovog zaista velikog i važnog projekta. A jučer nam je stigla još jedna dobra vijest. Naime, Splitska lučka uprava nakon 2 godine čekanja konačno je dobila lokacijsku dozvolu za prenamjenu zgrade nekadašnjeg Dalmacija vina u splitskoj gradskoj luci. Evo opet se ja vraćam na more i 25. I u gradskoj luci je more čisto, splitskoj i više od 25. Dakle, i to je opcija. Zgrada Dalmacija vina u splitskoj gradskoj luci je pod zaštitom pa se njezina obnova će se odvijati pod strogim konzervatorskim smjernicama. Sljedeći korak je međunarodni natječaj za koncesiju, a procjenjuje se da će njezina vrijednost biti oko 600 milijuna eura. I mi smo Vicu Mihanovića, ravnatelja Lučke uprave Split, pitali što će prostor splitske luke dobiti, odnosno kakva će sad nakon obnove ove zgrade nekadašnjeg Dalmacija vina evo izgledati iz mora, ali iz gradske luke.
2: Da, Split nije donio novi GUP, ima 20 i nešto godina, tako da mi radimo po starom GUP-u, a to automatski znači da idemo u rekonstrukciju i gabariti se neće mijenjati. A i plus toga je zgrada Dalmacija vina zaštićena pod konzervatorskom zaštitom. Mi smo predvidjeli 2 velike garaže sa čak 500 parking mjesta, jer smo smatrali da je to potrebno. Mi sad na cijelom ovom potezu ima mali parking tamo na željeznici. Tu je predviđen hotel od 4 zvjezdice sa nekih 140 soba, da ti putnici koji dolaze da mogu negdje prenoćiti, ostaviti auto i tako dalje. S treće strane su ugostiteljski sadržaji, što sam hotel sam po sebi ima u svom sastavu. Nismo željeli nikakve trgovačke centre, kockarnice i slične sadržaje. Nastavili smo se voditi time, ali važno je naglasiti da ova sama lokacijska dozvola, ukoliko mi dobijemo koncesionara, on ima pravo mijenjati te odnose, ali naravno uz našu suglasnost.
1: Eto, dakle dvije odlične dobre vijesti, jedna Stobreć, jedna splitska gradska luka. I evo, nadamo se da ovo što koncesionar, ako poželi, da lučka uprava Split neće popustiti. Ako bude išlo mimo ovoga što je sad govorio, tamo i kockarnice i shopping centri i tako dalje.
0: Da, nadamo se da će to biti primjer evo nečega što je dobro završilo, a ne...
1: Da.
0: Oni primjeri koji su nam poznati. Da.
1: Ako imamo vremena, ja bih vas pozvala iduću srijedu pa do iduće subote da nam dođete u Split. A evo ovako ranije najavljujemo da se imate vremena, dragi slušatelji, spremiti i doći do Splita. Naime, veliku dvoranu sportskog centra Gripe iduću srijedu popunit će na tisuće knjiga više od 50 izdavača. Naravno, riječ je o sada već popularnom i poznatom mediteranskom festivalu knjige, koji će u svom 9. izdanju biti jedan od najimpresivnijih otkako se ta važna i velika kulturna manifestacija održava u Splitu. Naravno, brojni novi naslovi, predstavljanja, gostovanja, druženja, bogati programi za djecu i veliki popusti na kupnju, koji će ponuditi dakle više od 50 izlagača, kao što smo rekli. Sve to su razlozi za dolazak na Mediteranski festival knjige u Split, ali postoji i jedan poseban. A njega će nam, evo, predstaviti predsjednik zajednice nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore Slavko Kozina. Zajednica nakladnika i knjižara je ujedno i jedan od osnivača i organizatora ovog festivala.
3: Najveći pisac krimića, ja bih rekao, u svijetu, dakle norveški autor, doći će u subotu 26. u 19 sati do 21 bit će i potpisivanja, primarno susreta, fotografiranja. Doći u veliku dvoranu, ali sada ekskluzivno najavljujem jer nismo najavljivali. U Hrvatskom domu, taj isti dan, između 15 sati i 17 sati, imat ćemo posebnu panelicu, razgovor koji će biti vođen između pisa krimi romana Jon Esbo, hrvatski producenti, Oscar nomini, nagrađeni, to je Katarina Prpić. Treći sugovornik je ništa manje poznat Oskarovac Dani Stanović koji dolazi iz Sarajeva.
1: E, ovo je odlično. Stiže i u Zagreb, je li tako?
0: E sad, Jonesbo. Ne znam, evo.
1: Mislim da da, ali najvažnije da je prvo u Splitu.
0: Pa da, najvažnije.
1: Mislim. Da, nemoj provjeravati, molim te sad, neka ostane ovako, prvo u Splitu.
0: Pitaću ja našu Katarinu, kolegu, koja, evo, prati sve književne događaje i sigurno zna.
1: A do tada znam da ćeš sigurno poželjeti ti doći da ti Jonesbo potpiše knjigu. Do tada te pozivam da dođeš u Stari grad na Hvar, opet morem, trajektom, i da sudjeluješ u ovogodišnjem festivalu mora i brodova Dani u Vali.
0: Ajme, kako to lijepo zvuči.
1: Eto ga. Počelo je tek jučer i traje cijeli vikend. Čekam.
0: I što podrazumijeva?
1: Dakle, flota od 52 tradicijska broda uplovila su u Stari grad iz Italije, zemlje partnera manifestacije iz Crne Gore i svih primorskih mjesta hrvatskog Jadrana. Dakle, festival mora i brodova uz dobru hranu i uz dobar glazbeni program i uz veliku igru svjetla u Starogradskoj vali sa brodova. Može li bolje?
0: Ne znam, evo, ne znam. Ne može, rekla bih da ne može, da.
1: Tako je.
0: Zvuči stvarno jako dobro.
1: Eto ga.
0: Odlično, hvala lijepa Miranda Hrabar, evo nam je rekla sve te dobre i pozitivne informacije, neka što češće bude tako. Miranda, hvala ti lijepa, pozdrav Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji, a nakon Splita idemo do Osijeka i do Marije Vukasović Petrinović. Marija, dobar dan.
4: Ma već tjednima i mjesecima tako.
0: Da, nisam sad...
4: Spremni smo, Sonja je tamo.
0: Aha, Marija, mi tebe čujemo. Marija?
4: Dobar dan.
0: Dobar dan, Marija, evo mi smo čuli, Sonja je spremna, da, vi ste, već ste tu, halo, halo.
4: Hvala lijepa, evo nas sa prvo s jednom najsvježijom vješću na kojoj smo radili, evo do zadnjeg trenutka ovog uključenja. Da ste čuli našu radnu atmosferu, manji zrakoplov s jednom osobom srušio se poslije 10 sati u Rokovcima kraj Vinkovaca. Prema prvim neslužbenim informacijama s terena, u nesreći je ozlijeđen pilot, letjelica je završila u kukuruzištu, u neposrednoj blizini piste, sve hitne službe odmah su upućene na mjesto događaja kako bi pružile pomoć i obavile očevid, a iz policijske uprave Vukovarsko-srijemske potvrdili su nam informaciju o padu i naglašavaju da će se precizni uzroci i tehnički detalji znati tek po završetku očevidnih radnji, u koje se, kako je to uobičajeno, uključuje i Agencija za istraživanje nesreća u zrakoplovnom prometu. Pilot je helikopterom hitne medicinske pomoći prevezen na dalju medicinsku obradu. To je ta vijest koja nam je upravo pristigla.
0: Naravno, želimo da su ozljede što manje i da se pilot što prije oporavi.
4: Što prije oporavi, a za sve detalje jasno slušajte prvi program Hrvatskog radija. E sad o jednoj vijesti koju nastavno na ovaj razgovor o starom gradu na Hvaru. S radošću, evo, objavljujem, dođite na Vinkovačke jeseni, dođi u Vinkovce, to je neki večerašnji light motiv svega što se događa na našoj najznačajnijoj priredbi izvorne tradicijske kulture 61. Vinkovačkim jesenima, koje se večeras otvaraju uz tematsku poruku Vlak Slavonske ravnice. Osmi dan Vinkovačkih jeseni, inače sada, jel tako, donosi jedan od najvažnijih događaja i grad na Bosutu večeras će s početkom u 20.15 uz izravni prijenos Hrvatske radiotelevizije na prvom televizijskom programu otvoriti svoja vrata i ponovno postati srce hrvatske tradicijske kulture. Pa zato poslušajmo domaćina gradonačelnika Vinkovaca Josipa Romića.
5: S tim popratnim sadržajem nadograđujemo samu manifestaciju i svakako obogaćujemo iskustvo posjetitelja, a od popratnih sadržaja želim spomenuti vinski šor gdje posjetitelji mogu uživati u kapljicama vrhunskih vina, ugostitelji koji pripremaju autohtonu ponudu jela naših. Zatim dječje sadržaje u lapidariju Gradskog muzeja. Organiziramo brojne radionice, predstave, igre za naše najmlađe. Moram spomenuti i sajam rukotvorina gdje posjetitelji mogu kupiti nekakvu sitnicu, nekakav suvenir koji će poneti iz grada Vinkovaca. Zatim zabavni koncerti, to je nešto bez čega evo manifestacije ne mogu. Puno je koncerata, kažem različitih i evo za svakoga po nešto. Spomenut ću svakako lokaciju urbanih jeseni, to je nešto novo s čim smo krenuli prošle godine. Nastojimo i taj dio razvijati, to je jedan sadržaj za naše mlade. Opet je jedan drugačiji tip od urbane glazbe sa street food ponudom ugostitelja, sa panoramskim kotačem. Evo, još jedan dodatni sadržaj za svakoga po nešto.
4: Da, bila je ovo direktorica turističke zajednice grada Vinkovaca Jasna Garvanović. Uz malu ispriku čućete i gradonačelnika Josipa Romića. Samo bih željela reći da ovogodišnja svečanost prema scenariju i u režiji Marka Sabljakovića pod nazivom Vlak Slavonske ravnice donosi emotivnu priču o putovanjima, o susretima, nadi i novim počecima. Kroz središnji motiv željeznice koja obilježila povijest Vinkovaca govorit će se o Slavoniji koja je tijekom prošlog stoljeća široka srca prihvaća doseljenike iz svih krajeva Hrvatske, Hercegovine i drugih regija u potrazi za boljim životom. Bogatom večerašnjem scenskom i glazbenom programu doprinjeće brojna poznata imena domaće scene, istaknuti vokalni sastavi među kojima su Šima Jovanovac, Stanko Šarić, Mate Bulić, Saša Lozar, Martin Kosovec, Ana Žagar, ženski vokalni sastav Lira, muška pjevačka grupa Lipa i etno skupina Didak iz Gradnića. A posebni emotivni vrhunac večeri bit će povratak vinkovačkog repera Shortija na veliku pozornicu uz izvedbu one njegove poznate kultne pjesme Dođi u Vinkovce.
0: Dođi u
4: Vinkovce,
0: da.
4: I da, uz to svečano otvorenje s početkom u 22 sata Slavonske Lole održat će koncert na pozornici u šatoru, a posjetitelji večeras mogu uživati, kako je navela naša direktorica turističke zajednice, u Slavonskom sokaku, Bircuzu, dvorištu Ideja, urbanim jesenima, vinskom šoru, pa se i provozati turističkim vlakićem. A evo, dobrodošlicu će nam zaželjeti vinkovački gradonačelnik Josip Romić.
6: Pa ja bih naglasio, najveća hrvatska tradicijska kulturna manifestacija gdje dolaze svi iz svih krajeva lijepe naše, isto tako iz inozemstva, gdje možemo uživati upravo onim starim narodnim nošnjama, pjesmi, tamburicama, konjima, predivnim zaprekama. Imamo priliku zaplesati slavonsko kolo. No to ne bi bilo lako da nema uigranog tima, stoga je puno lakše raditi kada svako zna koji su mu zadaci, što ima za odraditi, jer bez tima ljudi organizirati ovako, pa mogu reći zahtjevnu organizaciju i veliku manifestaciju, ne bi bilo lako. Stoga hvala mom timu, bez vas ne bi ništa mogao. To su dani kada dolazimo svi, naši najmlađi, naši najstariji, kada živim baš one tradicijske običaje i vrijednosti kako su nas naučili naši stari, kako se pleše, kako se pjeva, gdje vidimo svu onu ljepotu rasuš, kada se sjećamo naših starih običaja, jer nije bilo isto živjeti nekada i danas. I često znam spomenuti kako smo mi možda puno bliže našim bakama, djedovima, pradjedima nego današnjoj djeci, jer mislim da su nas i mobiteli i ta digitalizacija malo udaljila od samih korijena i temelja tradicijske vrijednosti. Stoga se veselim, jer svjetla pozornice budu uperena u Vinkovce i tada možemo reći da ponosno kuca srce Šokadije, cijele naše Slavonije, ali cijele naše Hrvatske kroz izvorni folklor.
4: Da, kroz izvorni folklor. Mm-hmm. I evo, nadam se da nismo oduljili ovo javljanje s vinkovačkim temama. Pripremila sam još jednu. Mm-hmm. Za sve one koji ovih dana razmišljaju o tome je li Slavonija iseljena ili su se ljudi ponovno počeli vraćati. Ovoga tjedna u vinkovačkoj obnovljenoj gradskoj knjižnici i čitaonici, koja zaista izgleda monumentalno u tom blagdanskom na neki način ruhu grada, privlači veliki broj djece i mladih, a održano je jedno predavanje našeg poznatog demografa gospodina Dražena Živića iz Vukovara, koji je iznio najnovije i jako, jako zanimljive podatke o tome vraćaju li se mladi u Hrvatsku, posebno u Slavoniju, i govorio je dakako o tim najnovijim trendovima i o tome kako se u stvari taj povratak potiče i kako daje prve, doduše jako, jako stidljive, ali ipak neke rezultate koje ulijevaju, eto, neki optimizam.
7: Činjenica još uvijek je da je ovaj naš kraj i u vitalnoj statistici, u migracijskoj statistici u minusu u odnosu pogotovo na nacionalni prosjek. Još se uvijek iz ovog prostora više odseljava nego doseljava, dok na razini Hrvatske već imamo lagane pomake na pozitivno. Jel, još uvijek smo i također u minusu, ali se vidi zapravo ta jedan, kako bi ja rekao, da dolazimo na prag nekakvog demografskog preokreta. Vidjet ćemo što će brojke dokazati. I ovaj kraj u prosjeku je mlađi negoli nacionalni prosjek, jer je bila, gledaju povijesno, bila jača imigracija mlađeg stanovništva, blago demografsko stanje koje bi moglo uz naravno primjenu odgovarajućih mjera aktivnosti doprinijeti nekakvoj stabilizaciji demografskih procesa, usporavanju negativnih demografskih trendova, a onda zaočekivati nekakav preokret koji se sigurno neće dogoditi niti brzo, niti lako.
4: Da.
0: Da, jer znamo da je Slavonija bila nekada jedan od naših najbogatijih krajeva, pa onda evo, potencijal.
4: Kraj u koji su se doseljavali ljudi iz drugih krajeva, onda da. Su se odseljavali, ali ovih dana, moram reći, u susret 61. vinkovačkim jesenima i tom otvorenju, uistinu je prekrasna slika nakon ovih velikih vrućina koje su malo popustile. Toliko je djece i mladih obitelji koji vode po troje, četvero djece, mladih majki koje su napokon izišle u šetnju u gradu u kojemu se nešto događa, koji je uistinu zaista dojmljivo uređen, tako je za šetnju, za druženje, vidi se ta želja za okupljanje. I kažem, sva igrališta su puna, naravno djecu uvijek privlače ti zabavni sadržaj, Luna Park i radionice i puno glazbe i druženje s drugom djecom. I zaista kažem, Vinkovci odaju jednu sliku mladosti, radosti, osmijeha, puno je ljudi iz drugih slavonskih gradova i mjesta koji ovih dana zaista dolaze na te folklorne večeri na kojima se predstavljaju najbolja kulturno-umjetnička društva iz Vukovarsko-srijemske županije, a ovih dana, znači ovih glavnih dana, u subotu biće državna smotra izvornog hrvatskog folklora na kojoj su najbolji od najboljih iz svih hrvatskih krajeva, i to je ono što Vinkovačke jeseni čini posebnima, uz dakako onaj tradicionalni mimohod, nedjeljni mimohod svih sudionika koji predvode i svatovske zaprege, i zaista se može vidjeti slika cijele baštinske Hrvatske, da to tako nazovemo. Pa eto, još jedna pozivnica nakon Starog grada na Hvaru i u Vinkovce, u kojima će uistinu eto ovih dana, nadamo se, i zahvaljujući lijepom vremenu, biti svečano i razigrano i u duhu mladosti.
0: Odlično, naravno o tome ćemo razgovarati i sljedeći tjedan, čuti dojmove. Hvala lijepa Mariji Vukasović Petrinović, 11 sati skoro 46 minuta. Nama je ostalo samo još da čujemo informacije vezane za naš glavni grad.

0: 11 sati 48 minuta. U studiju pozdravljam kolegicu Anu Lacković-Vargu koja nam je došla tu nekoliko vrata dalje, naravno iz studija Radio Sljemena.
1: Bok,
0: odnosno,
1: Sonja.
0: Odnosno, tek ćeš u studiju, je li tako?
1: Idem od podneva sam tamo, a prije toga evo donijela sam sukus jutarnjeg posla na Radio Sljemenu. Imali smo susrete s nekim akterima društveno-političkog života u Zagrebu, pa ćemo čuti lagane odjeke. A već se proširila vijest da sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a najavljuju štrajk za idući ponedjeljak, 28. ovog mjeseca. Razlog su neuspješni pregovori o novim kolektivnim ugovorima. Sindikalni predstavnici poručuju da bi, ako do njega dođe, štrajk mogao trajati više dana, utjecati na javni prijevoz, odvoz otpada, održavanje prometnica i zelenih površina i na druge komunalne usluge. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
2: Najava je štrajka u 3.30, naravno ako je 3.30 svi znate da javni gradski prijevoz počinje prije 4 vozić staće, ali to je isto pravilo vrijedi za Zagrebački holding. Znači, to je jedna zajednička akcija jer su masa problema je zajednička, većina stvari u kolektivnom ugovoru je zajednička jednim i drugim radnicima. Visina ove osnovice koju su oni predložili je zajednička i za jedno i za drugo društvo, ali evo do ponedjeljka ćemo 28. sve znati.
1: U ovim trenucima predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave Zagrebačkog električnog tramvaja Marko Bogdanović daju izjave u Zagrebačkom holdingu, pa ćemo mi naravno pospajati jedne i druge i imati izvještaj u našim informativnim emisijama. Inače, jučer je krenuo tjedan mobilnosti, i to europski tjedan, i u Zagrebu. Pridružilo se i Zagrebačko sveučilište, organizira stručna predavanja i panel raspravu o izazovima u primjeni električnih romobila. Struka upozorava da sve vezano uz romobile mora biti bolje zakonski regulirano, a pojedine promjene očekuju se uskoro, rekao je dekan Prometnog fakulteta Marko Šoštarić. A rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić smatra da svoj doprinos za bolje rješenja mora dati upravo znanstvena zajednica.
3: Tu će se ići na prije svega rigoroznije kazne i za one koji krše propise na romobilu, znači koji ih voze prije dobne granice, koji ih voze bez kacige ili prsluga, ali i ono što je posebno bitno, značajno će se povećati kazna za one koji su omogućili djeci vožnju romobila prije nego što su djeca stekla uvjete za to, odnosno prije 14. godine.
4: U ovoj priči treba naći jedno mudro rješenje i upravo se zato i znanstvena zajednica hoće uključiti da približi kolika je to opasnost ukoliko se nešto neadekvatno koristi.
0: Da, nažalost, o svako malo nekakva nesreća, nezgoda povezana s romobilima i teško je to slušati, a kamoli imati nekoga koji u tome sudjelovao.
1: Ja sam prošlog četvrtka vidjela jednog mladića kad je pao s romobila i to je teško zagledati. Dakle, koda se želi domoći recimo u moru površine. Tako je to izgledalo na tlu, a zaružilo je, pa sam pogledala i stigla sam vidjeti kako je grozan taj pad. On se je digao i činilo se da mu nije ništa, nadam se da mu zaista nije ništa. Ja sam ga samo pitala kaj je s glavom, rekao je da je okej. Pa sam nastavila dalje, ali teško je to.
0: Da, meni je suprug bio jednom prilikom na hitnoj i onda kaže, čekao je ono tamo i kaže, dolazi ekipa hitne, znači iskrcava mladog dečka i sad kaže, pola sata nakon toga, ista ekipa, znači ko deja vu, znači i opet i sad moj muž pita onog tamo zaštitara, pa dobro, što je ovo? A ovaj samo kaže, romobili.
1: Da, nedavno je Zagrebačka prometna policija na Jelačić placu promatrala te vozače, zaustavljala i 15 romobila je tad oduzeto jer nisu imali adekvatnu opremu, to jest imali su jače romobile nego što smiju voziti. U sklopu obilježavanja tjedna mobilnosti održat će se i akcija kojom osobe s invaliditetom žele upozoriti nesavjesne građane na nepropisno parkiranje i ostale probleme koje imaju u prometu. Predstavnici zajednice spinalno ozlijeđenih okupit će se ispred gradske uprave i postaviti invalidska kolica s natpisom "Vraćam se za 5 minuta". Predsjednica udruge Tatjana Varga poručuje.
5: Ovom akcijom želi smo samo podići malo svijest nesavjesnih vozača i reći im da njihovih 5 minuta nama znači i ponekad i sat i više je ono u traženju parkirališnih mjesta. Kad se radi o mobilnosti, evo baš takve stvari nama zapravo sprečavaju normalno kretanje, normalan život.
0: A još se i ubazen. Ja se ispričavam. Ana i ja komentiramo kako...
1: Da je stigla topla voda u Novi Zagreb.
0: Da, kako sutra s radom počinje bazen u Utrinama, pa ja samo komentiram. Juhu, možemo se kupati doma, ali i u bazenu.
1: Da, privremena obustava rada je bila zbog radova na toplinskom sustavu i završetkom radova koje je izvodio HEP Toplinarstvo, ponovno je uspostavljena isporuka toplinske energije, počelo je zagrijavanje bazenske vode. Temperatura trenutačno iznosi 24 stupnja, do ponedjeljka bi trebala dosegnuti 26, što je uobičajena temperatura bazenske vode. Unatoč tome građani od sutra mogu koristiti olimpijski bazen, bazen za djecu te bazen za skokove u vodu.
0: Da, s obzirom na to kolika je bila temperatura sad ovih proteklih 10 dana, sve je dobro.
1: Ali dobro, sigurno ti je koža bolje zategnuta, ima bolji tonus, ak si
0: pa
1: u
0: vidiš,
1: hladnoj
0: da,
1: vodi.
0: Pa jel vidiš?
1: Jutre tirala.
0: Da. Lijepo je da gledaš super. Pozitivno na sve.
1: Tako je, da, uvijek tako.

0: sutra, to je četvrto izdanje, pa evo vidim da je također treći ciklus zagrebačkih kvartova kulture u Stenjevcu isto do preko sutra, bogat i raznovrstan program. Biće tu i koncert Natalije Dizdar, zagrebačkih solista, filmski hit Glavonja, kazališne i plesne predstave za djecu. Odlično je ovaj program prošao u Sesvetama, pa nema razloga da i u Stenjevcu ne bude komilfo.
1: Da. Naša redakcija da je vrlo aktivna ovih dana, evo čuli ste to i u proteklih onih tamo između 9 i 10 i 30 išla je naša katapultura, onda i kutija slova i tijekom cijelog dana u informativnim emisijama najavljujemo događaje, pratimo događaje, tako da evo drago nam je da ima i kulture. Hvala Super. Lijepa našoj Ani Lacković-Vargi. Hvala naravno svim kolegicama i kolegama koji su se javili iz centara. Hvala Draženu Demetru koji je bio za tonskim pultom, Pavlu Miljenoviću koji nam je birao glazbu. Ja sam Sonja Batinić. Želimo vam ugodan nastavak dana i naravno ovaj vikend koji je pred nama iskoristite što bolje možete. Do slušanja.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Hrvatske vozače od idućeg tjedna očekuje novo poskupljenje dizela, a prema neslužbenim procjenama cijena bi zbog sukoba na Bliskom istoku mogla dosegnuti rekordnu razinu. Litra euro dizela mogla bi poskupjeti 11 centi, s euro i 85 na euro i 96 centi, dok bi plavi dizel mogao stajati euro i 51 cent. Konačni izračuni još se očekuju. U emisiji Poligraf rekao je to Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva. Poslije njega poslušajmo i čelnika Agencije za ugljikovodike Marijana Krpana.
1: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su snižene. Ponajviše želimo zaštititi građane i gospodarstvo koje koristi gorivo.
2: Cijene sirove nafte su na rekordnim razinama u zadnje vrijeme. Za nas je puno bitnije naravno mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. Tu je isto tako dizel jučer je bio na rekordnim vrhuncima, dakle preko 1600 dolara po toni. Danas ujutro je to palo za 50 dolara, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koje ćemo uputiti vladi.
0: Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a najavili su štrajk za ponedjeljak 28. ovog mjeseca. Kao razlog navode neuspješne pregovore o novim kolektivnim ugovorima. Tijekom štrajka, koji će prema sindikalnim najavama trajati nekoliko dana, mogli bi biti pogođeni javni prijevoz, odvoz otpada, održavanje cesta i zelenih površina te druge komunalne službe. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović poručuje.
3: Sindikati jednog i drugog trgovačkog društva su i do sada u ovih proteklih nekoliko dana pokušali se dogovoriti s poslodavcem naglašavajući da smo spremni za razgovor, da smo spremni za dogovor oko tih poslova. Međutim, to nikako ne možemo pristati da te brojke budu 41% za ZET ili 38%. Idući petak na konferenciji za novinare, ako se ne postigne dogovor, moguće je da će biti arbitraža, ali sindikati će vas ovi izvijestiti što oni predlažu u toj situaciji. Naravno da ćemo voditi računa o najvažnijim potrebama građanima grada Zagreba i kao što su kolege rekle, ako su pregovori trajali 2 ili 3 mjeseca, ako je postupak mirenja, ako smo vam ovdje rekli da je znači predviđena povećanje plaće od 15 do 40 eura, znači neto po pojedinim zanimanjima, onda znači da su radnici prisiljeni i gurnuti da idu u ovo sve.
0: U 2 privatnim bunarima nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada kod Gospića pronađeni su PFAS spojevi. Potvrdile su analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Županijskog zavoda. Od 43 analizirana bunara, cisterne i izvora, u 33 je voda kemijski ispravna, dok su u 9 utvrđene povišene vrijednosti pojedinih pokazatelja, povezane s prirodnim obilježjima krša. Hrvatski zavod za javno zdravstvo ističe da je onečišćenje lokalno i da javni vodoopskrbni sustav nije ugrožen. Vlasnici spornih bunara priključeni su na javni vodovod, a ta se voda ne upotrebljava za piće. U Domovinskom pokretu smatraju da otpada u Gospiću ne bi bilo da Hrvatska ima rendžersku službu, takozvanu zelenu policiju, čiji je osnutak ta stranka predlagala još prije godinu dana. Poslušajmo saborskog zastupnika DP-a Stipu Mlinarića.
4: To se ne bi dogodilo da je neka vlada prije 20 godina imala takvu viziju kako je Domovinski pokret kad je ušao u vlast imao odmah i predstavio koalicijski partneri. Ne bi se događalo to. Da ne govorim da bi ti rangeri prvo bili naoružani, drugo imali značku rangersku da mogu zaustaviti nekoga ko odlaže nelegalan otpad, ko se bavi krivolovom, ko podmeće požare, da bi ga imao pravo zadržati do dolaska policije.
0: Vijesti. Tragedija na Filipinima. U pucnjavi u srednjoj školi na jugu zemlje poginulo je najmanje 6 učenika, a 17 ih je ozlijeđeno. Napad se dogodio u gradu Banga, a sumnja se da je napadač koji je u međuvremenu umro također bio učenik te škole. Nastava u cijelom gradu odmah je otkazana, a policija provodi istragu. Ministarstvo obrazovanja poručilo je da im je prioritet sigurnost te da pogođenima već pružaju psihološku pomoć. U Rusiji su počeli trodnevni parlamentarni izbori za zastupnike u Donjem domu parlamenta. U 8 regija biraju se guverneri, dok će se u 10 regija glasovati i za lokalna vijeća u administrativnim središtima. Prvi su to izbori od ruske invazije na Ukrajinu, na kojima će 111 milijuna birača s pravom glasa odlučiti o 450 zastupničkih mjesta, za koje se natječe 11 stranaka. Više u prilogu Jelene Maštruko.
5: U zemlji koja se proteže u 11 vremenskih zona danas su počeli izbori za zastupnike Državne dume, Donjeg doma parlamenta, ali i regionalni i lokalni izbori u pojedinim regijama, a koji će trajati 3 dana. Prva su se biračka mjesta otvorila na Dalekom istoku.
6: No, во-первых, это гражданский долг.
7: Pa u prvom redu to je građanska dužnost, odluka koju donosi pojedinac, a iznad svega građanin ove zemlje, naše voljene prelijepe Rusije i našeg Magadana.
6: I našeg Magadana.
5: Na izborima se ne očekuje iznenađenja jer je vladajuća stranka Jedinstvena Rusija uvjerljivi favorit, kojemu ankete predviđaju osvajanje između 39 i 46% glasova, a u Dumu bi trebale ući i komunistička partija, liberalno-demokratska stranka, Pravedna Rusija za istinu te Nova narodna stranka. Liberalna stranka Jablok isključena iz parlamentarne utrke zbog navodnog nezakonitog financiranja stranke, no samo u dijelu izbora koji se provodi putem stranačkih lista, dok kandidati koje je ta stranka nominirala u jednomandatnim izbornim jedinicama sudjeluju na izborima. Predsjednik stranke Nikolaj Rjapkov pozove svoje birače da ponište listiće na kojima nema stranačkih kandidata. Predsjednik Vladimir Putin poručuje uoči izbora da je sudjelovanje pitanje odgovornosti i doprinos jačanju zemlje.
8: Velika izborna kampanja održava se usred posebne vojne operacije. Stanovnici Donbasa i Novorusije prvi će put nakon ponovnog ujedinjenja s Rusijom birati zastupnike u Državnoj Dumi. Uvjeren sam da će i naši vojnici i časnici koji trenutačno sudjeluju u teškim vojnim djelovanjima također vrlo aktivno sudjelovati u glasovanju.
5: Na izborima će biti promatrači iz 50 zemalja, uključujući predstavnike Šangajske organizacije za suradnju te skupine BRICS, udruženja ASEANA kao i zemalja iz Afrike, Bliskog istoka i iz Latinske Amerike, no Organizacija za europsku sigurnost i suradnju ovoga puta nije pozvana pratiti trodnevno glasovanje.
0: Vijesti. Do kraja godine Hrvatska i Sjedinjene Američke Države mogle bi imati potvrđen sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Najavila je to u Saboru državna tajnica Tereza Rogić-Lugarić, predstavljajući zakon kojim se potvrđuje s tim povezana konvencija, potpisana još krajem 2022. godine. Nakon nje poslušajmo predsjednicu Odbora za Hrvate izvan Hrvatske Zdravku Bušić.
9: Tu će posebno biti informatički sektor zainteresiran zato što se velikim dijelom ovo oporezivanje odnosi na taj sektor, međutim i cijeli drugi niz sektora u smislu poduzetničkom, ali i za građane. Dakle, hrvatski državljani u Sjedinjenim Američkim Državama imat će pravo na broj socijalnog osiguranja, temeljem toga će moći ishoditi i porezne olakšice i pravo na osnovni osobni odbitak, tako da dobivamo jasna pravila, jasan okvir.
10: Ja znam što to znači za umirovljenike koji žele doći u Hrvatsku živjeti. Znam neke profesore koji su došli, zaista to je bilo skoro nemoguće plaćati duplo oporezivanje.
0: SDP traži hitne mjere protiv vršnjačkog nasilja. Stranka je prikupila 30 potpisa zastupnika i obvezala predsjednika Sabora da već idući tjedan na dnevni red stavi njihov prijedlog izmjena Zakona o odgoju i obrazovanju. Riječ je o dopunama toga zakona, a izmjene se traže jer vršnjačko nasilje u Hrvatskoj snažno raste 3. godinu zaredom. Evo što je o toj temi rekla SDP-ova zastupnica Sabina Glasovac.
11: Ako pogledamo prijave kaznenih djela, kad govorimo o maloljetnicima, onda vidimo porast od 13,5% u 2026. godini u odnosu na 2025. godinu. Ono što je još više zabrinjavajuća činjenica je da je više od polovine počinitelja su djeca mlađa od 14 godina. I mi zaista smatramo da naprosto ovakva situacija više nije održiva. Nasilnik se nerijetko vraća u raz, a žrtva je ta koja izostaje iz škole ili je prisiljena mijenjati školu. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo sunčano, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša, na Jadranu i izraženi pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Temperatura između 21 i 26, na jugu i do 29 stupnjeva. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, a uredila i vodila Mateja Ištuk.

Jednako smo zazirale od besprekorno uređenih vrtova okućnica. U tim kućama nikad ništa nije bilo u redu. Ta bi rečenica mogla biti poanta knjige Gabriele Rukelj-Krašković. U kući i u vrtu bilo je mnogo cvijeća. Knjiga je pobudila izvrsne kritike i veliko zanimanje čitateljstva. Riječ je o autofikcijskim fragmentima koji se povezuju u romanesknu strukturu. Pripovjedačica preciznim, sažetim stilom govori o svom življenju s roditeljima koji su je posvojili, kući s mnogo cvijeća koja joj nikad nije postala istinskim domom, te odraslom životu u kojem se slobodno i bolno suočava s uspomenama i bolestima. U današnjem razgovoru s povodom o spomenutoj knjizi govorimo s književnicom i likovnom umjetnicom Gabrielom Rukelj-Krašković. Ja sam Davor Šalat.

0: Poštovana Gabriela, dobrodošli u emisiju Razgovor s povodom.
1: Hvala vam što ste pozvali, pozdrav vama i slušateljstvu.
0: Jeste li pri pisanju ove vaše prve knjige mislili da će ona dobiti toliko odličnih kritika i da će biti toliko čitana? Vidio sam recimo u knjižnicama grada Zagreba su gotovo sve knjige, odnosno svi primjerci vaše prve knjige posuđeni i sigurno da i prodaja ide dobro. Dakle, jedan interes oko vaše knjige se nedvojbeno stvorio.
1: Nisam očekivala nikako, evo sad neću biti lažno skromna, ali zaista nisam, jer sam ju pisala isključivo za sebe. Nije bila intencija da tekst postane roman, da bude uknjižen. Možda tu i neki faktor sreće da sam došla u kuću Oca More, koji su prepoznali neki tekst, koji su vidjeli u tome neki potencijal za nešto. Vjerojatno nisu ni oni bili sigurni kako će biti, kakav će biti odjek, ali odjek je divan. Veseli me što, evo sad će biti i drugo izdanje, što vrlo uskoro. Veseli me da je knjiga se prodaje, da se čita, da se komentira. Malo to i obvezuje za neki drugi rukopis.
0: Drago nam je zapravo da je drugo izdanje bilo koje knjige. To je već velika stvar, znači da se čita, da uopće književnost ima važnost i interes među ljudima.
1: I to isto, ali meni se ovo, ja uvijek kažem da je ovo jako slučajna knjiga, jer ja sam krenula zapravo, to je bila knjiga na zidu, ona je nastala na zidu, jer je bila dio jedne izložbe, znači jedan dio 40 priča iz ove knjige, koje su tad bile u tom trenutku skice, one su bile u nekom trenutku na Dolcu 8 u sklopu izložbe koja se zvala jednako kao knjiga, u kući i u vrtu bilo mnogo cvijeća. Tamo sam izložila 100 crteža, 40 priča koje sam isprintala na Forexu. U tom trenutku ja se me nisam tretirala kao pisan, nego to je bio neki popratni materijal za likovnu izložbu.
0: A kakav je karakter te likovne izložbe bio u likovnom smislu?
1: Tu su bili crteži 25x25, gdje su bili, bilo puno tih praznih interijera u kojima sam bila glavni akter ja, u kojima je bilo mnogo cvijeća, ali za tu izložbu, a i za roman, trebalo je posjetiti jednu adresu, znači trebalo krenuti od nekuda, znači. I vratimo se na početak, jel tako? Ja sam posjetila adresu ljudi koji su me udomili, ne posvojili. Postoji jedna vrlo bitna razlika s kojima sam živjela 21 godinu. Nije mi bilo u toj u kući mnogo vremena i sad dolazim kao odrasla osoba koja drugačije i promišlja ovaj svijet i doživljava ovaj svijet. I u tim godinama sad koje imam, mi neke stvari nisu mogle promaknuti, ne? I tako da sam ja primijetila ono što nisam uvažavala dok sam bila mlađa, da sam ja odrasla zapravo u jako lijepo jedno udomnosti, u kojoj je bilo jako lijepo, puno lijepog kristala, porculana, ali prvenstveno cvijeća. U kući je bilo mnogo cvijeća. Moja majka je bila genijalna u vrtu, ona je znala sa biljkama, razumjela je kako uzgojiti neki cvijet. Znači, to ipak je, nije samo tako.
0: Je li se i na naslovnoj stranici zapravo pojavljuje upravo ta kuća? Ima fotografija jedne kuće u cvijeću?
1: Ima fotografija, ali nije. Drago mi je što je dizajnerica Ivana Pamuković pročitala tekst prije nego što je naravno dizajnirala naslovnicu. I kad sam vidjela tu naslovnicu, ona je upravo uzela te crvene i bijele ruže koje su rasle na terasi moje kuće. Ja sam jako upoznata s tim ružama koje rastu u gore.
0: Penjačice.
1: E, da. Ima jedna pričica tragična o tim ružama, penjačicama u tom tekstu. I u tom trenutku, to je bilo 2023. godine, jako mi je prodrmao taj odlazak na tu adresu, a zapravo mislila sam da sam totalno odradila neku priču. Mislila sam da će biti to jedna dvosadni neki razgovor, jer nećemo zaista ništa, nećemo pomjeriti se u nekom drugom smjeru. Međutim, ja sam provela u tom susretu neki 5-6 sati u toj kući. Ja sam zavirila u svaku ladicu. Sve me zanimalo u tom trenutku. Otvorila sam...
0: Čak ste fotografirali?
1: Ja sam snimala 1000, ali zaista 1000 fotografija. Izbacila sam 980, ostavila sam ih 20-ak. Ja sam ušla, kažem, u svaku prostoriju, zavirila u svaki kutak. Iznenadilo me što je ostalo, što se nije promijenilo ništa od kad sam ja imala 21 godinu, znači u 20 i nešto godina se ništa nije izmijenilo. Moj kućni ogrtač od neke zelene svile, ljetni kućni ogrtač, još uvijek stoji u kupaoni. U kuponu je bio neki stalak za novine. Ljudi imaju tu neku naviku da čitaju u toaletu. Stavile su moje novine u kojima sam pisala kao klinka, ne znam, studentica. Imala sam 19-20 godina. Bila sam neka neuspješna urednica za kulturu. Ali iznenadilo me to što ništa nije izmijenjeno. Što nisu tapete skinute. Ja sam recimo, kad smo kod tapeta, kako sam započela stvaranje likovno, ajmo sad prebaciti se na likovno stvaranje, što je mene motiviralo, ja bi ulazila, ja uvijek volim te odbačene kuće, napuštene, u kojima više nitko ne živi, možda nitko nikad nije ni živio, to sad priča, ako ćemo pričati što je dom, i voljela sam ulaziti u njih i skirat te tapete, ako su bile zanimljive, i raditi u njih kolaže, njih bi lijepila na neko drvo, i radila bi od neke stvari koja je napuštena, koja je pljesniva, koja smrdi po vlazi, ali da joj dam neki život, da joj nekako sačuvam, to je neka moja potreba da spašavam stvari napuštene.
0: E sad, mislim da dolazimo do središnjeg pitanja i ta kuća i to cvijeće. One su nekako, imaju više značenja, da tako kažem. Meni se barem čini. S jedne strane su i oznaka za određenu ljepotu, za nešto što daje životu smisao, vedrinu, ljepotu bivanja, no s druge strane one su tu kao i nekakva kamuflaža za sve ono što stoji iza njih, a što je evidentno prisutno u knjizi. Dakle, vi ste bili u udomljenoj obitelji i posebno je vaša majka u kući cvijeća, kako ju vi zovete, posebno se, dakle, njezinim likom bavite, gdje ipak se osjeća jedan nedostatak ljubavi, dovoljne. Osjeća se jedna, da tako kažemo, malo građanština i osjeća se ipak jedan gorak okus svega toga, a onda ta ljepota cvijeća, pa i kuće u cvijeću, ima onda sasvim drugačiji prizvuk.
1: Pa cvijeće, da, u kući, u vrtu bilo mnogo cvijeća. Neki čujete i pomisle da je to knjiga o vrtlarstvu. Knjiga je o manjku, o nedostatku prvenstveno razumijevanja. Nedostatku, to je knjiga o neljubavi, o domu koji to nije, o nekom prividu od udobnosti. O nekom prividu, znači, sve je bilo posloženo na publiku. Znači, što će ljudi, jesu tako odgojena. I još nekad se zateknem da tako nekad i živim. Što će ljudi, da se pitam, što će ljudi reći, kako će ljudi razmišljati o nekim postupcima što radim. Znači, to je ono tipično malograđanski odgoj. Malograđanska kuća. Malograđanska kuća je tamo gdje nema dobrih slika, gdje nema dobrih knjiga. Cvijeće je tu bilo kao jedna, ja bih to gledala kao isprika. Isprika kao, proste, nismo mogli bolje, ali imamo barem cvijeće u vazi. Evo, ja bih to gledala možda čak kao ispriku. Makar ja još uvijek volim cvijeće, ja nemam problem s cvijećem. Makar, evo, kako sam pisala ovu knjigu, ja sam posadila, stala sam u tegle zemlju, ali nisam posadila cvijeće, ali na mojoj terasi raste sada samo niklo bilje. I to mi, taj sviđa mi se taj, da priroda odradi nešto umjesto mene.
0: Zanimljivo je zapravo da, kao što sam i na početku citirao, da to nije bilo samo niklo, nego je bilo jako uređeno, a zapravo iza te uređenosti se često krije nešto što ne štima, da tako kažemo. I sada stalno se ponavljaju ti, rekli bismo, malograđanski obrasci. Vi ste istaknuli negdje tu majku, prvenstveno kao nositeljicu toga, ne znam, tisuće pravila, što smije, što ne smije, što će ovi reći, što će oni, što sve mora biti u stanu, pa onda je taj stan ili kuća imaju obilježa, recimo, 70. i 80. godina prošloga stoljeća. Jesu li zapravo ti malograđanski obrasci, jeste li opisali samo jednu konkretnu priču i onaj utjecaj na vašu pripovjedačicu, ili na neki način je to nešto što sapinje sve nas pomalo, ta jedna pravilnosti u životu, zakonitosti, koje zapravo često i nemaju nekog smisla i gušaju samo ljubav prava.
1: Pa ono što me iznenadilo, mnogo su se pronašli u ovom romanu, ne samo moja generacija, i ovi stari, što smo mi odrasli uz takva neka pravila, koja su nas u svakom trenutku, u svakom momentu su nas gušila i mi nismo mogli biti slobodni da išta kažemo, ono što mislimo, da se ponašamo onako kako se osjećamo, da kažemo da smo loše kad smo loše. jer bilo je čak neprimjerno reći da smo loše, jel tako, ako smo loše. Mnoge stvari su, jedna velika lista, što je bilo tih godina neprimjereno. Jer morao se stvoriti nekakav privid da u ovoj kući, osim tepiha koji su čisti, podovi, zidovi, pločice, da su i naši životi i naši odnosi jako čisti i jako pošteni.
0: Rekao bih da se tu nadovezujemo na također najvažniju možda stvar. Taj vaš odnos sa majkom u kući cvijeća, vašom udomiteljskom majkom, koju ste vjerojatno prvi godina života doista doživljavali kao pravu majku. S jedne strane, vi ipak hoćete, nećete i zamjerate neke stvari. S druge strane, knjiga je njoj posvećena. Dakle, cijela knjiga je neki način, rekao bih, nekakva razrada i odnosa s njom. Koliko je ona zapravo ostavila traga u vama i kako se vi sa tim tragom koji je ostavila u vama nosite? Nastojite li ga obraditi, prihvatiti, osloboditi ga se i tako dalje?
1: Pa ono što je meni bilo najbitnije i kad sam pisala, uglavnom ja se prisjećivala, znači, i ono što je meni iznenadilo, što sam ja sve uspjela upamtiti. Jer ja o tome nisam razmišljala zadnjih 20 godina. Moj život otišao u nekom drugom smjeru. Ali upravo s tom postom pojavila mi se, sve mi se nekako pojavilo, sve mi se vratilo. Vrlo jednostavno, ja sam tu knjigu vrlo brzo napisala. Očito sam negdje prigušila taj osjećaj i posto mi je nebitan, a zapravo je iznimno ključan, jer to su stvari, to su odnosi koji vas najviše formiraju u životu. Znači, oni vas nekako definiraju. Ja sam htjela tu biti i nježna. I mislim da imam tu i nježnost, da nisam bila gruba, da stvari koje nisu bile jako lijepe, koje su bile i zastrašujuće, bi rekla, o kojima ne pišem možda direktno i jasno, nego se nekako naziru ispod teksta. Ja sam htjela biti jako objektivna i htjela sam biti jako fair, jer ja pišem o ljudima kojih više nema, koji su mrtvi, znači imam odgovornost prema tekstu, prema sebi, ali i prema njima. Ali sam izvlačila te neke priče koje su po meni, možda su meni bile jako bitne. Naše duhovne obnove, naš odlazak na hodočašće u Mariju Bistricu, ti nasljeđeni molitvenici, kako se ta religija nasljeđivala na jedan neizrav način, koji je bio sumanut, gdje moja majka je, to sam je napisala, najglasnija u crkvi, ali ona zapravo nije poznavala Bibliju. Ona, Biblija je bila nekorištena, ona je bila u savršenom stanju. Ona je čak, mi smo ju, moja majka je dobila na nagradnoj igri, što je smiješno, na radio postaji, krugovalna postaja Zaprešić.
0: Tako se zvala, ili se zove?
1: Da, tako se zvala, čini mi se. Da, ali bilo mi je lako, jer s tim odmakom, kažem, višegodišnjim, ja sam mogla pisati taj tekst u miru, a i mogla sam se i da mi bude ugodno. Znači, da se ja ne osjećam loše dok to pišem, jer nisam htjela pisati nešto gdje ću se ja osjećati loše. I ono što mi je jako drago kad čitatelji kažu da bez obzira o tome o čemu ja pišem, da su oni jako dobro zabavljali dok su čitali te neke priče.
0: E sad, kod vas je jako zanimljivo da vi o svim stvarima o kojima pišete, bile one bolne ili lijepe i tako, pišete jednim dosta depatetiziranim stilom, čak bi rekao malo emotivno onako distanciranim, ali vrlo preciznim likovnim okom, i onda to primjećujete vrlo konkretne stvari, nabrajate gomile predmeta, prolazite kroz to i zato je to između ostaloga i zanimljivo. I sada, zašto ste nekako baš tako pristupili da vam je u prvom planu neki način ta atmosfera prošlih vremena, da na neki način želite rekonstruirati i vlastiti život iz predmeta, iz onoga što je ostalo, dakako i sjećanja? To vam je vjerojatno nekakva vodilja bila.
1: Pa ja sam htjela, s time sam htjela da čitatelj uđe u tu kuću, da on, neki predmeti su mu poznati, neki nisu, neke slike su poznate, neke nisu, neki izvođači, glazbenici su poznati. I htjela sam da uđe na neki način kako sam ja upamtila tu kuću. Jer ja sam i nju upamtila možda najviše kroz glazbenike. Jer mi smo slušali, tad je zabava bila radio, postoje, ali tako? Imali smo radio Sljeme, gdje bi slušali Gabi Novak, Arsena, Beti Jurković.
0: I vi navodite zapravo puno stihova iz tekstova tih skladbi, rekao bih Evergreena najčešće, ali oni opet dobivaju i određeno ovako simboličko značenje u tekstu i za vaš život i tako.
1: Pa i oni stvaraju neku nelagodu, u to sam sigurna, da. Ali ja ih nisam mogla izbjeći i nekako mi je bilo lakše pisati uz... Trebala sam suport. Lakše mi je bilo pisati da se malo... Nisam mogla ovaj tekst sama napisati, nego trebali su mi glazbenici. Trebala su mi neka sjećanja na literaturu koju sam nekad čitala, na knjige koje su se čitale u toj kući, na, spominjem, prezentacije, Cepter, Tupperware posuća, to je tad bila najbitnija zabava 80-ih, pogotovo u provinciji. Žene su se okupljale oko stola i to je bila njihova jedna rijetka prilika za druženje. Ne da budu ono što jesu, nego jednostavno samo da budu malo sretnije, da se malo provisele uz vermut ili amaro ili što već su pile u tom trenutku. Ali, jer su te žene mnogo i radile. One su živjele drugačije živote. One su radile od jutra do mraka, kako se prije govorilo. Ne? I one su bile zaista drugorazredne. One nisu imale pravo ni na mnogo toga. Tako da ja svoju majku sad u svojim godinama, ja ih ne mogu osuđivati. Mogu ih zamjerati neke stvari, ali ne mogu baš upirati prstom u nju.
0: Ta vaša prva knjiga zapravo ima jednu svoju dosta jaku dramaturgiju, što se ne bi reklo možda na prvi pogled. Dakle, ti fragmentarni tekstovi se redaju pa manje više kronološkim redom, ali se onda povezuju jedan s drugim. I zapravo na kraju ocjenjeno da se nekako radi o romanesknoj gotovo strukturi i rekao bih da ta dramaturgija ima neke vrlo jake točke, osobito ono što je isticano da recimo, ja sam se isto malo ovako zapanjio, tek na 99. stranici se shvaća da ste vi u udomljenoj obitelji. Kako ste razradili ipak, ste imali nekakvu koncepciju od početka do kraja te knjige, dramaturgiju knjige?
1: Evo sad ću vas iznenaditi. Znači ja sam ovo radila bez ikakvog plana. Tako i živim bez plana. Ja ne znam gdje sam sutra, što radim sutra. Tako sam i slikala, vrlo intuitivno. Rekli bi i nepromišljeno. Ali ja sam pisala kako mi je sjećanje pristizalo. Znači ja nisam imala strukturu. Ja zapravo nisam ni znala što pišem. Ja sam prvo mislila da pišem možda neke pjesme u prozi. Moguće to poveze u prozi.
0: Jeste počeli zapravo to raditi i usporedo s izložbom, jel?
1: Tako je, da. Ali onda mi je neko život nametnuo stvari, događaje, koje su se izdešavale dok sam ja pisala to, a to je smrt moje prave majke, saznanje da je moj pravi otac smrtav 1155 dana prije. I ta neka saznanja, ja sam ih morala nisam ih mogla ignorirati. I oni su mi se, i tu nije bilo da se on uklope u tekst, nego... Ja tu uopće nisam razmišljala o strukturi. Ja sam to vrlo intuitivno pisala. Ali sve što se dešavalo mi jako koristilo, to malo je ružna riječ i gruba, ali ja sam upotrijebila to da ispričam ono što sam htjela. Znači, to je znači smrt mojih pravih roditelja, majka koja je u nekoj tuzi za svojim pokojnim suprugom, koja ni skinula crninu od 2018. godine, a ja ju posjećam 2023. godine, prošlo 5 godina. Ona i dalje je u žalosti i u odustajanju od tog svijeta i jedino što je preostalo, što sam primijetila, da je vrt još uvijek ima cvijeća. Znači, još uvijek je nešto, neke lijepe boje su se dešavaju u njenom vrtu.
0: Znači, na neki način možemo reći da je knjigu strukturirao sam život, kako je tekao. I vjerojatno ste i pisali te zapise nekako usporedo sa događanjima ili naknadnom rekonstrukcijom događanja. I mislim, tu se zapravo i plete onda razvoj te radnje između udomiteljskih roditelja, da tako kažemo, možda ružno, i onih bioloških, njihovih sudbina. I to je ono što, gdje su nekakve glavne napetosti, rekao bih, i odrednice vašeg života između jednih i drugih, između njihove sudbine, njihovog života, pa onda i smrti. I zapravo je to onda jedna knjiga, hajde uzmimo onako načelno govoreći o životu i smrti ljudi, svakog od nas na neki način.
1: Pa je, i mislim da knjiga to o, da se može opstati i bez obitelji. Da se može opstati na ovom svijetu i sam. Često me pitaju definiciju obitelji. Ja još uvijek to ne znam. Jer ne znam što bi rekla o tome. Ali život me odredio tekst. Znači, ne neka plan, nikova proračunatost, nego život je radio za mene što se tiče ovog teksta. Ali ovo je priča i o tome da se mi možemo izboriti nekako za sebe, možemo se sakriti u čitaonice. Ja njih smatram, recimo, smatram ih kapelicama. Uvijek čitaonice zovem kapelice. To su kapelice gdje se mi možemo, ako i stvari nisu lijepe, ja još to uvijek danas, dan danas prakticiram, dok sad pišem, radim na drugom tekstu, ali volim se skloniti tamo. To nije nedostatak hrabrosti, nego jednostavno želim si postaviti nekakve uvjete gdje ću ja moći preživjeti na ovom svijetu i gdje ću raditi za sebe.
0: Ne I gdje negdje nalazite i svoju autentičnost i identitetnost uopće.
1: Tako je, gdje mogu biti zaista ono što želim biti u životu. Imam neke što želim biti u životu. Pa želim biti sretna, ono, bar pokušati biti sretna.
0: I djelatna, jel? Odnosno kreativna.
1: Ne djela, želim biti korisna, ali za sebe, ne za druge. Za sebe želim biti korisna. I tu su me upozorili u mom nekom životu. Tu me jedan, isto jedan jako bitan dio u knjizi, moja krsna kuma, A.J., to su inicijali, koja je meni bila jedan uzor, jedna žena s kojom sam napisala prvu pjesmu, onako, u rimama, vi ste pjesnik. To su vrlo bitne stvari koje vas netko nauči, znači, kako pisati pjesmu u rimama. Makar to kao, uvijek kažu, to je neka poezija koja nije baš nešto previše vrednovana, ili tako? Ona me naučila kako slikati. Crtali smo kamenita vrata i neke pisaže, livade. Onda, kao dijete, skužiš, ako nemaš dom, postoji livada. Postoji livada sa cvijećem. Tamo sam, u livadima jako puno se toga može dogoditi, ili tako? Sad to, danas klinci da me slušaju, rekli bi, šta ste radila tamo? Ali ja sam radila te vijence od tih tratičica, maslačka. Meni je bilo zabavno, ja sam mogla iskoristiti svoje vrijeme. Mogla sam sakriti u tavan, napraviti svoje neke prve crteže. Mogla sam posuđivati knjige. I ono što sam ja najviše naučila, neka sam bila puno bolji čitatelj, ali sam najviše naučila i zapamtila pjesnike i sam najviše čitala hrvatske pjesnike koje sam prepisivala. Onda se najbolje uči. I tako da htjela sam napisati da je ovaj život može biti, bez obzira na nekakve preduvjete koji su možda loši, koji nisu uobičajeni, ali da se nekako možemo izboriti da smo korisni i da možemo biti ono što želimo.
0: Mislim da ima još jedan, rekao bih da je to naglašenje u drugom dijelu knjige, segment pripovijedanja. Dakle, jedan je segment ta udomiteljska obitelj, pa i onda biološki roditelji. A rekao bih da nekako prema kraju dosta dolazi do izražaja pomalo začuđujuće nabrajanje ljudi sa njihovim sudbinama. Često tragičnim na neki način, rekao bih, ili je neko umro od neke teške bolesti, raka i tako, ili ima tu i samoubojstava dosta. Na neki način bih čak rekao da vi možda kao autorica percipirate vedrije knjigu nego što ju možda čitatelji, barem kao što sam vidio, kao što sam ja doživio knjigu, da nekako jednim objektivnim, opet preciznim stilom nabrajate te razne tragične slučajeve, možda se pretjerano emotivno ne uživljava u njih, ali oni ostavljaju dojam života kao nečega što čovjek ili rezignirano ili stoički prihvaća, ali zapravo je dosta tragično.
1: Pa ti akteri su, ja sam njih morala nekako spomenuti jer su nekako i me obilježili, njihove sudbine, zato što to su većina ljudi koji su radili jako protiv sebe, koji nisu, koji me neko upozoravaju i njihovi životi me upozoravaju da trebam biti nešto, da se izborim za nešto što želim. Naravno, drugi dio je bolnica u tekstu.
0: Zapravo i naglašavate i bolest pripovjedačice, jel? Tako da je to jedan važan segment knjige.
1: Da, zato sam i mogla i ući i u njihove smrti, u njihova odustajanja, sad da li su to bila samobojstva, da li su to bilo neke umiranje od nekih teških bolesti, ali mogla sam ih, nije mi to bilo više čuđenje, mogla sam ih ući u to kako su se osjećali. Ja imam dojam da, bez obzira što sam tu, mislim da nisam lišena emocija u tome što pišem, samo što sam ja pisala jako reducirano. oštro sam sjekla, jer nisam htjela suvišnih stvari, nisam htjela ukrašavanje, jer mislim da je teško o bolesti i o smrti pričat i nisam ni htjela pisati na taj način sa puno nekih pridjeva, ukrašavanja. Htjela sam pisati vrlo strogo, kao neki dokument, kao neki izvještaj, neki strogi izvještaj. Jer i tako se najlakše iskomunicirati sa smrću ili tako sa tim nekim gubicima, barem je meni tako lakše.
0: I recimo za neko zadnje pitanje, na čemu je pripovjedačica na kraju? Je li našla neku svoju autentičnost? Kako je izašla iz cijele te priče koja je traumatska?
1: Izašla je u miru. I meni najbitnija stranica koja je zadnja, znači posveta je na zadnjoj stranici gdje se opraštam sa svojom majkom. Posveta, umjesto cvijeta, onjela sam je cvijet, ali nisam je onjela...
0: Zapravo vijenac.
1: Vijenac joj nisam onjela. Znači, zadnja stranica je umjesto vijenca koju nisam kupila svoje majci. Ona je dobila posvetu u nekoj knjizi, knjige koje nikad nije čitala. I mislim da je to jedan lijep ispraćaj. I jedno pruženje ruke na kraju i mislim da bi se ona jako zabavila da pročitala tu knjigu. Neke mi stvari bi mi zamjerila, to sigurno, ali mislim da bi se zabavila.
0: Poštovana Gabriela, hvala vam na ovom razgovoru o vašoj prvoj knjizi. U kući i u vrtu bilo je mnogo cvijeća, koja je tako, stvarno možemo reći, doživjela velik uspjeh i kod kritike i kod čitatelja. I ja vam želim da vam, dakle, ta prva knjiga i njezin uspjeh ne budu prepreka za daljnje knjige, jer to nažalost je svojevrsna odgovornost i težina, ali ta spisateljska želja u vama će sigurno prevladati. Hvala vam lijepo na razgovoru.
1: Hvala vama.

Drage slušateljice i slušatelji, u današnjem razgovoru s povodom gošća nam je bila književnica i likovna umjetnica Gabriela Rukelj-Krašković. Razgovarali smo o njezinoj prvoj knjizi U kući i u vrtu bilo je mnogo cvijeća, objavljenoj u nakladi Ocean more. Ja sam voditelj emisije Davor Šalata, urednica je Manuela Frkidžaja. Ugodan vam ostanak uz treći program Hrvatskog radija.

0: U Rokovcima kod Vinkovaca jutros oko 10 sati dogodila se zrakoplovna nesreća u kojoj se srušila manja letjelica. U avionu je bio samo pilot koji je nakon reanimacije umro. Slučaj je komentirao glasnogovornik Vukovarsko-srijemske županije policijske uprave Dragoslav Živković.
1: Nažalost, tragičan događaj. Policijska uprava Vukovarsko-srijemska je danas u 10 sati zaprimila dojavu da je u blizini Vinkovaca došlo do prinudnog slijetanja manjeg zrakoplova. Vrlo brzo smo uputili žurne službe na taj lokalitet.

0: na mjestu događaja po dojavi vrlo brzo smo locirali i pronašli tu letjelicu i nažalost hitna medicinska pomoć je potvrdila smrt osobe koja je upravljala tim zrakoplovom. Nakon toga ćemo provesti očevidne radnje i utvrditi sve te okolnosti o tom događaju.
1: Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a najavili su štrajk za ponedjeljak 28. ovog mjeseca. Kao razlog navode neuspješne pregovore o novim kolektivnim ugovorima. Tijekom štrajka, koji će prema sindikalnim najavama trajati nekoliko dana, mogli bi biti pogođeni javni prijevoz, odvoz otpada, održavanje cesta i zelenih površina te druge komunalne službe. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović poručuje.
2: Sindikati jednog i drugog trgovačkog društva su i do sada u ovih proteklih nekoliko dana pokušali se dogovoriti s poslodavcem, naglašavajući da smo spremni za razgovor, da smo spremni za dogovor oko tih poslova. Međutim, to nikako ne možemo pristati da te brojke budu 41% za ZET ili 38%. Idući petak na konferenciji za novinare, ako se ne postigne dogovor, moguće je da će biti arbitraža, ali sindikati će vas ovi izvijestiti što oni predlažu u toj situaciji. Naravno da ćemo voditi računa o najvažnijim potrebama građanima grada Zagreba i kao što su kolege rekle, ako su pregovori trajali 2 ili 3 mjeseca, ako je postupak mirenja, ako smo vam ovdje rekli da je znači predviđena povećanje plaće od 15 do 40 eura, znači neto po pojedinim zanimanjima, onda znači da su radnici prisiljeni gurnuti da idu u ovo sve.
1: Na najavu sindikalnih akcija i štrajka reagirale su uprave holdinga i ZET-a. Evo što su poručili predsjednici Ivan Novaković i Marko Bogdanović.
3: Analizirat ćemo našu poziciju te primjereno zaštititi interese naših poduzeća, radnika i građana. U svakom slučaju nastavit ćemo razgovore sa sindikatima i ne očekujemo da će doći do sindikalnih aktivnosti.
4: Znam da je tako i u holdingu, ali evo i u ZET-u aktualna uprava zaista kontinuirano unapređuje materijalna prava radnika. Primanja vozača ZET-a koji čine najveću skupinu zaposlenika danas su u prosjeku 63% veća nego 2021. godine. Prosječna plaća u ZET-u je 59% veća nego 2021. godine. Posljednje povećanje se dogodilo početkom ove godine, odnosno sa 1. siječnjem.
1: Vijesti. U Muču je otvorena spomen soba Domovinskog rata. Smještena u općinskoj zgradi, soba čuva uspomenu na 37 poginulih branitelja te 3 civilne žrtve iz toga kraja, među kojima je i 13-godišnji dječak. Inače, u obranu domovine krenulo je više od 1000 ljudi s područja Muča, a mnogi su prošli najteža bojišta. Izložene fotografije, spomen ploča i amblemi ratnih postrojbi trajno će podsjećati na njihovu žrtvu. O važnosti tog spomen prostora za mlade generacije govore ministar branitelja Tomo Medved i predsjednik Mučke udruge branitelja Miro Moro.
5: Vjerujem da će mladi uvijek u trenucima kad traže pravi put doći u ovu spomen sobu, vidjeti hrabrost hrvatskih branitelja, vidjeti lica ljudi kojima dugujemo slobodu, ali vidjeti i civilne žrtve brutalne velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku. Sve je to zapravo sažeto u ovoj spomen sobi, u ovoj viteškoj dvorani hrabrih hrvatskih branitelja.
6: Mi smo upravo stvarali državu zbog mladi i da oni, ne mora nam niko skidati kapu, nešto nas hvaliti, ali samo neka podržavaju tjekovine da nije stvorena država na igricama, nego u krvlju i znoju i na žrtvama. Vremenska
1: prognoza. Poslije podne promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice kiša, na Jadranu izraženiji pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Temperatura između 21 i 26, na jugu i do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 8. rimski car iz dinastije Flavijevaca, Tit Flavije Domicijan, ubijen je 18. rujna 96. godine. On je sin cara Vespazijana, a naslijedio je svog brata cara Tita, nakon čije je smrti osigurao podršku pretorijanske garde, koja ga izglasala za cara 81. godine. U 15 godina Domicijanove vladavine snaže autokratske i apsolutističke tendencije. Domicijan je uzeo titulu stalnog cenzora, za sebe je tražio božanske počasti, a

0: njegovi odnosi sa senatom bili su narušeni.
1: Godine 89. izbija pobuna Lucija Antonija Saturnina, upravitelja Gornje Germanije, koju Domicijan brzo i efikasno guši. U vrijeme njegove vladavine državne financije zapadaju u poteškoće. Velike svote troše se na nove građevine i organizaciju igara, što rezultira i inflacijom zbog koje Domicijan povećava poreze. Nastojao je da ekonomija bude uravnotežena, a donio je i strože propise o čistoći srebrnog novca. U vrijeme Domicijana rimska je vlast u Britaniji proširena sve do Škotske visoravni, a kampanju koju je vodio Julij Agricola detaljno je dokumentirao u svojim dijelima Tacit. Domicijan je ratovao i s Dačanima i njihovim vođom Decebalom. Zbog izbijanja Saturninove pobune morao je prekinuti kampanju u Daciji, a s Decebalom se dogovorio da će Dačani štititi Donji Dunav od upada Sarmata, za što će im Rim plaćati kontribuciju. Domicijan je ubijen u dvorskoj zavjeri 18. rujna 96. godine. U zavjeri su sudjelovali pretorijanci, senatori i Domicijanova prva supruga. Domicijan je 8 puta uboden mačem, a nakon smrti osuđen je na damnacio memorije i formalno je izbrisan s popisa rimskih vladara. Mnogi današnji povjesničari smatraju da je Domicijan bio beskrupulozan, ali efikasan car. Za novog su cara narod i vojska izglasali Nervu i njegovom vladavinom započinje rimsko razdoblje 5 dobrih careva.
0: Šesnaesti dužd Mletačke republike Petar I. Kandijan poginuo je 18. rujna 887. godine u sukobu s Neretljanima kod Makarske. Za dužda je izabran u travnju 887. godine, a njegov prvi cilj bio je poraziti malu neretvansku kneževinu, poznatu po gusarenju i nanošenju velikih šteta Mletačkoj republici i njezinoj trgovini. Petar Kandijan organizira 887. dvije ekspedicije protiv Neretljana. Prva je bila neuspješna, druga je bila puno ambicioznija.
1: Petar je isplovio s 12 brodova, iskrcao se kod Makra i uništio Neretljanima 5 brodova. Neretljani su 18. rujna organizirali snažan protuudar i na moru i na kopnu. Nanijeli su Mlečanima težak poraz, a dužd Petar Kandijan je poginuo u borbi. Duždevo je tijelo ostalo kod Neretljana, a tribun Andrija morao ga je ukrasti kako bi ga pokopao. Mlečani nisu uspjeli ovladati istočnom obalom Jadrana, ali ni osigurati plovne putove za svoje brodove. Neretvanskoj su kneževini morali plaćati danak za prolazak brodova kroz njene vode. U spomen na bitku kod Makarske 18. rujna se u suvremenoj Hrvatskoj obilježava kao dan Hrvatske ratne mornarice. Mlečani su i dalje pokušavali ovladati istočnom obalom Jadrana i riješiti se neugodne neretljanske kneževine, ali više nisu poduzimali tako ambiciozne vojne operacije poput ove Petra I. Kandijana. U 10. stoljeću moć Neretvanske kneževine slabi, posebno od 996. godine, kad su Mlečani pod vodstvom dužda Petra II. Dandola uspjeli zauzeti Hvar i Korčulu.
0: Ruski premijer, reformator Petar Stolipin umro je 18. rujna 1911. godine od posljedica atentata izvršenog 4 dana kasnije. Stolipin je posljednji veliki i važni državnik carske Rusije. Rođen je u Drezdenu 14. travnja 1862. u plemičkoj zemljoposjedničkoj obitelji. Godine 1902. postaje gubernator Grodna, a 3 godine kasnije gubernator Saratova. U Saratovu, poljoprivrednom kraju, oštrim mjerama guši seljačke nemire, koji su posljedica Ruske revolucije 1905. Zbog uspjeha u gušenju nemira, premijer Ivan Goremikin ga u travnju 1906. imenuje ministrom unutarnjih poslova, a samo 3 mjeseca kasnije Stolipin postaje premijer.
1: U vrijeme revolucionarnog vrenja u Rusiji Stolipin započinje niz reformi. Najvažnija je agrarna reforma. Njome je Stolipin htio stvoriti klasu umjereno bogatih seljaka koji bi poštovali društveni poredak, čime bi smanjio opasnost od seljačkih ustanaka. Da bi to proveo, odlučio je razoriti mir tradicionalne ruske seljačke komune. Umjesto seljačkih komuna, osnova poljoprivredne proizvodnje trebali su biti seljaci koji proizvodnju zasnivaju na vlastitoj zemlji, a time bi se prema Stolipinovim planovima i povećala poljoprivredna proizvodnja. To se i ostvarilo. Urod žita je u razdoblju od 1900. do 1913. godine udvostručen i rezultati tadašnjih žetvi ponovljeni su tek za pola stoljeća. Stolipin je inzistirao na modernizaciji poljoprivrede i obrazovanju seljaka, a umjesto nekadašnjih komuna bile su predviđene kooperative. U vrijeme Stolipina počinje intenzivnije naseljavanje Sibira, gdje se seli oko

0: od 3 milijuna ljudi. On je pokrenuo i druge reforme. Unaprijedio je vjersku toleranciju, posebno prema Židovima. Namjeravao je proširiti obavezno osnovno školsko obrazovanje, povećati razinu lokalne samouprave u Poljskoj. Njegove su reforme naišle na velik otpor plemstva, poslodavaca, crkve, ali i dijela seljaka. Atentat na Stolipina izveo je Dmitri Bogrov 14. rujna 1911. u Kijevskoj operi. Bogrov je obješen samo 10 dana nakon atentata i to je glavni razlog za sumnju da je atentat organizirala tajna policija kako bi se riješila nepopularnog reformatora.
1: Oni su Hrvatsku pretvorili u privatno vlasništvo svojih 100 obitelji. Vratit ćemo Hrvatsku onima kojima u istinu pripada. Vratit ćemo je hrvatskom narodu.
2: Čuli ste jedan od brojnih govora koje je tijekom svoje političke karijere održao hrvatski političar i književnik Vlado Gotovac. On je rođen 18. rujna 1930. godine u Imotskom, završio studij filozofije u Zagrebu, a od 1955. godine pa do uhićenja 1972. nakon sloma Hrvatskog proljeća bio je novinar i urednik u redakciji Kulture i drame na Radio Televiziji Zagreb. U vrijeme Hrvatskog proljeća Gotovac postaje jedan od njegovih istaknutih protagonista. Od Igora Zidića preuzeo je mjesto glavnog urednika 1971. godine pokrenutog Hrvatskog tjednika i kao urednik potpisao otprilike 2/3 brojeva. Hrvatski tjednik bez državne potpore prodavao se u više od 130.000 primjeraka. Pokrenula ga je Matica Hrvatska, bio je naklonjen studentima i izrazito naklonjen reformama i liberalizaciji društva.
0: Gotovac je objavio niz zapaženih uvodnika u Hrvatskom tjedniku u kojem se posebno ističe Čuvanje nade, objavljen nakon sloma Hrvatskog proljeća u Karađorđevu. Godine 1972. je zajedno s drugim istaknutim članovima Matice Hrvatske uhićen. Na političkom procesu osuđen je na 4 godine zatvora. Godine 1981. ponovno na političkom procesu osuđen je na 2 godine zatvora zbog davanja intervjua francuskim, talijanskim i švedskim novinarima za vrijeme sudske zabrane javnog djelovanja. Od 1972. godine pa sve do propasti socijalizma bio je nezaposlen. Politički se aktivira u HSLS-u, a izabran je i za predsjednika obnovljene Matice Hrvatske. U kolovozu 1991. održao je glasoviti govor pred zgradom komande 5. vojne oblasti u Zagrebu na prosvjedu majki vojnika koji su silom zadržani u JNA. Na izborima 1992. izabran je za zastupnika u Sabor, a 1996. izabran je za predsjednika HSLS-a. Iako je kao političar u demokratskoj Hrvatskoj bio ograničeno uspješan, postao je sinonim za časnog i poštenog političara koji politiku doživljava kao rad za opće dobro te kao dobar govornik. Sve vrijeme 90. godina bio oštar oponent vladajućem HDZ-u i Franji Tuđmanu. Nakon raskola u HSLS-u osniva novu liberalnu stranku i postaje njen predsjednik. U koaliciji s HSS-om, IDS-om i HNS-om na izborima 2000. ulazi u Sabor, a ta koalicija zajedno s koalicijom SDP-a i HSLS-a formira vladu. U književnosti Gotovac se javio 1952. pjesmama objavljenim u časopisu Tribina. Osim 15 pjesničkih zbirki, objavljivao je eseje i publicističke radove. Njegovu poetiku odlikuju filozofičnost i egzistencijalizam, blizak je krugovaškim i razlogovskim krugovima. Njegova važna djela su Zabranjena vječnost, Crna kazaljka, Moj slučaj. Umro je u Rimu 7. prosinca 2000. godine.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Jurica Novosel, Krešimir Horvat, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
3: Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske.
4: Govorimo hrvatski.
5: Hrvatski.
0: Dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu specijaliziranu epizodu naših prvoprogramskih jezičnih minuta u kojoj za vas odabiremo neke od stilskih figura koje u svojoj knjizi U potrazi za izgubljenim govorom nabrojio i oprimjerio naš cijenjeni fonetičar i učitelj govorništva, doktor znanosti Ivo Škarić. Podsjetimo se, u nekoliko glavnih kategorija rasporedio je više od 150 ukrasa kojima možemo začiniti svoje pisanje ili govorenje i time dodatno privući pozornost čitatelja ili slušatelja, pa onda time i olakšati mu razumijevanje i pamćenje onoga što mu poručujemo. Do sada smo se u jednoj takvoj epizodi bavili tropima, to jest prenesenim značenjima, rekli smo što su na primjer metonimija, metafora i perifraza, a u drugoj figurama riječi istaknuli smo anaforu, epiforu, aliteraciju, ali i pleonazam kao figuru, a ne kao jezičnu pogrešku. Danas biramo stilske figure iz skupine sintaktičkih figura.
5: Kakvih?
0: Sintaktičkih, koje proizlaze iz sintakse, koje nastaju sintaksom.
5: Što je sintaksa?
0: To je stručni naziv za dio gramatike koji opisuje i propisuje kako se u hrvatskom jeziku slažu riječi. Dolazi od grčkih riječi sin, što znači zajedno, i taksis, što znači uređivanje. Dakle, kako urediti riječi da stoje zajedno u urednom redu, u skladu. Domaća riječ za sintaksu zato je skladnja. Ako se odstupi od uobičajena reda riječi, a da se to ne čini zbog neznanja, nego sa svrhom, postiže se dodatni učinak. Stvorena je leksička figura.
6: Ja vas, Atenjani, molim da se ne ljutite na mene ako istinu slobodno izrečem.
0: Uobičajeni red riječi bio bi Atenjani, ja vas molim, i ako slobodno izrečem istinu. Ovom izmjenom reda riječi u najužem smislu svoj govornički dojam tako je pojačao grčki govornik Demosten u svojoj trećoj Filipici, jednim od govora protiv Filipa Makedonskog. Riječ Filipika postala je i općenit naziv za govor kojim se nekog oštro napada. Drugi je primjer neuobičajena reda riječi hiperbaton. Kad se već zaključi rečenica, doda se još nešto.
7: To je bilo prije 15 godina i više.
6: To je učinio dok je još bio mlad i lud.
7: Bilo je to sve za danas, gotovo sve.
0: Dodajmo još na primjer polisindeton, nabrajanje u kojem se suprotno uobičajenoj sintaksi veznik stalno ponavlja. Na primjer, u današnjoj emisiji spomenuli smo i izmjenu redoslijeda riječi, i hiperbaton, i polisindeton. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

obljetnica prvog hrvatskog autokluba. Na današnji dan, 18. rujna 1931. godine, u Zagrebu je započela velika proslava 25. obljetnice osnutka prvog hrvatskog autokluba. Za tu je prigodu pripremljen bogat trodnevni program na kojem se okupio velik broj vlasnika automobila i zaljubljenika u tada sve popularniji automobilski sport. Prvoga dana održan je automobilski slet te svečana noćna vožnja sudionika gradskim ulicama. Drugi je dan bio rezerviran za brdsku utrku u Vončininoj ulici, dok je trećega dana organizirana brzinska utrka na relaciji Sesvete Maksimir. Prvi hrvatski autoklub osnovan je u proljeće 1906. godine, samo 8 godina nakon pojave prvih automobila u Hrvatskoj i 2 godine nakon osnivanja Međunarodnog automobilističkog saveza. Klub je imao 14 članova, uglavnom imućne Zagrepčane koji su si u to vrijeme mogli priuštiti automobil. Njegov prvi predsjednik bio je grof Rudolf Erdedi, a tajnik Ferdinand Budicki, jedan od pionira hrvatskog automobilizma. Prema pravilima kluba, njegova je zadaća bila biti društveno, strukovno i znanstveno stjecište za širenje i unapređivanje automobilskog športa u Hrvatskoj. U to vrijeme nije bilo lako biti vozač. Automobili su još bili rijetkost, a njihovi vlasnici često su nailazili na nepovjerenje, nerazumijevanje pa čak i otvoreno neprijateljstvo. Pravila cestovnog prometa tek su se počela oblikovati, pa su upravo prvi automobilisti među prvima upozoravali na potrebu uvođenja reda na cestama, te stručnih pregleda vozača i vozila radi veće sigurnosti svih sudionika u prometu. U sklopu priprema za obilježavanje 25. obljetnice, klub je pozvao vlasnike automobila iz cijele države da sudjeluju u proslavi. Okupljanje je počelo 18. rujna poslije podne u klubskim prostorijama na Zrinjevcu 19. Ondje se među ostalim ocjenjivala duljina puta koji su sudionici prešli kako bi stigli u Zagreb. Svaki je natjecatelj morao prije polaska ovjeriti svoje podatke i startnu listu u mjestu polaska. Sutradan u 15 sati održana je brdska utrka u Vončininoj ulici. U njoj su mogli sudjelovati samo vozači sa sportskom licencijom i najmanje 2 godine vozačkog iskustva. Završnoga dana na cesti između Sesveta i Maksimira održana je brzinska utrka u više kategorija, sudjelovali su i motociklisti, dok su automobili bili podijeljeni na sportske i turističke. Svečano proglašenje pobjednika i podjela nagrada održani su posljednjega dana proslave u prostorijama prvog hrvatskog autokluba na Zrinjevcu. Bila je to potvrda da je automobilizam u samo 1/4 stoljeća prešao put od rijetke zanimacije nekolicine bogatih entuzijasta do sve važnijeg dijela modernoga života Zagreba i Hrvatske. Na proslavu obljetnice prvog hrvatskog autokluba današnjim su vas zagrebačkim autoplovom poveli Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: U Rokovcima kod Vinkovaca jutros oko 10 sati dogodila se zrakoplovna nesreća u kojoj se srušila manja letjelica. U avionu je bio samo pilot koji je nakon reanimacije umro. Slučaj je komentirao glasnogovornik Vukovarsko-srijemske policijske uprave Dragoslav Živković.
1: Nažalost, tragičan događaj. Policijska uprava Vukovarsko-srijemska je danas u 10 sati zaprimila dojavu da je u blizini Vinkovaca došlo do prinudnog slijetanja manjeg zrakoplova. Vrlo brzo smo uputili žurne službe na taj lokalitet. Na mjestu događaja po dojavi vrlo brzo smo locirali i pronašli tu letjelicu i nažalost hitna medicinska pomoć je potvrdila smrt osobe koje je upravljala tim zrakoplovom. Nakon toga ćemo provesti očevidne radnje i utvrditi sve te okolnosti o tom događaju.
0: Hrvatska ratna mornarica slavi veliki jubilaj, 35. obljetnicu ustroja. Središnja svečanost održava se u Splitu u vojarni koja nosi ime prvog zapovjednika, admirala

0: Svetoletica Barba. Čestitajući ratnoj mornarici njihov dan, predsjednik Republike Zoran Milanović istaknuo je da mornarica u posljednjih 10 godina nije dobila ništa.
1: Treba učiniti sve što je moguće, a iz godine u godinu sve teže, da Hrvatska zadrži brodogradnju, da Hrvatska konačno gradi i ratne brodove, jer o tome je ovdje riječ. O tome je ovdje riječ, ali nažalost nije i djelo. Zapovjednik Hrvatske mornarice, admiral Dojkić, je vrlo jasno i precizno, i tome se nema što dodati, nabrojao inventar onoga što je planirano, onoga što je u aktima, što je u dokumentima i onoga što bi trebalo provesti. Ovo nije mjesto da se onoga tko je za to odgovoran proziva, i to neću raditi zato što i nisu prisutni ovdje i ne obraćaju se, ali radi naše zajedničke stvari, neke stvari treba naglasiti. Ovo je brod preko. Omiš je brod čije sastavljanje sam gledao još 2015. godine. Omiš je isplovio tek 2019. nakon njega prošle godine, ako se ne varam, a ne varam se, Umag. I to je to. To je sve što je Hrvatska mornarica dobila u zadnjih 11 godina. To je uopće deplasirano nazvat nedovoljnim i reći da je to premalo. To je ništa.
0: SDP traži hitne mjere protiv vršnjačkog nasilja. Stranka je prikupila 30 potpisa zastupnika i obvezala predsjednika Sabora da već idući tjedan na dnevni red stavi njihov prijedlog izmjena Zakona o odgoju i obrazovanju. Riječ je o dopunama toga zakona, a izmjene se traže jer vršnjačko nasilje u Hrvatskoj snažno raste treću godinu zaredom. Evo što je o toj temi rekla SDP-ova zastupnica Sabina Glasovac.
2: Ako pogledamo prijave kaznenih djela, kad govorimo o maloljetnicima, onda vidimo porast od 13,5% u 2026. godini u odnosu na 2025. godinu. Ono što je još više zabrinjavajuća činjenica je da je više od polovine počinitelja su djeca mlađa od 14 godina. I mi zaista smatramo da naprosto ovakva situacija više nije održiva. Nasilnik se nerijetko vraća u raz, a žrtva je ta koja izostaje iz škole ili je prisiljena mijenjati školu.
0: 10 osoba završilo je u bolnici zbog težih komplikacija izazvanih virusom zapadnog Nila. U Hrvatskoj je potvrđeno 15 slučajeva zaraze tom bolesti koju šire komarci. Srećom nitko nije umro, a trećina zaraženih nije imala simptome. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo navode da su oboljeli uglavnom iz Zagreba i unutrašnjosti zemlje. Upozoravaju da bi zbog toplog i vlažnog vremena moglo biti novih slučajeva. I za kraj lijepe vijesti, hrvatski vojni specijalci pobijedili su na međunarodnom natjecanju pilota vojnih dronova u Velikoj Britaniji. Naši su vojnici osvojili prvo mjesto u taktičkoj kategoriji, na drugom je mjestu Ukrajina, a na trećem Njemačka. Na prestižnom natjecanju sudjelovalo je više od 80 natjecatelja iz 9 zemalja, među kojima su i Sjedinjene Američke Države. Iz Ministarstva obrane ističu da taj uspjeh potvrđuje vrhunsku spremnost naših vojnika u primjeni najnovije tehnologije.
3: Vremenska prognoza.
0: Poslijepodne promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice kiša, na Jadranu izraženiji pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Temperature između 21 i 26, na jugu i do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Politika, gospodarstvo, kultura, umjetnost, znanost, život. U emisiji Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
5: Hello,
6: reći da sam letio po cijelom globusu.
7: Naravno da mi volimo svoju domovinu.
8: Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
9: Poštovani slušatelji, dobro nam došli u još jednu emisiju Ovdje Hrvatska, a tko je tamo. Srdačno vas pozdravlja naš tonski snimatelj Lučano Straga, suradnici u emisiji Martina Perković i Damir Ljubičić, te urednik emisije Vladimir Brnarić, kao i autorica emisije Antonela Rajić. Ona je uspješna australska poduzetnica, poslovna mentorica, žena koja je godinama gradila karijeru u svijetu društvenih mreža i surađivala s velikim međunarodnim brendovima. Vulinović odrasla je u Pertu na drugom kraju svijeta, izgradila je uspješan posao i život koji bi mnogi nazvali životom iz snova. Radila je sa velikim svjetskim kompanijama, putovala svijetom i stvorila karijeru kakvu mnogi priželjkuju. A onda je sve to odlučila promijeniti. Žena čiji su preci morali otići na drugi kraj svijeta da bi se ona vratila u njihovu domovinu i pronašla mjesto koje danas naziva svojim domom. Danas živi u malom dalmatinskom mjestu sa suprugom i sinom, uči hrvatski, odgaja sina uz more i gradi novi život na zemlji svojih predaka, daleko od australskog Perta, velikih gradova i poslovnog ritma na koji je godinama bila naviknula. Njezin otac rođen je u Buzetu, a obitelj supruga potječe iz Podgore i upravo je Hrvatska u koju je prvotno stigla privremeno na kraju postala njezin dom.
10: Od Perta do Podgore. Od života koji je izgledao kao uspjeh do pitanja što uspjeh zapravo znači. Od privremenog boravka u Hrvatskoj do odluke da ovdje ostanu zauvijek.
11: I am originally from Perth in Western Australia.
12: Rođena sam u Perthu u zapadnoj Australiji. Tamo sam rođena i odrasla. Ali moj je otac rođen ovdje u Buzetu u Istri. Otišao je u Australiju i on je izgradio svoj život. Moj suprug zapravo iz Aucklanda, ali njegov je dida rođen ovdje u Podgori, mjesto u kojem danas živimo. Njegov je dida otišao u Novi Zeland, u Auckland i ondje je zasnovao obitelj. Moj je suprug zatim preselio u Perth, gdje smo se upoznali. Oboje smo shvatili da imamo hrvatske korijene. Ja zapravo nikad nisam bila u Hrvatskoj, osim kada sam imala 6 tjedana. Nikada nisam upoznala očevu obitelj. A moj suprug tada dolazio u Hrvatsku. U to vrijeme još mi nije bio suprug, bio je samo dečko. Rekao mi je, trebala bi poći sa mnom, odvešću te da upoznaš svoju obitelj. Pokazat ću ti sve. I tako sam uz jednog vrlo privlačnog mladića s hrvatskim prezimenom pomislila, dobro, zvuči zabavno, zašto ne? Došla sam s njim u Hrvatsku. Imala sam osjećaj kao da je polovica mog života odjednom dobila smisao. Moj otac, jako je odavde, u Australiji nije imao nikoga od svoje obitelji. Nije bio član hrvatskog kluba, niti je bio posebno povezan s hrvatskom zajednicom. Ali kada danas živim ovdje, shvaćam koliko je moje djetinjstvo i cijeli moj život zapravo bio snažno povezan s ovom kulturom. U Australiji smo se jednostavno razlikovali od svih ljudi koje sam poznavala i od svih prijatelja. Mislila sam da smo malo čudni i nisam baš razumjela zašto živimo na taj način. A onda sam prvi put došla ovdje. Bilo je to 2015. godine, imala sam oko 29 godina. Odjednom sam shvatila toliko toga. Hranu koju smo jeli, način na koji je izgledala naša kuća, ljude koji su izgledali poput mog oca i govorili poput njega. Moj otac danas ima 84 godine, ali još uvijek govori kao da je jučer sišao s broda. Ima vrlo jak naglasak, a ja kad sam došla pomislila sam, Bože moj, ovo je najdivnije mjesto na svijetu.
10: Do tada je Hrvatska za Brooke bila zemlja njezina oca, obiteljskih priča i korijena. Nakon prvog dolaska postala je nešto mnogo osobnije. Ali njezin je život i dalje bio u Australiji. Tamo je gradila karijeru. I upravo tada počinje druga važna priča njezina života.
12: Odustala sam od sveučilišta, zatim i od stručnog studija. I zapravo sam pokrenula vlastiti posao jer sam mislila da me nitko neće zaposliti bez diplome. Društvene mreže počela sam koristiti za promociju svog posla i pronalaženje klijenata. To je bilo prije 11, gotovo 12 godina. Danas to možda ne zvuči tako davno, ali tada su društvene mreže bile nešto novo i gotovo nitko nije radio ono što sam ja radila. Druge tvrtke počele su mi se javiti javljati i pitati mogu li ih naučiti kako koristiti društvene mreže za razvoj poslovanja. I tako sam počela raditi upravo to. U početku sam podučavala samo u Perthu, a onda su mi se počeli javljati veći svjetski brendovi i pitati mogu li za njih održavati edukacije o društvenim mrežama, jer su svi pokušali naučiti kako koristiti taj novi način komunikacije. Prvi veliki brend koji mi se javio bila je Mazda. A zatim sam radila za American Express i Dermalogiku. Posljednjih godina odradila sam i dvije svojevrsne svjetske turneje s L'Orealom, jednom od najvećih kompanija na svijetu. Izgradila sam jednu od najvećih svjetskih online edukacijskih platformi za vlasnike tvrtki i brendove koji žele naučiti kako koristiti Instagram za prodaju i promociju svog poslovanja. Prije otprilike 2 godine odlučila sam da mi je toga dosta. Jedna američka kompanija preuzela je moj posao. Danas se bavim individualnim poslovnim mentorstvom. Nakon što sam pokrenula YouTube kanal i preselila se u Hrvatsku, većina mojih klijenata danas su uspješni vlasnici tvrtki koji žele preseliti svoje obitelji u inozemstvo. Pomažem im organizirati poslovne sustave tako da im preseljenje bude jednostavnije. Pomažem im i oko praktičnih stvari, na temelju vlastitog iskustva, jer znam što je sve potrebno za preseljenje iz Australije u drugu zemlju. To je ono čime se danas bavim puno radno vrijeme. Zapravo radim samo pola dana, jer Carlo ide u vrtić i radim samo dok je on tamo. I jako volim svoj posao. Tvrtka mi je naravno bila u Australiji, ali uspjela sam osnovati tvrtku ovdje i potpuno preseliti poslovanje u Hrvatsku. I porezi su ovdje znatno niži nego u Australiji, osobito kada vodite vlastiti posao i ne radite s lokalnim klijentima. Moji su klijenti uglavnom iz inozemstva, pa to također čini veliku razliku. Putujem svijetom zbog posla i svojih klijenata. Sudjelujem na različitim događanjima i govorničkim angažmanima. A iz Europe je putovati toliko jednostavnije nego iz Australije. Australija je jednostavno jako daleko od svega. Ovdje gotovo svako mjesto na koje želite putovati udaljeno najviše 2 sata leta. I to je nevjerojatno.
10: Tri mjeseca postala su godina. Godina je postala nekoliko godina, a Brooke i njezina obitelj počeli su graditi svakodnevni život upravo ondje gdje su u početku planirali ostati samo privremeno.
11: It just so happened that we were building a house in Australia. My husband...
12: Moj suprug i ja tada smo gradili svoju prvu obiteljsku kuću u Australiji. Gradnja se međutim jako odužila. Trebala je trajati 10 mjeseci. U međuvremenu smo plaćali najam, kredit za gradnju i kredit za kuću. I tako smo živjeli 2 godine. Najamnina je rasla. Upravo smo dobili dijete. Živjeli smo u malom stanu koji nam je postao pretjesan. A troškovi života stalno su rasli. Sve je postajalo sve skuplje. Ja imam online posao, pa smo se moj suprug i ja počeli pitati zašto dok čekamo da nam kuća bude gotova, ne bismo neko vrijeme otišli u Hrvatsku. Obitelj mog supruga i dalje ima nekretnine u selu u kojem su njegovi preci živjeli stotinama godina. Pitali smo se možemo li, umjesto da ponovno tražimo stan za najam u Perthu, neko vrijeme živjeti u kući njegova oca za odmor u Hrvatskoj. Tada još nitko od nas nije imao hrvatsko državljanstvo. Mogli smo ostati samo 90 dana, koliko nam je dopuštala šengenska viza. Ali mislili smo da će do tada naša kuća u Australiji već biti završena. Došli smo ovdje, a otac mog supruga upravo je gradio kuću u kojoj danas živimo. Kada smo prvi put stigli, kuća još nije bila dovršena. Zapravo smo s 1-godišnjim djetetom živjeli u garaži, što je bilo prilično zanimljivo. Dogovor je bio jednostavan. Ako pomognemo dovršiti kuću, možemo li onda u njoj ostati? Otac mog supruga pristao je jer on stalno živi na Novom Zelandu i ovdje dolazi uglavnom tijekom ljeta. A onda su prošla 3 mjeseca i nama je ovdje bilo predivno.
11: Anyway, and then it got to the end of the 3 months and we were loving it.
10: Plan je bio jednostavan. Ostati nekoliko mjeseci. Pričekati da kuća u Australiji bude gotova i vratiti se. Ali dogodilo se nešto što nisu planirali. Počeli su zamišljati život u Hrvatskoj.
11: We were like, well, since we're here,
13: And both of our families are from here and we'd love our son to have Croatian citizenship.
12: Pomislili smo, već smo ovdje, obje naše obitelji potječu odavde, a željeli bismo da naš sin ima hrvatsko državljanstvo. Zašto ne bismo započeli postupak dobivanja hrvatskog državljanstva? Moj je otac odavde, otac mog supruga rođen je ovdje. Prema zakonu smo imali pravo na to i tako smo pokrenuli postupak. A naša kuća u Australiji još uvijek nije bila gotova. Koliko znam, tijekom postupka dobivanja državljanstva mogli smo ostati ovdje dok se ne donese odluka, ali ja sam zbog posla morala putovati. Moj posao uključuje dosta putovanja, a tada još uopće nismo mislili da se selimo u Hrvatsku. Pomalo nam je bilo neobično ostati ovdje neodređeno dugo, a da ne možemo putovati. Zato smo zatražili i drugu dozvolu boravka. U međuvremenu su prošle 4 godine od kako smo prvi put došli. Naš je sin išao vrtić ovdje, imali smo život ovdje, prijatelje, svoju svakodnevnicu. Počeli smo se navikavati na dalmatinski način života. I jako nam se svidio. Posebno smo voljeli to što Karlo uči jezik od ljudi koji ovdje žive. Naši roditelji nama nikada nisu govorili hrvatski. Ja nisam odrasla uz hrvatski jezik, a nije ni moj suprug. Kada smo došli ovdje, uzeli smo učitelja i počeli učiti hrvatski. Ali to je zaista zahtjevan jezik. Željeli smo da Karlo, koji je ime dobio po mom didi, dovoljno dugo ide u vrtić kako bi naučio jezik od domaćih ljudi. Osim toga, živimo u Dalmaciji, gdje postoji poseban dijalekt. Željeli smo da stekne prijatelje među djecom u selu, jer bez obzira na to hoćemo li ostati ovdje, vratiti se u Australiju ili učiniti nešto treće, znali smo da ćemo se svako ljeto vraćati. Kako bi bilo lijepo da Karlo, baš kao i moj suprug, poznaje djecu iz sela i ima svoje prijatelje ovdje. A onda je naša kuća u Australiji napokon bila gotova. Još mislim da tada nismo dobili državljanstvo, ali kuća je bila završena i rekli smo, dobro, vraćamo se u Australiju, vratili smo se. I odmah smo se ponovno našli u tom užurbanom, ludom, gradskom ritmu. Stalno nekamo, stalno u pokretu. Sati čekanja u prometu, svakodnevnica. I oboje smo rekli isto. Nedostaje nam selo. Nedostaje nam naš život u selu. Više zapravo nisam željela živjeti u velikom, užurbanom gradu. Nisam to više željela. I bilo je zanimljivo što smo oboje osjećali potpuno isto. Pa smo se pitali, trebamo li prodati kuću koju smo čekali 5 godina, prodati automobile i sve što imamo, te se trajno preseliti u Hrvatsku. I rekli smo, da, zašto ne? Znamo živjeti u Australiji, volimo Hrvatsku. Ako nam ovdje ne uspije, uvijek se možemo vratiti u Australiju. To je bilo negdje u ožujku ili travnju prošle godine. Vratili smo se u Hrvatsku i čim smo ponovno stigli, znali smo, ne, ovo je sada naš dom, ovdje želimo biti.
13: And we came back here and as soon as we got back we were like, no, this is our home now, this is where we want to be.
10: Prodali su kuću, prodali automobile i vratili se u Hrvatsku. Ovaj put bez privremenog plana. Iz velikog australskog grada stigli su u malo dalmatinsko mjesto i počeli učiti sasvim novi način života.
13: I think like for us, obviously, you know, we didn't just pick a random village and go live there. Like Dom's family have been here, like I said, for hundreds of years. And
12: za nas je naravno bilo lakše jer nismo nasumce odabrali neko selo i odlučili u njemu živjeti. Obitelj mog supruga ovdje je već stotinama godina. Postoji toliko ljudi koji poznaju njegova oca, stričeve, didu ili nekog drugog člana obitelji. To nam je sigurno olakšalo život. Nismo bili samo neki Australci koji su se pojavili u selu, a nemaju nikakvu poveznicu s njim. Ali istodobno mislim da se nitko prije nas nije doselio u Podgoru gdje danas živimo. Na početku je bilo smiješno jer nismo shvaćali koliko se zapravo ističemo. Mislili smo da se dobro uklapamo među domaće ljude. Ali očito se uopće nismo uklapali. Danas, nakon dovoljno vremena provedenog ovdje, potpuno to razumijem. Ali trudili smo se. Mislim da nam je puno pomoglo i to što imamo dijete. Većinu prijatelja upoznali smo vodeći Karla na igralište. U početku nisam znala tko govori engleski. Danas znam da gotovo svi govore engleski. Ali kada smo tek stigli, To nisam znala. A kada ne govorite jezik, teško je započeti razgovor. Ja sam inače vrlo komunikativna, otvorena i društvena osoba, ali samo na engleskom. Nisam baš znala s kim mogu razgovarati, a onda se sve nekako počelo razvijati. Stalno smo odlazili na igralište, Karlo je krenuo u vrtić, ljudi su počeli povezivati tko su čija djeca i odakle smo mi. A ovdje svi poznaju svakoga. Kao da ulazite u već formiranu skupinu prijatelja izvana. Ljeti je naravno potpuno drukčije jer je tada jako puno ljudi. Teško je znati tko su domaći, a tko gosti. Ali zimi upoznate pravo mjesto. Tada izlaze svi domaći ljudi. Znate tko je tko, tada zaista upoznate sve. Zimi se za djecu organizira toliko toga i to mi se ovdje jako sviđa. Kada smo ljudima rekli da razmišljamo o preseljenju, mnogi su nam govorili, pričekajte samo zimu. Mislite da je ovdje sjajno, ali još niste vidjeli pravo mjesto. Ljeto i zima potpuno su različita iskustva i to je istina. Ali upravo je zima bila ono što je za nas presudilo. Obožavamo ovdje zimu. Posebno razdoblje prije Božića, advent, ukrase, kućice i pravi osjećaj zajedništva. Taj je osjećaj mnogo snažniji nego u velikom gradu.
14: Just the values here.

0: Nema žurbe, kava traje, obitelj se okuplja, djeca odrastaju zajedno. Za Brooke su upravo te male stvari postale jedna od najvećih vrijednosti života u Hrvatskoj. Ali do takve slobode nije došla preko noći. Iza nje stoje godine rada.
1: I worked a lot. I worked really hard in Australia to get.
2: Za nas je naravno bilo lakše. Nismo nasumce odabrali neko selo i odlučili u njemu živjeti. Obitelj mog supruga ovdje je već stotinama godina. Postoji toliko ljudi koji poznaju njegova oca, stričeve, didu ili nekog drugog člana obitelji. To nam je sigurno olakšalo život. Nismo bili samo neki Australci koji su se pojavili u selu, a nemaju nikakvu poveznicu s njim. Ali istodobno mislim da se nitko prije nas nije doselio u Podgoru, gdje danas živimo. Na početku je bilo smiješno jer nismo shvaćali koliko se zapravo ističemo. Mislili smo da se dobro uklapamo među domaće ljude. Ali očito se uopće nismo uklapali. Danas, nakon dovoljno vremena provedenog ovdje, potpuno to razumijem. Ali trudili smo se. Mislim da nam je puno pomoglo i to što imamo dijete. Većinu prijatelja upoznali smo vodeći Karla na igralište. U početku nisam znala tko govori engleski. Danas znam da gotovo svi govore engleski. Ali kada smo tek stigli, to nisam znala. A kada ne govorite jezik, teško je započeti razgovor. Ja sam inače vrlo komunikativna, otvorena i društvena osoba, ali samo na engleskom. Nisam baš znala s kim mogu razgovarati, a onda se sve nekako počelo razvijati. Stalno smo odlazili na igralište, Karlo je krenuo vrtić, ljudi su počeli povezivati tko su čija djeca i odakle smo mi. A ovdje svi poznaju svakoga, kao da ulazite u već formiranu skupinu prijatelja izvana. Ljeti je naravno potpuno drukčije jer je tada jako puno ljudi. Teško je znati tko su domaći, a tko gosti. Ali zimi upoznate pravo mjesto. Kada izlaze svi domaći ljudi, znate tko je tko, tada zaista upoznate sve. Zimi se za djecu organizira toliko toga i to mi se ovdje jako sviđa. Kada smo ljudima rekli da razmišljamo o preseljenju, mnogi su nam govorili, pričekajte samo zimu. Mislite da je ovdje sjajno, ali još niste vidjeli pravo mjesto. Ljeto i zima potpuno su različita iskustva. I to je istina. Ali upravo je zima bila ono što je za nas presudilo. Obožavamo ovdje zimu. Posebno razdoblje prije Božića. Advent, ukrase, kućice i pravi osjećaj zajedništva. Taj je osjećaj mnogo snažniji nego u velikom gradu. I to je nešto što smo oboje zavoljeli. Kada sam odrastala u Australiji, ni u najluđim snovima nisam mogla zamisliti da ću jednog dana živjeti u malom selu na hrvatskoj obali. Rođena sam i odrasla u Perthu. Volim Perth i još ga uvijek smatram jednim od najljepših gradova na svijetu. Danas mnogo Australaca odlazi iz Australije i mnogi su nezadovoljni promjenama, osobito vlasnici tvrtki. Porezi se mijenjaju, a život postaje jako skup. Ali za nas nije riječ o tome da je jedna zemlja bolja od druge. Živjeli smo na različitim mjestima u svijetu, nigdje nije savršeno. Svako mjesto ima svoje nedostatke. Mislim da sve ovisi o tome u kojoj ste fazi života i gdje osjećate da imate najbolju kvalitetu života. A mi sada osjećamo da najbolju kvalitetu života imamo ovdje. Zbog načina života koji možemo imati u Hrvatskoj, u usporedbi s onim koji smo imali u Australiji, najviše volim to što ovdje nitko nikada ne žuri. To je istodobno i blagoslov i prokletstvo. Volim što ljudi odu na kavu i mogu sjediti satima. U Australiji je sve uzmi kavu za van jer žuriš s jednog mjesta na drugo. Ovdje nije tako. Volim i to što se toliko toga vrti oko obitelji koja se okuplja za ručkom. Čak i radno vrijeme škole i vrtića. Volim što djeca u vrtiću zajedno doručkuju, zajedno ručaju ili se vraćaju kući kako bi obitelj mogla ručati zajedno. Mislim da je ovdje velik naglasak na tome da obitelj što više vremena provodi zajedno. Volim i to što mnogi ljudi žive sa svojim obiteljima. Kada smo došli i rekli ljudima da tražimo zemljište, mnogi su se čudili. Govorili su, ali vi ste Bulinovići, vaša obitelj ovdje živi već stotinama godina. Zašto tražite zemljište? U Australiji je potpuno normalno pa odrastete i kupite vlastitu kuću. Nikada ne biste cijeli život živjeli kod roditelja. Zato su se mnogi ovdje pitali zašto želimo kupiti zemljište. Zašto jednostavno ne živimo zajedno. Ne vjerujem da bi moj svekar bio oduševljen da cijeli život živimo u njegovoj kući. Ali sada, kad sam majka, jako mi se sviđa ideja da moj sin jednog dana može živjeti sa mnom koliko god želi. Drago mi je da će naučiti da je i to normalan način života. Jednostavno, vrijednosti koje postoje ovdje. Danas imam puno slobode, ali prije toga sam jako puno radila. U Australiji sam doista naporno radila kako bih došla do ove točke. I moj je suprug u Australiji imao vlastitu tvrtku. Imao je tvrtku koja se bavila klimatizacijom i radio je ono što mi zovemo FEFO, fly in, fly out. To znači da je često radio na poslovima u regionalnim dijelovima zapadne Australije. Odlazio bi avionom na nekoliko tjedana, a za to vrijeme uopće se ne bismo vidjeli. Zatim bi se vratio u Perth na nekoliko dana, dobio novi posao i ponovno odletio. Tako smo živjeli godinama i pretpostavljam da smo upravo tako izgradili ono što imamo. Nije to ne znam kakvo bogatstvo, ali kao obitelj smo sve što imamo izgradili zaista napornim radom prije nego što smo dobili sina. A onda kad smo dobili Karla, to je za nas bio trenutak koji je pokrenuo promjene. Do tada sam već izgradila svoju tvrtku, uvijek kažem da nije bila velika, ali zapravo jest. Bila je to vrlo uspješna tvrtka u Australiji koja je zahtijevala puno rada, velik tim i jako puno vremena. I onda sam dobila sina. Moj suprug također puno radio i često je bio odsutan. I jednostavno sam počela razmišljati, navodno živimo život iz snova u Australiji, ali meni se ovo uopće nije činilo kao život iz snova. Toliko vremena provodili smo odvojeno. Toliko vremena nismo bili zajedno. I kako je to u redu? Imamo novac, možemo raditi što želimo i kupiti što želimo, ali kao obitelj zapravo se gotovo i ne viđamo. A to nije uspjeh. To nije ono što uspjeh znači. I upravo je to postalo poticaj za mnoge razgovore koje smo počeli voditi o poslu, novcu i bogatstvu. Koliko vam novca zapravo treba za život i koliko vam je potrebno da biste mogli više vremena provoditi zajedno kao obitelj. Dakle, nije kao da sam se preselila ovamo i krenula od nule graditi posao, a da to nikada prije nisam radila. Imala sam puno znanja, a iza ove slobode koju danas imam, stajalo je jako, jako puno rada. I ne želim to ni na koji način umanjiti, ali sve što vrijedi, imati zahtijeva trud, zar ne?
0: Možda je upravo tu ključ cijele Brukine priče. Nije odustala od posla, nije odustala od ambicije. Promijenila je samo ono što za nju znači uspjeh. Više vremena, više obitelji. I život koji ne mora uvijek biti utrka.
1: It's so funny. I agree with you there. Croatia, look.
2: Mislim da u životu uvijek mislimo da je trava negdje drugdje zelenija. Upoznajemo toliko ljudi koji kada im ispričamo našu priču kažu da bi oni voljeli otići u Australiju ili Novi Zeland. Žele učiniti upravo suprotno od onoga što smo mi učinili. Možda odu tamo i pomisle da je ondje bolje nego ovdje. Teško je to reći. Svugdje je lijepo. Sve zapravo ovisi o tome što želite od života. A mi sada od života želimo vrijednosti i kulturu za koje vjerujemo da nam Hrvatska može pružiti više nego Australiji. Ili jednostavno, ovakav život u Australiji ne možemo priuštiti, da imamo toliko zemljišta i da ne moramo toliko raditi. U Australiji morate biti zaista, zaista jako bogati da biste imali životni stil kakav ovdje u Hrvatskoj možemo imati po mnogo pristupačnijoj cijeni.
0: Brook ne govori o tome koja je zemlja bolja. Njezin je život jednostavno spoj dviju kultura. Australija joj je dala djetinjstvo i karijeru. Hrvatska joj danas daje dom. A njezin sin možda najbolje pokazuje koliko su te dvije zemlje danas povezane u jednoj obitelji.
1: We speak English at home and, you know, I'm Aussie.
2: Kod kuće govorimo engleski, a ja sam Australka kroz i kroz. Ali kada smo se prije nekoliko mjeseci vratili u Australiju i čula kako Carlo govori u usporedbi s malom australskom djecom, bilo mi je jasno koliko se razlikuje. On je ovdje od svoje prve godine. Zapravo je hrvatski gotovo njegov prvi jezik, a engleski drugi. I sada, iako ima samo 5 godina, počinjem primjećivati način na koji slaže rečenice. Po onome što sam naučila učeći hrvatski, vidim da on razmišlja na hrvatskom, a zatim prevodi na engleski. I to je prilično nevjerojatno. Naravno, uvijek ćemo se vraćati u Australiju, zbog posla tamo često putujem i Carlo uvijek ide s nama. Ali svaki put kada smo u Australiji, on kaže da mu nedostaje Hrvatska. Često ga pitamo gdje bi radije živio. Jer dosta vremena provodimo i u Indoneziji. Pitamo ga bi li radije živio u Hrvatskoj, Indoneziji ili Australiji. A on kaže Hrvatska. Ovdje mu se sviđa. Smatramo da je djetinjstvo koje on ovdje ima, sigurnost koju ovdje osjeća, jednostavno najbolje moguće djetinjstvo. Po mom mišljenju, odrastati uz more u malom selu nešto je posebno. Možemo sjediti na kavi, a on može sam otići do pekarnice. Usput će vjerojatno sresti 10 prijatelja. Zajedno mogu otići na igralište, mogu otići na kupanje. I sve sigurno, svi znaju tko je on. A ako bi se nešto dogodilo, netko poznaje nas, netko zna njegovu obitelj. To jednostavno ne bismo mogli imati u velikom gradu u Australiji. A to nam je kao roditeljima jako važno. Na kraju, sve što želite jest da vam djeca budu sretna.
1: In Australia, and that's so important to us to raise, like, as a parent, all you want is for your kids to be happy.

0: Njezin otac nekada je otišao iz Hrvatske u Australiju. Tražio je bolji život, više mogućnosti, budućnost za svoju obitelj. Njegova se kći danas vratila i u tome možda leži najzanimljiviji dio ove priče. Put koji je jednom vodio iz Hrvatske prema Australiji, za Brooke je krenuo u suprotnom smjeru.
1: And I'm sure it makes my dad sad that he left this country to give us a better life in Australia, but also the Australia that he...
2: Sigurna sam da je mom ocu ponekad žao što je otišao iz ove zemlje kako bi nama omogućio bolji život u Australiji. Ali Australija u kojoj je on odrastao nije ista Australija u kojoj sam ja odrasla. A nije ni ista Australija u kojoj danas odrasta moj sin. Imam osjećaj da nam je preseljenje ovamo na neki način vratilo vrijeme. Vrijeme za ovakav život. Sigurna sam da će se i Hrvatska jednoga dana promijeniti i krenuti istim putem. Ali sada, u ovom trenutku, jednostavno mislim da je ovakav život najbolji život. Sljedeći veliki izazov bit će gradnja naše kuće. Cijeli ćemo taj proces dokumentirati na YouTube-u i mislim da će biti vrlo zanimljiv. A možda kada kuća bude gotova i kada budem imala svoj mali kutak u kojem mogu pisati, napišemo i knjigu. Knjigu o putovanju u Hrvatsku. O dobivanju hrvatskog državljanstva, učenju jezika, pokretanju posla ovdje, gradnji kuće i odgajanju obitelji u Hrvatskoj.
1: Moving to Croatia, getting Croatian citizenship, learning the language, starting a business here, and building a house here, raising a family here.
0: Rođena je na drugom kraju svijeta. Odrasla daleko od Hrvatske, izgradila posao, karijeru. Život koji je izgledao kao uspjeh. Ali Hrvatska je, kako će tek kasnije shvatiti, cijelo vrijeme bila dio njezina života. Danas živi uz more, odgaja sina između dvije kulture. Gradi kuću i gradi budućnost. Jer ponekad dom nije mjesto u kojem ste rođeni. Ponekad morate otići na drugi kraj svijeta, da biste shvatili gdje ste zapravo kod kuće.
2: Mislim da smo s vremenom počeli shvaćati da dom nije mjesto. Dom je zapravo ondje gdje možemo provesti najviše vremena zajedno. I mislim da smo upravo tada prestali biti vezani uz ideju da moramo imati određenu kuću. Sve dok smo zajedno, zapravo nije bilo važno gdje smo. Ali sada sam ipak spremna za svoj dom. Hrvatska, Podgora, Dalmatinska obala. Ovo je dom i ovo će od sada zauvijek biti naš dom.
1: It's home. It'll be our home now forever.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Srdačno vas pozdravi naš tonski snimatelj Lučano Straga, suradnicu emisije Martina Perković i Damir Ljubičić, urednik emisije Vladimir Brnarić te autorica emisije Antonela Rajić. Hvala vam na pozornosti i veselimo se ponovnom susretu. Do slušanja.

Ok. Naš Zagrepčan, ovako negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas velik aplauz.

e sad ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodino ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista na sopranu i na tenoru.

0: Good evening, guys. Oh, yeah,
1: yeah. Ovih četvoro lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Fudo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači. Ma s velikim plavom za njih.
2: Oh, baby, baby, recite

0: naravno.
1: Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti, ali takvi ljudi uvijek ostvare svoje snove. A za ovaj album apsolutno sve, tekstove, kompozicije, aranžmane za produkciju, sve je apsolutno dao moj prijatelj, gospodin Damir Farkaš. Molim vas da ga pozdravite.

0: Ovo je Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka slijede dnevne novosti Hrvatskog radija.
1: Dnevne novosti s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Cijena dizelskog goriva u Hrvatskoj mogla bi dosegnuti najvišu razinu u povijesti, gotovo 2 eura. Čeka se vladina reakcija.
3: Radnici ZETA, Čistoće, Zrinjevca, Groblja i drugih podružnica Zagrebačkog holdinga za 10 dana idu u štrajk.
2: Hrvatska ratna mornarica slavi 35. obljetnicu utemeljenja.
3: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno, lokalno kiša i pljuskovi, poslijepodne sunčanije.
2: Cijene dizela idući tjedan mogle bi dosegnuti rekordnu razinu. Zbog sukoba na Bliskom istoku litra bi mogla poskupjeti 11 centi na euro i 96, što bi bila najviša cijena dizela u hrvatskoj povijesti. Prema neslužbenim najavama na euro i 51 mogla bi rasti i cijena plavog dizela. Čeka se vladina reakcija. Više u prilogu Snježane Miljak.
4: Kakve će cijene goriva idućeg utorka dočekati vozače na benzinskim postajama? Čekaju se konačni obračuni da dizel neće biti skuplji od 2 eura, očekuju u Ministarstvu gospodarstva.
5: Mi pomno pratimo situaciju, analiziramo ove izračune koje dobijemo od Agencije za ugljikovodike. Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koji su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. Prema ovim izračunima koji su trenutačno na snazi, cijena bi trebala biti ispod.
6: Ono hoće li biti manje od 1,96.
5: Teško mi je ovom trenutku potvrditi.
7: Ne bi kalkulirao zapravo dok nemamo konačne obračune. Vidjet ćemo, evo, to će se zapravo znati sve u ponedjeljak.
4: Rekao je u našoj emisiji Poligraf ravnatelj uprave za energetiku Željko Krevzelj. Cijene sirove nafte na rekordnim su razinama.
8: Danas ujutro su na nivou 125 dolara po barelu. Za nas je puno bitnije, naravno,

0: na mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. Tu je isto tako dizel na rekordnim vrhuncima bio, jučer je bio na rekordnim vrhuncima, dakle preko 1600 dolara po toni. Danas ujutro je to palo za 50 dolara, nešto se spušta, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja koji je danas u ponoć, pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koje ćemo uputiti vladi.
1: Kaže čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan. Bivši ministar financija Boris Lalovac upozorava i na ekstra profite rafinerija koje znatno zarađuju na poskupljenju goriva.
2: Znači u Americi je sada ozbiljna zapravo razgovor o maržama rafinerija, ali tu imate jednu situaciju. U zadnjih, ne znam, od 82. Amerika je zatvorila preko 130 rafinerija. Europa je od 2009. zatvorila 30 rafinerija.
1: Poskupljenje goriva često se prelije i na cijene osnovnih proizvoda, pa krene inflatorna spirala. Višnja Stanišić iz Sindikata umirovljenika.
3: Ja vjerujem da će se ovo stvarno preliti i da će mnogi stvarno poskupiti cijene i to onih proizvoda za koje znaju da se najčešće kupuju.
1: Ključno je, kaže Krevzelj, da vlada uvijek intervenira tamo gdje je moguće. Mjere koje provodi smanjuju inflatorni učinak, trošarine su snižene, nastojimo zaštititi sve, ponajviše građane i gospodarstvo.
4: Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a najavljuju štrajk za 10 dana, 28. ovoga mjeseca. Razlog su neuspješni pregovori o novim kolektivnim ugovorima. Sindikalni predstavnici poručuju da bi, ako ga bude, štrajk mogao trajati više dana i utjecati na javni prijevoz, odvoz otpada, održavanje ceste i zelenih površina te druge komunalne usluge. Opširnije Petra Halar.
5: Sindikalni predstavnici ističu da će voditi računa o nužnim poslovima u gradu za vrijeme štrajka, ali ne pristaju na prijedlog poslodavca o broju radnika koji bi trebali ostati na radnim mjestima. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović, smatra da tim prijedlogom ograničavaju pravo radnika na štrajk.
6: Smo spremni za dogovor oko tih poslova, međutim to nikako ne možemo pristati da te brojke budu 41% za ZET ili 38%. Idući petak na konferenciji za novinare, ako se ne postigne dogovor, moguće je da će biti arbitraža.
5: Osnovicu zahtjevi sindikata odnose se na koeficijente, dodatke, naknadu za prijevoz, status vanjskog prijevoza i druga materijalna prava. U početku su tražili povećanje osnovice za 19%, ali ističu da su tijekom pregovora dobivali i niže prijedloge. Jović je dodao da pregovori nisu vođeni u dobroj vjeri.
6: Ako sada gledate da im je trebalo preko 2 mjeseca da nam kažu prve nekakve brojke vezane uz povećanje osnovice, kako se sve razvijalo, da u toku procesa mirenja nije bilo nikakve mogućnosti dogovora, da u ovih 8 dana u kojoj je završen proces mirenja nije ni pokušano se uopće nešto razgovarati, onda nam se sprema jedna velika kriza.
5: Situaciju su komentirali direktor ZET-a Marko Bogdanović i predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
7: U ovogodišnjim pregovorima uz ponuđeno obavezno zadržavanje postojećih prava ponuđeno je i povećanje osnovice plaće za 4,5%.
8: Nažalost, sindikati su tražili višestruko veće povišice, zbog čega nije došlo do dogovora. U svakom slučaju nastavit ćemo razgovore sa sindikatima i ne očekujemo da će doći do sindikalnih aktivnosti.
5: Sindikati su također otvoreni za daljnje pregovore, ali ne bude li dogovora, počet će s najavljenim štrajkom.
4: U 2 bunara u Ličko-senjskoj županiji pronađeni su PFAS spojevi, takozvane vječne kemikalije. Bunari su u blizu ilegalnog odlagališta i nizvodno od njega. Zavod za javno zdravstvo koji je proveo analizu ističe kako je riječ o lokalnom onečišćenju te da ono ne utječe na javnu vodoopskrbu. Nakon jučerašnje sjednice vladina znanstvenog savjeta nižu se pak reakcije na iznesene prijedloge o sanaciji otpada, a sažela ih je Miruna Kastratović.
9: Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije u suradnji s Hrvatskim zavodom od 20. kolovoza do 9. rujna uzeo je uzorke vode iz 38 privatnih bunara, 3 cisterne i 2 izvora. U 2 bunara u blizini i nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada potvrđeni su opasni PFAS spojevi, takozvane vječne kemikalije, ali iz HZJZ-a uvjeravaju javnost da je onečišćenje isključivo lokalnog karaktera te da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena. Nakon što je znanstveni savjet za pomoć vlade u sanaciji ilegalnog otpada u Gospiću jučer predložio metode sanacije, iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da su za njih čuli još u srpnju te se pitaju čemu služi taj znanstveni savjet. Savjet je kao 2 najpraktičnije opcije izdvojio odvoz otpada iz Hrvatske ili njegovu predobradu i razvrstavanje na lokaciji u Gospiću. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
10: To što je savjet komunicirao jučer u medijima su nekakve opcije koje smo mi već od ranije znali i zapravo nam je to, upravo zato smo i rekli da nam je cijela ta komunikacija zapravo na neki način korak unatrag, jer nismo ništa novo saznali, a i dalje zapravo ne znamo koji je pravi cilj i smisao tog savjeta.
11: Zaključak savjeta je upravo ono što smo mi prije 39 dana govorili i upozorili, što su stručnjaci, vrhunski stručnjaci koji se time bave ovom tematikom, i potvrdili da vladin pristup u proteklih 582 dana je u potpunosti promašen.
9: Dodao je danas u Saboru SDP-ov zastupnik Mihael Zmajlović, također komentirajući jučerašnje izvješće znanstvenog savjeta. HDZ je ponovno prozvao oporbu da zastrašuje javnost bez argumenata, a Marin Piletić je objasnio.
12: Bezidejnost oporbe i nesnalaženje u prostoru i vremenu kada se sučele s argumentima.
13: Poslije Gospića mislim da nema niko pravo reći da Hrvatskoj državi ne treba rendžerska služba koja bi radila ovaj posao i štitila prirodu.
9: Zaključio je Stipo Mlinarić iz Domovinskog pokreta, koji je opet upozorio kako otpada u Gospiću ne bi bilo da Hrvatska ima rendžersku službu, odnosno zelenu policiju, čiji je osnutak ta stranka predlagala još prije godinu dana.
4: Učenik koji je prije tjedan dana teško ozlijeđen u napadu nožem u Zagrebačkoj srednjoj elektrotehničkoj školi dobro se oporavlja. U bolnici ga je posjetio profesor Mario Božurić, koji je pomogao svladati napadača. Rekao je da je krizni tim Ministarstva obrazovanja i dalje u školi, te da razgovara s učenicima i roditeljima. No Helena Ančić iz udruge Roditelji za djecu ističe da nitko iz tima još nije kontaktirao s obitelji napadnutog učenika.
14: Evo, susret je protekao vrlo, vrlo emotivno, onako na rubu suza, jer je to bio naš susret, prvi susret nakon onog nemilog događaja. Evo, sreća je da se je dijete jako dobro do sada oporavilo i očito da sve ide u tom nekom pozitivnom tijeku.
15: Saznajem kako iz kriznog stožera, evo ga, koji se nalazi u školi i koji je tamo, roditelje nitko nije kontaktirao, niti u jednom trenutku roditelji ozlijeđenoga nisu dobili niti jedan poziv da ih netko pita kako su, kako je dječak ili bilo što tome slično. Da pače, dobili su samo jednu informaciju kako će spomenuto dijete biti u prvom polugodištu na školovanju online nastave, kako ne mora dolaziti u školu.
4: Potaknuti tim najnovim slučajem, SDP traži hitne mjere protiv vršnjačkog nasilja. Stranka je prikupila 30 potpisa zastupnika i obvezala predsjednika Sabora da već idući tjedan na dnevni red stavi njihov prijedlog izmjena zakona o odgoju i obrazovanju. SDP predlaže, objasnila je Sabina Glasovac, da učenik koji počini teži oblik nasilja mora biti privremeno udaljen iz razreda.
16: Ako pogledamo prijave kaznenih djela, kad govorimo o maloljetnicima, onda vidimo porast od 13,5% u 2026. godini u odnosu na 2025. godinu. Ono što je još više zabrinjavajuća činjenica je da je više od polovine počinitelja su djeca mlađa od 14 godina. I mi zaista smatramo da naprosto ovakva situacija više nije održiva. Nasilnik se nerijetko vraća u razred, a žrtva je ta koja izostaje iz škole ili je prisiljena mijenjati školu.
1: U Rokovcima kod Vinkovaca jutros oko 10 sati srušila se manja letjelica. U njoj je bio samo pilot, koji je unatoč pokušajima reanimacije umro, izvijestio je glasnogovornik Vukovarsko-srijemske policijske uprave Dragoslav Živković.
17: Nažalost, tragičan događaj. Policijska uprava Vukovarsko-srijemska je danas u 10 sati zaprimila dojavu da je u blizini Vinkovaca došlo do prinudnog slijetanja manjeg zrakoplova. Vrlo brzo smo uputili žurne službe na taj lokalitet. Na mjestu događaja po dojavi vrlo brzo smo locirali i pronašli tu letjelicu i nažalost hitna medicinska pomoć je potvrdila smrt osobe koja je upravljala tim zrakoplovom. Nakon toga ćemo provesti očevidne radnje i utvrditi sve te okolnosti o tom događaju. Svijet.
4: U Rusiji su počeli trodnevni parlamentarni izbori. Građani biraju 450 zastupnika donjeg doma. To su prvi parlamentarni izbori od početka ruske invazije na Ukrajinu. Pravo glasa ima oko 111 milijuna birača, a za mjesta u parlamentu natječe se 11 stranaka. Izvijestit će Jelena Maštruko.
18: U zemlji koja se proteže u 11 vremenskih zona danas su počeli izbori za zastupnike Državne dume, Donjeg doma parlamenta, ali i regionalni i lokalni izbori u pojedinim regijama, a koji će trajati 3 dana. Prva su se biračka mjesta otvorila na Dalekom istoku, a dosad se već glasovalo i u Moskvi.
19: Hoće se nadjeti na uče,
20: uvijek se želim nadati najboljem, nekakvim promjenama. Nadati se da će se zahtjevi građana razmatrati s više pozornosti, te da će se uzeti u obzir mišljenje naroda, većine naroda.
18: Na izborima se ne očekuje iznenađenja jer je vladajuća stranka Jedinstvena Rusija uvjerljivi favorit, kojemu ankete predviđaju osvajanje između 39 i 46% glasova, a u Dumu bi trebale ući i Komunistička partija, Liberalno-demokratska stranka, Pravedna Rusija za istinu te Nova narodna stranka. Liberalna stranka Jabloko isključena iz parlamentarne utrke zbog navodnog nezakonitog financiranja stranke, no samo u dijelu izbora koji se provodi putem stranačkih lista. Dok kandidati koje je ta stranka nominirala u jednomandatnim izbornim jedinicama sudjeluju na izborima. Predsjednik stranke Nikolaj Rjapkov pozove svoje birače da ponište listiće na kojima nema stranačkih kandidata. Predsjednik Vladimir Putin poručuje uoči izbora da je sudjelovanje pitanje odgovornosti i doprinos jačanju zemlje.
21: Velika izborna kampanja održava se usred posebne vojne operacije. Stanovnici Donbasa i Novorusije prvi će put nakon ponovnog ujedinjenja s Rusijom birati zastupnike u Državnoj Dumi. Uvjeren sam da će i naši vojnici i časnici koji trenutačno sudjeluju u teškim vojnim djelovanjima također vrlo aktivno sudjelovati u glasovanju.
18: Na izborima će biti promatrači iz 50 zemalja, uključujući predstavnike Šangajske organizacije za suradnju te skupine BRICS, udruženja ASEANA kao i zemalja iz Afrike, Bliskog istoka i iz Latinske Amerike, no Organizacija za europsku sigurnost i suradnju ovoga puta nije pozvana pratiti trodnevno glasovanje.
22: U španjolskoj eksklavi Seuti nastao je kaos tijekom policijske akcije premještanja stotina migranata s plaža u novo šatorsko naselje. Zbog stampeda i naguravanja policija ispalila hice upozorenja u zrak, a nekoliko je osoba ozlijeđeno. Interventna policija i vojska stavile su situaciju pod nadzor, te organizirano prebacuju ljude u privremeni kamp u luci kapaciteta 1700 mjesta. Akcija je pokrenuta nakon masovnog priljeva migranata krajem srpnja, zbog čega se premijer Pedro Sanchez suočava s oštrim kritikama javnosti.
23: Dnevne novosti.
24: Hrvatska ratna mornarica slavi 35. obljetnicu ustrojavanja kada su u iznimno teškim uvjetima pomorske blokade stvoreni temelji obrane hrvatskog Jadrana. Za prvog zapovjednika imenovan je admiral Sveto Letica Barba, a u vojarni koja nosi njegovo ime održana je svečanost na kojoj je sudjelovao i predsjednik Republike Zoran Milanović. Uz čestitke pripadnicima mornarice upozorio je da za zaštitu Jadrana nedostaju brodovi, a razvoj mornarice, kaže, ozbiljno zaostaje za drugim granama hrvatske vojske. Iz Splita se javio Zoran Vukičević.
25: Moderna hrvatska ratna mornarica osnovana je ukazom predsjednika Tuđmana u rujnu 91. A ovaj dan je spomen na veliki datum, isto tako u rujnu još 887. godine, kada je hrvatska flota porazila Mlečane kod Omiša. Na izgled samo 35 godina od osnutka je zapravo sjajan vrhunac dugog kontinuiteta, kazuje na svečanosti predsjednik Milanović.
26: Činjenice to je da su Hrvati jedini narod koji govori slavenskim jezikom, koji je vezan uz more na jedan neprekidan i neodvojiv način već 1000 godina.
25: Bilo bi zlo da izgubimo povijest i vještinu gradnje brodova i vladanja svojim morem, upozorio je Milanović bez prozivanja odgovornih kojih, kako je ustvrdio, ovdje i nema.
26: Treba učiniti sve što je moguće da Hrvatska gradi i ratne brodove. Ono što je ugovoreno 14. i 15. svih 5 obalno-okotnih brodova je trebalo biti u moru. Omiš je isplovio tek 2019. nakon njega prošle godine Umag i to je to. To je sve što je hrvatska mornarica dobila u zadnjih 11 godina.
25: Govorimo već neko vrijeme o dvije hrvatske korvete koje od nas i NATO očekuje, ali već dugo je šutnja.
26: Ovo je apel. Nadam se da će od toga nešto biti.
25: Zaključuje predsjednik Milanović koji je zajedno sa zapovjednikom kontradmiralom Damirom Dojkićem podijelio nagrade i promaknuća. Jedna od njih je i kapetanica korvete Sanja Čajsa koja nakon niza čak 7 misija na moru u sklopu NATO-ovih operacija potpore miru na Sredozemlju sada radi u zapovjedništvu na planiranju i modernizaciji. Na pitanje što nam treba spontano odgovorila.
0: svega. Svi ovi projekti koji su navedeni u vojnim prioritetima, ali mislim da se prije svega svakako ističe što je predsjednik rekao, brod.
25: Imamo veliki interes, imamo izvrsne ljude i novu generaciju koja se dokazuje na onome što imamo, ali brod je taj koji nosi zastavu kao projekciju moći odvraćanja. Trebaju nam korvete, novi oružani sustavi za osmatranje i vjerujem da će se to i ostvariti jer više nemamo vremena. Kazuje kontradmiral Damir Dojkić na svečanosti proslave 35 godina Hrvatske ratne mornarice u Splitu.
24: U zagrebačkoj nezavisnoj sceni Arterariju večeras će premijerno biti prikazana predstava U našem vrtu samo trava nije pokošena, redatelja Romana Nikolića. Taj autorski projekt koji tematizira stradanje djece srpske nacionalnosti tijekom akcije Oluje već je izazvao niz negativnih reakcija na društvenim mrežama. Više u prilogu Katarine Kolege.
2: Majka djece poginule u Oluji, 9-godišnjeg Žarka i 11-godišnje Nevenke Rajić, tražila je odštetu od Republike Hrvatske, no njihove su smrti proglašene ratnom štetom. Ta vijest u novinama potaknula je redatelja Romana Nikolića na stvaranje predstave.
3: U tom trenutku sam pomislio kako bi se ja osjećao da sam roditelj i da Srbija proglasi moje dijete ratnom štetom. Samo se uvijek pokušam staviti u drugu poziciju. I onda se mislim, ok, ja ne mogu mijenjati ništa u Srbiji, ja mogu promijeniti nešto ovdje.
2: Iz poštovanja prema svim žrtvama radim to što radim, kaže Nikolić, čije su predstave u Arterariju veoma blizu gledateljima, intimne i emotivne.
3: Mene u kontekstu rata zaista zanima ono intimno područje što svaki čovjek, svaka žrtva je prošla, koju je bol to ostavilo na nju, nisu to male traume i nisu to male priče.
2: Tema ove predstave nije svima po volji. Po društvenim mrežama proziva se Ministarstvo kulture, što je neopravdano jer...
3: Nemojte napadati ministricu kulture zato što Ministarstvo kulture nije podržalo ovaj projekt.
2: No predstave se i bez državnog novca mogu napraviti, što potvrđuje Arterari. Radnja će pratiti dvije obitelji čije članove tumače mladi glumci odabrani na audiciji. Leon Dubroja, Lora Kovač, Mare Šim i Rafael Anočić. Nakon večerašnje premijere, predstavu možete pogledati sutra i prekosutra u 19:30 u Zagrebačkoj ulici Antuna Heinza 2A.
23: Sport.
24: I Lovor Komagdić.
5: Danas se igra prva utakmica 8. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. U 20 sati u Velikoj Gorici Rudeš je domaćin momčadi Slaven Belupa. Treneri Rudeša Alen Peternac i Slaven Belupa Silvio Čabraja.
6: Mislim da ćemo dobro izaći utakmicu protiv Belupa, da će energija biti odlična, prava.
7: Krucijalno bi bilo se vratiti sa bodima nazad u Koprivnicu.
5: Susret pratimo na drugom programu. U Haleu je održan ždrijeb za teniski Davis Cup susret između Njemačke i Hrvatske. Sutra u 14 sati najprije će na teren Aleksandar Zverev i Matej Dodig, a poslije toga Daniel Altmaier i Dino Prižmić. U nedjelju u 12 sati Kevin Kravic i Tim Puc igraće protiv Nikole Mektića i Mate Pavića. Poslije toga slijede mečevi Zverev Prižmić i Altmaier Dodig. Ovako razmišlja Dino Prižmić.
8: Dobri su uvjeti, sviđaju mi se. Prva dva dana su bili malo spori, a sad se dosta ubrzalo. Da smo imali dosta i vremena i treninga da se prilagodimo maksimalno za sutra i mislim da smo spremni i da ćemo se od sebe da idemo po pobjedu.
5: U kvalifikacijskoj utakmici za vaterpolsku ligu prvaka u 20 sati u Splitu Jadran protiv Panatina i Kosa. Trener Jure Marelja.
27: Igramo doma i s obzirom na roster i na mladost i svježinu mislim da nekakvim ritmom možemo jedne i druge dovesti u rezultatsku neizvjesnost.
5: U nedjelju još dvoboj Jadrana i Honveda.
23: Vremenska prognoza.
24: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
28: Sutra promjenjivo, u prvom dijelu dana unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovima s grmljavinom, koji u Dalmaciji mogu biti izraženi i praćeni prolazno jakim vjetrom. Poslije podne se očekuju sve češća sunčana razdoblja. Vjetar će biti slab, na Jadranu će ujutro mjestimice puhati umjerena bura i istočnjak, poslije podne će okretati na buru i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 12 do 16, na Jadranu između 16 i 21. Najviša dnevna od 22 do 27 celzijevi stupnjeva. U nedjelju sunčano uz jutarnju maglu u unutrašnjosti. Dnevna temperatura zraka će porasti i bit će danju toplo i vrlo toplo. Početkom novog tjedna prevladavat će sunčano, a uz vjetar sjevernih smjerova i temperatura zraka će postupno biti niža, osobito na kopnu.
23: Dnevne novosti.
24: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
22: Cijena dizelskog goriva u Hrvatskoj mogla bi dosegnuti najvišu razinu u povijesti, gotovo 2 eura. Čeka se vladina reakcija.
24: Radnici Zeta, Čistoće, Zrinjevca, Groblja i drugih podružnica Zagrebačkog holdinga za 10 dana idu u štrajk.
22: Hrvatska ratna mornarica slavi 35. obljetnicu utemeljenja.
24: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno, lokalno kiša i pljuskovi, poslije podne sunčanije.
22: Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredile Mateja Ištuk i Marija Gerbec-Njavro.

bych nazval to.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Središnje izborno povjerenstvo BiH izreklo rekordnih više od 100.000 eura novčanih kazni političkim strankama. Dodik i izraelski premijer Netanjahu najavili jačanje suradnje u više područja, uključujući sigurnost. Federalna ministrica kulture i športa Sanja Vlaisavljević potpisala ugovor o dodjeli sredstava za projekte razvoja i obnove športske infrastrukture u Stocu, Čitluku, Ljubuškom, Posušju, Livnu. Toliko najavi. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine izreklo na današnjoj sjednici u Sarajevu rekordnih više od 100.000 eura novčanih kazni političkim strankama, uglavnom zbog preuranjene kampanje, pri čemu se otprilike polovica ukupnog iznosa odnosi na SNSD Milorada Dodika. SNSD-u je izrečena stranačka kazna od oko 41.900 eura. Kada se pribroje kazne izrečena stranačkim dužnosnicima, ukupni iznos sankcija povezanih sa SNSD-om doseže 52.700 eura. U pojašnjenju više odluka navedeno je da se radi o brojnim kršenjima izbornog zakona BiH, među ostalim zbog preuranjene kampanje te korištenja djece i javnih resursa u političke svrhe. Druga po visini kazna je izrečena konkurenciji, koaliciji Draško Stanivuković, pokret Sigurna Srpska, koje je izrečeno ukupno oko 13.000 eura kazni. SDP BiH kažnjen je s 8.700 eura, dok su Ujedinjena Srpska i njezin predsjednik Nenad Stevandić kažnjeni su ukupno 7.200 eura. Kazne su izrečene i strankama iz Federacije BiH, među njima su SDA, Stranka za BiH, NES BiH i druge političke organizacije. Kažnjena je Hrvatska petorka, koalicija HDZ-a 1990. HRS-a, HNP-a, HDS-a i HSSS-a. Kampanja za ovogodišnje opće izbore počela je 4. rujna, dok su izbori zakazani za 4. listopada. Neformalni srpski čelnik u BiH Milorad Dodik i izraelski premijer Benjamin Netanjahu nakon jučerašnjih sastanka u Jeruzalemu najavili su jačanje suradnje u više područja, uključujući sigurnost, pri čemu je Dodik upozorio na, kako je rekao, islamski radikalizam u BiH i povratnike iz islamske države. U izjavi za radio televiziju Republike Srpske Milorad Dodik je rekao da su Republika Srpska i Izrael partneri, istaknuvši sigurnost i obranu kao jedno od područja u kojima žele dodatno surađivati. U Bosni i Hercegovini ima spavača terorista, muđahedina. Imate preko 180 ratnika islamske države koji su se vratili tamo. Tako da je u tom pogledu i ova suradnja ovdje, rekao je

vodiku Jeruzalemu. Dodao je kako ne vjeruje da su se povratnici iz takozvane Islamske države odrekli svoje ideologije, te je najavio kako Republika Srpska neće biti iznenađena na tom planu. Prema procenama sigurnosnih službi, iz BiH u Siriju i Iraku otišlo između 250 i 350 osoba koje su se priključile terorističkoj skupini takozvanoj Islamskoj državi. Više od 80 ih se umeđu vremenu vratilo ili je deportirano u BiH. Federalna ministrica kulture i športa Sanja Vlaisavljević potpisala je ugovore o dodjeli sredstava za projekte razvoja i obnove športske infrastrukture u Stocu, Čitluku, Ljubuškom, Posušu i Livnu. Ukupne vrijednosti 2,1 milijun konvertibilnih maraka. Sredstva će biti usmjerene na konkretne projekte koji će unaprijediti uvjete za bavljenje športom te omogućiti djeci, mladima i sportašima kvalitetnije športske sadržaje. U Stocu je za rekonstrukciju nogometnog terena s umjetnom travom izdvojeno 400 tisuća konvertibilnih maraka. U Čitluku je osigurano 300 tisuća konvertibilnih maraka za izgradnju nogometnog igrališta s umjetnom travom na športskom objektu Jakerovac, prva faza. U Ljubuškom je za rekonstrukciju gradske športske dvorane, druga faza, izdvojeno 700 tisuća konvertibilnih maraka. U Posušu je za infrastrukturnu potporu razvoju športa i mladih osigurano 400 tisuća konvertibilnih maraka. U Livnu je za uređenje gradskog stadiona Zgona izdvojeno 300 tisuća konvertibilnih maraka. 12 osoba ozlijeđeno je u prometnoj nesreći koja se sinoć dogodila u Studencima kod Ljubuškog, a na vozilima je nastala veća materijalna šteta. U prometnoj nesreći ozlijeđena su oba vozača te 10 suputnika. Informacije o stupnju njihovih ozljeda nisu navedene. Vlasti BiH zaplijenile su nedaleko od Sarajeva rekordnih 1,1 tonu sintetičkih droga koje se koriste kao zamjena za kokain i ekstazi i čija se vrijednost u ručnoj prodaji procjenjuje do 33 milijuna eura, priopćila jučer granična policija BiH. Riječ je o najvećoj zapljeni sintetičkih narkotika u BiH tijekom koje je uhićena jedna osoba. Droga je pronađena tijekom dvodnevne akcije na području općine Ilijaš u županiji Sarajevo i bila je smještena u plastične bačve. Vrijeme. Danas u BiH prevladava umjereno do pretežito oblačno vrijeme. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Najviša dnevna temperatura od 23 do 32 Celzijeva stupnja. Slično vrijeme se očekuje i sutra. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 20, a dnevna od 23 do 30 Celzijevih stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

jedina bitna stvar je da ne izgubiš fokus žar. Jer ako padneš osjetit ćeš dar mar. Imaš sada novi plan. Pjesma ti daje novi elan. Kakav nisi bio svjesan da imaš u sebi. Zato se lagano prepusti, pripremi za opus. Kreće čarobni hokus pokus sa tvojim moždanim stanicama. Nema potrebe za granicama jer ja dajem ti sve crno na bijelo. Harmoniju istine i sreće sve u jednom. I sad sve se mijenja. Ovo je kraj svih želja i htjenja.

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. S Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Cijena dizela ide prema 2 evra po litri. Čeka se reakcija vlade.
0: Zagrebu prijeti kaos. Sindikati Zeta i Holdinga za 28. najavljuju štrajk.
2: U dvama gospićkim bunarima pronađeni PFAS spojevi.
0: U Rusiji počeli trodnevni parlamentarni izbori, prvi od agresije na Ukrajinu.
2: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno, lokalno kiša i pljuskovi, poslije podne sunčanije. Toliko u najavi emisije. Cijene dizela u Hrvatskoj od utorka bi mogle biti na povijesno najvišoj razini. Zbog sukoba na Bliskom istoku litra bi mogla poskupjeti 11 centi na euro i 96, a plavog dizela na euro i 51. Čeka se vladina reakcija. Više u prilogu Snježane Miljak.
3: Kakve će cijene goriva idućeg utorka dočekati vozače na benzinskim postajama? Čekaju se konačni obračuni da dizel neće biti skuplji od 2 eura, očekuju u Ministarstvu gospodarstva.
4: Mi pomno pratimo situaciju, analiziramo ove izračune koje dobijemo od Agencije za ugljikovodike. Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno, da ne bi trebalo ići preko 2. Prema ovim izračunima koji su trenutačno na snazi, cijena bi trebala biti ispod.
5: Ono hoće li biti manje od 1,96.
4: Teško mi ovom trenutku potvrditi. Ne bi kalkulirao zapravo dok nemamo konačne obračune. Vidjet ćemo. Evo, to će se zapravo znati sve u ponedjeljak.
3: Rekao je u našoj emisiji Poligraf ravnatelj uprave za energetiku Željko Krevzelj. Cijene sirove nafte na rekordnim su razinama.
6: Danas ujutro su na nivou 125 dolara po barelu. Za nas je puno bitnije naravno mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. Tu je isto tako dizel na rekordnim vrhuncima bio. Jučer je bio na rekordnim vrhuncima, dakle preko 1600 dolara po toni. Danas ujutro je to palo za 50 dolara, nešto se spušta, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja koji je danas u ponoć, pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračune koje ćemo uputiti na vladi.
3: Kaže čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan. Bivši ministar financija Boris Lalovac upozorava i na ekstra profite rafinerija koje znatno zarađuju na poskupljenju goriva.
7: Znači u Americi je sada ozbiljna zapravo razgovor o maržama rafinerija, ali tu imate jednu situaciju. U zadnjih, ne znam, od 82. Amerika je zatvorila preko 130 rafinerija. Europa je od 2009. zatvorila 30 rafinerija.
3: Poskupljenje goriva često se prelije i na cijene osnovnih proizvoda, pa krene inflatorna spirala. Višnja Stanišić iz Sindikata umirovljenika.
8: Ja vjerujem da će se ovo stvarno preliti i da će mnogi stvarno poskupiti cijene i to onih proizvoda za koje znaju da se najčešće kupuju.
3: Ključno je, kaže Krevzelj, da vlada uvijek intervenira tamo gdje je moguće. Mjere koje provodi smanjuju inflatorni učinak, trošarine su snižene, nastojimo zaštititi sve, ponajviše građane i gospodarstvo.
2: Radnici Zagrebačkog Holdinga i Zeta za 10 bi dana mogli u štrajk.

0: Razlog su neuspješni pregovori o novim kolektivnim ugovorima. Sindikalni predstavnici poručuju da bi, ako ga bude, štrajk mogao trajati više dana i utjecati na javni prijevoz, odvoz otpada, održavanje cesta i zelenih površina te druge komunalne usluge. Opširnije Petra Halar.
1: Sindikalni predstavnici ističu da će voditi računa o nužnim poslovima u gradu za vrijeme štrajka, ali ne pristaju na prijedlog poslodavca o broju radnika koji bi trebali ostati na radnim mjestima. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović, smatra da tim prijedlogom ograničavaju pravo radnika na štrajk.
2: Smo spremni za dogovor oko tih poslova, međutim to nikako ne možemo pristati da te brojke budu 41% za ZET ili 38%. Idući petak na konferenciji za novinare, ako se ne postigne dogovor, moguće je da će biti arbitraža.
1: Osnovicu zahtjevi sindikata odnose se na koeficijente, dodatke, naknadu za prijevoz, status vanjskog prijevoza i druga materijalna prava. U početku su tražili povećanje osnovice za 19%, ali ističu da su tijekom pregovora dobivali i niže prijedloge. Jović je dodao da pregovori nisu vođeni u dobroj vjeri.
2: Ako sada gledate da im je trebalo preko 2 mjeseca da nam kažu prve nekakve brojke vezane uz povećanje osnovice, kako se sve razvijalo, da u toku procesa mirenja nije bilo nikakve mogućnosti dogovora, da u ovih 8 dana u kojoj je završen proces mirenja nije ni pokušano se uopće nešto razgovarati, onda nam se sprema jedna velika kriza.
1: Situaciju su komentirali direktor ZET-a Marko Bogdanović i predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
3: U ovogodišnjim pregovorima uz ponuđeno obavezno zadržavanje postojećih prava ponuđeno je i povećanje osnovice plaće za 4,5%.
4: Nažalost, sindikati su tražili višestruko veće povišice, zbog čega nije došlo do dogovora. U svakom slučaju nastavit ćemo razgovore sa sindikatima i ne očekujemo da će doći do sindikalnih aktivnosti.
1: Sindikati su također otvoreni za daljnje pregovore, ali ne bude li dogovora, počet će s najavljenim štrajkom.
0: U 2 bunara u Ličko-senjskoj županiji pronađeni su PFAS spojevi. Bunari su blizu ilegalnog odlagališta i nizvodno od njega. Zavod za javno zdravstvo koji je proveo analizu ističe kako je riječ o lokalnom onečišćenju te da ono ne utječe na javnu vodoopskrbu. Nakon jučerašnje sjednice vladina znanstvenog savjeta nižu se pak reakcije na iznesene prijedloge o sanaciji otpada, pripremila Miruna Kastratović.
5: Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije u suradnji s Hrvatskim zavodom od 20. kolovoza do 9. rujna uzeo je uzorke vode iz 38 privatnih bunara, 3 cisterne i 2 izvora. U 2 bunara u blizini i nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada potvrđeni su opasni PFAS spojevi, takozvane vječne kemikalije, ali iz HZJZ-a uvjeravaju javnost da je onečišćenje isključivo lokalnog karaktera te da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena. Nakon što je znanstveni savjet za pomoć u sanaciji ilegalnog otpada u Gospiću jučer predložio metode sanacije, iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da su za njih čuli još u srpnju te se pitaju čemu služi taj znanstveni savjet. Savjet je kao 2 najpraktičnije opcije izdvojio odvoz otpada iz Hrvatske ili njegovu predobradu i razvrstavanje na lokaciji u Gospiću. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
6: To što je savjet komunicirao jučer u medijima su nekakve opcije koje smo mi već od ranije znali, ali zapravo nam je to, upravo zato smo i rekli da nam je cijela ta komunikacija zapravo na neki način korak unatrag, jer nismo ništa novo saznali, a i dalje zapravo ne znamo koji je pravi cilj i smisao tog savjeta.
7: Zaključak savjeta je upravo ono što smo mi prije 39 dana govorili i upozorili, što su stručnjaci, vrhunski stručnjaci koji se time bave ovom tematikom i potvrdili da vladin pristup u proteklih 582 dana je u potpunosti promašen.
5: Dodao je danas u Saboru SDP-ov zastupnik Mihael Zmajlović, također komentirajući jučerašnje izvješće znanstvenog savjeta. HDZ je ponovno prozvao oporbu da zastrašuje javnost bez argumenata, a Marin Piletić je objasnio.
8: Bezidejnost oporbe i nesnalaženje u prostoru i vremenu kada se sučele s argumentima.
9: Poslije Gospića mislim da nema niko pravo reći da Hrvatskoj državi ne treba rendžerska služba koja bi radila ovaj posao i štitila prirodu.
5: Zaključio je Stipo Mlinarić iz Domovinskog pokreta koji je opet upozorio kako otpada u Gospiću ne bi bilo da Hrvatska ima rendžersku službu, odnosno zelenu policiju, čiji je osnutak ta stranka predlagala još prije godinu dana.
10: Prijedlog vladina znanstvenog savjeta za sanaciju ilegalnog otpada u Gospiću, iskapanje i odvoz otpada izvan Hrvatske ili njegova predobrada u Gospiću, u našem dnevnom ritmu komentirao je i stručnjak za sanaciju odlagališta Danko Funduruja.
11: Kad iskopate otpad i vozite ga van cijeloga, to je 35.000 tona otpada, vi ćete i neopasni otpad morat platiti pod opasni otpad. Možete računati da je cijena tone obrade će biti od 1.000 do 3.000 eura, pa izračunajte. Znači, moguće je negdje oko 100 miliona eura da platimo. A vi ako otpad predobradite na samoj lokaciji, izdvojite inertni otpad kojeg definitivno ima na lokaciji, glomazni otpad kojeg ima na lokaciji, vi ćete smanjiti količinu koju morate voziti van. Svijet.
0: U Rusiji su počeli trodnevni parlamentarni izbori. Građani biraju 450 zastupnika Donjeg doma. To su prvi parlamentarni izbori od početka ruske invazije na Ukrajinu, a provode se i na okupiranom teritoriju. Pravo glasa ima oko 111 milijuna birača, a za mjesto u parlamentu natječe se 11 stranaka. Izvijestit će Jelena Maštruko.
12: U zemlji koja se proteže u 11 vremenskih zona danas su počeli izbori za zastupnike Državne dume, Donjeg doma parlamenta, ali i regionalni i lokalni izbori u pojedinim regijama, a koji će trajati 3 dana. Prva su se biračka mjesta otvorila na Dalekom istoku, a do sad se već glasovalo i u Moskvi.
13: Hoćete nadjeti na uče?
14: Uvijek se želim nadati najboljem, nekakvim promjenama. Nadati se da će se zahtjevi građana razmatrati s više pozornosti, te da će se uzeti u obzir mišljenje naroda, većine naroda.
12: Na izborima se ne očekuje iznenađenja jer je vladajuća stranka Jedinstvena Rusija uvjerljivi favorit, kojemu ankete predviđaju osvajanje između 39 i 46% glasova, a u Dumu bi trebale ući i komunistička partija, liberalno-demokratska stranka, Pravedna Rusija za istinu te Nova narodna stranka. Liberalna stranka Jabloko isključena iz parlamentarne utrke zbog navodnog nezakonitog financiranja stranke, no samo u dijelu izbora koji se provodi putem stranačkih lista. Dok kandidati koje je ta stranka nominirala u jednom mandatnim izbornim jedinicama sudjeluju na izborima. Predsjednik stranke Nikolaj Rjapkov pozove svoje birače da ponište listiće na kojima nema stranačkih kandidata. Predsjednik Vladimir Putin poručuje uoči izbora da je sudjelovanje pitanje odgovornosti i doprinos jačanju zemlje.
15: Velika izborna kampanja održava se usred posebne vojne operacije. Stanovnici Donbasa i Novorusije prvi će put nakon ponovnog ujedinjenja s Rusijom birati zastupnike u Državnoj dumi. Uvjeren sam da će i naši vojnici i časnici koji trenutačno sudjeluju u teškim vojnim djelovanjima također vrlo aktivno sudjelovati u glasovanju.
12: Na izborima će biti promatrači iz 50-ak zemalja, uključujući predstavnike Šangajske organizacije za suradnju te skupine BRICS, udruženja ASEANA, kao i zemalja iz Afrike, Bliskog istoka i iz Latinske Amerike, no Organizacija za europsku sigurnost i suradnju ovoga puta nije pozvana pratiti trodnevno glasovanje.
10: Sigurnost i gospodarstvo u fokusu su nove karpatske inicijative koju je u zapadnoj Ukrajini potaknuo predsjednik te zemlje Volodimir Zelenski. Savez okuplja 8 država regije, a na osnivačku samitu koji traje do nedjelje sudjeluju i čelnici Poljske, Srbije te Rumunjske. Zelenski je preko Telegrama poručio da je to početak snažnog okvira za suradnju u Europskoj uniji s naglaskom na energetiku i logistiku. Poslovni dio foruma okupio je stotine poduzetnika, a u planu su investicije vrijedne milijardu eura.
0: Aktualno u 17. Učenik koji je prije tjedan dana teško ozlijeđen u napadu nožem u Zagrebačkoj srednjoj elektrotehničkoj školi dobro se oporavlja. U bolnici ga je posjetio profesor Mario Božurić koji je pomogao svladati napadača. Rekao je da je krizni tim Ministarstva obrazovanja i dalje u školi te da razgovara s učenicima i roditeljima. No Helena Ančić iz udruge Roditelji za djecu upozorila je da nitko iz tima još nije kontaktirao s obitelji napadnutog učenika.
16: Evo, susret je protekao vrlo, vrlo emotivno, onako na rubu suza, jer je to bio naš susret, prvi susret nakon onog nemilog događaja. Evo, sreća je da se je dijete jako dobro do sada oporavilo i očito da sve ide u tom nekom pozitivnom tijeku.
17: Saznajem kako iz kriznog stožera koji se nalazi u školi i koji je tamo, roditelje nitko nije kontaktirao, niti u jednom trenutku roditelji ozlijeđenoga nisu dobili niti jedan poziv da ih netko pita kako su, kako je dječak ili bilo što tome slično. Da pače, dobili su samo jednu informaciju kako će spomenuto dijete biti u prvom polugodištu na školovanju online nastave, kako ne mora dolaziti u školu.
0: Gotovo 4 desetljeća nakon izgradnje zadarska pedijatrija dočekala je obnovu. Uloženo je više od 5 milijuna eura, a nakon završene energetske obnove privode se kraju i radovi na unutarnjem uređenju. Uz bolje uvjete za najmlađe pacijente, ali i roditelje i djelatnike, pred zadarskom su bolnicom i novi planovi, javlja Marina Vuka.
18: Samo tijekom ljetnih mjeseci kroz zadarsku je pedijatriju prošlo oko 5360 pacijenata, što pokazuje koliko je obnova ovog odjela bila nužna. Istaknuo je ravnatelj bolnice dr. Željko Čulina.
19: Bolji prostori znače bolje uvjete rada, ali i bolju zdravstvenu skrb za naše pacijente.
18: U ovom slučaju za one najmlađe, čiji roditelji nisu skrivali oduševljenje viđenim.
20: Ovo sad je zaista jedna novost, baš jedan novi dah.
21: Nije bilo adekvatno za male pacijente i onda je teško u takvoj nekoj situaciji njima, teško i roditeljima to gledati kad je oko vas vedrije i ljepše, nekako i vi to iznesete bolje.
18: No da bi najmlađi pacijenti i dalje imali odgovarajuću skrb, potrebno je osigurati i ljude koji će o njima brinuti.
19: U bolnici Zadar na pedijatriji nam trenutno fale 4 pedijatra, no to smo uspjeli izregulirati sa kolegama koji dolaze iz drugih sredina. Trenutno smo raspisali natječaj za specijalizacije.
18: Jer graditi bolnicu, poručuje, ne znači samo graditi njene zidove.
19: To znači graditi povjerenje pacijenata u sustav i zdravstvenih djelatnika u svoju budućnost.
18: A da je pred zadarskom bolnicom svjetla budućnost, potvrdila je i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
22: Sve ono što ste do sada nominirali je bilo dokazano i jasno razloženo zašto je potrebno, pa upravo tako ste i od početka došli do cilja, pa sam sigurna da ćete i sa ovim sljedećim namjerama.
18: Namjere koje uključuju izgradnju centralnog operacijskog bloka i heliodroma, čime bi se zaokružila modernizacija zadarske bolnice.
0: Kako što bolje razumjeti iskustva žena i djece žrtava obiteljskog nasilja da bi im se na pravi način moglo pomoći, bio je cilj današnjeg stručnog skupa održanog u Đakovu u povodu Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Skup je pratio Neven Knežević.
23: Od 19 ubijenih žena u prošloj godini čak 15 bile su žrtve bliske osobe, najčešće intimnog partnera. Ta brojka bi trebala potaknuti cijelo naše društvo na promišljanje i postupanje, čulo se na skupu koji je okupio sve sudionike u procesu od policije, sudstva, socijalnih službi, civilnih udruga.
24: Nekako smo htjeli zapravo poslati poruku koliko je važno ne prosuđivati, nego poslati poruku tu sam, čujem te, važno mi je da se uz mene osjećaš sigurno, kako ja kao stručnjak mogu pomoći u tom procesu oporavka.
23: Rekla je upraviteljica obiteljskog centra područne službe Osječko-baranjske županije Alenka Aladrović-Dekluman, koja je istaknula da je u prošle godine na području županije 56 žrtava obiteljskog nasilja dobilo psihosocijalnu pomoć, a ove godine u prvih 6 mjeseci već 34 osobe. Potrebno je steći povjerenje žrtve nasilja, napominje pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić.
25: Da je potrebno vratiti povjerenje žrtava u institucije, da znaju da će primarni počinitelj biti sankcioniran, da će žrtva dobiti pomoć, da će dobiti zaštitu. I u svemu tome zajednički nazivnik je rodno senzitivni pristup.
23: Dodala je da u posljednjih 10 godina u slučajevima žrtava nasilja u obitelji procjenjuje i rad postupanje svih uključenih institucija, pa tako i u posljednjem slučaju femicida u Slatini, no to će učiniti, kako je rekla, tek kada pristignu sva relevantna izvješća.
0: Hrvatska ratna mornarica slavi 35 godina od ustrojavanja. U splitskoj vojarni Sveto Letica Barba održana je svečanost na kojoj je sudjelovao i predsjednik Zoran Milanović. Uz čestitke pripadnicima mornarice upozorio je da Hrvatskoj za zaštitu Jadrana nedostaje brodova, te da mornarica u razvoju ozbiljno zaostaje za drugim granama vojske. O potrebama, ali i planu razvoja govorio je i zapovjednik ratne mornarice kontraadmiral Damir Dojkić.
26: S obzirom na brojne projekte modernizacije Hrvatske vojske, što nas sve veseli, vjerujem kako je konačno došlo i vrijeme ulaganja u Hrvatsku ratnu mornaricu, koja je sve ove godine bila zapostavljena, te da ranije pobrani projekti neće ostati mrtvo slovo na papiru, kao što je bio slučaj sa gotovo svima iz dva protekla dugoročna plana razvoja.
1: Mornarica, koja za mene u hrvatskom identitetu i tradiciji nikad nije ni prestala postojati. Ona nije dobila ništa. U nadi da će se to promijeniti, i to vrlo brzo, i da ćemo ući u jedan proces koji će biti cjelovit, smislen i doveden do kraja, jer tako ozbiljni rade, tako se i ratuje na kraju krajeva, ako se mora, ako baš nema druge. Ja vam još jednom čestitam ovaj svečani dan.
14: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u Hrvacama i Maljkovu obilježena je 35. obljetnica pogibije devetorice hrvatskih redarstvenika. Počast herojima koji su dali živote u obrani domovine odale su obitelji te mnoga izaslanstva. Podsjetimo, ta su mjesta bila poprište teških borbi u rujnu 1991. kada su velikosrpske snage i JNA pokrenule snažnu ofenzivu. Cilj neprijatelja bio je ovladati tom strateškom točkom i otvoriti put prema Splitu, no hrvatski su redarstvenici u toj obrani podnijeli najveću žrtvu. Državni tajnik u MUP-u Tomislav Bilandžić i Igor Vidalina iz Veteranskog centra Sinj.
2: Jer upravo je hrvatska policija bila prva ta koja je stala i koja je oružano se suprotstavila velikosrpskoj agresiji 1991. godine. 788 policijskih službenika je dalo svoj život u obrani Republike Hrvatske. U svijetu vjerojatno ne postoji zemlja u kojoj je policija dala toliki doprinos u obrani svoje domovine kao što je to učinila hrvatska policija u Domovinskom ratu.
3: Kada se možda prije 35 godina dogodio ovaj tragičan događaj, nitko nije mogao ni zamisliti koliko će krvav, dug i težak put biti do samostalnosti, do slobode i do neovisnosti Republike Hrvatske. I važno je baš zbog toga prisjetiti se danas svih devetorce poginulih hrvatskih policajaca, hrvatskih branitelja.
0: U Zagrebačkoj galeriji Trotoar u 19 sati otvara se samostalna izložba Divlji gen istaknute hrvatske multimedijske umjetnice i redateljice Ivane Fischer. Najavit će Ana Krojs.
4: Polazeći od iskustva djetinjstva i odrastanja, Ivana Fischer poseže za predmetima i vizualnim kodovima koji prizivaju vrijeme prije nego što su društvene kategorije i uloge potpuno učvršćene.
6: Mislim da je bitno da čovjek osvijesti to, da osvijesti svoju prošlost, da osvijesti svoje gene i da zna i da prepozna naučena ponašanja, prenesena ponašanja i da kroz taj način, ako nešto misli da nije baš put kojim želi ići, da promijeni. Mislim da uvijek postoji ta mogućnost.
4: Izložba donosi kolaže i objekte. Putem tih medija Ivana Fischer istražuje način na koji se osobni identitet oblikuje između nasljeđenih obrazaca i mogućnosti individualnog izbora. Kolaž tako nije samo jedan od medija, nego i svojevrsna logika njezina pristupa, izmještanje postojećih značenja i stvaranje novih veza među njihovim fragmentima. Posebno mjesto u njezinu opusu zauzima i novi animirani film koji istražuje cikličnost života. Glavni je lik jedna starinska lutka, objašnjava filmska kritičarka Višnja Pentić.
7: Kroz haljine koje ta lutka mijenja, ona prikazuje zapravo ženski put koji je često obilježen potrebom da se uđe u neke uloge koje društvo od žena traži, a te uloge za ženski emotivni svijet znaju biti pogubne.
4: Izložbu Divlji gen umjetnice Ivane Fischer pogledajte u Zagrebačkoj galeriji Trotoar do 7. studenoga.
0: Sport. I Lovorko Magdić.
8: Danas se igra prva utakmica 8. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. U 20 sati u Velikoj Gorici Rudeš je domaćin momčadi Slaven Belupa. Treneri Rudeša Alen Peternac i Slaven Belupa Silvio Čabraja.
27: Mislim da ćemo dobro izaći utakmicu protiv Belupa, da će energija biti odlična, prava.
28: Krucijalno bi bilo se vratiti sa bodima nazad u Koprivnicu.
8: Susret pratimo na drugom programu. U Halleu su izvučeni parovi za susret tenisača Njemačke i Hrvatske u kvalifikacijama za završnicu Davis Cupa. Sutra u 14 sati Aleksandar Zverev protiv Mateja Dodiga. Nakon njih Dino Prižmić i Daniel Altmaier. U podnevnom nedjeljnom meču parova igraće Kevin Kravis i Tim Pütz protiv Nikole Mektića i Mate Pavića, a poslije toga slijede mečevi Zverev Prižmić i Altmaier Dodik. Izbornik naše reprezentacije Ivan Dodik.
29: Sve je spremno, napravili smo što možemo, sutra kreće i nadamo se da će biti uspješno. Momci super trenirali, to je jako bitno, prilagoditi se dobro uvjetima, svi su zdravi, što isto jako bitno. Dobro smo odradili cijeli proces ovih treninga, tako da prilagodili Spremili smo se na uvjete, podlogu, se ćemo to gajali, znati u prvom danu kako će stvari biti.
8: 11 nacionalnih saveza iskazalo interes za domaćinstvo Europskog prvenstva rukometaša 2034. godine, nakon što je u srijedu istekao rok za podnošenje pisama namjere Europskoj rukometnoj federaciji, a među njima je i Hrvatski rukometni savez. Uz Hrvatsku interes za domaćinstvo muškog Europskog prvenstva iskazali su Austrija, Slovenija, Danska, Luksemburg, Nizozemska, Sjeverna Makedonija, Srbija, Švedska i Turska. Odluka o domaćinu bit će donesena iduće godine u Ljubljani. Od danas do nedjelje ljubitelji brdskog automobilizma mogu uživati u 45. izdanju Buzetskih dana, na kojima će se osim bodova za prvenstva Hrvatske i Slovenije odlučivati i o europskom prvaku. Uoči posljednjeg odredišta vodeći je naš domaći predstavnik Matija Jurišić.
5: I svaki put doći ovdje jedan poseban osjećaj, pogotovo u vodstvu prvenstva sa šansom da budem europski prvak, jer to je najbolje osjećaj na svijetu.
8: Europski tjedan sporta održat će se od 23. do 30. ovog mjeseca istovremeno diljem Europe, pa će tako i Hrvatska biti uključena nizom atraktivnih, besplatnih i svima dostupnih aktivnosti, o čemu opširnije Marija Jurčević, koordinatorica događanja iz Ministarstva turizma i sporta.
9: 23. rujna imamo svečano otvorenje na Cvjetnom trgu u Zagrebu, gdje smo stvarno iznimno se potrudili da program bude što bolji.
8: Nastavak je šahovske olimpijade u uzbekistanskom gradu Samarkandu.
10: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
11: Sutra promjenjivo, u prvom dijelu dana unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovima s grmljavinom, koji u Dalmaciji mogu biti izraženi i praćeni prolazno jakim vjetrom. Poslije podne se očekuju sve češća sunčana razdoblja. Vjetar će biti slab, na Jadranu će ujutro mjestimice puhati umjerena bura i istočnjak, poslije podne će okretati na buru i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 12 do 16, na Jadranu između 16 i 21. Najviša dnevna od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. U nedjelju sunčano uz jutarnju maglu u unutrašnjosti. Dnevna temperatura zraka će porasti i bit će danju toplo i vrlo toplo. Početkom novog tjedna prevladavat će sunčano, a uz vjetar sjevernih smjerova i temperatura zraka će postupno biti niža, osobito na kopnu.
10: Aktualno u 17.
0: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
12: Cijena dizela ide prema 2 eura po litri. Čeka se reakcija vlade.
0: Zagrebu prijeti kaos. Sindikati Zeta i Holdinga za 28. najavljuju štrajk.
12: U dvama gospićkim bunarima pronađeni PFAS spojevi.
0: U Rusiji počeli trodnevni parlamentarni izbori, prvi od agresije na Ukrajinu.
12: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno, lokalno kiša i pljuskovi, poslije podne sunčanije. Aktualno u 17. tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredile Mateja Ištuk i Marija Gerbec-Njavro.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Osamnaestog rujna 1429. godine izabrana su u malom vijeću dva plemića koji su imali poći u Cavtat te izvidjeti može li se poluotok pretvoriti u otok. 18. rujna 1926. godine prvi put u Dubrovnik je doplovio brod Araguaja, kasnije kraljica Marija sa svojih 159 metara, najveći brod jugoslavenskog lojda. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Ivan, Josip, Rikarda, Sonja i Irena. 18. rujna, dan je Hrvatske ratne mornarice. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 18. rujna 1429. godine izabrana su u malom vijeću dva plemića, koji su imali poći u Cavtat i izvidjeti može li se poluotok pretvoriti u otok, izmjeriti koliko je od jedne do druge obale Prevlake i ustanoviti je li ona od zemlje ili od kamena. Na temelju njihovog izvještaja 4. studenoga zaključeno je u vijeću umoljenih da se u Cavtatu iskopa jarak od jednog do drugog mora, širok 10 pasa, 20,48 metara, radi sklanjanja i očuvanja seljaka i njihovih životinja.
0: Podsjećamo, početkom 1427. godine Dubrovčani su kupili od Radoslava Pavlovića zapadni dio Konavala, s obodom i poluotočićem na kojem je nekad stajao stari grad Epidaur, matica Dubrovnika, nekad u posjedu Dubrovčana, do 1302. kada im je bio oduzet. 1430. nastaju nesuglasice između Dubrovčana i Radoslava Pavlovića, koji se pokajao zbog ustupanja svoga dijela Konavala, te mu je dubrovačko utvrđivanje Cavtata, za što je on tvrdio da ustupanjem nije odobrio, bilo povod za njegovo ponovno posezanje za Konavlima.
1: Uslijedio je rat koji se uglavnom vodio na Brgatu i u zapadnom dijelu Konavala. Za to vrijeme Dubrovčani i dalje utvrđuju položaje, a u Cavtatu se gradi gradski zid i jarak koji su odjeljivali Cavtatski poluotočić od kopna.
0: 1930. godine jugoslavenski lojd nabavio je veliki prekooceanski putnički parobrod po veličini i luksuzu u to vrijeme najveći putnički brod na istočnoj obali Jadrana. Jugoslavenski lojd, dubrovačko parobrodarsko društvo, bila je najveća brodarska kompanija Kraljevine Jugoslavije, nastala spajanjem Račićeve atlantske plovidbe i jugoslavensko-amerikanske plovidbe Boža Banca. Brod je izgrađen u brodogradilištu u Belfastu, porinut je u more 5. lipnja 1906. pod imenom Araguaja. Bio je dug 159 metara, a brzinom od 15 čvorova mogao je u tri razreda prevoziti ukupno 1200 putnika.
1: U vihoru Prvog svjetskog rata rekviriran je i preuređen u brod bolnicu. 1926. Araguaja je luksuzno preuređena u brod za kružna putovanja za 365 putnika u samo prvom razredu. Vrlo brzo Araguaja je doplovila i u Dubrovnik, prvi put bacivši sidro pod gradske mire 18. rujna 1926. godine s 249 putnika i 270 članova posade. Sljedeće tri sezone dolazi opet, jednom godišnje koncem ljeta, zapevši za oko domaćim brodarima, brod je neočekivano 1930. godine kupio jugoslavenski lojd, koji mu je dao ime Kraljica Marija s Dubrovnikom kao lukom upisa.
0: Na svom prvom dvotjednom kružnom putovanju, novi ponosni dubrovački brod sretno je doplovio pred svoj grad 8. ožujka 1931. Brod je imao više salona, jedan za nepušače, bar, kavanu, bazen i čak 40 kupatila. Goste je zabavljao salon orkestar i jazz band koji su svirali za vrijeme ručka i večere te navečer za ples. Svake je večeri prikazivan i film. U brodskoj ambulanti dežurao je liječnik, a putnicima je na raspolaganju bila i bežična radiopostaja, frizerski salon, knjižnica i fotograf. Doista, sva čuda onoga vremena. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 18. rujna 1721. godine u Dubrovniku je umro ugledan trgovac i diplomat Republike Nikola Bošković. S Pavom, kćeri Bara Betare, cijenjenog trgovca i pjesnika, imao je 9 djece, među kojom je 5 istaknutih znanstvenika i pisaca. Pjesnik Baro, povijesni pisac Ivan Dominik, pjesnik Petar, veliki znanstvenik Ruđer Josip, te kći pjesnikinja Anica Bošković.
0: 18. rujna 1923. godine u Trebinju je rođen književni povjesničar i kritičar Nikola Ivanišin. Uređivao je časopis Dubrovnik, objavljivao je radove o dubrovačkoj književnosti, a posebno je proučavao djelo Iva Vojnovića. Neka od njegovih glavnih djela su Dubrovačke književne studije, Grada Dubrovnika pjesnik, te Od Điva Gundulića do Miroslava Krleže.
1: 18. rujna 1977. godine umro je češki dirigent i skladatelj Jozef Vlah Vrutitski, koji je u Dubrovniku živio od 1927. do 1945. U glazbenom životu Dubrovnika intenzivno je sudjelovao kao dirigent Dubrovačke filharmonije, nastavnik glazbe na gimnaziji, orguljaš crkvenog pjevačkog zbora, voditelj pjevačkog društva Dubrava i dirigent 1933. godine osnovanog Kur orkestra.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na temelju svoje odluke od 10. rujna, krizni štab općine Dubrovnik prihvatio je na današnji dan 18. rujna 1991. godine predložene članove područnih kriznih štabova u Konavlima i Cavtatu, Župi Dubrovačkoj, Gružu, Lapadu i Montovjerni i Rijeci Dubrovačkoj i bio pripravan predložiti izvršnom vijeću njihovo imenovanje na svojoj prvoj redovitoj sjednici.
2: U rujnu su iz Dubrovnika poslani i prvi apeli. Na onaj gradonačelnika Pera Poljanića 18. rujna 1991. godine odgovorio je Intermare iz Dženove, potvrdivši primitak apela, te da je on odmah proslijeđen talijanskoj nacionalnoj televizijskoj mreži RAI, drugim medijima i institucijama. Javili su da je apel RAI emitirao u Dnevniku u 19.30, 17. i 18. rujna, te da ga je gotovo u cijelosti tiskao Sekolo Dičanove. 18. rujna 1992. godine na Južnom bojištu poginuo je pripadnik 145. brigade Hrvatske vojske Vinko Zelenika.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Ukrajina je pokrenula novu regionalnu suradnju pod nazivom Karpatska inicijativa, koja povezuje 8 država srednje i istočne Europe te Europsku uniju. Savez koji je inicirao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski okuplja čelnike Poljske, Češke, Austrije, Mađarske, Rumunjske i Srbije radi jačanja trgovinskih odnosa i zajedničke sigurnosti. Na osnivačkom sastanku sudjelovao je i poljski premijer Donald Tusk, koji je poslao jasnu poruku potpore Kijevu.
1: Ovdje sam ponajprije kako bih pokazao da Ukrajina nije sama. Pred svima nama, ne samo pred Ukrajinom, teški su i zahtjevni tjedni i mjeseci. U ovakvim trenucima važno je pokazati solidarnost. Stoga mi je bilo važno da naši ukrajinski prijatelji vide da je Poljska uz njih.
0: Ipak na samitu u Ukrajini nije bilo slovačkog premijera Roberta Fica. Slovački čelnik, poznat po proruskim stajalištima i oštroj kritici zapadnog naoružavanja Kijeva, otkazao je dolazak u zadnji tren.
1: Ne pretjerujem, bojim se rata i želim o tome govoriti krajnje ozbiljno. Ono što se danas događa u Europi, što čujemo i vidimo, jest da je vojni sukob u Ukrajini izmaknuo kontroli. Nijedno pravilo ratovanja više ne vrijedi. Napada se civilna infrastruktura i mislim da ćemo svjedočiti velikim vojnim operacijama na ukrajinskom teritoriju. No čega se najviše bojim? Bojim se žestine ratne retorike koja dolazi iz Europe.
0: Vijesti. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u Hrvacama i Maljkovo obilježena je 35. obljetnica pogibije devetorice hrvatskih redarstvenika. Počast herojima koji su dali živote u obrani domovine odale su obitelji te mnoga izaslanstva. Podsjetimo, ta su mjesta bila poprište teških borbi u rujnu 1991. kada su velikosrpske snage i JNA pokrenule snažnu ofenzivu. Cilj neprijatelja bio je ovladati tom strateškom točkom i otvoriti put prema Splitu, no hrvatski su redarstvenici u toj obrani podnijeli najveću žrtvu. Govore državni tajnik u MUP-u Tomislav Bilandžić i Igor Vidalina iz Veteranskog centra Sinj.
2: Jer upravo je hrvatska policija bila prva ta koja je stala i koja je oružano se suprotstavila velikosrpskoj agresiji 1991. godine. 788 policijskih službenika je dalo svoj život u obrani Republike Hrvatske. U svijetu vjerojatno ne postoji zemlja u kojoj je policija dala toliki doprinos u obrani svoje domovine kao što je to učinila hrvatska policija u Domovinskom ratu.
3: Kada se možda prije 35 godina dogodio ovaj tragičan događaj, nitko nije mogao ni zamisliti koliko će krvav, dug i težak put biti do samostalnosti, do slobode i do neovisnosti Republike Hrvatske. I važno je baš zbog toga, evo, prisjetiti se danas svih devetorce poginulih hrvatskih policajaca, hrvatskih branitelja. Sport.
0: Inicijativom Europske komisije Hrvatska 12. put zaredom obilježava Europski tjedan sporta. Od 23. do 30. rujna građani diljem zemlje moći će se besplatno okušati u različitim disciplinama. Svrha inicijative je pokrenuti građane, jer poražavajući podaci pokazuju da se čak 65% odraslih u Hrvatskoj uopće ne bavi tjelesnom aktivnošću. Programi su prilagođeni svim dobnim skupinama i razinama spremnosti. Kako takve manifestacije mogu utjecati na promjenu loših životnih navika građana, objašnjava državni tajnik Ministarstva turizma i sporta Josip Pavić.
4: I ovi mali koraci, ovaj Europski tjedan sporta kojeg mi organiziramo,

0: Vjerujem da mogu pomoći u promjenama tih navika. Kažem, nije vrhunski sport namijenjen, nažalost, svima. On je vrh piramide, a na bazi su svi građani koji nekakvim malim aktivnostima, dnevnim, tjednim, mjesečnim i promjenama svojih životnih navika, počevši od samog sebe, možemo učiniti veliki korak za svoje zdravlje.
1: Pred nama je 8. kolo domaćeg nogometnog prvenstva, a nogometni vikend počinje večeras u Velikoj Gorici, gdje Rudeš dočekuje Slaven Belupo. U subotu su na rasporedu dva dvoboja. Varaždin će ugostiti Osijek, dok će Istra u Puli igrati protiv Gorice. Kolo će zaključiti zagrebački Ogled na Maksimiru, Dinama i Lokomotive. Nedjeljni jadranski derbi Rijeke i Hajduka na Rujevici proglašen je utakmicom visokog rizika. Zbog očekivanog dolaska velikog broja gostujućih navijača, policija uvodi pojačane mjere osiguranja. Gostujuća Torcida mora stići na čvor Kikovica najkasnije do 14.30, a ulazi na stadion otvaraju se u 15 sati. Na snazi je stroga zabrana unošenja pirotehnike, alkohola i transparenata koji potiču mržnju, a policija podsjeća da je zabranjeno i korištenje dronova.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji mogu biti izraženi uz jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
2: 100% prvi. 100% prvi.
4: Dobar dan. Temama i pričama koje su programski obilježile početak ove godine nastavljamo slaviti naš radijski uspjeh, pa se tako i ovoga tjedna sjećamo trenutka kad smo zajednički postavili Guinnessov rekord. Ako ste redoviti slušatelj, emisije četvrtkom i petkom. Vjerujem kako ste primijetili koliko su naši govornici u interpretaciji različiti, a teme raznolike. Biće to tako i danas, jer ćemo u prvom dijelu emisije govoriti o svemiru, a o drugom o glazbi. Ante Radonić, koji nas profesionalno desetljećima podučava o svemiru, redovito to čini i u eteru drugog programa u emisiji Andromeda, naš je prvi današnji rekorder.
2: Stoljeće priča.
5: A ja sam Ante Radonić. Večeras nije Andromeda, ali kao da je. Divno vidjeti ovoliko fenomenalnih ljudi, toliko urednika iz Lijepe naše sa svih strana. Jako, jako zanimljivo. No ja moram preći na svemir. Evo, 100 godina. Ha. Pa nije to malo. Sjetio sam se kompe od Armstronga. Sjetite se prvi ljudi na mjesecu. Edwin Aldrin, živ je čovjek, 95 godina. Sljedeći mjesec će imati 96 godina. Znači, možda se treba biti mudar u sve to. E, vidite, iste one godine kad se rodio Aldrin, to je bilo davne 1930. Iste te godine jedan američki oficir iz balona je snimio sliku koja je pokazala da je zemlja, znate što, da je zaista okrugla. A nije trebalo dokazivati, jer je prije 2200 godina stari Grk Eratosten izračunao da zemlja ne samo da je lopta, nego da je okrugla. Ali idemo mi sad malo u duboki svemir. Godina brzo prođe, ali naš sunčev sustav, naša zemlja stara je 4 milijarde i 600 milijuna godina. Ali to nije sve. Još uvijek računamo da je sve počelo velikim praskom prije 13 milijardi i 770 milijuna godina. A pazite, samo djelić sekunde nakon velikog praska nastali su prvi protoni i neutroni. 3 minute nakon toga nastale su već prve jezgre deuterija i helija. A onda prošle još 200 milijuna godina i rodile su se prve zvijezde. I danas imamo fenomenalne instrumente i na zemlji i u svemiru koji rade fenomenalne stvari, koji idu ono u dubinu svemira. I mi danas znamo da prvo svjetlo koje je krenulo, kad je svemir postao prozričan, je bio svemir kao neka gusta juha, i kad je postao prozričan, prvo svjetlo je krenulo kad je svemir bio star samo 380 tisuća godina. To su najstariji fotoni koje mi danas bilježimo pomoću osjetljivih instrumenata. A evo, svemirski teleskop Hubble, on je već 36. godinu u orbiti oko Zemlje. Lansiran je davne 1990. godine u prošlom stoljeću, a on nam je omogućio jedan novi vizualni pogled u svemir, a posebno pogled u dubinu svemira. Pokazao nam je objekte kako su izgledali samo nekoliko stotina milijuna godina nakon velikog praska. Kako je to fantastično. Kad imate svemir u kojem postoje tisuće milijardi galaksija, a svaka galaksija ima na milijarde zvijezda, a svaka galaksija ima i na milijarde planeta. Do sad smo otkrili preko 6000 planeta oko drugih zvijezda. I gle čuda, još nismo našli planet za kojeg bi mogli reći da je sličan našem planetu Zemlji. Ali kakvi svi planeti postoje, to je takva planetarni zoo kako ljudi nisu ni sanjali. Svi mogući i nemogući planeti oko drugih zvijezda, to je nevjerojatno. A i same zvijezde su svaka za sebe. Njihova masa na početku određuje njihovu evoluciju, koliko će živjeti. Zvijezda koja ima veću masu, kraće živi. Zvijezde manje mase duže žive. Neka zvijezda žive milijune godina, ali naše Sunce je ona zvijezda, iako je zovu žuti patuljak, zvijezda koja će živjeti još milijarde godina. Međutim, kad idemo u duboki svemir, fenomenalne stvari se otkrivaju. Već vidimo objekte, dakle, u tom najranijem svemiru. Nakon svemirskog teleskopa Hubble, te letilice koja je preko 500 km iznad našeg planeta, koja ima 11 tona, evo, prije 4 godine lansiran iz svemirski teleskop James Webb s promjerom objektiva od 6,5 metara. Kako je to zrcalo koje se sastoji od 18 segmenata koji su od berilija, a presučeni su zlatom, tanki sloj zlata, debljine svega 700 toma. I to zrcalo teleskopa James Webb, a teleskop James Webb kruži tako da prati Zemlju na put oko Sunca. Daleko je 1,5 km. I zamislite, onaj objekt koji je od nas dva put dalje, dva put se brže udaljava, to je jedan zakonitost koju su davno ljudi ustanovili. Hubble-Lemaitrov zakon kojeg su oni ustanovili, a to je da galaksije na dva put većoj daljini dva put brže bježe od nas. Ali kako izračunati brzinu? Pa jednostavno, kao kad sirena ide od vas, pa se valna dužina zvučnih valova produžava, tako i sa svjetlosti. Što neki objekt brže ide od nas, to se više produžava njegova valna duljina. I onda naravno, znanstvenici izračunaju taj crveni pomak, koliko su linije u spektru nekog objekta pomaknute i onda vide koliko brzo se on udaljava od nas i mi od njega. I na osnovu toga radimo procjenu koliko je objekt daleko, jer smo to naučili sa mnogim drugim metodama kod bližih objekata i tako pratimo koliko su daleko ove najdalje galaksije. I to je fenomenalno zapravo koliko one daleke galaksije jure daleko. Mi u Sunčevom sustavu, mi evo imamo tu situaciju da jurimo oko centra naše galaksije sa brzinom od 220 km u sekundi. Ali, mjereći ono famozno mikrovalno pozadinsko zračenje, ustanovili smo zapravo da mi imamo jednu apsolutnu brzinu gibanja u svemiru, u prosjeku ona iznosi 370 km u sekundi. A naša galaksija Mliječni put, ona juri u pravcu zvijezde Djevice, jer tamo se nalazi dio supergalaktičkog jata. I naša galaksija sa svima nama juri prema tom supergalaktičkom jatu sa brzinom od 600 km u sekundi. A na stranu što mi ovako dok slušamo, sjedimo, uopće ne osjetimo da mi jurimo oko naših sunca sa brzinom od preko 100.000 km na sat. A zajedno s našim suncem jurimo oko centra galaksije sa brzinom od 220 km u sekundi. Nakon svemirskog teleskopa James Webb priprema se novi svemirski teleskop i za godinu dana novi svemirski teleskop će biti spreman. On ima zrcalo veliko kao i Hubble, ali će prvenstveno snimati u infracrvenom dijelu spektra, ali će imati 100 puta veće vidno polje nego što ga ima svemirski teleskop Hubble. Zove se Grace Roman teleskop, jer gospođa Grace Roman, ona je bila šef za astronomiju u NASA-i, ona se mnogo zalagala i za izradu Hubbleovog teleskopa i ovaj novi teleskop baš nosi ime od Grace Nancy Roman i taj novi teleskop težak 4 tone treba biti lansiran pomoću rakete Falcon Heavy tvrtke SpaceX. Ovaj novi teleskop će nam pomoći da snimajući velike strukture u svemiru, da bolje upoznamo što bi to mogla biti tamna energija. Tamna energija je ona koja djeluje suprotno od gravitacije i zbog koje se svemir ne samo širi, nego se ubrzano širi, a to smo saznali tek prije 22 godine. Ali moramo znati je li to stvarno postoji, da li ta energija postoji ili je nešto drugo možda zeznuto. Možda treba nadograditi Alberta Einsteina, jer možda na kozmološkim linijama i prostorima možda tu ne vrijedi ono što mi mislimo da vrijedi. Tako da mi moramo još dokazati da zaista ta tamna energija postoji i da ona je zapravo uzrok tom ubrzanom širenju svemira. Ali moramo pokazati da li je tamna energija imala uvijek istu snagu ili je ona promjenjiva. Ako je ona promjenjiva, ako ona slabi, onda se naš svemir neće vječno širiti, nego će jednog dana stati, pa će se početi sužavati i opet će se sve jednog dana naći na istom mjestu. Međutim, naša zemlja će biti sad sigurna što se tiče kao objekta nekoliko milijardi godina, znači normalno kružiti oko sunca, mada će naše sunce imati svoje posebne, možemo reći, evoluciju i jednog dana će se sunce proširiti gotovo do zemlje, da bi jednog dana sunce postalo bijeli patuljak. Sunce nema tako veliku masu da bi eksplodiralo kao što su eksplodirali i eksplodiraju one najveće zvijezde. Ali baš one zvijezde koje eksplodiraju, mi po jačini eksplozije se ravnamo i procjenjujemo koliko je neka galaksija daleko kad u nekoj galaksiji pronađemo takvu eksploziju koju zovemo supernova zvijezda. Tako da zapravo ova protekla godina, ova 2025. nam je omogućila mnoga nova saznanja, pokazali smo mnoge druge stvari. Dakle, čudo je što smo sve saznali u ovim zadnjim godinama koristeći i ove instrumente astronomije, kako na Zemlji, tako u orbitu oko Zemlje, tako malo u daljem svemiru. I evo, puno toga nas čeka. Očekujemo zaista fenomenalne stvari. Danas je puno novih tvrtki koje rade veličanstvene stvari, koje lansiraju fenomenalne letjelice, ali između toga to su i letjelice koje stalno prate što se događa na našem planetu, što se događa sa meteorološkim promjenama, što se događa sa klimom naših planeta, ali pratimo i ono što zovemo svemirsko vrijeme, a to je interakcija Sunca sa zemljinom magnetosferom, a to nije šala, jer kod velikih geomagnetskih bura koje nastaju zbog sunčeve aktivnosti, dogodi se da dođe i do smetnji na radiovalovima i na nekim frekvencijama, dođe i do prekida radioveze, dođe i do problema sa GPS sistemima, signalima. Prema tome, sve to treba pratiti, znači postoji to svemirsko vrijeme koje je važno za sve one operatere koji imaju satelite u orbiti. A mi danas ne možemo zamisliti naš život bez satelitske tehnologije. Uopće nismo svjesni koliko ovisimo zapravo o satelitskoj tehnologiji. Bilo da je to telekomunikacija preko geostacionarnih satelita, bilo da su to meteorološki sateliti, bilo sateliti koji traže i istražuju resurse Zemlje, a da ne govorimo o GPS satelitima koji nam omogućuju da se svaki čas možemo naći bez obzira u kojem gradu, u kojoj ulici se nalazimo. Dakle, to je nešto što je fenomenalno.
4: Svemirske priče Ante Radonića odvele su nas u daleka nebeska prostranstva. Slično nam čini i glazba, koja je baš poput svemira posvuda oko nas. Još je veliki Platon, jedan od najumnijih ljudi u povijesti, rekao: glazba daje dušu svemiru, krila umu, let mašti i život svemu što postoji. Prepustimo se onda glazbenom svemiru i priči naše sljedeće rekorderke.
2: Ritam stoljeća.
6: Poštovani slušatelji, ovdje je Ana Boban, glazbena urednica na trećem programu Hrvatskog radija. Htjela bih početi sa glazbenim primjerom.

0: Na, vjerojatno ste svi prepoznali, to je skladba Ludviga van Beethovena za Elizu. Jedna je to od njegovih najpoznatijih skladbi. Jednostavna klavirska pratnja, pjevna i pamtljiva melodija i glazbena posveta. Kome? Elizi. Ovo je jedna od najpoznatijih melodija posvećena nekoj osobi. U ovih 15 minuta bavit ćemo se glazbenim posvetama, pogotovo u klasičnoj glazbi. No prvo da riješimo tko je to bila Eliza. Nije sigurno. Iako muzikolozi sugeriraju tri mogućnosti, dokazi upućuju na to da je ona svakako bila bliska Beethovenova prijateljica i vjerojatno važna osoba u njegovom životu. Jedna teorija navodi da je to Elizabeth Röckel, operna pjevačica i Beethovenova bliska prijateljica koju su zvali Elize. Druga pak teorija navodi Elize Barensfeld, koja je bila samo Beethovenova mlada učenica koja je davao poduku iz klavira. Najčešća pak teorija kaže da je Elize zapravo Tereza Malfatti, koja je naprosto krivo pročitana i skraćena u Elize. To je mlada plemkinja u kojoj je Beethoven bio zaljubljen i koju je možda namjeravao posvetiti skladbu. Postoje i manje uvjerljive pretpostavke o drugim ženama. Zbog nedostatka pouzdanih dokaza, identitet Elize ostaje jedna od poznatijih glazbenih misterija. Iako je sama skladba postala jedno od najprepoznatljivijih klavirskih djela u povijesti. Kada govorimo o glazbenim posvetama, bilo da se radi o skladateljima koji su posvetili ili mnoge od tih skladbi koje su duboko povezane s konkretnim ljudima i životnim okolnostima, moramo reći da osim glazbe, posvete su ono što daje jedan prisni i životni element osim glazbe. Posveta je čin kojem skladatelj djelo daruje određenoj osobi. Može to biti voljena osoba, neki izvođač, mecena, učenik, prijatelj ili čak uspomena. Ponekad su i posvete praktične, financijska potpora bila je nužna mnogim skladateljima. U drugim slučajevima posvete su izraz zahvalnosti, poštovanja ili osobne privrženosti. Kad posvete otkrivaju i sukobe, razočaranja ili političke promjene. Jedna od takvih političkih posveta bila je također Beethovenova treća simfonija u S-duru, poznata kao Eroika. Isprva je bila zamišljena kao posveta Napoleonu Bonaparteu. Beethoven je Napoleona doživljavao kao simbol ideala francuske revolucije, slobode, jednakosti i bratstva. Kao zagovornik prosvjetiteljskih vrijednosti, skladatelj je u Napoleonu vidio heroja. Međutim, Napoleon se okrunio za cara 1804. a to je Beethovena duboko razočaralo. Smatrao je da je Napoleon time izdao revolucionarne ideje, te postao upravo ono protiv čega se navodno borio. Prema svjedočanstvu Beethovenova učenika Ferdinanda Risa, Beethoven je u bijesu ogrebao Napoleonove ime s naslovnice partiture, oštećenje koje se i danas može vidjeti na rukopisu. Sad sljedeća glazbena posveta je drugi koncert za klavir i orkestar ruskog skladatelja Sergeja Rahmaninova, a posvećen je njegovom hipnoterapeutu. Da, dobro ste čuli, njegovom hipnoterapeutu. Bilo je to doba u kojemu je psihoterapija bila tek u povojima početkom 20. stoljeća i kada su cvjetale razne nove metode liječenja psihe. To je bio doktor Nikolaj Dal. On je uspješno liječio Rahmaninovu tešku depresiju i skladateljsku blokadu koja je nastala nakon potpunog neuspjeha na premijeri njegove prve simfonije. Rahmaninov se neuspješno borio s raznim pokušajima vraćanja kreativnog žara, a nije mu ni pomogao susret i razgovor sa slavnim spisateljem Lavom Tolstojem. Na kraju je Rahmaninovljeva rodbina odlučila upoznati skladatelja s liječnikom i neurologom Nikolajem Dalom, kojeg je svakodnevno posjećivao od siječnja do travnja 1900. godine. Znači, to je neka 3 mjeseca, što bi za današnje standarde psihoterapije bilo zapravo dosta kratko. No, sve ove seanse vratile su Rahmaninovu samopouzdanje za ponovno skladanje. Dal je koristio hipnotičku sugestiju, ponavljajući fraze poput "napisat ćeš koncert i bit će izvrstan". Ovo mi definitivno zvuči kao starinska verzija pozitivnih afirmacija, zar ne? Rahmaninov je za tretmane rekao da zvuče nevjerojatno, ali stvarno djeluju. U svakom slučaju, To mu je pomoglo da prevlada svoju kreativnu paralizu i djelo, svoj klavirski koncert, posvetio je svome doktoru. Ne samo to, njegov drugi klavirski koncert postala je jedno od njegovih najpoznatijih djela te simbolom njegovog glazbenog i osobnog oporavka. Nešto drugačiju priču imao je skladatelj Petar Iljić Čajkovski. Njegov prvi klavirski koncert u bemolu ima jednu od najprepoznatljivijih i najironičnijih priča o posveti. Čajkovski je posvetio koncert Nikolaju Rubinštajnu, Čajkovskijevom bliskom prijatelju i ravnatelju Moskovskog konzervatorija. Skladatelj mu je privatno odsvirao koncert i očekivao je podršku. Umjesto toga doživio je poražavajuću kritiku. Rubinštajn je djelo nazvao neizvodivim, loše napisanim i vulgarnim, te zahtijevao opsežne izmjene. Povrijeđen i ogorčen, Čajkovski je odbio promijeniti i jednu notu, te je povukao posvetu. Tvrdio je da će prije pojesti cijelu partituru nego išta promijeniti. Koncert je potom posvetio slavnom pijanistu i dirigentu Hansu von Bülowu, koji je odmah prepoznao njegovu vrijednost te proizveo djelo u Bostonu, čime je započeo Čajkovskijev međunarodni uspjeh. Ironično, Rubinštajn, koji je prvotno popljuvao koncert, promijenio je mišljenje i kasnije postao jedan od najistaknutijih izvođača tog koncerta. Možda najpoznatija glazbena odbijenica dogodila se Johanu Sebastianu Bachu. U 18. stoljeću, kada je Bach djelovao, skladatelji su uvelike ovisili o bogatim mecenama. Posveta skladbe bila je redovito nužan dio profesionalnog opstanka. U nadi da će dobiti zaposlenje na dvoru Kristijana Ludviga Markgrofa od Brandenburga, Bach je skladao cijelu zbirku koncerata zvanih Brandenburški koncerti. Zbirku je poslao poštom Markgrofu iz Brandenburga, no nije dobio apsolutno nikakav odgovor. Čemu takva šutnja, pomalo i bezobrazluk od strane Markgrofa, možemo samo nagađati, no mora se uzeti u obzir da je Bach, iako je bio iznimno cijenjen i plodan, kako u broju napisanih skladbi, tako i u broju djece, njih čak 20, također je bio poznat kao teška i svadljiva osoba, bio je kontradiktorna figura. Slovio je s jedne strane kao obiteljski čovjek, pobožni kršćanin i ljubitelj dobre hrane i pića, ali poznat je bio i po svojoj tvrdoglavosti, vatrenoj naravi i znao se upustiti u koju tučnjavu, a također i sukobljavao se s poslodavcima, što ga nije činilo pretjerano traženim zaposlenikom. No u svakom slučaju Bach se i bez toga jako dobro snašao. Pređimo sad na ono što ste vjerojatno svi čekali, a to su posvete iz ljubavi, i to romantične. Robert Schumann i Clara Wieck Schumann odražavaju jedan od najdubljih umjetničkih i emocionalnih odnosa u glazbi 19. stoljeća. Clara Schumann nije bila samo Schumannova supruga, već i izvanredna pijanistica i skladateljica, čije muziciranje duboko oblikovalo njen kreativni život. Mnoga od Robertovih najvažnijih dijela bila su izravno inspirirana svojom ženom, a u nekoliko slučajeva i izričito posvećena njoj. Među najosobnijim posvetama je Fantazija u C-duru, koju je Schumann izvorno zamislio kao strastvenu glazbenu poruku Klari u razdoblju kada se njen otac protivio njihovom braku. Osim toga, mnoga dijela iz ciklusa Davids Bundertänze i Kinderszenen inspirirana su Klarinom osobnošću te njihovim privatnim glazbenim dijalogom, čak i kada nisu formalno upisane kao posvete. Slijedi jedna posveta djeci. Dječji kutak, ciklus skladbi iz 1908. Claude Debussy-a. Klavirska je suita posvećena njegovoj voljenoj čeri Claude Emmy Debussy, od milja zvanoj Šušu. Posveta glasi: mojoj dragoj maloj Šušu, s nježnim isprikama njezina oca za ono što slijedi u nastavku. Kratke skladbe inspirirane su maštovitim svijetom djetinjstva. Iako je nastao tijekom razdoblja osobnih poteškoća, dječji kutak Claude Debussy-a zrači toplinom i nježnošću.
1: Ana Boban i Ante Radonić u današnjoj su nam emisiji spojili glazbu i svemir. Već sutra ćemo radijski povezati neke nove teme i govornike. Do tada vas pozdravljaju Jadranka Besednik i Nataša Mikas.
2: 100% Prvi. Ándale. Un grande corazón para Dino Dvornik.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu specijaliziranu epizodu naših prvoprogramskih jezičnih minuta u kojoj za vas odabiremo neke od stilskih figura koje u svojoj knjizi U potrazi za izgubljenim govorom nabrojio i oprimjerio naš cijenjeni fonetičar i učitelj govorništva, doktor znanosti Ivo Škarić. Podsjetimo se, u nekoliko glavnih kategorija rasporedio je više od 150 ukrasa kojima možemo začiniti svoje pisanje ili govorenje i time dodatno privući pozornost čitatelja ili slušatelja, pa onda time i olakšati mu razumijevanje i pamćenje onoga što mu poručujemo. Do sada smo se u jednoj takvoj epizodi bavili tropima, to jest prenesenim značenjima, rekli smo što su na primjer metonimija, metafora i perifraza, a u drugoj figurama riječi istaknuli smo anaforu, epiforu, aliteraciju, ali i pleonazam kao figuru, a ne kao jezičnu pogrešku. Danas biramo stilske figure iz skupine sintaktičkih figura.
2: Kakvih?
1: Sintaktičkih, koje proizlaze iz sintakse, koje nastaju sintaksom.
2: Što je sintaksa?
1: To je stručni naziv za dio gramatike koji opisuje i propisuje kako se u hrvatskom jeziku slažu riječi. Dolazi od grčkih riječi sin, što znači zajedno, i taksis, što znači uređivanje. Dakle, kako urediti riječi da stoje zajedno u urednom redu, u skladu. Domaća riječ za sintaksu zato je skladnja. Ako se odstupi od uobičajena reda riječi, a da se to ne čini zbog neznanja nego sa svrhom, postiže se dodatni učinak. Stvorena je leksička figura.
3: Ja vas, Atenjani, molim da se ne ljutite na mene ako istinu slobodno izrečem.
1: Uobičajeni red riječi bio bi Atenjani, ja vas molim i ako slobodno izrečem istinu. Ovom izmjenom reda riječi u najužem smislu svoj govornički dojam tako je pojačao grčki govornik Demosten u svojoj trećoj Filipici, jednim od govora protiv Filipa Makedonskog. Riječ Filipika postala je i općenit naziv za govor kojim se nekog oštro napada. Drugi je primjer neuobičajena reda riječi hiperbaton. Kad se već zaključi rečenica, doda se još nešto.
4: To je bilo prije 15 godina i više.
3: To je učinio dok je još bio mlad i lud.
4: Bilo je to sve za danas, gotovo sve.
1: Dodajmo još na primjer polisindeton, nabrajanje u kojem se suprotno uobičajenoj sintaksi veznik stalno ponavlja. Na primjer, u današnjoj emisiji spomenuli smo i izmjenu redoslijeda riječi i hiperbaton i polisindeton. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: 19. sati.
1: Dnevnik sa Silvijom Šopom.
2: Dobran večer, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: U dvama gospićkim bunarima pronađeni PFAS spojevi. Zavod za javno zdravstvo uvjerava da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena.
2: Stanovnici Nove Gradiške ne žele centar za gospodarenje otpadom Šagulje.
0: Cijena dizela ide prema 2 eura po litri, čeka se reakcija vlade.
2: Izbori u Rusiji. Očekuje se da će strogo kontrolirano glasovanje donijeti pobjedu vladajućoj stranci Jedinstvena Rusija.
0: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi, poslijepodne sunčanije, temperature od 22 do 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U Ličko-senjskoj županiji utvrđeno je lokalno onečišćenje vode. Građanska inicijativa Gospić je naš dom nezadovoljna je jučer iznesenim zaključcima znanstvenog savjeta. Političari očekivano podijeljeni, a stručnjaci tvrde da bi odvoz cijelog otpada izvan granica Hrvatske stajao milijune eura. Pripremio Marin Erak.
3: Nakon posljednjeg uzorkovanja vode iz ukupno 38 zdenaca, 3 cisterne i 2 izvora, Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije objavio je da su dva bunara u blizini i nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada potvrđeni opasni spojevi PFAS, ali iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uvjeravaju javnost da je onečišćenje isključivo lokalnog karaktera, te da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena.
4: Ja čusto vjerujem u sve rezultate Zavoda za javno zdravstvo, dakle oni donose istinite rezultate, istinite broje i sve što oni mjere i sve što oni iskažu u brojkama, to je tako. Međutim, ne mogu mjeriti sve, jer to je jednostavno nemoguće sve izmjeriti. Novi rezultati koji su pokazali prisustvo floriranih alkila u bunarskoj vodi dokazuju samo jednu stvar, a to je da tvari iz otpada dolaze u okoliš.
3: Rekao je u našoj emisiji Dnevni ritam ekotoksikolog Branimir Hakenberger Kutuzović. Što se tiče rješavanja problema ilegalnog otpada, znanstveni je savjet za pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada predložio da se otpad iskopa i odveze van državnih granica ili da se izvrši preobrada u Gospiću u zatvorenim platformama. Iz inicijative Gospić je naš dom kažu da su o tome čuli još prije 2 mjeseca. Vjekoslav Bušić.
5: Prvo zato smo i rekli da nam je cijela ta komunikacija zapravo na neki način korak unatrag, jer nismo ništa novo saznali, a i dalje zapravo ne znamo koji je pravi cilj i smisao tog savjeta.
3: Stručnjak za sanaciju odlagališta Danko Fundurulja ističe da bi odvoz otpada stajao više 100 milijuna eura.
6: Kad iskopate otpad i vozite ga van cijeloga, to je 35.000 tona otpada, vi ćete i neopasni otpad morat platiti pod opasni otpad. Znači moguće je negdje oko 100 milijuna eura da platimo. A vi ako otpad predobradite na samoj lokaciji i izdvojite inertni otpad kojeg ima na lokaciji, vi ćete smanjiti količinu koju morate voziti van.
3: Političari i dalje podijeljeni oko rješavanja problema otpada, ne nedostaje prozivanja i optužbi, SDP-ov zastupnik Mihael Zmajlović i HDZ-ov Marin Piletić.
7: Zaključak savjeta je upravo ono što smo mi prije 39 dana govorili i upozorili, što su stručnjaci koji se time bave ovom tematikom i potvrdili da vladin pristup u proteklih 582 dana je u potpunosti promašen.
8: Bezidejnost oporbe i nesnalaženje u prostoru i vremenu kada se sučele s argumentima.
3: Iz Domovinskog pokreta upozoravaju kako otpada u Gospiću ne bi bilo da Hrvatska ima rangersku službu, odnosno zelenu policiju, čiji je osnutak ta stranka predlagala još prije godinu dana.
2: Stanovnici novogradiškog naselja Prvća protive se planiranoj izgradnji centra za gospodarenje otpadom Šagulje. Okupljeni u inicijativu Nova Gradiška nije smetlarnik, traže veće uključivanje javnosti u proces odlučivanja o lokaciji na kojoj bi se obrađivao i odlagao otpad iz Brodsko-posavske i susjednih županija. Ako njihovi zahtjevi ne budu prihvaćeni, najavljuju peticiju i pokretanje postupka za raspisivanje lokalnog referenduma. Evo što su poručili predstavnici inicijative Damir Maras i Milan Kusako, te mještanka Prvće Evica Muselinović.
9: 53 hektara zemljišta ovdje će se napraviti odlagalište nama, 500 metara od kuća i možda 1000-1500 metara od centra grada.
10: A traži da se to izmjesti od tuda. Da se makne.

0: što dalje od nas. Znači na neku osamu gdje je, ne znam ja, 5-6 km da bude od naselja.
1: Protiv smo i ovoga što je tu ude. Zato što nama smrdi konkretno. Mi smo tu odmah ovdje na kraju prvči, to se osjeća.
2: Dnevnik. Hrvatske vozače od idućeg tjedna očekuje novo poskupljenje dizela. Prema neslužbenim procjenama cijena bi zbog sukoba na Bliskom istoku mogla dosegnuti rekordnu razinu. Litra euro dizela mogla bi poskupjeti 11 centi s euro i 85 na euro i 96 centi, a plavi dizel mogao bi stajati euro i 51 cent. Konačni izračuni još se očekuju. U emisiji Poligrafu rekao je to Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva. Poslije njega čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan.
3: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su sniženje. Ponajviše želimo zaštititi građane i gospodarstvo koje koristi gorivo.
4: Cijene sirove nafte su na rekordnim razinama u zadnje vrijeme. Za nas je puno bitnije naravno mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. Tu je isto tako dizel jučer je bio na rekordnim vrhuncima, dakle preko 1600 dolara po toni. Danas ujutro je to palo za 50 dolara, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koji ćemo uputiti vladi.
2: Radnici Zagrebačkog holdinga i ZET-a za 10 dana mogli bi u štrajk. Razlog su neuspješni pregovori o novim kolektivnim ugovorima. Sindikalni predstavnici poručuju da bi, ako ga bude, štrajk mogao trajati više dana i utjecati na javni prijevoz, odvoz otpada, održavanje cesta i zelenih površina te druge komunalne usluge. Opširnije Petra Haler.
5: Sindikalni predstavnici ističu da će voditi računa o nužnim poslovima u gradu za vrijeme štrajka, ali ne pristaju na prijedlog poslodavca o broju radnika koji bi trebali ostati na radnim mjestima. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović, smatra da tim prijedlogom ograničavaju pravo radnika na štrajk.
6: Smo spremni za dogovor oko tih poslova, međutim to nikako ne možemo pristati da te brojke budu 41% za ZET ili 38%. Idući petak na konferenciji za novinare, ako se ne postigne dogovor, moguće je da će biti arbitraža.
5: Osnovicu zahtjevi sindikata odnose se na koeficijente, dodatke, naknadu za prijevoz, status vanjskog prijevoza i druga materijalna prava. U početku su tražili povećanje osnovice za 19%, ali ističu da su tijekom pregovora dobivali i niže prijedloge. Jović je dodao da pregovori nisu vođeni u dobroj vjeri.
6: Ako sada gledate da im je trebalo preko 2 mjeseca da nam kažu prve nekakve brojke vezane uz povećanje osnovice, kako se sve razvijalo, da u toku procesa mirenja nije bilo nikakve mogućnosti dogovora, da u ovih 8 dana u kojoj je završen proces mirenja nije ni pokušano se uopće nešto razgovarati, onda nam se sprema jedna velika kriza.
5: Situaciju su komentirali direktor ZET-a Marko Bogdanović i predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
7: U ovogodišnjim pregovorima uz ponuđeno obavezno zadržavanje postojećih prava ponuđeno je i povećanje osnovice plaće za 4,5%.
8: Nažalost, sindikati su tražili višestruko veće povišice, do čega nije došlo do dogovora. U svakom slučaju nastavit ćemo razgovore sa sindikatima i ne očekujemo da će doći do sindikalnih aktivnosti.
5: Sindikati su također otvoreni za daljnje pregovore, ali ne bude li dogovora, počet će s najavljenim štrajkom.
2: Učenik koji je prije tjedan dana teško ozlijeđen u napadu nožem u Zagrebačkoj srednjoj elektrotehničkoj školi dobro se oporavlja. U bolnici ga je posjetio profesor Mario Božurić koji je pomogao svladati napadača. Rekao je da je krizni tim Ministarstva obrazovanja i dalje u školi te da razgovara s učenicima i roditeljima. No Helena Ančić iz udruge Roditelji za djecu ističe da nitko iz tima još nije kontaktirao s obitelji napadnutog učenika.
9: Evo, susret je protekao vrlo, vrlo emotivno, onako na rubu suza, jer je to bio naš susret, prvi susret nakon onog nemilog događaja. Evo, sreća je da se je dijete jako dobro do sada oporavilo i očito da sve ide u tom nekom pozitivnom tijeku.
10: Saznajem kako iz kriznog stožera, evo ga, koji se nalazi u školi i koji je tamo, roditelje nitko nije kontaktirao, niti u jednom trenutku roditelji ozlijeđenoga nisu dobili niti jedan poziv da ih netko pita kako su, kako je dječak ili bilo što tome slično. Da pače, dobili su samo jednu informaciju kako će spomenuto dijete biti u prvom polugodištu na školovanju online nastave, kako ne mora dolaziti u školu.
2: Trogodišnji dječak koji je teško stradao u požaru stana u Zadru i dalje je kritično, ali stabilno, potvrdili su iz ravnateljstva Klinike za dječje bolesti u Zagrebu. Dječaka u sljedećim danima čekaju novi operativni zahvati, poručili su iz bolnice, dodajući da je riječ o ozljedama koje se dugotrajno liječe. Zadarska policija kazneno je prijavila 36-godišnjakinju, čiji je trogodišnji sin teško ozlijeđen u požaru stana gdje ga je ostavila samog. Određen joj je pritvor.
11: Na području Parka prirode Blidinja u Bosni i Hercegovini buknuo je veliki požar. Vatra se širi borovom šumom i ugrožava vikendice, zbog čega je poslije podne počela evakuacija. Vatra se približila i crkvi u Masnoj Luci. Na terenu su sve raspoložive snage iz Hercegovačko-neretvanske, Herceg-bosanske i Zapadno-hercegovačke županije, a u gašenju sudjeluju i dva kanadera iz Hrvatske.
2: Svijet. U Rusiji se do nedjelje održavaju parlamentarni izbori za zastupnike u donjem domu parlamenta Dume. Prvi su to izbori od početka invazije na Ukrajinu, a prvi se put glasuje na okupiranim ukrajinskim teritorijama. Istodobno, poljski premijer upozorava na opasnost od ruskog napada, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pokrenuo je novu regionalnu inicijativu koja okuplja europske države kroz koje prolaze Karpati. Anabela Lajkauf.
12: Na izborima za ruski parlament glasuje se i u Mariupolju, ukrajinskom gradu heroju koji je u ruske ruke pao u svibnju 2022. nakon 3 mjeseca opsade.
13: S karošami.
14: Izašla sam na izbore s velikim očekivanjima. Uvijek sam vjerovala u ujedinjenu Rusiju i znam da će pobijediti i da ćemo jako dobro živjeti. Nadam se da ću dočekati da vidim tu pobjedu.
13: Do pobjede.
12: Ruske vlasti priopćile su da je u regijama Donetska, Luhanska, Hersona i Zaporižje registrirano više od 3,5 milijuna birača, a tamo je glasovanje počelo već krajem prošlog mjeseca i to zbog, kako se navodi, sigurnosnih razloga. Veća iznenađenja što se tiče rezultata izbora ne očekuju se, jer je uvjerljivi favorit vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, a liberalna stranka Jabloko iz izborne utrke je isključena zbog navodno nezakonitog financiranja. Vladimir Putin poručuje da je sudjelovanje na izborima pitanje odgovornosti, a svoj glas dao i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
11: Predsjednik nas je sve pozvao da iskoristimo svoje ustavno pravo i da rezultati izbora pokažu zrelost i otpornost ruskog društva. To će biti naš zajednički odgovor svima onima koji žele oslabiti Rusiju i uzeti nam pravo da odlučimo o vlastitoj sudbini.
13: Svoju sudbu.
12: Za to vrijeme sve jači strah u Poljskoj da bi Rusija uskoro mogla napasti. Premijer Donald Tusk tako je u parlamentu upozorio da postoji stvarna opasnost od napada dronovima ili projektilima na teritoriji jedne ili više članica istočnog krila NATO-a.
15: Potencijalne možljive udaženja.
11: Ti mogući napadi bili bi prikazani kao nezgode i bili bi usmjereni da paraliziraju ili u najmanjem slučaju oslabe odlučnost zemalja NATO-a da pokrenu relevantne članke iz ugovora u slučaju agresije protiv neke od članica.
12: A Tusk zajedno s čelnicima još 8 zemalja u ukrajinskom gradu Ivano-Frankivsku sudjeluje na sastanku nove regionalne inicijative Volodimira Zelenskog, usmjerene na suradnju država kroz koje prolaze Karpati.
2: Rusija onemogućuje pristup ukrajinskim ratnim zarobljenicima već 2 godine, izvijestio je Međunarodni odbor Crvenoga križa. Situacija je još ozbiljnija kada se zna da se nad njima događa sustavno mučenje, za što su dokaze prikupili istražitelji Ujedinjenih naroda. Ako želite sačuvati čovječnost, morate govoriti o zatočeništvu i onome što se događa u zatvoru, rekla je predsjednica odbora Mirjana Špoljarić.
11: Francuska je posljednjih tjedana bila meta ruskih hibridnih napada, otkrio je francuski predsjednik Emmanuel Macron, obećavši odgovor. Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez objavio je na X-u da će sve mjerodavne službe biti mobilizirane.
2: U Španjolskoj sjevernoafričkoj enklavi Ceuti provedeno je premještanje više 1000 migranata s plaža u prihvatni centar u Luci. Zbog pružanja otpora policija je bila prisiljena uporabiti gumene metke i palice. Španjolska vlada procjenjuje da je u Ceuti još između 9 i 10 tisuća migranata. Vlasti kažu da ih je nakon premještanja u prihvatni centar na ulicama i plažama još oko 3000.
11: Predsjednik švedskog parlamenta pozvao je oporbenu čelnicu Magdalena Andersson iz socijaldemokratske stranke da razmotri sastavljanje vlade nakon nedjeljne pobjede lijevog centra na izborima. Poziv je slijedio nakon što je premijer Ulf Kristersson, suočen s tjesnim porazom, jučer najavio ostavku.
2: Dnevnik. Kako spriječiti slučajeve poput onog nedavno kada je trogodišnje dijete u Zadru teško stradalo u požaru dok je bilo samo u stanu? Razgovaralo se na stručnom skupu u Zagrebu na kojem je istaknuta važnost pravodobnih mjera za djecu i obitelji u riziku, poput žurnog izdvajanja i smještaja djece izvan obitelji. Nažalost, često se dogodi da djeca u sustav dođu prekasno. Upozorili su Božo Vrkljan, ravnatelj Centra za pružanje usluga Dugave, koji se svaki dan brine o 500 korisnika, i sutkinja Lana Peto Kujundžić.
16: Jedan primjer, dođe dijete u trećem ili četvrtom razredu osnovne škole, ne zna ni čitati ni pisati. To znači da je netko prije zakazao, ili dijete sa 17-18 godina počinio više kaznenih djela, gdje vi onda baš nemate puno izbora što i kako predložiti kad je on uskoro punoljetan i može i kazneno odgovarati. Treba rano intervenirati, da treba praktički sve učiniti da se mjere obiteljske pravne zaštite usmjere što više prema rizičnim obiteljima i da se ne čeka sa ako treba izdvojiti, jer najgore je kad se nešto desi tragično, a možda se moglo spriječiti.
17: Često kada govorim o nekakvim edukacijama mojih dragih kolega i pedijatara, ali i socijalne skrbi i odgajatelja, ja im govorim, vi niste ti koji procjenjujete da li dijete govori istinu. Ako se dijete vama požali da se s njim nešto dešava, onda vi ne procjenjujete da li to dijete izmišlja, laže ili nešto, nego smatrate da je to jedna izjava s kojom morate nešto po službenoj dužnosti učiniti, a to je prijaviti.
2: Sport. Pregled sportskih događaja pripremio je Lovrko Magdić.
18: Danas se igra prva utakmica 8. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. U 20 sati u Velikoj Gorici Rudeš je domaćin momčadi Slaven Belupa. Treneri Rudeša Alen Peternac i Slaven Belupa Silvio Čabraja.
19: Mislim da ćemo dobro izaći utakmicu protiv Belupa, da će energija biti odlična, prava.
20: Krucijalno bi bilo se vratiti sa bodima nazad u Koprivnicu.
18: Susret pratimo na drugom programu. U prvoj nogometnoj ligi Mladost Štralovi Segesta 1-3, Sesvete Cibalija 1-2, Usvjesi gostiju. U Halevu su izvučeni parovi za susret tenisača Njemačke i Hrvatske u kvalifikacijama za završnicu Davis Kupa. Sutra u 14 sati Aleksandar Zverev protiv Mateja Dodiga. Nakon njih Dino Prižmić i Daniel Altmaier. U podnevnom nedjeljnom meču parova igraće Kevin Kravic i Tim Pütz protiv Nikole Mektića i Mate Pavića, a poslije toga slijede mečevi Zverev Prižmić i Altmaier Dodig. Matej Dodig.
21: Jedva čekam izaći na teren i vidjeti šta će biti. Jedva čekam stvarno.
18: U kvalifikacijama za Ligu prvaka vaterpolist Jadrana na splitskom turniru u 20 sati igraće protiv grčkog Panathinaikosa. Trener Jure Maralja.
22: Igramo doma i s obzirom na roster i na mladost i svježinu, mislim da nekakvim ritmom možemo dovesti u rezultatsku neizvjesnost.
18: Svjetski gimnastički challenge cup podržava se u mađarskom gradu Sombatelju, a na šahovskoj olimpijadi u uzbekistanskom gradu Samarkandu hrvatska muška reprezentacija igrala je protiv Moldavije 2-2, ženska vrsta izgubila je od Armenije 4-0.
2: Vremenska prognoza. Kako nas vrijeme očekuje sutra i idućih dana, sinoptičarka Josipa Kuzmić.
23: Sutra promjenjivo, u prvom dijelu dana unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovima s grmljavinom, koji u Dalmaciji mogu biti izraženi i praćeni prolazno jakim vjetrom. Poslije podne se očekuju sve češća sunčana razdoblja. Vjetar će biti slab, na Jadranu će ujutro mjestimice puhati umjerena bura i istočnjak, poslije podne će okretati na buru i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 12 do 16, na Jadranu između 16 i 21. Najviša dnevna od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. U nedjelju sunčano, uz jutarnju maglu u unutrašnjosti. Dnevna temperatura zraka će porasti i bit će danju toplo i vrlo toplo. Početkom novog tjedna prevladavat će sunčano, a uz vjetar sjevernih smjerova i temperatura zraka će postupno biti niža, osobito na kopnu.
2: Dnevnik. I toliko u Dnevniku, na kraju podsjetnik.
11: U dvama gospićkim bunarima pronađeni PFAS spojevi. Zavod za javno zdravstvo uvjerava da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena.
2: Stanovnici Nove Gradiške ne žele centar za gospodarenje otpadom Šagulje.
11: Cijena dizela ide prema 2 eura po litri. Čeka se reakcija vlade.
2: Izbori u Rusiji. Očekuje se da će strogo kontrolirano glasovanje donijeti pobjedu vladajućoj stranci Jedinstvena Rusija.
11: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi, poslije podne sunčanije. Temperature od 22 do 27 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Silvio Šop.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Pozdravlja vas otac Kirko Velinski, svećenik Makedonske pravoslavne crkve. Želim obilje Božjeg blagoslova. Postoji jedna bolest koja se ne vidi očima. Ne otkriva se medicinskim uređajima i često je ne prepoznajemo ni sami kod sebe. To je bolest osuđivanja. Lako vidimo nedostatke drugih. Lako primjećujemo njihove pogreške. Lako kažemo, zašto je tako postupio? Kakav je to čovjek? Ili, ja to nikad ne bih učinio. Ali koliko se rijeđe zaustavimo pred vlastitim srcem i pitamo, Gospodine, što je to u meni što trebam promijeniti? Prepodobni Efrem Sirijac u svojoj prekrasnoj molitvi ne traži od Boga da nam pokaže grijehe drugih. On se moli ovako, O Gospodine kralju, daruj mi da sagledam svoje grijehe i da ne osuđujem svoga brata. Kako jednostavna molitva. A koliko ju je teško ostvariti. Jer čovjek često ima oštro oko za slabosti drugih, ali mnogo blaže ogledalo za samoga sebe. Krist nas uči drukčije. On ne kaže da ne trebamo razlikovati dobro od zla. Ne kaže da grijeh trebamo nazivati vrlinom, ali nas upozorava da ne zauzimamo Božje mjesto i da ne postajemo suci srca drugoga čovjeka. Zašto? Zato što mi čovjek vidimo izvana, a Bog vidi njegovo srce. Mi vidimo njegov pat. Bog vidi i njegovu borbu. Mi čujemo njegovu pogrešku. Bog čuje i njegove neizrečene suze. Mi vidimo čovjeka kako je danas. Bog vidi čovjek kakav može postati. Zato kršćanska ljubav ne znači reći da je sve dobro. Kršćanska ljubav znači ne izgubiti čovjeka dok se bori protiv zla. Kako bi naš svijet bio ljepši kada bi umjesto osude bilo više razumijevanja? A umjesto, kako je mogao to učiniti? Da kažemo, Gospodine, pomozi mu. Umjesto da upiremo prstom, sklopimo ruke u molitvi. Umjesto da govorimo o padu drugoga, zapitajmo se može li upravo naša ljubav pomoći tom čovjeku da ustane. Možda najveća pobjeda nije kada uspijemo promijeniti drugoga. Najveća je pobjeda kada uz Božju pomoć promijenimo sebe i vlastito srce. Zato danas, prije nego što nekoga osudimo, zastanimo na trenutak. Ušutimo. Pomolimo se. I sjetimo se da i mi živimo od Božje milosti. Jer nitko od nas ne stoji pred Bogom zato što je bez grijeha. Stojimo pred njim zato što je Bog milostiv. I možda upravo zato molitva prepodobnog Efrema Sirijca treba postati molitvom svakoga od nas. O Gospodine kralju, daruj mi da sagledam svoje grijehe i da ne osuđujem svoga brata. Neka nam Bog podari čisto srce, mudru riječ i ruku spremnu pomoći. A kada prestanemo brojiti tuđe grijehe, možda ćemo tada početi bolje prepoznavati Božje darove u svakom čovjeku. Jer Krist nas nije pozvao da osuđujemo. Krist nas je pozvao da ljubimo. Amen.

0: Hrvatske vozače od idućeg tjedna očekuje novo poskupljenje dizela. Litra bi mogla poskupjeti 11 centi, s euro i 85 na euro i 96 centi, a plavi dizel mogao bi stajati euro i 51 cent. Konačni izračun još se očekuje. Govore Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva i čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan.
1: Prema onim izračunima koje su trenutačno, da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su sniženje. Ponajviše želimo zaštititi građane i gospodarstvo koje koristi gorivo.
2: Cijene sirove nafte su na rekordnim razinama u zadnje vrijeme. Za nas je puno bitnije, naravno, mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. Tu je isto tako dizel. Jučer je bio na rekordnim vrhuncima, dakle preko 1600 dolara po toni. Danas ujutro je to palo za 50 dolara, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koje ćemo uputiti vladi.
0: Tjedan dana nakon napada nožem u srednjoj elektrotehničkoj školi, odljeđeni učenik stabilno i dobro se oporavlja. Potvrdio je to profesor Mario Božurić, koji je pomogao svladati napadača, a posjetio je mladića u bolnici. Profesor napominje da krizni tim resornog ministarstva i dalje intenzivno radi s učenicima i roditeljima u školi, no iz udruge Roditelji za djecu Helena Ančić upozorava na drugu stranu priče. Stručni tim do danas nije nazvao niti posjetio obitelj napadnutog dječaka.
3: Evo, susret je protekao vrlo, vrlo emotivno, onako na rubu suza, jer je to bio naš susret, prvi susret nakon onog nemilog događaja. Evo, sreća je da se je dijete jako dobro do sada oporavilo i očito da sve ide u tom nekom pozitivnom tijeku.
4: Saznajem kako iz kriznog stožera, evo ga, koji se nalazi u školi i koji je tamo, roditelje nitko nije kontaktirao, niti u jednom trenutku roditelji ozlijeđenoga nisu dobili niti jedan poziv da ih netko pita kako su, kako je dječak ili bilo što tome slično. Dapače, dobili su samo jednu informaciju kako će spomenuto dijete biti u prvom polugodištu na školovanju online nastave, kako ne mora dolaziti u školu.
0: Stanovnici novogradiškog naselja Prvče ustali su protiv Centra za gospodarenje otpadom Šagulje. Inicijativom Nova Gradiška nije smetlarnik, poručuju da ne žele lokaciju na kojoj će završiti otpad iz Brodsko-posavske i susjednih županija. Od lokalnih vlasti traže da se javnost hitno uključi u cijeli proces. Ne bude li sluha, poručuju da će pokrenuti peticiju i zatražiti lokalni referendum. Predstavnici inicijative Damir Maras i Milan Kusaković te mještanka Prvče Evica Muselinović.
5: 53 hektara zemljišta ovdje će se napraviti odlagalište nama, 500 metara od kuća i možda 1000-1500 metara od centra grada.
6: A traži da se to izmjesti od tuda, da se makne što dalje od nas. Znači na neku osamu gdje je, ne znam ja, 5-6 km da bude od naselja.
7: Protiv smo i ovoga što je tu ude. Zato što nama smrdi konkretno. Mi smo tu odmah ovdje na kraju Prvči, to se osjeti.
0: Na području parka prirode Blidinje u Bosni i Hercegovini buknuo je veliki požar. Vatra se širi borovom šumom i ugrožava vikendice, zbog čega je poslije podne počela evakuacija. Vatra se približila i crkvi u Masnoj Luci. Na terenu su sve raspoložive snage iz Hercegovačko-neretvanske, Herceg-bosanske i Zapadno-hercegovačke županije, a u gašenju su do večeri sudjelovala i dva kanadera iz Hrvatske.
8: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji mogu biti izraženi uz jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21. Dnevno od 22 do 27 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
9: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
10: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
11: Good evening and

0: slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika.
1: Dobrodošli poštovani slušatelji, ja sam Slavica Štefić. Teške riječi i optužbe zbog ilegalnog otpada u Gospiću počelo jesensko zasjedanje Sabora. Stroži nadzor gospodarenja otpadom, uvodi se video nadzor odlagališta i GPS praćenje vozila koja prevoze otpad. Brač i dalje pod budnim okom vatrogasaca, očekuje se proglašenje prirodne nepogode i prijave štete, izgorjelo više od 4000 hektara. Hrvatska i SAD jačaju vojnu suradnju. Ministar obrane bio je u posjetu u Minnesoti.
0: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
1: Aktualnim prijepodnevom počelo jesensko zasjedanje Sabora. Očekivano, opasni otpad u Gospiću, ali i druga ilegalna odlagališta u zemlji bili su glavna tema. Dok je oporba vladajuće optužila za sustav pun korupcije, te je premijera pozvala na ostavku, on je uzvratio da građane zastrašuju i dezinformiraju. Milorad Šikanjić.
2: Poznata i nepoznata nalazišta opasnog i neopasnog otpada, ovaj su saborski aktualac nedvojbeno učinili bitno drugačijim od prethodnih. Gospićka je afera dosad najjače pokazala HDZ-ove slabosti, kao i poslovičnu aroganciju s kojom su vladajući uvijek odbacivali oporbene optužbe. A one o korupciji vječna su tema. Ustrajao je na tome i ovom prigodom SDP-ov predsjednik Siniša Hajdaš Dončić.
3: 37.000 tona otpada još uvijek je zakopano. Vi nemate plan, imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. I to je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom u 10 godina. To ste vi. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
4: Pa vi ste, da postoje odredbe kaznenog zakona koje su postojale prije, bili bi prilično u kvalifikaciji uznemiravanja javnosti lažnim informacijama. To kaznenog djela srećom nemamo više. Ali vi ste radili upravo to. Što se ne držite Poznanovca? Slažem se, Gospić je problem. To je točno. I riješit ćemo.
2: Odgovorio mu je premijer Plenković. Kao i Mostovcu Zvonimiru Troskotu na upit zašto je vlada odlučila dio otpada iz Gospića predati kompaniji Nexe.
5: Ako se zna da ista ta firma sudjeluje unutar Hrvatske gospodarske komore u sklopu udruženja sekundarne sirovina, kojom upravlja i vodi ni manje ni više nego firma Cezar, kojom je na čelu ni manje ni više nego Cezarov direktor, odnosno član uprave Cezara, gospodin Željko Teufel.
4: Vi djelujete kao da ste netko od zamjenika u USKOK-u otprilike. Ako je to istinito, onda se o tome treba očitovati državno odvjetništvo, ne vlada.
2: Ne po prvi put premijer je uz teške riječi Troskota optužio i da utiče na ozračje u društvu.
4: Ljudi poput vas kontinuirano uznemiravaju javnost, potiču one koji ne mogu dovoljno znati o detaljima, da su zabrinutiji nego što bi trebali biti. Po toj logici o kojoj vi govorite, trebalo bi da vjerojatno i Nexe i Holcim prestanu s radom. Kao što želite da crknu proizvođači krumpira u Lici, to je eho vaših nastupa i ne samo vaših.
6: Tužite nas, opoziciju i građane da šire paniku, da histeriziraju, da rušimo reputaciju Like i Ličkog krumpira. Pa to ste, gospod, upravo vi učinili. Ovim netransparentnim, nestručnim pristupom ovoj sanaciji.
2: Odgovara pak Mihajl Zmajlović iz SDP-a, a Sandra Benčić Možemo Plenkovića je naposljetku pozvala da odstupi s dužnosti.
7: Zato što nakon svega što se dogodilo sa Gospićem i razotkrilo sa gospodarenjem otpadom u Hrvatskoj, vi ne možete imati povjerenje javnosti. Ne možete imati povjerenje građana da ćete u bilo kojoj krizi im govoriti istinu i da ćete reagirati.
4: To je vaš okvir, dakle vaše frejmanje ovoga koji ide otprilike ovako. Lupeži, trovači, izdajnici moraju dati ostavku. To je frejm svih vaših PR-ovaca skupa. Od Mosta do SDP-a do Možemo. I cijela hrvatska javnost bi sad trebala živjeti u tome i reći da je to baš tako. Ne. Onaj ko je zagadio će odgovarati.
2: Najavio je premijer, a javnosti ostaje da napokon vidi konkretne posljedice ovih Plenkovićevih riječi.
0: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
1: Premijer Andrej Plenković je nakon aktualnog prijepodneva podnio saborskim zastupnicima izvješće o održanom sastanku Europskog vijeća. Najvažnije teme bile su ruska agresija na Ukrajinu te rat na Bliskom istoku koji utječe na svjetsko gospodarstvo i cijene energenata. Premijer je istaknuo da ritam rasprava i odluke Unije nameću odnosi najvećih sila koje se koriste energijom, trgovinom, tehnologijom i kritičkim sirovinama kao instrumentima političkog utjecaja.
4: U tom kontekstu hrvatska vlada pozicionira u svakom našem nastupu, u svim konfiguracijama, zaštitu hrvatskih nacionalnih interesa. Jednako tako zalažemo se i za snažnu, otpornu, utjecajnu Europsku uniju koja treba graditi svoju stratešku autonomiju, ali pritom raditi na što čvršćim vezama sa našim tradicionalnim saveznicima u mijenjajućem međunarodnom okruženju.
0: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
1: Proračunski prihodi u prvoj polovici godine rasli su više nego rashodi, pokazuje izvješće sa sjednice vlade. Vlada je osnovala i još 3 savjeta za pojedine dijelove zemlje, a odlučila je i da se državno zemljište u Stobreču ustupi gradu Splitu kako bi se izgradio moderni kamp nogometnog kluba Hajduka. Ivica Krišto.
8: Govoreći o izvršenju proračuna, državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić-Lugarić izvijestila je da je rast BDP-a u prvih 6 mjeseci bio 1,9%.
9: Ukupni prihodi u prvom polugodištu ostvareni su u iznosu od 17,3 milijarde eura. Na međugodišnjoj razini bilježe rast od 15,5%, što je ponajprije rezultat većeg ostvarivanja prihoda od poreza na dodanu vrijednost. Ukupni rashodi iznose 19 milijardi eura i bilježe povećanje od 12,2%. Proračun je ostvario manjak u iznosu od 1,6 milijardi eura, odnosno 1,6% bruto društvenog proizvoda.
8: Država će zemljište u Stobreču površini oko 72 tisuće četvornih metara prenijeti na grad Split. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
10: Bez naknade na rok od 50 godina. Slijedi i potpisivanje ugovora i proces omogućavanja prava građenja nogometnom klubu Hajduk. Grad Split će donijeti novi urbanizacijski projekt kojim će definirati izgradnju nogometnog kampa. Predviđeni rok u kojemu grad Split zajedno s Hajdukom treba realizirati ovu investiciju je 5 godina.
8: Bačić je također najavio
10: da će ministarstvo krajem ovog ili početkom idućeg mjeseca upoznati javnost sa stanjem konstrukcije krova i armirano betonske konstrukcije na stadionu Polju i mogućnost rekonstrukcije stadiona. Taj zaključak smo napravili zajedno sa 4 građevinska fakulteta i Hrvatskog komorom vlaštenih inženjera građevine.
8: U skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju, vlada je osnovala Savjet za sjever, Savjet za središnju Hrvatsku i Savjet za Jadransku Hrvatsku. To su međuresorna tijela čiji će članovi biti predstavnici vlade, župani, gradonačelnici, čelnici razvojnih agencija i rektori sveučilišta s pojedinih područja.
11: Tjedna kronika, Glas Hrvatske.
1: Ministar obrane Ivan Anušić u Alabami u SAD-u dogovorio je ranije isporuku 8 helikoptera Black Hawk i sustava HIMARS. U središnjem dnevniku Hrvatske televizije potvrdio je da bi Hrvatska mogla imati već za godinu, godinu i pol. Razgovori o nabavi sustava protuzračne obrane u završnoj su fazi, a pregovara se i o projektima dometa većeg od 150 km.
12: U ovom trenutku razgovaramo 150+, znači govorimo o dužem ili dugom dometu HIMARS-a. Oni generalno pristaju na to, pristaćemo do kraja razgovora i pregovora koji radimo i naše argumentacije. Oni ne vide apsolutno nikakvi problem da se isporuče i dugog dometa rakete za HIMARS i da se ubrza isporuka, kao što sam rekao, i Black Hawkova i HIMARS-a, tako da bi već početkom 2028. godine ili krajem 2027. godine na raspolaganju imali i Black Hawkove i HIMARS-e u onom broju kako smo ih i naručili.
11: Tjedna kronika, Glas Hrvatske.
1: Još prošlog četvrtka navečer požar je buknuo kod ložišća i proširio se sve do Milne, te opustošio više od 4000 hektara na Braču. Na terenu je više dana bilo oko 200 vatrogasaca koji su napapali to područje, a sve osobe koje su u požaru na Braču zatražile pomoć i smještaj zbrinute su, izvijestio je ministar turizma Tonči Glavina. Najavio je da će vlada, prema istom načelu kao i u Omišu, pomoći ljudima koji su pretrpjeli imovinsku i poslovnu štetu.
11: Slušali ste tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika Glas Hrvatske.

Hrvatske vozače od idućeg tjedna očekuje novo poskupljenje dizela. Litra bi mogla poskupjeti 11 centi s euro i 85 na euro i 96 centi, a plavi dizel mogao bi stajati euro i 50.

0: ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su sniženje. Ponajviše želimo zaštititi građane i gospodarstvo koje koristi gorivo.
1: Cijene sirove nafte su na rekordnim razinama u zadnje vrijeme. Za nas je puno bitnije naravno mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. Tu je isto tako dizel. Jučer je bio na rekordnim vrhuncima, dakle preko 1600 dolara po toni. Danas ujutro je to palo za 50 dolara, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koji ćemo uputiti vladi.
2: Trogodišnji dječak koji je teško stradao u požaru stana u Zadru i dalje je kritično, ali stabilno, potvrđeno je iz klinike za dječje bolesti u Klajićevoj ulici. U idućim danima očekuju ga novi operativni zahvati. Policija je kazneno prijavila njegovu 36-godišnju majku koja ga je samog ostavila u stanu. Tereti se za povredu djetecovih prava i dovođenju u opasnost života i imovine, opće opasnom radnjom ili sredstvom. Veliki požar u parku prirode Blidinje u Bosni i Hercegovini stavljen je pod nadzor uz pomoć naših kanadera. Buktinja je prijetila vikendicama i crkvi u Masnoj Luci, a zbog opasnosti od širenja požara provedena je i evakuacija stanovništva. Gasitelji ostaju na terenu i nadziru požarište kako bi spriječili ponovno širenje vatre.
3: Vijesti.
2: Francuska je posljednjih tjedana bila meta ruskih hibridnih napada, otkrio je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Obećao je odgovor.
4: Imali smo takva iskustva još od veljače 2022. No u posljednjih nekoliko tjedana ruska hibridna prijetnja prema Europljanima i Francuskoj pojačala se. Na naš zahtjev, ministar unutarnjih poslova sazvao je sastanak s čelnicima svih regija kako bi se ojačala otpornost na takve napade, a od vlade smo zatražili da izradi plan za zaštitu naše kritične infrastrukture, obrambene industrije i tehnoloških baza od kibernetičkih napada i napada bespilotnim letjelicama. Cilj je zastrašiti nas i potkopati napore u potpori Ukrajini, no posljedice će biti suprotne. Nismo uplašeni jer znamo da se u Ukrajini odlučuje o našoj sigurnosti i današnjoj i sutrašnjoj.
2: Rusija onemogućuje pristup ukrajinskim ratnim zarobljenicima već 2 godine, izvijestio je Međunarodni odbor Crvenog križa. Situacija je još ozbiljnija kada se zna da se nad njima događa sustavno mučenje, za što su dokaze prikupili istražitelji Ujedinjenih naroda. Ako želite sačuvati čovječnost, morate govoriti o zatočeništvu i onome što se događa u zatvoru, rekla je predsjednica odbora Mirjana Špoljarić. U španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti provedeno je premještanje više tisuća migranata s plaža u prihvatni centar u Luci. Zbog pružanja otpora policija je bila prisiljena upotrijebiti gumene metke i palice. Španjolska vlada procjenjuje da je u Ceuti još između 9 i 10 tisuća migranata. Vlasti kažu da ih je nakon premještanja u prihvatni centar na ulicama i plažama još oko 3 tisuće.
3: Vremenska prognoza.
2: Sutra promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji mogu biti izraženi uz jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21. Dnevna od 21 do 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
2: Tonski realizirao Josip Kerin, a u radio Tadija Kristijan Babić.
5: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.
6: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, i lijepo vas pozdravljam na početku našeg novog susreta u emisiji Živjeti put nade u programu Glasa Hrvatske. Ja sam Tanja Rau. Najavljujemo danas veliku proslavu u Chicagu sljedeći tjedan, 100. obljetnicu od osnutka Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji za Ameriku i Kanadu. U Bosni i Hercegovini 4. rujna počela je službena jednomjesečna kampanja pred opće izbore zakazane za 4. listopada. Svetim misama, zadušnicama te prigodnim programima obilježene su 2 velike obljetnice. 31. obljetnica oslobađanja Jajca i vojno-redarstvene operacije Maestral.

0: te 33. godišnjica jednog od najstrašnijih zločina počinjenih nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini u Domovinskom ratu na Uzdolu. A u Sračincu se održavaju prvi dani kršćanskog kazališta. Predstave kazališnih skupina iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine okupljaju glumce, autore i publiku oko tema vjere, čovjeka, nade i zajedništva.
1: Živjeti put nade.
0: U župi Svetog Jeronima u Chicagu, hrvatski Franjevci u nazočnosti brojnih vjernika i uzvanika proslavit će 24. rujna 100. obljetnicu Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji za Ameriku i Kanadu, stoljeće vjernoga služenja Bogu, crkvi i hrvatskom narodu. Punih 100 godina hrvatski Franjevci prate naše vjernike u Americi i Kanadi, navještajući evanđelje, slaveći sakramente, čuvajući hrvatski jezik, vjeru i kulturnu baštinu, te izgrađujući zajedništvo koje povezuje generacije. Ovaj veliki jubilej prigoda je da zahvalimo Gospodinu za sve primljene milosti. Prisjetimo se onih koji su utkali svoje živote u ovo poslanje i s nadom pogledamo u budućnost. Stoji u pozivu aktualnog kustoda kustodije fra Nikole Pašalića, domaćina ovog velikog događaja kustodije koja ima sjedište u Chicagu. U sklopu proslave jubileja, dva dana prije središnje svečanosti u dvorani Franjevačkog samostana Svetog Ante, bit će predstavljena monografija 100 godina Hrvatske Franjevačke kustodije u Americi i Kanadi, autora doktora znanosti fra Roberta Jolića, s početkom u 19 sati. Divna prigoda da se kroz pisanu riječ prisjetimo bogate povijesti naše kustodije, njezina poslanja i ljudi koji su tijekom proteklog stoljeća ostavili neizbrisiv trag u životu naših hrvatskih katoličkih zajednica, ističe kustod fra Nikola, ujedno i ravnatelj Hrvatskog etničkog instituta, kultne ustanove američkih Hrvata koja je prošle godine obilježila 50. obljetnicu. Svečanu misu zahvalnicu u povodu ove velike obljetnice predvodit će provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije uznesenja Blažene Djevice Marije, fra Jozo Grbeš, koji je u Americi proveo gotovo 30 godina, a do preuzimanja službe provincijala također je obnašao dužnost kustoda i ravnatelja instituta dugi niz godina, te bio župnikom župe Svetog Jeronima. Okupljeni oko gospodnjeg oltara, zahvalit ćemo Bogu za proteklih 100 godina blagoslova, moliti za sve pokojne fratre i dobročinitelje naše kustodije, te zazvati Božji blagoslov na sve koji će nastaviti njezino poslanje među budućim naraštajima, napominje fra Nikola Pašalić. A evo što nam je u povodu toga rekao, prigodom nedavne velike proslave Franjevačkog jubileja, 800. obljetnice od preminuća Svetoga Franje, održane u Međugorju.
2: Mi smo, naši fratri moje zajednice su, dakle, već od 1900. krenuli u Ameriku. A zašto? Upravo da bi tom čovjeku koji je napustio svoju rodnu grudu bili uz njega i u dobru, i u zlu, i u zdravlju, i u bolesti, i u sakramentima radosti kao što su krštenja i vjenčanja, ali i onim teškim trenucima kada se pokopavalo najbliže. Dakle, mi fratri naše kustodije, koja ovu godinu proslavlja 100 godina svoga postojanja na sjevernoameričkom kontinentu, mislim da smo ispunili i ispunjavamo svoju dužnost, a to je biti s našim ljudima i daleko od domovine. Biti onda kada im je teško, kako sam rekao, i biti onda kada im je lako, ali uvijek u malenosti i raspoloživosti srca. I zato vjerujem da je svaki frater koji bilo kada ili bilo koliko dugo kročio tom dalekom Amerikom i Kanadom, svjedočio je tu Franjinu otvorenost da budemo blizu onima koji nas trebaju. Da kroz nas i u nama vide komadić domovine, da s nama i uz nas slave svoje životna slavlja, ali isto tako i one tužne dane kada ih neko treba razumjeti i utješiti i približiti Oca Nebeskoga koji svakog od nas voli bez obzira gdje se nalazimo i gdje živimo. I to je ono što je, vjerujem, najvažnije od našega poslanja danas bilo gdje se nalazimo. Mislim da gorljivost nikad nije splasnula što se tiče braće u Americi i Kanadi. Da nema gorljivosti ne bi bili tamo. Da nema zaljubljenosti u evanđelje ne bi bili tamo. Da nema ljubavi prema našem hrvatskom narodu, ne bi bili tamo. Dakle, ta gorljivost nije splasnula, nego ona samo ima drugačije izazove u modernom svijetu u kojem mi danas živimo. Naša braća koja su dolazila, dakle, u 900. pa dalje, imali su, susretali su se s drugačijim problema nego mi danas u modernom svijetu. Ali ništa nije različito, rekao bih, jer to poslanje biti malen i biti blizu je uvijek važno i uvijek prevažno. A izazovi su modernog svijeta, jel? Sekularizacija, udaljenost od Boga, udaljenost od naših zajednica. Ne bih rekao da se danas mladi fratri teže odlučuju poći izvan domovine, nego su jednostavno potrebe domovinske crkve, ako smijem reći, veće nego prije. Stoga, evo, naša zajednica, naša hercegovačka franjevačka provincija, koje smo naravno mi dio kao kustodija Svete obitelji za Ameriku i Kanadu, ja uvijek kažem, ima 4 fronta. Imamo provinciju kao takvu, sa našim velikim župama i obavezama. Imamo Međugorje, koje je blagoslov, ali isto tako velika dužnost i obaveza. Imamo kustodiju Svete obitelji, koja slavi 100 godina, koja je treća obaveza. Imamo našu braću fratre koji su u Švicarskoj i Njemačkoj, koji pastoriziraju naše Hrvate u te dvije zapadnoevropske zemlje. Dakle, popuniti sva mjesta, dati braću na sve misije i župe je izazov, ali velika odgovornost. I nadam se da ćemo, evo, mi s našim ocem provincijalom i mi upravi naći snage da ove zajednice koje su danas s nama povjerene nastavimo pastorizirati za godine koje su pred nama. A da nije naše hrvatske franjevačke kustodije Svete obitelji u Americi i Kanadi i da nismo institucionalizirano uspostavljeni, ne bi nikada bilo ovoga ili bilo onoga što se dogodilo u Americi i Kanadi kroz ovih 100 godina, da nije s ljubavlju to čuvano i da nije bilo institucije. Dakle, institucija i župe su jako važne za očuvanje zajednica. A usporedbu koju ja nekada kažem između Amerike, Sjeverne Amerike i Južne Amerike je 45. ili tih godina skoro po isti broj je svećenika Hrvata došao u Sjedinjene Američke Države kao u Latinsku Ameriku. Ali, nažalost, u Latinskoj Americi nije bilo institucije. Svećenici su dolazili, osnivali zajednice i kako su oni umirali, tako su umirale zajednice. Kod nas, Bogu hvala, odgovornošću naše provincije, koja je 1931. preuzela odgovornost za našu hrvatsku franjevačku kustodiju. Dakle, uvijek je bio relativno dostatan broj braće koja su se brinula za župe koje su nam povjerene. I evo, nadam se i vjerujem da će i u budućnosti tako biti. Naravno, izazov je što nemamo priliva Hrvata iz domovine. Dakle, Hrvati više praktično ne doseljavaju Ameriku i Kanadu. Ako se netko doseli, to je neznatan broj u usporedbu sa onim brojem Hrvata koji, rekao bih, nažalost, odlaze u Njemačku ili Austriju. Tako da ove zajednice koje mi imamo sigurno će uz Božji blagoslov i nazočnost naše braće potrajati još određeni broj desetljeća, ali manje zajednice će se s vremenom gasiti, kao što su ugašene naše sve župe u Pensilvaniji koje smo imali. Ne zato što mi u to vrijeme nismo imali dovoljan broj braće, nego jednostavno što u tim župama više nije bio potrebit hrvatski govoreći svećenik. I došlo je do asimilacije. I onda jednostavno te župe mi predamo na raspolaganje mjesnom biskupu koji onda imenuje svoga župnika koji vodi brigu o tim vjernicima. Tako da, evo, oni ljudi s kojima se mi susrećemo uistinu su nam zahvalni da smo još tu za njih i da mogu slušati i slaviti sakramente, dolaziti na svetu misu na hrvatskom jeziku, podučavati svoju djecu lijepim hrvatskim običajima, molitvama. Jer dok toga ima i dok imate zaljubljenosti nas u evanđelje, bit će, vjerujem, i onih koji će nastaviti živjeti ono što su fratri već davne 1926. počeli.
1: Živjeti put nade.
0: Posebno se ovome događaju raduje i župnik župe Svetog Jeronima u Chicagu, fra Antonio Musa, koji je u ovome gradu od 2017. godine, kada je zaređen za đakona, a godinu kasnije i za svećenika.
3: Moje nekako iskustvo, čini se da je sudbina našega naroda od uvijek bila iseljenička sudbina, bila putnička sudbina. Mi smo zapravo narod selilaca, narod putnika A ono što je lijepo znati je da Franjevci nikada nisu ostavljali taj narod, nego oni gdje je polazio narod, polazili smo i mi za njima. I tako evo već, iako kustodija slavi 100. godišnicu, mi zapravo možemo kazati da je naša prisutnost puno duža od jednoga stoljeća i da mi smo činili ono što su naši fratri činili od uvijek. Putovali sa svojim narodom, čuvali njegovu vjeru, čuvali njegov identitet, kroz svoju misiju čuvali ono što je naš narod trebao biti i što je, evo i do današnjega dana. Naša misija i naša prisutnost u Chicagu bitno je vezana uz naše ljude. I mi smo na tim stranama svijeta samo isključivo zato jer je naš narod, jer su naši vjernici na tim stranama svijeta. I to je jedna povijest lijepe suradnje, poštovanja, ali istinske ljubavi. Naši vjernici sa puno ljubavi poštivaju nas, fratre, ono što mi činimo među njima i za njih, a mi se trudimo uzvratiti na najbolji mogući način. To se osobito očituje u dvije situacije, rekao bih, u dva događaja. A to se osobito očituje u slavlju svećeničkih ređanja, đakonskih ređanja, kada brojni, osobito mladi ljudi pohrle na takve zajedničke događaje da pokažu evo tu ljubav i tu odanost naših vjernika prema fratrima. A osobito bi rekao bude emotivno u trenucima oproštaja od naših fratara. Mi smo u ovoj godini izgubili našega najstarijega fratra, fra Pavu Maslača, i na njegov sprovod u našu crkvu, Hrvatsku crkvu Svetog Jeronima u Chicagu, došlo je više od 1000 vjernika. Evo, to govori o različitim generacijama naših ljudi, govori o povijesti koja je duža od 120 godina, govori o jednoj snazi predanja i kako onda iz toga predanja se rađa jedna ogromna veza, jedna duboka veza, jedna velika ljubav, jedna istinska povezanost, koja nije samo ona povezanost da nas veže nekako isto podrijetlo, nego nas veže ista sadašnjost, ista budućnost. Tako je to u našem franjevačkom redu, da mi fratri idemo ondje gdje na zajednica šalje. Tako sam ja nakon 3 godine studija u Zagrebu pošao na dovršetak svojih studija u Chicago. Tamo sam zaređen za đakona i za svećenika i tamo sam ostao služeći naš iseljeni narod. To je evo jednostavno po naravi našega poziva. Mi smo misionarska zajednica, mi smo zajednica koja služi u Sjevernoj Americi. Mi također služimo jako puno naših župa i misija u zapadnoj Europi, tako da evo mene je dopalo da služim, ja bih rekao, jedan osobito izraženo lijepi dio naše misije. A ta nekakva povezanost sa provincijom, evo mi ovo danas snimamo ovdje na Širokome brijegu, koja je naša kolijevka gdje se petorica naših mladih fratara danas svečano zavjetuju, daju obećanje da će živjeti ostatak svog života kao fratri u Franjevačkom redu, kao sinovi i braća Svetoga Franje. Ovo je naša kolijevka i ova nam kolijevka nas zapravo uči ono što je našoj braći od uvijek bilo bitno. To je bilo biti prisutni, biti aktivni sudionici onoga kroz što crkva Božja i naš narod prolaze, i ne samo biti sudionici, nego biti kreatori, biti stvaratelji onoga što je ljudima i što je crkvi Božjoj potrebno. I evo, ja vjerujem da smo mi kroz ovih 100 i više godina u kustodiji naše prisutnosti u Sjevernoj Americi bili upravo to. Bili smo stvaratelji sadržaja, najprije onih vjerskih sadržaja za naše ljude, ali i svakih drugih društvenih, socijalnih, edukativnih. Mi smo osnivali prve hrvatske škole, osnivali smo folklorna društva, osnivali smo časopise, tiskali smo brojne tiskovine, radili smo na jednom oplemenjivanju duha našega naroda i uvijek smo se trudili sačuvati ono istinsko i ono iskonsko u duši našega čovjeka. To je ono što su oni sa sobom ponijeli iz svojih domova. Ja vjerujem da je to naše poslanje i za buduća vremena, oplemenjivati. Sveti Franjo me je oduševio svojom jednostavnošću. Njegovi životni izbori su bili vrlo jednostavni. Sveti Franjo život nije komplicirao, nego je život sažeo u jednu jednostavnu riječ, što je služiti. Evo. I mislim da to jako dobro opisuje, da to dobro govori i onome što mi pokušavamo raditi evo već više od jednoga stoljeća u Sjevernoj Americi. Služiti.
1: Živjeti put nade.

0: U Bosni i Hercegovini 4. rujna počela je službena jednomjesečna kampanja pred opće izbore zakazane za 4. listopada. Iz Središnjeg izbornog povjerenstva BiH uoči početka kampanje upozorili su sve stranke, kandidate i njihove podržavatelje da će strogo nadzirati poštivanje izbornog zakona BiH uz poseban naglasak na uporabu govora mržnje u javnom prostoru. Predviđene su novčane kazne, ali i brisanje kandidata s izbornih lista. Više o tome naš dopisnik Branislav Vrbić.
1: Na izborima koji će se, kako to zakon propisuje, održati prve nedelje u listopadu, nešto više od 3,4 milijuna registriranih birača moći će glasati za novi saziv predsjedništva BiH, zastupničkog doma državnog parlamenta te zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH, odnosno Narodne skupštine Republike Srpske, kao i za predsjednika i dvojicu potpredsjednika tog entiteta. Izravno će se birati zastupnici u 10 skupština županija unutar Federacije BiH. Političke stranke, koalicije i kandidati, čiju kandidaturu potvrdilo Središnje izborno povjerenstvo, od 4. rujna predstavljaju svoje programe i koriste plaćeno političko oglašavanje. No realno izborna kampanja, ona neslužbena, počela je već ovog ljeta. Ovi izbori će pokazati hoće li opet doći do nadglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH, gdje je do sada 4 puta većinskim bošnjačkim glasovima biran Željko Komšić. Te time i nastavak prijepora između hrvatske i bošnjačke strane ili će se privremeno stabilizirati odnosi u traženju rješenja teškog izbornog pitanja. Komšićeva stranka Demokratska fronta za tu poziciju je istaknula Slavena Kovačevića, HDZ, BiH i Hrvatski narodni sabor Darijanu Filipović, a oporbena hrvatska petorka koja se s HDZ-om nije uspjela dogovoriti o zajedničkom kandidatu Zdenka Lučića. Vrlo važni bit će izbori izaslanika u dva hrvatska kluba Doma naroda, odnosno mogućnost prelivanja u njih situacije iz izbora za hrvatskog člana predsjedništva. Najznačajnija novost ovogodišnjih izbora u BiH je uvođenje novih tehnologija, provjere identiteta birača elektroničkim otiskom prsta te skeniranje glasačkih listića, što bi trebalo osigurati njihovu potpunu regularnost, ali i bržu objavu službenih rezultata na što se ranije čekalo tjednima. Zbog novih tehnologija glasanja i organizacija glasanja ovaj put će biti veliki logistički izazov s obzirom na to da na svako biračko mjesto treba dovesti, instalirati i odvesti opremu. Osim toga, novim izborima birači će dobiti znatno više biračkih listića, pa će tako u Republici Srpskoj umjesto dosadašnja 4 ovaj put dobiti 6 listića, a u Federaciji BiH umjesto 4 7 biračkih listića. Probni izbori održani prošlog tjedna u BiH pokazali su da proces glasanja traje znatno dulje od 40 do 44,9 sekundi, koliko su ranije procjenjivali u Središnjem izbornom povjerenstvu. Kako prenose lokalni mediji, glasanje na probnim biračkim mjestima trajalo u prosjeku između 3 i 4 minute. Na općim izborima, koji će se u BiH održati 4. listopada, pravo glasa osiguralo je nešto manje od 50 tisuća građana, a taj podatak potaknuo zabrinutost da sve manje zanimanje u dijaspori za izborni proces može bitno utjecati na rezultate, posebice u tijelima vlasti Republike Srpske.
0: I biskupi Biskupske konferencije BiH pozvali su vjernike da izađu na predstojeće opće izbore, te da glasovanju pristupe savjesno, odgovorno i u duhu kršćanske zrelosti. U porusi upućeno je članovima njihovih biskupijskih zajednica. Između ostalog, biskupi su podsjetili da je sudjelovanje na izborima građansko pravo, ali i dužnost, te su pozvali glasače da se informiraju o političkim programima i prema vlastitoj savjesti odluče kome će dati političko povjerenje, prenosi Katolička tiskovna agencija Vrh Bosanske nadbiskupije. Glas Hrvatske. Živjeti put nade. U Jajcu je obilježena 31. godišnjica vojno-redarstvene operacije Maestral, u kojoj su Hrvatska vojska i Hrvatsko vijeće obrane uz potporu armije BiH oslobodili velik dio jugozapadne Bosne. Tijekom 5 dana operacije oslobođeno je oko 2500 četvornih kilometara teritorija, uključujući Šipovo, Drvar i Jajce. Operacija Maestral omogućila je uspostavljanje novog odnosa snaga na bojištu i time stvorila preduvjete za mirovne pregovore, koji su rezultirali Dejtonskim sporazumom i okončanjem rata u Bosni i Hercegovini. Poginulo je 74 branitelja, a 226 je bilo ranjenih. Ova velika obljetnica svečanim je programom obilježena 13. rujna u kraljevskom gradu Jajcu. Središnji dio programa počeo je polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća za sve poginule branitelje, a slijedila je sveta misa, mimohod i svečana akademija. Zapovjednik hrvatskih snaga na glavnom smjeru oslobađanja Jajca, general zbora HVO-a Stanko Sopta, u svom govoru naglasio je kako su žrtve poginulih hrvatskih vitezova temelj današnje slobode i postizanja istinskoga mira.
2: Danas smo svi ponosni, no tuga je duboko u nama, jer s nama nisu oni najzaslužniji za ovaj dan, za ovu slobodu koju uživamo. Stoga svoje misli uputimo prema našim vitezovima. Ovdje moramo zastati, mi stariji, prisjetiti se i reći mladima koji ne pamte to licemjerje jugoslavenskih mirotvoraca koji su tu vojsku nazivali narodom i silom nas tjerali služiti ju. Ona služila je i ubila je nedužni narod i stvarala veliku Srbiju kao završni korak prijelaznog jugoslavenstva. Europa je stara civilizacija čiji su temelji kršćanstvo. Temelj njenog mira je poštivanje obilja različitosti pa i suprotstavljenosti koje čine ovu modernu Europu. Tako je i s Bosnom i Hercegovinom. Budemo li se međusobno poštivali u našim različitostima koje često izgledaju nepremostive, imat ćemo mir i u njemu priliku stvarati blagostanje. Mi Hrvati pamtimo svoje korijene. O njima zorno svjedoči i ovaj Hrvojev kraljevski grad. Oni nam daju povijesnu i stvarno pravo na ravnopravnost u Bosni i Hercegovini. Političari koji iz današnje brojnosti izvlače prava i žele ih dodjeljivati kao svoju dobru volju, u krivu su. Izaberimo istinu. Ona donosi mir. To smo dužni našoj djeci i njihovoj budućnosti.
0: Sopta je okupljenima prenio čestitke generala Ante Gotovine, zapovjednika vojno-redarstvene operacije Maestral. A istina je da je operacija Maestral stvorila preduvjete za mirovne pregovore koji su prije završetka 1995. rezultirali Dejtonskim sporazumom i okončanjem rata u Bosni i Hercegovini. No i više od 30 godina nakon rata Hrvati nisu ravnopravni, iako su konstitutivan narod. Prije 31 godinu na ovim prostorima hrvatski branitelji borili su se za slobodu, a danas trebamo graditi bolju budućnost, naglasila je zastupnica u zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Darijana Filipović.
3: Prije 31 godinu naša budućnost se ovdje branila hrabrošću hrvatskog vojnika. Danas se naša budućnost čuva na drugačiji način. Znanje nam je snaga, zajedništvo nam je zaštita. Politička ravnopravnost je naše pravo. Europa je naš prostor, a Republika Hrvatska je naša najveća prilika. Zajedno smo se borili za slobodu. Danas zajedno gradimo škole, bolnice, crkve, prometnice, gospodarske prilike i Europsku Bosnu i Hercegovinu.
0: 31. obljetnica Maestrala u Jajcu još jednom je bila prigoda za prisjećanje na žrtvu hrvatskih branitelja, ali i podsjetnik na obavezu za izgradnju mira i bolje budućnosti za sve narode u Bosni i Hercegovini. Molitvu za poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje ispred spomen obilježja predvodio je jajački gvardijan fra Božo Štrkalj, a svetu misu zadušnicu u crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije u Jajcu predvodio je fra Stipo Kljajić, Franjevac provincije Bosne Srebrene i profesor na katedri Svetoga pisma Starog Zavjeta na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, koji je pozvao na mir i istaknuo da branitelji nisu dali živote za nova ratovanja, već da preživjeli trebaju biti istinski mirotvorci.
4: Budući da je misa ili euharistija najuzvišenija molitva koju čovjek može uputiti Bogu, jer misa nije nešto samo ljudsko, budući da je misa spomen čin Isusove muke, smrti i uskrsnuća, što znači da se u misi sam Isus prinosi kao žrtva. Što je onda razumljivo da upravo misnim euharistijskim slavljem želimo zahvaliti Bogu i ljudima za dar slobode. Bogu, zato što je Bog jedini izvor prave, istinske slobode, a ljudima, zato što su ljudi napose branitelji, a još na poslije poginuli branitelji, posrednici Božijeg dara slobode. Mi dakle, misnim slavljem, želimo svojim žrtvama iskazati dužnu počast. Želimo im zahvaliti. I to je, liturgijskim rječnikom govoreći, i dostojno i pravedno. Pravedno je da ne zaboravimo svoje žrtve. Dostojno je da budemo zahvalni onima koji su za nas položili svoje živote. Najmanje je zapravo što možemo učiniti jest da se molimo za pokoj njihovih duša i da kroz misnu žrtvu zahvaljujemo Bogu za tako skupu, veliku cijenu koju su oni za nas platili. Međutim, budući da smo mi ljudi, ipak ljudi, i da možemo uprljati i ono najčišće, da možemo okaljati i ono najsvetije, da smo skloni zloupotrebiti i Boga i svetinju, a da nećemo svoje pokojni, da nećemo svoje žrtve. Jer mi, draga braćo i sestre, svojim poginulim ne dajemo dužno poštovanje i nužnu zahvalnost, ne samo onda kada ih zaboravimo ili ih se sjetimo prigodničarski, od vremena do vremena, nego i onda kada mi svoje žrtve izjednačavamo, kada ih dijelimo, kada ih omeđujemo, kada ih koristimo za vlastite ciljeve, kada se jednostavno njima koristimo kao sredstvo. Premda je kod nas, nažalost, od rata pa na ovamo, postala uobičajena i sve prisutna fraza da su sve žrtve žrtve, da su sve žrtve iste, jednake. Stvarnost je jednostavno takva da ni jedna žrtva nije ista, a kamoli sve. Nije isto je li mučena, silovana i zvjerski ubijena djevojčica od 15 godina ili je poginuo čovjek dok je pljačkao tuđi dom. Nije i ne može biti isto je li poginuo vojnik koji je branio svoju obitelj, svoj zavičaj, svoje selo, svoj grad, ili je poginuo plaćeni vojnik koji je napadao tuđu obitelj, tuđe selo i tuđi grad. Točno je da je svaka žrtva žrtva i da joj dugujemo pijetet. Ali kao što žrtve za života dok su bile žive nisu bile jednake, tako ne mogu biti jednake ni sada kada su iz ovoga svijeta prešli onaj. Zato mi, možda i ne misleći, kada izjednačujemo sve žrtve, mi im zapravo i tada njima mrtvima činimo dodatnu nepravdu. Mi svojim žrtvama nadalje ne iskazujemo dužno poštovanje čak ni onda kada mislimo i tvrdimo da su samo naše žrtve žrtve. Pa i naši su pokojni i naši su poginuli branitelji još dok su bili živi znali, a kamoli sada kada se nalaze u nebu, u Božjoj blizini. Znali su da granica između krivih i nevinih ne ide po nikakvoj pripadnosti, nego ide kroz svačije ljudsko srce. Pa valjda smo sada, nažalost, nedavno opet bili svjedoci koliko je bolno, tužno i u nebo vapijuće kada se od agresora pravi žrtva, kada se od svjedočenog ratnog zločinca pokušava prikazati kao čovjeka koji je podnio veliku žrtvu za svoj rod. Ne isto, ali ipak slično, nažalost, činimo i mi kada veličamo i glorificiramo svoje zločince, a ne priznajemo ni mogućnost da postoje tuđe žrtve. Ono što mi često ponavljamo, argument, ali tako svi čine. Pa svaki narod brani samo svoje žrtve. Prvo, mi nismo svi. Mi za sebe kažemo da smo kršćani, katolici, da hoćemo biti drugčiji, bolji od drugih. Šta nam onda znači argument da svi tako rade? Ne može se poštivati vlastita žrtva ako nemamo suosjećanje za žrtve drugih. Samo onaj poštuje svoga pokojnog, svoga poginulog, koji poštuje poginule drugih. Kršćanstvo je takvo da se mora imati suosjećanja za svaku pravu istinsku žrtvu. Može se imati i drugi stav. Može se imati i drugo mišljenje. To je dopušteno, ali to nije kršćanski. To nije evanđeoski. To nije Isusovo. Nadalje, imati i pokazivati pravo suosjećanje i pravu zahvalnost, pravo poštovanje prema vlastitim žrtvama, ne znači, što nažalost dobar dio nas danas misli da znači, ne znači širiti mržnju. Ne znači danas 30 godina nakon rata opet pozivati na novi rat i na novo nasilje. Ne znači zveckati oružjem i oruđem, nego naprotiv znači biti mirotvorac. Pa valjda nam je svima jasno da naši dragi pokojni branitelji nisu poginuli da bismo mi opet ratovali. Da otac jedne obitelji nije dao svoj život da njegova djeca ratuju i poginu, nego baš suprotno. Mi kažemo da su nam oni izborili mir, što znači da je naša dužnost ne širiti rat, nego širiti mir. Biti mirotvorci, ne samo miroljubci, oni koji o miru govore, nego oni koji doista tvore mir, pravi mir. Kaže Isus, blago mirotvorcima, oni će se sinovima Božjim zvati. Probajte samo to zamisliti. Da je nagrada onima koji tvore mir, da će biti sinovi i kćeri Božji. Ni manje, ni više, nego Božji. Zato imati istinsku, stvarnu zahvalnost prema svojim poginulim znači prvenstveno slijediti im u onome u čemu su oni bili najbolji. A bili su najbolji u tome što su toliko ljubili svoje da su da za njih dali najvrijednije što su imali, svoj život. Naši su dakle, dragi pokojni branitelji, toliko služili drugima da su iz ljubavi prema njima dali svoje živote. A nama danas riječ služenje nemalom broju stvara nelagodu. Koliko nas danas doista želi služiti drugima? A koliko nas je koji smo kao životni moto sebi postavili pobrini se za sebe, spasi sebe, pusti druge, misli samo na sebe? Kako možeš reći da poštuješ branitelja ako živiš posve suprotno od njih? Ako oni nisu željeli spasiti sebe, nego su svoj život položili da spase nas, onda je naša životna zadaća, onda je naša i ljudska i kršćanska dužnost u životu služiti drugima do mjere da i, ako je ikako moguće, što više spasimo. I na koncu, ali nikako ne na posljednjem mjestu, uistinu poštivati žrtve. Uistinu slijediti Isusa kao najveću, moguću, jedinu, pravu, nevinu žrtvu. Znači, opraštati. Naš najveći problem jest što većina nas smatra da ne trebamo opraštati. Što ustrajavamo u neopraštanju. Isus izričito kaže da nas Bog na onom svijetu, zanimljivo, neće toliko pitati koliko njemu dugujemo. Koliko smo se od njega ogriješili. Nego će nas pitati zašto nisi oprostio svome bratu. Onom koji je tebi dugovao, onom koji se o tebe ogriješio, onom koji je tebi učinio loše. Nas, braćo i sestre, status žrtve, nažalost ili na sreću, ne oslobađa od dužnosti opraštanja. Ako smo žrtve, a mnogi od nas doista jesu, to i dalje znači da trebamo opraštati. Razumijem iz vlastitog iskustva da je to teško. Da je zapravo najteže što čovjek može učiniti u životu jest oprostiti drugome. Ali također razumijem da nam drugog kršćanskog, evanđeoskog, ako hoćete i ljudskog puta, jednostavno nema. Dok i pod ovom svetom misom, s pravom zahvaljujemo Bogu i ljudima koji su nam darovali slobodu. Ajmo barem malo ozbiljnije promisliti koliko mi stvarno cijenimo njihovu žrtvu. Koliko ih stvarno nasljedujemo u služenju drugima. Oni su za druge položili svoj život. Mi to danas, Bogu hvala, ne moramo. Ali ga moramo dijeliti. Moramo živjeti iz ljubavi prema drugima. Jer ponovit ću Isusove riječi, nitko nema veće ljubavi od ove, tko život svoj položi za svoje prijatelje. A Isus učini još više. Jer ne položi svoj život samo za svoje prijatelje, nego za sve, čak i za neprijatelje. Uzor mog i tvog života kršćanskog jest jedino i samo, isključivo Krist. I kod njega ćemo, k njemu ćemo, pred njega ćemo jednom doći. Gdje ćemo, nadamo se, u zajedništu sa svojim pokojnim i mi jednom zajedno živjeti. Amen.
5: Živjeti put nade.
0: A na Uzdolu u općini Prozorama 14. rujna obilježena je 33. godišnjica jednog od najstrašnijih zločina nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini u Domovinskom ratu. Pripadnici armije BiH na taj su dan 1993. ubili 41 Hrvata, među njima 29 civila, od kojih je najstarija žrtva imala 87, a najmlađa 10 godina, prenijela je Radio Televizija Herceg Bosne. Ovaj zločin počinjen je samo 5 dana nakon pokolja u Grabovici. Uzdolski križ s imenima žrtava te spomen obilježje hrvatskim braniteljima tužan je svjedok ratnih stradanja. Hrvate u ovome kraju i cijeloj BiH sve ove godine boli ne samo sjećanje na taj strašan zločin, nego i nepravda, jer je za ovaj zločin pred sudom BiH kažnjen samo zapovjednik Prozorskog bataljuna armije BiH, Enver Buza, sa svega 8 godina zatvora. Za ramske branitelje koji se suočavaju s velikom nepravdom, Uzdol je i test za sve buduće aktivnosti hrvatske politike. Bivši zapovjednik 3. bojne brigade HBO-a Rama, Josip Prskalo.
5: Pozvao bi ovim putem, evo kad govorimo, sve institucije naše Hrvatske da povedu računa o Uzdolu, jer Uzdol je mjesto, proglašeno mjesto posebnog pijeteta žrtava Domovinskog rata, tako da računaju na to, jer ovo je naša svetinja, hrvatski narod, kad je proglašeno mjesto posebnog pijeteta, da se nešto vodi računa, da se ulaže, jer ovakvim načinom kako je do sad se vodi računa, nikoga ne prozivajući, znači da se uozbilje dobro povede računa, da za određeni broj godina neće imati tko ovdje ni organizirati komemoraciju.
0: Sjećanje na uzdolske žrtve nije samo obveza prema prošlosti, nego i opomena za budućnost. One su trajni simbol stradanja, ali i teške borbe hrvatskog naroda na ovim prostorima. Ispred župne crkve Svetog Ivana Krstitelja na Uzdolu, svetu misu zadušnicu predvodio je velečasni dr. Hrvoje Kalem, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, a oni koji danas dolaze zapaliti svijeću svojim najmilijima, zaslužuju da se ovaj spomen sačuva i nakon njih, te da pravda bude dočekana.

0: Od 13. do 20. rujna u Sračincu se održavaju prvi dani kršćanskog kazališta. Predstave kazališnih skupina iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine okupljaju glumce, autore i publiku oko tema vjere, čovjeka, nade i zajedništva. Kako je nastala ova inicijativa, što publici donosi kršćansko kazalište i može li umjetnost biti most između vjere i svakodnevnog života? Poslušajte u priči iz Sračinca koju je pripremila Mija Cerovečki.
1: O nastanku ove manifestacije i njezinu značaju razgovarali smo sa Stjepanom Mostečakom, župnikom župe Svetog Mihaela Arkanđela.
2: To je zapravo počelo sve dosta jednostavno. Malo smo razmišljali i počeli razgovarati o tome kako kazalište može djelovati, utjecati na čovjeka. I onda ja sam mislio, ako kazalište ima toliku snagu, zašto tu snagu ne bi iskoristio za govor i o vjeri? Mi u crkvi imamo Božju riječ, imamo propovjed, imamo liturgiju, imamo sakramente, molitvu. Ali kazalište je ipak jedan poseban način govora. Tu čovjek ne samo da nešto kaže, nego i nešto pokaže. Čovjek vidi lice, ljudi gledaju, slušaju glas, vide šutnju, osjećaju. To je susret sa glumcima i tako ponekad nas upravo i takva slika pogodi dublje nego neka izgovorena riječ. I onda smo se pitali zašto ne bismo slično i mi pokušali napraviti ovdje u Sračincu. I možda je upravo Sračinec zanimljiv za tu jednu priču. Nismo mi nekakav veliki kulturni centar, mi smo jedna župa, jedna lokalna zajednica i baš možda to ima svoju jednu ljepotu. Jer predstava kazališna govori nam više od bilo koje propovjedi, bilo koje riječi koje svećenik izgovara na svetoj misiji. Umjetnost oblikuje čovjeka. Večeras vas čeka predstava Veronikin Rubac, sutra na večer u 20 sati čeka vas Pere Eranović sa njegovom poznatom predstavom Bio sam tamo i u nedjelju imamo u crkvi završetak tih naših dana kulture.
1: Po čemu se kršćansko kazalište razlikuje od drugih kazališnih predstava, pojasnila nam je profesorica i kazališna kritičarka Sanja Nikčević.
3: Vrlo jednostavno, dakle, ovo kršćansko kazalište znači prvo da je tema kršćanska, odnosno kršćanstvo. Dakle, Bog, sveci, crkva, svećenici i direktno Božje djelovanje u našem životu. Dakle, to je tema. Ali s druge strane postoji i poruka koja kaže, svijetom vlada milosrdni Bog, postoji dobro i zlo, junak ima slobodu izbora, ako krivo izabere, ima izlaza, jer svijetom vlada milosrdni Bog. To je dakle teorija. Dakle, to kazalište koje nosi u sebi naziv kršćansko, trebalo bi imati ne samo priču o ozbiljnim problemima u našim životima ili o smiješnim stranama našeg života, jer mi ovdje imamo i komedije i drame i tragedije, nego bi trebalo imati i odgovore. A odgovor je naravno put, istina i život, dakle Isus Krist. Naime, suvremeno kazalište samo pokazuje neke strašne situacije u našim životima, ali ih pokazuje iz perspektive da nema izlaza, da je samo zlo, da nema dobra, da smo zarobljeni u tom crnom svijetu. Ovo kršćansko kazalište govori da ima problema, ali ima izlaza.
1: Kazalište od svojih početaka bilo povezano s duhovnim i svetim temama, no tijekom vremena one su se sve manje zadržavale na glavnoj kazališnoj sceni. O mjestu i važnosti duhovnosti u suvremenom kazalištu Nikčević govori.
3: Dakle, mi iz iskustva znamo da postoji Bog, većina nas. Dakle, da postoji ta jedna duhovna dimenzija života u kojoj mi imamo neki odnos s njom. Dakle, nama to treba. I ono što mi osjećamo kao realno i stvarno, to mi želimo i na sceni. Zato što je kazalište jako moćno i utiče na nas. I ono zapravo nama od uvijek govori kakav je svijet, kakav bi trebao biti i kako se mi trebamo ponašati u tom svijetu.
1: Profesorica Nikčević dio je svojega života provela u Sjedinjenim Američkim Državama gdje je proučavala američku dramu, a na postdoktorskom usavršavanju na University of California predavala je u hrvatskom i europskom kazalištu. S nama je podijelila čemu ju je to iskustvo naučilo.
3: Ja sam tad prvo naučila artikulirati svoje misli kratko, a onda imati u pripremi i dužu verziju za objasniti svoje misli. Drugo, meni je ta Amerika dala krila. Jer mi je govorila samo hajde, dobro je, odi, mene to ne zanima, ali evo ovog zanima, odi njemu pa ga pitaj. I to mi je na neki način potvrdilo da ja trebam drugima pomagati. Ali ovo me je potaklo da još više pomažem, da još više ljudima dajem, da dijelim ono što znam.
1: Osvrnula se i na probleme s kojima se današnje američko kazalište susreće.
3: problem današnje drame američke, da je ona postala jako politički podobna, ali politički podobna u smislu da afirmira one manjine koje se nose. Naprimjer, neke seksualne orijentacije, recimo transgender sad jako se nosi, pa se nosi afirmacija afričko-američkih priča. Međutim, problem tog sadašnjeg je ne u tome što to afirmira, nego da pače. Oni misleći da afirmiraju zapravo destruiraju sliku i ovih manjina i ovih ugroženih skupina. Jer oni pokazuju sada nasilje kao jedini odgovor i jedini način komunikacije sa svijetom tih skupina.
1: Mit o uspjehu koji je prevladao u američkom društvu, profesoricu Nikčević vratio je doma.
3: Dakle, ti ćeš uspjeti onoliko koliko se ti trudiš, koliko ti napraviš. Dakle, ti si taj koji određuje svoj uspjeh. To je strašna rečenica, jer ako sam ja granica mog uspjeha, onda ja ću uzeti nešto što će mi proširiti granice. Onda nekako se sve mjeri kroz taj novčani uspjeh, a to nije dobro, jer naravno neke druge vrijednosti su važnije od novca.
1: Dani kršćanskog kazališta u Sračincu donijeli su nekoliko dana predstava, susreta i razgovora o kazalištu i kršćanskoj tematici. Manifestacija je okupila autore, izvođače i publiku, a Sanja Nikčević podijelila je s nama iskustvo o svom kazališnom radu, ali i iskustvo života i rada u Sjedinjenim Američkim Državama.
0: Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Dragi slušatelji, hvala vam što ste i ovaj tjedan bili s nama u emisiji Živjeti put nade, koju je za vas pripremila Tatjana Rau, a uredio Vladimir Bernardić. Lijepo vas pozdravljam do sljedećeg susreta za tjedan dana. Neka vas i dalje prate mir i dobro.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Iz Kronike dana izdvajamo.
0: U dvama gospićkim bunarima pronađeni PFAS spojevi. Zavod za javno zdravstvo uvjerava da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena.
2: Stanovnici Nove Gradiške ne žele centar za gospodarenje otpadom Šagulje.
0: Cijena dizela ide prema 2 eura po litri. Čeka se reakcija vlade u ponedjeljak.
2: Izbori u Rusiji, sve osim uvjerljive pobjede vladajuće stranke Jedinstvena Rusija, bilo bi veliko iznenađenje.
0: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno. Mjestimica kiša i pljuskovi, poslijepodne sunčanije, temperature od 22 do 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U Ličko-senjskoj županiji utvrđeno je lokalno onečišćenje vode. Građanska inicijativa Gospić je naš dom nezadovoljna je jučer iznesenim zaključcima znanstvenog savjeta. Političari očekivano podijeljeni, a stručnjaci tvrde da bi odvoz cijelog otpada izvan granica Hrvatske stajalo milijune dolara.

0: odlagališta otpada, potvrđeni opasni spojevi PFAS, ali iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uvjeravaju javnost da je onečišćenje isključivo lokalnog karaktera, te da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena.
1: Ja čvrsto vjerujem u sve rezultate Zavoda za javno zdravstvo, dakle oni donose istinite rezultate, istinite brojeve i sve što oni mjere i sve što oni iskažu u brojkama, to je tako. Međutim, ne mogu mjeriti sve, jer to je jednostavno nemoguće sve izmjeriti. Novi rezultati koji su pokazali prisustvo floriranih alkila u bunarskoj vodi dokazuju samo jednu stvar, a to je da tvari iz otpada dolaze u okoliš.
0: Rekao je u našoj emisiji Dnevni ritam ekotoksikolog Branimir Hakenberger Kutuzović. Što se tiče rješavanja problema ilegalnog otpada, znanstveni je savjet za pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada predložio da se otpad iskopa i odveze van državnih granica ili da se izvrši preobrada u Gospiću u zatvorenim platformama. Iz inicijative Gospić je naš dom kažu da su o tome čuli još prije dva mjeseca. Vjekoslav Bušić.
2: Prvo zato smo i rekli da nam je cijela ta komunikacija zapravo na neki način korak unatrag, jer nismo ništa novo saznali, a i dalje zapravo ne znamo koji je pravi cilj i smisao tog savjeta.
0: Stručnjak za sanaciju odlagališta Danko Fundurulja ističe da bi odvoz otpada stajao više od 100 milijuna eura.
3: Kad iskopate otpad i vozite ga van cijeloga, to je 35 tisuća tona otpada, vi ćete i neopasni otpad morati platiti pod opasni otpad. Znači moguće je negdje oko 100 milijuna eura da platimo. A vi ako otpad predobradite na samoj lokaciji i izdvojite inertni otpad kojeg ima na lokaciji, vi ćete smanjiti količinu koju morate voziti van.
0: Političari i dalje podijeljeni oko rješavanja problema otpada. Ne nedostaje prozivanja i optužbi SDP-ov zastupnik Mihael Zmajlović i HDZ-ov Marin Piletić.
4: Zaključak savjeta je upravo ono što smo mi prije 39 dana govorili i upozorili, što su stručnjaci koji se time bave ovom tematikom i potvrdili da vladin pristup u proteklih 582 dana je u potpunosti promašen.
5: Bezidejnost oporbe i nesnalaženje u prostoru i vremenu kada se sučele s argumentima.
0: Iz Domovinskog pokreta upozoravaju kako otpada u Gospiću ne bi bilo da Hrvatska ima rendžersku službu, odnosno zelenu policiju, čiji je osnutak ta stranka predlagala još prije godinu dana.
6: Stanovnici novogradiškog naselja Prvća protive se planiranoj izgradnji centra za gospodarenje otpadom Šagulje. Okupljeni u inicijativi Nova Gradiška nije smetlarnik, traže veće uključivanje javnosti u proces odlučivanja o lokaciji na kojoj bi se obrađivao i odlagao otpad iz Brodsko-posavske i susjednih županija. Ako njihovi zahtjevi ne budu prihvaćeni, najavljuju peticiju i pokretanje postupka za raspisivanje lokalnog referenduma. Evo što su poručili predstavnici inicijative Damir Maras i Milan Kusaković, te mještanka Prvče Evica Muselinović.
7: 53 hektara zemljišta ovdje će se napraviti odlagalište nama 500 metara od kuća i možda 1000-1500 metara od centra grada.
8: A traži da se to izmjesti od tuda, da se makne što dalje od nas. Znači na neku osamu gdje je, ne znam ja, 5-6 km da bude od naselja.
9: Protiv smo i ovoga što je tude. Zato što nama smrdi konkretno. Mi smo tude odmah ovdje na kraju Prvči, to se osje.
6: Kronika dana. Cijene dizela u Hrvatskoj od utorka bi mogle biti na povijesno najvišoj razini. Zbog sukoba na Bliskom istoku litra bi mogla poskupjeti 11 centi na euro i 96, a plavog dizela na euro i 51. Čeka se vladina reakcija. Više u prilogu Snježane Miljak.
10: Kakve će cijene goriva idućeg utorka dočekati vozače na benzinskim postajama? Čekaju se konačni obračuni da dizel neće biti skuplji od 2 eura, očekuju u Ministarstvu gospodarstva.
11: Mi pomno pratimo situaciju, analiziramo ove izračune koje dobijemo od Agencije za ugljikovodike. Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. Prema ovim izračunima koji su trenutačno na snazi, cijena bi trebala biti ispod.
12: Ono hoće li biti manje od 1,90?
11: Teško mi je ovom trenutku potvrditi. Ne bi kalkulirao zapravo dok nemamo konačne obračune. Vidjet ćemo, evo, to će se zapravo znati sve u ponedjeljak.
10: Rekao je u našoj emisiji Poligraf ravnatelj uprave za energetiku Željko Krevzelj. Cijene sirove nafte na rekordnim su razinama.
13: Danas u jutro su na nivou 125 dolara po barelu. Za nas je puno bitnije naravno mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. Tu je isto tako dizel na rekordnim vrhuncima bio. Jučer je bio na rekordnim rekordnim vrhuncima, dakle preko 1600 dolara po toni. Danas ujutro je to palo za 50 dolara, nešto se spušta, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja koji je danas u ponoć, pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koje ćemo uputiti vladi.

0: kaže čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan. Bivši ministar financija Boris Lalovac upozorava i na ekstra profite rafinerija koje znatno zarađuju na poskupljenju goriva.
1: Znači u Americi je sada ozbiljna zapravo razgovor o maržama rafinerija, ali tu imate jednu situaciju. U zadnjih, ne znam, od 82. Amerika je zatvorila preko 130 rafinerija. Europa je od 2009. zatvorila 30 rafinerija.
0: Poskupljenje goriva često se prelije i na cijene osnovnih proizvoda, pa krene inflatorna spirala. Višnja Stanišić iz Sindikata umirovljenika.
2: Ja vjerujem da će se ovo stvarno preliti i da će mnogi stvarno poskupiti cijene i to onih proizvoda za koje znaju da se najčešće kupuju.
0: Ključno je, kaže Krevzelj, da vlada uvijek intervenira tamo gdje je moguće. Mjere koje provodi smanjuju inflatorni učinak, trošarine su snižene, nastojimo zaštititi sve, ponajviše građane i gospodarstvo.
3: Radnici Zagrebačkog holdinga iz ZET-a za 10 dana mogli bi u štrajk. Razlog su neuspješni pregovori o novim kolektivnim ugovorima. Sindikalni predstavnici poručuju da bi, ako ga bude, štrajk mogao trajati više dana i utjecati na javni prijevoz, odvoz otpada, održavanje cesta i zelenih površina te druge komunalne usluge. Opširnije Petra Halar.
4: Sindikalni predstavnici ističu da će voditi računa o nužnim poslovima u gradu za vrijeme štrajka, ali ne pristaju na prijedlog poslodavca o broju radnika koji bi trebali ostati na radnim mjestima. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović, smatra da tim prijedlogom ograničavaju pravo radnika na štrajk.
5: Smo spremni za dogovor oko tih poslova, međutim to nikako ne možemo pristati da te brojke budu 41% za ZET ili 38%. Idući petak na konferenciji za novinare, ako se ne postigne dogovor, moguće je da će biti arbitraža.
4: Osnovicu zahtjevi sindikata odnose se na koeficijente, dodatke, naknadu za prijevoz, status vanjskog prijevoza i druga materijalna prava. U početku su tražili povećanje osnovice za 19%, ali ističu da su tijekom pregovora dobivali i niže prijedloge. Jović je dodao da pregovori nisu vođeni u dobroj vjeri.
5: Ako sada gledate da im je trebalo preko 2 mjeseca da nam kažu prve nekakve brojke vezane uz povećanje osnovice, kako se sve razvijalo, da u toku procesa mirenja nije bilo nikakve mogućnosti dogovora, da u ovih 8 dana u kojoj je završen proces mirenja nije ni pokušano se uopće nešto razgovarati, onda nam se sprema jedna velika kriza.
4: Situaciju su komentirali direktor ZET-a Marko Bogdanović i predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
6: U ovogodišnjim pregovorima uz ponuđeno obavezno zadržavanje postojećih prava ponuđeno je i povećanje osnovice plaće za 4,5%.
7: Nažalost, sindikati su tražili višestruko veće povišice, zbog čega nije došlo do dogovora. U svakom slučaju nastavit ćemo razgovor sa sindikatima i ne očekujemo da će doći do sindikalnih aktivnosti.
4: Sindikati su također otvoreni za daljnje pregovore, ali ne bude li dogovora, počet će s najavljenim štrajkom.
3: Učenik koji je prije tjedan dana teško ozlijeđen u napadu nožem u Zagrebačkoj srednjoj elektrotehničkoj školi dobro se oporavlja. U bolnici ga je posjetio profesor Mario Božurić koji je pomogao svladati napadača. Rekao je da je krizni tim Ministarstva obrazovanja i dalje u školi te da razgovara s učenicima i roditeljima. No Helena Ančić iz udruge Roditelji za djecu ističe da nitko iz tima još nije kontaktirao s obitelji napadnutog učenika.
8: Evo, susret je protekao vrlo, vrlo emotivno, onako na rubu suza, jer je to bio naš susret, prvi susret nakon onog nemilog događaja. Evo, sreća je da se je dijete jako dobro do sada oporavilo i očito da sve ide u tom nekom pozitivnom tijeku.
9: Saznajem kako iz kriznog stožera, evo ga, koji se nalazi u školi i koji je tamo, roditelje nitko nije kontaktirao, niti u jednom trenutku roditelji ozlijeđenoga nisu dobili niti jedan poziv da ih netko pita kako su, kako je dječak ili bilo što tome slično. Dapače, dobili su samo jednu informaciju kako će spomenuto dijete biti u prvom polugodištu na školovanju online nastave, kako ne mora dolaziti u školu.
10: Trogodišnji dječak koji je teško stradao u požaru u stanu u Zadru i dalje je kritično, ali stabilno, potvrdili su iz ravnateljstva klinike za dječje bolesti u Zagrebu. Dječaka u sljedećim danima čekaju novi operativni zahvati, poručili su iz bolnice, dodajući da je riječ o ozljedama koje se dugotrajno liječe. Zadarska policija kazneno je prijavila 36-godišnjakinju čiji je trogodišnji sin teško ozlijeđen u požaru stana gdje ga je ostavila samog. Određen joj je pritvor.
3: U Rokovcima kod Vinkovaca jutros oko 10 sati srušila se manja letjelica. U njoj je bio samo pilot koji je unatoč pokušajima reanimacije umro. Izvijestio je glasnogovornik Vukovarsko-srijemske policijske uprave Dragoslav Živković.
11: Nažalost, tragičan događaj. Policijska uprava Vukovarsko-srijemska je danas u 10 sati zaprimila dojavu da je u blizini Vinkovaca došlo do prinudnog slijetanja manjeg zrakoplova. Vrlo brzo smo uputili žurne službe na taj lokalitet. Na mjestu događaja po dojavi vrlo brzo smo locirali i pronašli tu letjelicu i nažalost hitna medicinska pomoć je potvrdila smrt osobe koja je upravljala tim zrakoplovom. Nakon toga ćemo provesti očevidne radnje i utvrditi sve te okolnosti o tom događaju.
10: Veliki požar u Parku prirode Blidinju u Bosni i Hercegovini stavljen je pod nadzor uz pomoć naših kanadera. Buktinja je prijetila vikendicama i crkvi u Masnoj Luci, a zbog opasnosti od širenja požara provedena je i evakuacija stanovništva. Gasitelji ostaju na terenu i nadziru požarište kako bi spriječili ponovno širenje vatre. Svijet.
12: U Rusiji se do nedjelje održavaju parlamentarni izbori za zastupnike u donjem domu parlamenta Dumi. Prvi su to izbori od početka invazije na Ukrajinu, a prvi se put glasuje na okupiranim ukrajinskim teritorijama. Istodobno, poljski premijer upozorava na opasnost od ruskog napada, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pokrenuo je novu regionalnu inicijativu koja okuplja europske države kroz koje prolaze Karpati. Anabela Lajkauf.
13: Na izborima za ruski parlament glasuje se i u Mariupolju, ukrajinskom gradu heroju koji je u ruske ruke pao u svibnju 2022. nakon 3 mjeseca opsade.
14: Izašla sam na izbore s velikim očekivanjima. Uvijek sam vjerovala u ujedinjenu Rusiju i znam da će pobijediti i da ćemo jako dobro živjeti. Nadam se da ću dočekati da vidim tu pobjedu.
15: Do pobjede.
13: Ruske vlasti priopćile su da je u regijama Donetska, Luhanska, Hersona i Zaporižje registrirano više od 3,5 milijuna birača, a tamo je glasovanje počelo već krajem prošlog mjeseca i to zbog, kako se navodi, sigurnosnih razloga. Veća iznenađenja što se tiče rezultata izbora ne očekuju se, jer je uvjerljivi favorit vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, a liberalna stranka Jabloko iz izborne utrke isključena zbog navodno nezakonitog financiranja. Vladimir Putin poručuje da je sudjelovanje na izborima pitanje odgovornosti, a svoj glas dao i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
16: Predsjednik nas je sve pozvao da koristimo svoje ustavno pravo i da rezultati izbora pokažu zrelost i otpornost ruskog društva. To će biti naš zajednički odgovor svima onima koji žele oslabiti Rusiju i uzeti nam pravo da odlučimo o vlastitoj sudbini.
13: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u Ivano-Frankivsku je pak okupio čelnike zemalja kroz koje prolaze Karpati, te poručio.
16: Ovo je početak pokreta koji bi naše zemlje trebao približiti još više i stvoriti još jedan snažan okvir za suradnju na razini Europske unije u područjima sigurnosti, energetike i znatnog jačanja logistike. Naravno, u ovom trenutku sigurnost je na prvome mjestu, baš kao i u godinama koje dolaze. Razumljivo, mi to iznimno jako osjećamo.
13: U Ukrajinu je stigao i poljski premijer Donald Tusk, koji je u oči dolaska u parlamentu upozorio.
16: Postoji stvarna opasnost da će bespilotne letjelice ili drugi tipovi projektila ući na teritoriji jedne ili nekoliko zemalja istočnog krila NATO-a i čak izazvati uništenje, a službeni narativ bit će da je to bilo slučajno i da nema razloga da NATO uopće razmišlja o odgovoru.
13: Da su opasnosti svjesni i u drugim zemljama Baltika pokazala je Litva, koja je pripremila detaljan plan evakuacije stanovništva u slučaju izravne vojne prijetnje. Kao tranzitni koridor trebalo bi poslužiti Poljsko-Podlasko vojvodstvo, a ta vijest stiže nakon upozorenja Sergeja Lavrova da bi rat s Europom trajao vrlo kratko, što je protumačeno kao prijetnja uporabom nuklearnog oružja.
10: Francuska je posljednjih tjedana bila meta ruskih hibridnih napada, otkrio je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Obećao je odgovor. Imali smo takva iskustva još od veljače 2022. No u posljednjih nekoliko tjedana ruska hibridna prijetnja prema Europljanima i Francuskoj pojačala se. Na naš zahtjev, ministar unutarnjih poslova sazvao je sastanak s čelnicima svih regija kako bi se ojačala otpornost na takve napade, a od vlade smo zatražili da izradi plan za zaštitu naše kritične infrastrukture, obrambene industrije i tehnoloških baza od kibernetičkih napada i napada bespilotnim letjelicama. Cilj je zastrašiti nas i potkopati napore u potpori Ukrajini, no posljedice će biti suprotne. Nismo uplašeni jer znamo da se u Ukrajini odlučuje o našoj sigurnosti i današnjoj i sutrašnjoj.
3: Rusija onemogućuje pristup ukrajinskim ratnim zarobljenicima već 2 godine, izvijestio je Međunarodni odbor Crvenog križa. Situacija je još

0: ozbiljnija kada se zna da se nad njima događa sustavno mučenje, za što su dokaze prikupili istražitelji Ujedinjenih naroda. Ako želite sačuvati čovječnost, morate govoriti o zatočeništvu i onome što se događa u zatvoru, rekla je predsjednica odbora Mirjana Špoljarić.
1: U Španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti provedeno je premještanje više tisuća migranata s plaža u prihvatni centar u Luci. Zbog pružanja otpora policija je bila prisiljena uporabiti gumene metke i palice. Španjolska vlada procjenjuje da je u Ceuti još između 9 i 10 tisuća migranata. Vlasti kažu da ih je nakon premještanja u prihvatni centar na ulicama i plažama još oko 3 tisuće.
0: Predsjednik švedskog parlamenta pozvao je oporbenu čelnicu Magdalene Andersson iz socijaldemokratske stranke da razmotri sastavljanje vlade nakon nedjeljne pobjede lijevog centra na izborima. Poziv je slijedio nakon što je premijer Ulf Kristersson, suočen s tjesnim porazom, jučer najavio ostavku.
1: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social da predstavnici triju medija, CNN, MS Now i Politika, više neće imati pristup Bijeloj kući. Kako je dodao, zabrana na snagu stupa odmah.
0: Njemačka je preuzela prvi od 35 američkih borbenih zrakoplova F-35 koje je naručila od Sjedinjenih Država. To je početak novog doba za njemačko ratno zrakoplovstvo, rekao je ministar obrane Boris Pistorius. Sjedinjene Države dosad su odobravale prodaju F-35 samo svojim najbližim saveznicima, osobito europskim članicama NATO-a i Izraelu. No jučer su to odobrile i Saudijskoj Arabiji, kojoj će ih biti isporučeno 48 u vrijednosti od 24 milijarde dolara.
1: Ponovno je pala kubanska elektroenergetska mreža, priopćilo je njezino ministarstvo energetike, zbog čega je veći dio otoka ostao bez struje. Zastarjeli sustav električne energije pod velikim je pritiskom zbog nestašice goriva, propadajuće infrastrukture i naftne blokade koju su nametnule Sjedinjene Države.
0: Kronika dana. Hrvatska ratna mornarica slavi 35 godina od ustrojavanja. U splitskoj vojarni Sveto Letica Barba održana je svečanost na kojoj je sudjelovao i predsjednik Zoran Milanović. Uz čestitke pripadnicima upozorio je da Hrvatskoj za zaštitu Jadrana nedostaje brodova, te da mornarica u razvoju ozbiljno zaostaje za drugim granama vojske. O potrebama, ali i planu razvoja govorio je i zapovjednik ratne mornarice kontradmiral Damir Dojkić.
2: S obzirom na brojne projekte modernizacije Hrvatske vojske, što nas sve veseli, vjerujem kako je konačno došlo i vrijeme ulaganja u Hrvatsku ratnu mornaricu, koja je sve ove godine bila zapostavljena, te da ranije pobrani projekti neće ostati mrtvo slovo na papiru, kao što je bio slučaj sa gotovo svima iz dva protekla dugoročna plana razvoja.
3: Mornarica, koja za mene u hrvatskom identitetu i tradiciji nikad nije ni prestala postojati. Ona nije dobila ništa. U nadi da će se to promijeniti, i to vrlo brzo, i da ćemo ući u jedan proces koji će biti cjelovit, smislen i doveden do kraja, jer tako ozbiljni rade, tako se i ratuje na kraju krajeva, ako se mora, ako baš nema druge. Ja vam još jednom čestitam ovaj svečani dan.
0: Gotovo 40 desetljeća nakon izgradnje, zadarska pedijatrija dočekala je obnovu. Uloženo je više od 5 milijuna eura, nakon završene energetske obnove privode se kraju i radovi na unutarnjem uređenju. Uz bolje uvjete za najmlađe pacijente, ali i roditelje i djelatnike, pred zadarskom su bolnicom i novi planovi. Marina Vuka.
4: Samo tijekom ljetnih mjeseci kroz zadarsku je pedijatriju prošlo oko 5360 pacijenata, što pokazuje koliko je obnova ovog odjela bila nužna. Istaknuo je ravnatelj bolnice dr. Željko Čulina.
5: Bolji prostori znače bolje uvjete rada, ali i bolju zdravstvenu skrb za naše pacijente.
4: U ovom slučaju za one najmlađe, čiji roditelji nisu skrivali oduševljenje viđenim.
6: Ovo sad je zaista jedna novost, baš jedan novi dah.
7: Nije bilo adekvatno za male pacijente i onda je teško u takvoj nekoj situaciji njima, teško i roditeljima to gledati. Kad je oko vas vedrije i ljepše, nekako i vi to iznesete bolje.
4: No da bi najmlađi pacijenti i dalje imali odgovarajuću skrb, potrebno je osigurati i ljude koji će o njima brinuti.
5: U bolnici Zadar na pedijatriji nam trenutno fale 4 pedijatra, no to smo uspjeli izregulirati sa kolegama koji dolaze iz drugih sredina. Trenutno smo raspisali natječaj za specijalizacije.
4: Jer graditi bolnicu, poručuje, ne znači samo graditi njene zidove.
5: Znači graditi povjerenje pacijenata u sustav i zdravstvenih djelatnika u svoju budućnost.
4: A da je pred Zadarskom bolnicom svjetla budućnost, potvrdila je i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
8: Sve ono što ste do sada nominirali je bilo dokazano i jasno je razloženo zašto je potrebno, pa upravo tako ste i od početka došli do cilja, pa sam sigurna da ćete i sa ovim sljedećim namjerama.
4: Namjere koje uključuju izgradnju centralnog operacijskog bloka i heliodroma, čime bi se zaokružila modernizacija Zadarske bolnice.
0: Svi putevi ovih dana vode u Vinkovce na 61. Vinkovačke jeseni, koje su večeras i svečano otvorene. Najveća je to manifestacija tradicijske kulture i mjesto na kojem se susreću prošlost i sadašnjost, na kojem tamburica ozvanja ulicama, a tisuće sudionika iz Hrvatske i inozemstva čuvaju tradiciju. Javlja Mirta Milas.
9: Tema ovogodišnjih Vinkovačkih jeseni te večerašnjeg glazbeno-scenskog prikaza je Vlak Slavonske ravnice. Priča je to o doseljavanju, prihvaćanju i stvaranju novog života u Slavoniji, te je podsjetnik na vrijeme kada su tračnice povezivale ljude, sudbine i cijele krajeve. Glavni je lik Fradidak Buntić, čiji je humanitarni pothvat tijekom Prvog svjetskog rata povezan upravo s dolaskom velikog broja djece iz Hercegovine u Slavoniju. Utjelovio ga je glumac Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru Robert Pehar.
10: Ja bih rekao da je Marko Sabljaković u svom scenariju napravio jedan izuzetno lijep scenarij. Najemotivniji moment mi je bio kad sam okrenuo glavu prema publici i vidio da puno ljudi plače.
9: Ovo su trenuci nacionalnog zajedništva i emocije koje je prepoznao i Shorty. Iako već dugo ne nastupa, ovaj poziv za izvedbu pjesme Dođu u Vinkovce nije mogao odbiti.
11: Volim svoje Vinkovce, volim našu Slavoniju. Za Vinkovce bi se napravio, tako sam i došao.
9: Ovogodišnje jeseni govore o Slavoniji koja prihvaća, povezuje i pamti. Pamti članica Kuda 1862 iz Osijeka Mirjana Katić, koja godinama sudjeluje na ovoj manifestaciji.
12: Svake godine nam je drago ponovno se vratiti. Iznimno uživamo ova tri dana druženja. Jako puno je tu izvođača, svi su dobro raspoloženi.
9: Vinkovačke su jeseni ponos Vinkovaca i Slavonije. Manifestacija koja godinama povezuje generacije i ostavlja nam u nasljeđe ono najvrijednije što imamo. Bogatstvo tradicije koju su nam ostavili naši preci, rekao je gradonačelnik Josip Romić.
0: Sport. Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
13: Dobro večer. U prvoj utakmici 8. kola Supersport HNL-a Rudeš Slaven 2-2. Izvještaj Mateja Novakovića.
14: Nakon slabog prvog dijela koji je protekao u nešto boljem izdanju gostiju iz Koprivnice, u nastavku puno bolji i zanimljiviji susret. U 54. minuti Rudeš je stigao u vodstvo preko Hadada, koji se nakon ubačaja skoke sjajno snašao i efektno škaricama s desetak metara zabio za 1-0. Poslije vodstva u 63. minuti šok za domaće, isključen je Stolnik zbog grubog starta nad Nestorovskim. S igračem više farmaceuti su podigli gas i to im se isplatilo u 74. minuti kada je nakon igranja rukom skoke dosuđen kazneni udarac kojeg uspješno realizira Nestorovski. Samo 4 minute kasnije Makedonac se sjajno snašao u 16-tercu i s nekih 8 metara matirao Rogića za preokret 2-1. No to nije obeshrabrilo Rudešane, koji su bacili sve karte u napad i u drugoj minuti Sučevog dodatka zabili. Zebić je u gužvi nakon ubačaja iz auta u padu zabio za na kraju 2-2.
13: Kolo se nastavlja subotnjim ogledima Varaždina i Osijeka te Istre i Gorice. U nedjelju će igrati Rijeka i Hajduk te Dinamo i Lokomotiva. Sutra kreće borba hrvatskih i njemačkih tenisača za završnicu Davis Kupa. Današnjim je ždrijebom odlučeno da je u dvorani u Haleu prvi od 14 sati na rasporedu meč Aleksa Zvereva i Mateja Dodiga. Potom bi snage trebali odmjeriti Prižmić i Altmaier, dok će odluka pasti u nedjelju nakon igre parova i eventualno još dva pojedinačna meča. Protivnik težak, ali izbornik Ivan Dodig optimističan.
15: Momci super trenirali, to je jako bitno, prilagodili se dobro uvjetima, svi su zdravi, što je isto jako bitno. Dobro smo odradili cijeli proces ovih treninga, tako da prilagodili smo se na uvjete, podlogu. Sad ćemo toga znati u prvom danu kako će stvari odvijati.
13: Vaterpolisti Jadrana otvorili su kvalifikacijski turnir Lige prvaka na svom bazenu porazom od Panathinaikosa 15-14. Splićani i dalje mogu do elitnog natjecanja, pobjedili u nedjelju mađarski Honved. I još s europskog prvenstva u boksu u bugarskoj Sofiji informacija da se Antonio Grabić plasirao u četvrtfinale svoje kategorije, dok su Filip Poturović i Petar Krešimir Knežević zaustavljeni u 16. finala.
16: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka Josipa Kuzmić.
17: Danas je u Hrvatskoj bilo većinom djelomice sunčano s promjenjivu na oblaku. Povremeno je bilo i povećane na oblake te kiše na Jadranu izraženijih pljuskova s grmljavinom. Unutrašnjosti je vidljivost ujutro mjestimice bila smanjena zbog sumaglice i magle. Vjetar je u kopnenim predjelima uglavnom bio slab, a na Jadranu je puhalo većinom slabo do umjereno jugoistočni vjetar. Najniža temperatura zraka u unutrašnjosti kretala se većinom od 9 do 14, na Jadranu od 17 do 22 celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka bila je 22 do 27 na kopnu, na moru od 24 do 29 u Dalmaciji do 31. Sutra će biti promjenjivo, u prvom dijelu dana unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovima s grmljavinom koji u Dalmaciji mogu biti izraženiji i praćeni prolazno jakim vjetrom. Poslije podne se očekuju sve češća sunčana razdoblja. Vjetar će biti slab, na Jadranu će ujutro mjestimice puhati umjerena bura istočnjak, poslije podne će okretati na buru i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 12 do 16, na Jadranu između 16 i 21. Najviša dnevna bit će od 22 do 27 celzijevi stupnjeva. U nedjelju će prevladavati sunčano uz jutarnju maglu u unutrašnjosti. Dnevna temperatura zraka će porasti pa će danju biti toplo i vrlo toplo. Većinom sunčano zadržat će se i početkom novog tjedna, a uz vjetar sjevernih smjerova i temperatura zraka postupno će biti niža, osobito na kopnu.
0: Kronika dana. Iz izvješća Hrvatskog autokluba izdvojimo da je na autocesti Vrigana Lipovac zbog radova između čvorova Križ i Kutina u smjeru Lipovca kolona je oko 5 km. Toliko u kronici dana. Na kraju podsjetnik.
1: U dvama gospićkim bunarima pronađeni PFAS spojevi. Zavod za javno zdravstvo uvjerava da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena.
0: Stanovnici Nove Gradiške ne žele centar za gospodarenje otpadom Šagulje.
1: Cijena dizela ide prema 2 eura po litri. Čeka se reakcija vlade u ponedjeljak.
0: Izbori u Rusiji. Sve osim uvjerljive pobjede vladajuće stranke Jedinstvena Rusija bilo bi veliko iznenađenje.
1: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi, poslije podne sunčanije. Temperature od 22 do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Silvio Šop.

0: 23 su sata. Vijesti. U Ličko-senjskoj županiji utvrđeno je lokalno onečišćenje vode. Nakon zadnjeg uzorkovanja iz ukupno 38 zdenaca, 3 u cisterni i 2 u izvora, Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije objavio je da su u dvama bunarima u blizini i nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada potvrđeni opasni PFAS spojevi. No iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uvjeravaju javnost da je onečišćenje isključivo lokalnog karaktera, te da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena. Toksikolog Branimir Hakenberger Kutuzović.
1: Ja čvrsto vjerujem u sve rezultate Zavoda za javno zdravstvo, dakle oni donose istinite rezultate, istinite brojeve i sve što oni mjere i sve što oni iskažu u brojkama, to je tako. Međutim, ne mogu mjeriti sve, jer to je jednostavno nemoguće sve izmjeriti. Novi rezultati koji su pokazali prisustvo kloriranih alkila u bunarskoj vodi dokazuju samo jednu stvar, a to je da tvari iz otpada dolaze u okoliš.
0: Znanstveni savjet za pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada predložio je da se otpad iskopa i odveze izvan državnih granica ili da se obavi preobrada u Gospiću u zatvorenim platformama. Odvoz otpada stajao bi više od 100 milijuna eura, smatra stručnjak za sanaciju odlagališta Danko Fundurulja.
2: Kad iskopate otpad i vozite ga van cijeloga, to je 35.000 tona otpada, vi ćete i neopasni otpad morat platiti pod opasni otpad. Znači moguće je negdje oko 100 milijuna eura.

0: količinu koju morate voziti vodu.
1: Veliki požar u Parku prirode Blidinju u Bosni i Hercegovini stavljen je pod nadzor uz pomoć naših kanadera. Buktinja je prijetila vikendicama i crkvi u Masnoj Luci, a zbog opasnosti od širenja požara provedena je i evakuacija stanovništva. Gasitelji ostaju na terenu i nadziru požarište kako bi spriječili ponovno širenje vatre.
2: Vijesti.
1: Njemačka je preuzela prvi od 35 američkih borbenih zrakoplova F-35 koje je naručila od Sjedinjenih Država. To je početak novog doba za njemačko ratno zrakoplovstvo, rekao je ministar obrane Boris Pistorius. Sjedinjene Države dosad su odobrile prodaju F-35 samo svojim najbližim saveznicima, osobito europskim članicama NATO-a i Izraelu. No jučer su to odobrile i Saudijskoj Arabiji, kojoj će ih biti isporučeno 48 u vrijednosti od 24 milijarde dolara. Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social da predstavnici triju medija, CNN, MS Now i Politika više neće imati pristup Bijeloj kući. Kako je dodao, zabrana na snagu stupa odmah. Ponovno je pala kubanska elektroenergetska mreža, priopćilo je njezino ministarstvo energetike, zbog čega je veći dio otoka ostao bez struje. Zastarjeli sustav električne energije pod velikim je pritiskom zbog nestašice goriva, propadajuće infrastrukture i naftne blokade, koju su nametnule Sjedinjene Države.
2: Sport.
1: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
3: U prvoj utakmici osmoga kola Supersport HNL-a Rudeš Slaven 2-2. Rudeš je poveo efektnim golom El Hadada škaricama u 54. minuti, ali posljednjih pola sata zbog isključenja Stolnika igrali su s čovjekom manje, što Slaven koristi za preokret pogodcima Nestorovskog u 75. i 79. Ipak Zević je u sudačkoj nadoknadi izjednačio na konačnih 2-2. Evo što su nakon utakmice rekli treneri Alen Peternac i Silvio Čabraja.
4: Mogu reći jedino da sam preponosan na ove dečke, da svaka im čast da se igrače manje karakter koji smo pokazali, išli po taj gol gdje smo i izjednačili.
5: Nezadovoljan sam, pošto prikazano igre mislim da smo trebali pobijediti, ali to je nogomet, zato je nogomet najgledaniji sport.
3: Kolo se nastavlja subotnjim ogledima Varaždina i Osijeka te Istre i Gorice. U nedjelju će igrati Rijeka i Hajduk te Dinamo i Lokomotiva.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji mogu biti izraženi uz jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Jeste sad, gospodine Jones, podočnjaci grizu oči, bijela dolče vita, sitar kroz mrak, zar još poraz u pjesmu toči. Gdje ste sad, gospodine Jones, da čuvate vrata divljih strana, brisak kroz plač mladih dana, flauta i duga,

Sjela Dolce Vita, sitar kroz mrak, zar je šporac u pjesmu toči. Gdje ste sad, gospodine Jones, da čuvate vrata divljih strana? Vrisak kroz plač mladih dana, flauta je duga fašničkog pauna. Gdje ste sad, gospodine Jones, zamagljen poster u padu šapće? Tamo je bili kraj bazena, vaše su vlasi zauvijek plave. Gdje ste sad, gospodine Jones, epitaf slavi greške i mane, epitaf liže ludost

samo kreni, kamenje buči, preskače goru, jedan u pjeni.

σε σημαίνει. Боже, дал чувств знать.

Слушай, все добре. А потім так і далі. Thank you.

0: U Ličko-senjskoj županiji utvrđeno je lokalno onečišćenje vode. Nakon zadnjeg uzorkovanja iz ukupno 38 zdenaca, 3 u cisterni i 2 izvora, Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije objavio je da su u 2 bunarima u blizini i nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada potvrđeni opasni PFAS spojevi. No iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uvjeravaju javnost da je onečišćenje isključivo lokalnog karaktera, te da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena. Toksikolog Branimir Hakenberger Kutuzović.
1: Ja čvrsto vjerujem u sve rezultate Zavoda za javno zdravstvo, dakle oni donose istinite rezultate, istinite brojeve i sve što oni mjere i sve što oni iskažu u brojkama, to je tako. Međutim, ne mogu mjeriti sve, jer to je jednostavno nemoguće sve izmjeriti. Novi rezultati koji su pokazali prisustvo kloriranih alkila u bunarskoj vodi dokazuju samo jednu stvar, a to je da tvari iz otpada dolaze u okoliš.
0: Znanstveni savjet za pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada predložio je da se otpad iskopa i odveze izvan državnih granica ili da se obavi preobrada u Gospiću u zatvorenim platformama. Odvoz otpada stajao bi više od 100 milijuna eura, smatra stručnjak za sanaciju odlagališta Danko Fundurulja.
2: Kad iskopate otpad i vozite ga van cijeloga, to je 35.000 tona otpada, vi ćete i neopasni otpad morat platiti pod opasni otpad. Znači moguće je negdje oko 100 milijuna eura da platimo. A vi ako otpad predobradite na samoj lokaciji i izdvojite inertni otpad kojeg ima na lokaciji, vi ćete smanjiti količinu koju morate voziti van.
0: Zbog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementarama, nezadovoljstvo u Našicama. Građani će danas u 10 sati prosvjedovati protiv dovoza i spaljivanja neopasnog otpada iz Gospića. Mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, no građani poručuju da ga ne žele u svojem gradu.

0: žele lokaciju na kojoj će završiti otpad iz Brodsko-posavske i susjednih županija. Od lokalnih vlasti traže da se javnost hitno uključi u cijeli proces. Ne bude li sluha, poručuju da će pokrenuti peticiju i zatražiti lokalni referendum. Predstavnici inicijative Damir Maras i Milan Kusaković te mještanka Prvče Evica Muselinović.
1: 53 hektara zemljišta ovdje će se napraviti odlagalište nama 500 metara od kuća i možda 1000-1500 metara od centra grada.
2: A traži da se to izmjesti od tuda, da se makne što dalje od nas. Znači na neku osamu gdje je, ne znam ja, 5-6 km da bude od naselja.
3: Protiv smo i ovoga što je tude. Zato što nama smrdi konkretno. Mi smo tude odmah ovdje na kraju Prvči, to se osjeti.
0: Vijesti. Tjedan dana nakon napada nožem u srednjoj elektrotehničkoj školi, odljeđeni je učenik stabilno i dobro se oporavlja. Potvrdio je to profesor Mario Božurić, koji je pomogao svladati napadača, a posjetio je mladića u bolnici. Profesor napominje da krizni tim resornog ministarstva i dalje intenzivno radi s učenicima i roditeljima u školi, no iz udruge Roditelji za djecu, Helena Ančić, upozorava na drugu stranu priče. Stručni tim do danas nije nazvao niti posjetio obitelj napadnutog dječaka.
4: Evo, susret je protekao vrlo, vrlo emotivno, onako na rubu suza, jer je to bio naš susret, prvi susret nakon onog nemilog događaja. Evo, sreća je da se je dijete jako dobro do sada oporavilo i očito da sve ide u tom nekom pozitivnom tijeku.
5: Saznajem kako iz kriznog stožera, evo ga, koji se nalazi u školi i koji je tamo, roditelje nitko nije kontaktirao, niti u jednom trenutku roditelji ozlijeđenoga nisu dobili niti jedan poziv da ih netko pita kako su, kako je dječak ili bilo što tome slično. Dapače, dobili su samo jednu informaciju kako će spomenuto dijete biti u prvom polugodištu na školovanju online nastave, kako ne mora dolaziti u školu.
0: Trogodišnji dječak koji je teško stradao u požaru stana u Zadru i dalje je kritično, ali stabilno. Potvrđeno je iz klinike za dječje bolesti u Klajićevoj ulici. U idućim danima čekaju ga novi operativni zahvati. Policija je kazneno prijavila njegovu 36-godišnju majku koja ga je samoga ostavila u stanu. Tereti se za povredu djetetovih prava i dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Veliki požar u Parku prirode Blidinju u Bosni i Hercegovini stavljen je pod nadzor uz pomoć naših kanadera. Buktinja je prijetila vikendicama i crkvi u Masnoj Luci, a zbog opasnosti od širenja požara provedena je i evakuacija stanovništva. Gasitelji ostaju na terenu i nadziru požarište kako bi spriječili ponovno širenje vatre.
6: Vijesti.
0: Njemačka je preuzela prvi od 35 američkih borbenih zrakoplova F-35 koje je naručila od Sjedinjenih Država. To je početak novog doba za njemačko ratno zrakoplovstvo, rekao je ministar obrane Boris Pistorius. U španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Seuti provedeno je premještanje više tisuća migranata s plaža u prihvatni centar u Luci. Zbog pružanja otpora, policija je bila prisiljena upotrijebiti gumene metke i palice. Španjolska vlada procjenjuje da je u Seuti još između 9 i 10 tisuća migranata. Vlasti kažu da ih je nakon premještanja u prihvatni centar na ulicama i plažama još oko 3 tisuće. Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social da predstavnici triju medija, CNN, MS Now i Politika, više neće imati pristup Bijeloj kući. Kako je dodao, zabrana na snagu stupa odmah. Ponovno je pala kumanska elektroenergetska mreža, priopćilo je njezino ministarstvo energetike, zbog čega je veći dio otoka ostao bez struje. Zastarjeli sustav električne energije pod velikim je pritiskom zbog nestašice goriva, propadajuće infrastrukture i naftne blokade koje su nametnule Sjedinjene Države.
6: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
7: U prvoj utakmici osmoga kola Supersport HNL-a Rudeš Slaven 2-2. Rudeš je poveo efektnim golom El Hadada škaricama u 54. minuti, ali posljednjih pola sata zbog isključenja Stolnika igrali su s čovjekom manje, što Slaven koristi za preokret pogodcima Nestorovskog u 75. i 79. Ipak Zebić je u sudačkoj nadoknadi izjednačio na konačnih 2-2. Evo što su nakon utakmice rekli treneri Alen Peternac i Silvio Čabraja.
8: Mogu reći jedino da...

0: da sam preponosan na ove dečke, da svaka im čast da se igrače manje karakter koji smo pokazali i išli po taj gol gdje smo i izjednačili.
1: Nezadovoljan sam, pošto prikazano igre mislim da smo trebali pobijediti, ali to je nogomet, zato je nogomet najgledaniji sport.
2: Kolo se nastavlja subotnjim ogledima Varaždina i Osijeka te Istre i Gorice, u nedjelju će igrati Rijeka i Hajduk te Dinamo i Lokomotiva. Vaterpolisti Jadrana otvorili su kvalifikacijski turnir Lige prvaka na svom bazenu porazom od Panathinaikosa 15-14. Splićani i dalje mogu do elitnog natjecanja pobijedili u nedjelju mađarski Honved. I još s europskog prvenstva u boksu u Bugarskoj Sofiji informacija da se Antonio Grabić plasirao u četvrtfinale svoje kategorije, dok su Filip Poturović i Petar Krešimir Knežević zaustavljeni u 16. finala.
3: Vremenska prognoza.
4: Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji mogu biti izraženi uz jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
4: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Ove dvije duše što nam je Bog povjerio.

People, you party people. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami!

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Iz Kronike dana izdvajamo.
3: U dvama gospićkim bunarima pronađeni PFAS spojevi. Zavod za javno zdravstvo uvjerava da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena.
2: Stanovnici Nove Gradiške ne žele centar za gospodarenje otpadom Šagulje.
3: Cijena dizela ide prema 2 eura po litri. Čeka se reakcija vlade u ponedjeljak.
2: Izbori u Rusiji, sve osim uvjerljive pobjede vladajuće stranke Jedinstvena Rusija, bilo bi veliko iznenađenje.
3: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno. Mjestimica kiša i pljuskovi, poslijepodne sunčanije, temperature od 22 do 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U Ličko-senjskoj županiji utvrđeno je lokalno onečišćenje vode. Građanska inicijativa Gospić je naš dom nezadovoljna je jučer iznesenim zaključcima znanstvenog savjeta. Političari očekivano podijeljeni, a stručnjaci tvrde da bi odvoz cijelog otpada izvan granica Hrvatske stajalo milijune dolara. Marine Rak.
4: Nakon posljednjeg uzorkovanja vode iz ukupno 38 zdenaca, 3 cisterne i 2 izvora, Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije objavio je da su dva bunara u blizini i nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada potvrđeni opasni spojevi PFAS, ali iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uvjeravaju javnost da je onečišćenje isključivo lokalnog karaktera, te da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena.
5: Ja čvrsto vjerujem u sve rezultate Zavoda za javno zdravstvo, dakle oni donose istinite rezultate, istinite broje. I sve što oni mjere i sve što oni iskažu u brojkama, to je tako. Međutim, ne mogu mjeriti sve, jer to je jednostavno nemoguće sve izmjeriti. Novi rezultati koji su pokazali prisustvo floriranih alkila u bunarskoj vodi dokazuju samo jednu stvar, a to je da tvari iz otpada dolaze u okoliš.
4: Rekao je u našoj emisiji Dnevni ritam ekotoksikolog Branimir Hakenberger Kutuzović. Što se tiče rješavanja problema ilegalnog otpada, znanstveni je savjet za pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada predložio da se otpad iskopa i odveze van državnih granica ili da se izvrši preobrada u Gospiću u zatvorenim platformama. Iz inicijative Gospić je naš dom kažu da su o tome čuli još prije 2 mjeseca. Vjekoslav Bušić.
6: Prvo zato smo i rekli da nam je cijela ta komunikacija zapravo na neki način korak unatrag, jer nismo ništa novo saznali, a i dalje zapravo ne znamo koji je pravi cilj i smisao tog savjeta.
4: Stručnjak za sanaciju odlagališta Danko Fundurulja ističe da bi odvoz otpada stajao više od 100 milijuna eura.
7: Kad iskopate otpad i vozite ga van cijeloga, to je 35 tisuća tona otpada, vi ćete i neopasni otpad morat platiti pod opasni otpad. Znači moguće je negdje oko 100 milijuna eura da platimo. A vi ako otpad predobradite na samoj lokaciji,

0: Da, ne nedostaje prozivanja i optužbi SDP-ov zastupnik Mihael Zmajlović i HDZ-ov Marin Piletić.
1: Zaključak savjeta je upravo ono što smo mi prije 39 dana govorili i upozorili, što su stručnjaci koji se time bave ovom tematikom i potvrdili da vladin pristup u proteklih 582 dana je u potpunosti promašen.
2: Bezidejnost oporbe i nesnalaženje u prostoru i vremenu kada se sučele s argumentima.
0: Iz Domovinskog pokreta upozoravaju kako otpada u Gospiću ne bi bilo da Hrvatska ima rangersku službu, odnosno zelenu policiju, čiji je osnutak ta stranka predlagala još prije godinu dana.
3: Stanovnici novogradičkog naselja Prvća protive se planiranoj izgradnji centra za gospodarenje otpadom Šagulje. Okupljeni u inicijativi, Nova Gradiška nije smetlarnik, traže veće uključivanje javnosti u proces odlučivanja o lokaciji na kojoj bi se obrađivao i odlagao otpad iz Brodsko-posavske i susjednih županija. Ako njihovi zahtjevi ne budu prihvaćeni, najavljuju peticiju i pokretanje postupka za raspisivanje lokalnog referenduma. Evo što su poručili predstavnici inicijative Damir Maras i Milan Kusaković, te mještanka Prvče Evica Muselinović.
4: 53 hektara zemljišta ovdje će se napraviti odlagalište nama, 500 metara od kuća i možda 1000-1500 metara od centra grada.
5: A traži da se to izmjesti od tuda, da se makne što dalje od nas. Znači na neku osamu gdje je, ne znam ja, 5-6 km da bude od naselja.
6: Protiv smo i ovoga što je tude. Zato što nama smrdi konkretno. Mi smo tude odmah ovdje na kraju Prvči, to se osjeti.
3: Kronika dana. Cijene dizela u Hrvatskoj od utorka bi mogle biti na povijesno najvišoj razini. Zbog sukoba na Bliskom istoku litra bi mogla poskupjeti 11 centi na euro i 96, a plavog dizela na euro i 51. Čeka se vladina reakcija. Više u prilogu Snježane Miljak.
7: Kakve će cijene goriva idućeg utorka dočekati vozače na benzinskim postajama? Čekaju se konačni obračuni da dizel neće biti skuplji od 2 eura, očekuju u Ministarstvu gospodarstva.
8: Mi pomno pratimo situaciju, analiziramo ove izračune koje dobijemo od Agencije za ugljikovodike. Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. Prema ovim izračunima koji su trenutačno na snazi, cijena bi trebala biti ispod.
9: Ono hoće li biti manje od 1,96.
8: Teško mi ovom trenutku potvrditi. Ne bi kalkulirao zapravo dok nemamo konačne obračune. Vidjet ćemo. Evo, to će se zapravo znati sve u ponedjeljak.
7: Rekao je u našoj emisiji Poligraf ravnatelj uprave za energetiku Željko Krevzelj. Cijene sirove nafte na rekordnim su razinama.
10: Danas ujutro su na nivou 125 dolara po barelu. Za nas je puno bitnije naravno mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. To je isto tako dizel na rekordnim vrhuncima bio. Jučer je bio na rekordnim vrhuncima, dakle preko 1600 dolara po toni. Danas ujutro je to palo za 50 dolara, nešto se spušta, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja koji je danas u ponoć, pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koje ćemo uputiti na vladi.
7: Kaže čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan. Bivši ministar financija Boris Lalovac upozorava i na ekstra profite rafinerija koje znatno zarađuju na poskupljenju goriva.
11: Znači u Americi je sada ozbiljna zapravo razgovor o maržama rafinerija, ali tu imate jednu situaciju. U zadnjih, ne znam, od 82. Amerika je zatvorila preko 130 rafinerija. Europa je od 2009. zatvorila 30 rafinerija.
7: Poskupljenje goriva često se prelije i na cijene osnovnih proizvoda, pa krene inflatorna spirala. Višnja Stanišić iz Sindikata umirovljenika.
12: Ja vjerujem da će se ovo stvarno preliti i da će mnogi stvarno poskupiti cijene i to onih proizvoda za koje znaju da se najčešće kupuju.
7: Ključno je, kaže Krevzelj, da vlada uvijek intervenira tamo gdje je moguće. Mjere koje provodi smanjuju inflatorni učinak, trošarine su snižene, nastojimo zaštititi sve ponajviše građane i gospodarstvo.
3: Radnici Zagrebačkog holdinga iz ZET-a za 10 dana mogli bi u štrajk. Razlog su neuspješni pregovori o novim kolektivnim ugovorima. Sindikalni predstavnici poručuju da bi, ako ga bude, štrajk mogao trajati više dana i utjecati na javni prijevoz, odvoz otpada, održavanje cesta i zelenih površina te druge komunalne usluge. Opširnije Petra Halar.
13: Sindikalni predstavnici ističu da će voditi računa o nužnim poslovima u gradu za vrijeme štrajka, ali ne pristaju na prijedlog poslodavca o broju radnika koji bi trebali ostati na radnim mjestima. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović, smatra da tim prijedlogom ograničavaju pravo radnika na štrajk.
14: Smo spremni za dogovor oko tih poslova, međutim to nikako ne možemo pristati da te brojke budu 41% za ZET ili 38%. Idući petak na konferenciji za novinare, ako se ne postigne dogovor, moguće je da će biti arbitraža.
13: Uz osnovicu zahtjeva

0: sindikata odnose se na koeficijente, dodatke, naknadu za prijevoz, status vanjskog prijevoza i druga materijalna prava. U početku su tražili povećanje osnovice za 19%, ali ističu da su tijekom pregovora dobivali i niže prijedloge. Jović je dodao da pregovori nisu vođeni u dobroj vjeri.
1: Ako sada gledate da im je trebalo preko 2 mjeseca da nam kažu prve nekakve brojke vezane uz povećanje osnovice, kako se sve razvijalo, da u toku procesa mirenja nije bilo nikakve mogućnosti dogovora, da u ovih 8 dana kada je završen proces mirenja nije ni pokušano se uopće nešto razgovarati, onda nam se sprema jedna velika kriza.
0: Situaciju su komentirali direktor ZET-a Marko Bogdanović i predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
2: U ovogodišnjim pregovorima uz ponuđeno obavezno zadržavanje postojećih prava ponuđeno je i povećanje osnovice plaće za 4,5%.
3: Nažalost, sindikati su tražili višestruko veće povišice, zbog čega nije došlo do dogovora. U svakom slučaju nastavit ćemo razgovore sa sindikati i ne očekujemo da će doći do sindikalnih aktivnosti.
0: Sindikati su također otvoreni za daljnje pregovore, ali ne bude li dogovora, počet će s najavljenim štrajkom.
4: Učenik koji je prije tjedan dana teško ozlijeđen u napadu nožem u Zagrebačkoj srednjoj elektrotehničkoj školi dobro se oporavlja. U bolnici ga je posjetio profesor Mario Božurić koji je pomogao svladati napadača. Rekao je da je krizni tim Ministarstva obrazovanja i dalje u školi te da razgovara s učenicima i roditeljima. No Helena Ančić iz Udruge Roditelji za djecu ističe da nitko iz tima još nije kontaktirao s obitelji napadnutog učenika.
5: Evo, susret je protekao vrlo, vrlo emotivno, onako na rubu suza, jer je to bio naš susret, prvi susret nakon onog nemilog događaja. Evo, sreća je da se je dijete jako dobro do sada oporavilo i očito da sve ide u tom nekom pozitivnom tijeku.
6: Saznajem kako iz kriznog stožera, evo ga, koji se nalazi u školi i koji je tamo, roditelje nitko nije kontaktirao, niti u jednom trenutku roditelji ozlijeđenoga nisu dobili niti jedan poziv da ih netko pita kako su, kako je dječak ili bilo što tome slično. Dapače, dobili su samo jednu informaciju kako će spomenuto dijete biti u prvom polugodištu na školovanju online nastave, kako ne mora dolaziti u školu.
7: Trogodišnji dječak koji je teško stradao u požaru u stanu u Zadru i dalje je kritično, ali stabilno, potvrdili su iz ravnateljstva klinike za dječje bolesti u Zagrebu. Dječaka u sljedećim danima čekaju novi operativni zahvati, poručili su iz bolnice, dodajući da je riječ o ozljedama koje se dugotrajno liječe. Zadarska policija kazneno je prijavila 36-godišnjakinju čiji je trogodišnji sin teško ozlijeđen u požaru stana gdje ga je ostavila samog. Određen joj je pritvor.
4: U Rokovcima kod Vinkovaca jutros oko 10 sati srušila se manja letjelica. U njoj je bio samo pilot koji je unatoč pokušajima reanimacije umro. Izvijestio je glasnogovornik Vukovarsko-srijemske policijske uprave Dragoslav Živković.
8: Nažalost, tragičan događaj. Policijska uprava Vukovarsko-srijemska je danas u 10 sati zaprimila dojavu da je u blizini Vinkovaca došlo do prinudnog slijetanja manjeg zrakoplova. Vrlo brzo smo uputili žurne službe na taj lokalitet. Na mjestu događaja po dojavi vrlo brzo smo locirali i pronašli tu letjelicu i nažalost hitna medicinska pomoć je potvrdila smrt osobe koje je upravljala tim zrakoplovom. Nakon toga ćemo provesti očevidne radnje i utvrditi sve te okolnosti u tom događaju.
7: Veliki požar u Parku prirode Blidinju u Bosni i Hercegovini stavljen je pod nadzor uz pomoć naših kanadera. Buktinja je prijetila vikendicama i crkvi u Masnoj Luci, a zbog opasnosti od širenja požara provedena je i evakuacija stanovništva. Gasitelji ostaju na terenu i nadziru požarište kako bi spriječili ponovno širenje vatre.
4: Svijet. U Rusiji se do nedjelje održavaju parlamentarni izbori za zastupnike u donjem domu parlamenta Dumi. Prvi su to izbori od početka invazije na Ukrajinu, a prvi se put glasuje na okupiranim ukrajinskim teritorijama. Istodobno, poljski premijer upozorava na opasnost od ruskog napada, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pokrenuo je novu regionalnu inicijativu koja okuplja europske države kroz koje prolaze Karpati. Anabela Lajkauf.
0: Na izborima za ruski parlament glasuje se i u Mariupolju, ukrajinskom gradu heroju koji je u ruske ruke pao u svibnju 2022. nakon 3 mjeseca opsade.
9: Izašla sam na izbore s velikim očekivanjima. Uvijek sam vjerovala u ujedinjenu Rusiju i znam da će pobijediti i da ćemo jako dobro živjeti. Nadam se da ću dočekati da vidim tu pobjedu.
10: Do pobjede.
0: Ruske vlasti priopćile su da je u regijama Donetska, Luhanska, Hersona i Zaporižje registrirano više od 3,5 milijuna birača, a tamo je glasovanje počelo već krajem prošlog mjeseca i to zbog, kako se navodi, sigurnosnih razloga. Veća iznenađenja što se tiče rezultata izbora ne očekuju se, jer je uvjerljivi favorit vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, a liberalna stranka Jabloko iz izborne utrke isključena zbog navodno nezakonitog financiranja. Vladimir Putin poručuje da je sudjelovanje na izborima pitanje odgovornosti, a svoj glas dao i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
7: Predsjednik nas je sve pozvao da iskoristimo svoje ustavno pravo i da rezultati izbora pokažu zrelost i otpornost ruskog društva. To će biti naš zajednički odgovor svima onima koji žele oslabiti Rusiju i uzeti nam pravo da odlučimo o vlastitoj sudbini.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u Ivano-Frankivsku je pak okupio čelnike zemalja kroz koje prolaze Karpati, te poručio.
7: Ovo je početak pokreta koji bi naše zemlje trebao približiti još više i stvoriti još jedan snažan okvir za suradnju na razini Europske unije u područjima sigurnosti, energetike i znatnog jačanja logistike. Naravno, u ovom trenutku sigurnost je na prvome mjestu, baš kao i u godinama koje dolaze. Razumljivo, mi to iznimno jako osjećamo.
0: U Ukrajinu je stigao i poljski premijer Donald Tusk, koji je u oči dolaska u parlamentu upozorio.
7: Postoji stvarna opasnost da će bespilotne letjelice ili drugi tipovi projektila ući na teritoriji jedne ili nekoliko zemalja istočnog krila NATO-a i čak izazvati uništenje. A službeni narativ bit će da je to bilo slučajno i da nema razloga da NATO uopće razmišlja o odgovoru.
0: Da su opasnosti svjesni i u drugim zemljama Baltika pokazala je Litva, koja je pripremila detaljan plan evakuacije stanovništva u slučaju izravne vojne prijetnje. Kao tranzitni koridor trebalo bi poslužiti Poljsko-Podlasko vojvodstvo, a ta vijest stiže nakon upozorenja Sergeja Lavrova da bi rat s Europom trajao vrlo kratko, što je protumačeno kao prijetnja uporabom nuklearnog oružja.
7: Francuska je posljednjih tjedana bila meta ruskih hibridnih napada, otkrio je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Obećao je odgovor. Imali smo takva iskustva još od veljače 2022. No u posljednjih nekoliko tjedana ruska hibridna prijetnja prema Europljanima i Francuskoj pojačala se. Na naš zahtjev, ministar unutarnjih poslova sazvao je sastanak s čelnicima svih regija kako bi se ojačala otpornost na takve napade, a od vlade smo zatražili da izradi plan za zaštitu naše kritične infrastrukture, obrambene industrije i tehnoloških baza od kibernetičkih napada i napada bespilotnim letjelicama. Cilj je zastrašiti nas i potkopati napore u potpori Ukrajini, no posljedice će biti suprotne. Nismo uplašeni jer znamo da se u Ukrajini odlučuje o našoj sigurnosti i današnjoj i sutrašnjoj.
4: Rusija onemogućuje pristup ukrajinskim ratnim zarobljenicima već 2 godine, izvijestio je Međunarodni odbor Crvenog križa. Situacija je još ozbiljnija kada se zna da se nad njima događa sustavno mučenje, za što su dokaze prikupili istražitelji Ujedinjenih naroda. Ako želite sačuvati čovječnost, morate govoriti o zatočeništvu i onome što se događa u zatvoru, rekla je predsjednica odbora Mirjana Špoljarić.
7: U Španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti provedeno je premještanje više tisuća migranata s plaža u prihvatni centar u Luci. Zbog pružanja otpora policija je bila prisiljena uporabiti gumene metke i palice. Španjolska vlada procjenjuje da je u Ceuti još između 9 i 10 tisuća migranata. Vlasti kažu da ih je nakon premještanja u prihvatni centar na ulicama i plažama još oko 3 tisuće.
4: Predsjednik švedskog parlamenta pozvao je oporbenu čelnicu Magdalene Andersson i socijaldemokratske stranke da razmotri sastavljanje vlade nakon nedjeljne pobjede lijevog centra na izborima. Poziv je slijedio nakon što je premijer Ulf Kristersson, suočen s tjesnim porazom, jučer najavio ostavku.
7: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social da predstavnici triju medija, CNN, MS Now i Politika, više neće imati pristup Bijeloj kući. Kako je dodao, zabrana na snagu stupa odmah.
4: Njemačka je preuzela prvi od 35 američkih borbenih zrakoplova F-35 koje je naručila od Sjedinjenih Država. To je početak novog doba za njemačko ratno zrakoplovstvo, rekao je ministar obrane Boris Pistorius. Sjedinjene Države do sad su odobravale prodaju F-35 samo svojim najbližim saveznicima, osobito europskim članicama NATO-a i Izraelu. No jučer su to odobrile i Saudijskoj Arabiji, kojoj će ih biti isporučeno 48 u vrijednosti od 24 milijarde dolara.
7: Ponovno je pala kubanska elektroenergetska mreža, priopćilo je njezino ministarstvo energetike, zbog čega je veći dio otoka ostao bez struje. Zastarjeli sustav električne energije pod velikim je pritiskom zbog nestašice goriva, propadajuće infrastrukture i naftne blokade koju su nametnule Sjedinjene Države.
4: Kronika dana. Hrvatska ratna mornarica slavi 35 godina od ustrojavanja. U splitskoj vojarni Sveto Letica Barba održana je svečanost na kojoj je sudjelovao i predsjednik Zoran Milanović. Uz čestitke pripadnicima upozorio je da Hrvatskoj za zaštitu Jadrana nedostaje brodova, te da mornarica u razvoju ozbiljno zaostaje za drugim granama vojske. O potrebama, ali i planu razvoja govorio je i zapovjednik ratne mornarice kontradmiral Damir Dojkić.
10: S obzirom na brojne projekte modernizacije Hrvatske vojske, što nas sve veseli, vjerujem kako je konačno došlo i vrijeme ulaganja u Hrvatsku ratnu mornaricu, koja je sve ove godine bila zapostavljena, te da ranije pobrani projekti neće ostati mrtvo slovo na papiru, kao što je bio slučaj sa gotovo svima iz dva protekla dugoročna plana razvoja.
11: Mornarica, koja za mene u hrvatskom identitetu i tradiciji nikad nije ni prestala postojati. Ona nije dobila ništa. U nadi da će se to promijeniti, i to vrlo brzo, i da ćemo ući u jedan proces koji će biti cjelovit, smislen i doveden do kraja, jer tako ozbiljni rade, tako se i ratuje na kraju krajeva, ako se mora, ako baš nema druge. Ja vam još jednom čestitam ovaj svečani dan.
4: Gotovo 40 desetljeća nakon izgradnje zadarska pedijatrija dočekala je obnovu. Uloženo je više od 5 milijuna eura, nakon završene energetske obnove privode se kraju i radovi na unutarnjem uređenju. Uz bolje uvjete za najmlađe pacijente, ali i roditelje i djelatnike, pred zadarskom su bolnicom i novi planovi. Marina Vuka.
12: Samo tijekom ljetnih mjeseci kroz zadarsku je pedijatriju prošlo oko 5360 pacijenata, što pokazuje koliko je obnova ovog odjela bila nužna. Istaknuo je ravnatelj bolnice dr. Željko Čulina.
13: Bolji prostori znače bolje uvjete rada, ali i bolju zdravstvenu skrb za naše pacijente.
12: U ovom slučaju za one najmlađe, čiji roditelji nisu skrivali oduševljenje viđenim.
14: Ovo sad je zaista jedna novost, baš jedan novi dah.
15: Nije bilo adekvatno za male pacijente i onda je teško u takvoj nekoj situaciji i njima, teško i roditeljima to gledati kad je oko vas vedrije i ljepše, nekako i vi to iznesete bolje.
12: No da bi najmlađi pacijenti i dalje imali odgovarajuću skrb, potrebno je osigurati i ljude koji će o njima brinuti.
13: U bolnici Zadar na pedijatriji nam trenutno fale 4 pedijatra, no to smo uspjeli izregulirati sa kolegama koji dolaze iz drugih sredina. Trenutno smo raspisali natječaj za specijalizacije.
12: Jer graditi bolnicu, poručuje, ne znači samo graditi njene zidove.
13: Znači graditi povjerenje pacijenata u sustav i zdravstvenih djelatnika u svoju budućnost.
12: A da je pred zadarskom bolnicom svjetla budućnost, potvrdila je i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
16: Sve ono što ste do sada nominirali je bilo dokazano i jasno razloženo zašto je potrebno, pa upravo tako ste i od početka došli do cilja, pa sam sigurna da ćete i sa ovim sljedećim namjerama.
12: Namjere koje uključuju izgradnju centralnog operacijskog bloka i heliodroma, čime bi se zaokružila modernizacija zadarske bolnice.
4: Svi putevi ovih dana vode u Vinkovce na 61. Vinkovačke jeseni, koje su večeras i svečano otvorene. Najveća je to manifestacija tradicijske kulture i mjesto na kojem se susreću prošlost i sadašnjost, na kojem tamburica ozvanja ulicama, a tisuće sudionika iz Hrvatske i inozemstva čuvaju tradiciju. Javlja Mirta Milas.
17: Tema ovogodišnjih Vinkovačkih jeseni te večerašnjeg glazbeno-scenskog prikaza je Vlak Slavonske ravnice. Priča je to o doseljavanju, prihvaćanju i stvaranju novog života u Slavoniji, te je podsjetnik na vrijeme kada su tračnice povezivale ljude, sudbine i cijele krajeve. Glavni je lik fra Didak Buntić, čiji je humanitarni pothvat tijekom Prvog svjetskog rata povezan upravo s dolaskom velikog broja djece iz Hercegovine u Slavoniju. Utjelovio ga je glumac Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru Robert Pehar.
18: Ja bih rekao da je Marko Sabljaković u svom scenariju napravio jedan izuzetno lijep scenarij. Najemotivniji moment mi je bio kad sam okrenuo glavu prema publici i vidio da puno ljudi plače.
17: Ovo su trenuci nacionalnog zajedništva i emocije koje je prepoznao i Shorty. Iako već dugo ne nastupa, ovaj poziv za izvedbu pjesme Dođi u Vinkovce nije mogao odbiti.
19: Volim svoje Vinkovce, volim našu Slavoniju, za Vinkovce bi se napravio tako da sam došao.
17: Ovogodišnje jeseni govore o Slavoniji koja prihvaća, povezuje i pamti. Pamti članica Kuda 1862 iz Osijeka Mirjana Katić, koja godinama sudjeluje na ovoj manifestaciji.
20: Svake godine nam je drago ponovno se vratiti, iznimno uživamo ova tri dana druženja, jako puno je tu izvođača, svi su dobro raspoloženi.
17: Vinkovačke su jeseni ponos Vinkovaca i Slavonije, manifestacija koja godinama povezuje generacije i ostavlja nam u nasljeđe ono najvrijednije što imamo, bogatstvo tradicije koju su nam ostavili naši preci, rekao je gradonačelnik Josip Romić.
21: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
22: Dobro večer. U prvoj utakmici osmoga kola Supersport HNL-a Rudeš Slaven 2-2. Izvještaj Mateja Novakovića.
23: Nakon slabog prvog dijela koji je protekao u nešto boljem izdanju gostiju iz Koprivnice, u nastavku puno bolji i zanimljiviji susret. U 54. minuti Rudeš je stigao u vodstvo preko Hadada koji se nakon ubačaja skoke sjajno snašao i efektno škaricama s desetak metara zabio za 1-0. Poslije vodstva u 63. minuti šok za domaće, isključen je Stolnik zbog grubog starta nad Nestorovskim. S igračem više farmaceuti su podigli gas i to im se isplatilo u 74. minuti kada je nakon igranja rukom skoke dosuđen kazneni udarac kojeg uspješno realizira Nestorovski. Samo 4 minute kasnije Makedonac se sjajno snašao u 16-tercu i s nekih 8 metara matirao Rogića za preokret 2-1. No to nije obeshrabrilo Rudešane koji su ubacili sve karte u napad i u drugoj minuti Sučevog dodatka zabili. Zebić je u gužvi nakon ubačaja iz auta u padu zabio za na kraju 2-2.
22: Kolo se nastavlja subotnjim ogledima Varaždina i Osijeka te Istre i Gorice. U nedjelju će igrati Rijeka i Hajduk te Dinamo i Lokomotiva. Sutra kreće borba hrvatskih i njemačkih tenisača za završnicu Davis Kupa. Današnjim je ždrijebom odlučeno da je u dvorani u Haleu prvi od 14 sati na rasporedu meč Aleksa Zvereva i Mateja Dodiga. Potom bi snage trebali odmjeriti Prižmić i Altmaier, dok će odluka pasti u nedjelju nakon igre parova i eventualno još dva pojedinačna meča. Protivnik težak, ali izbornik Ivan Dodig optimističan.
24: Momci super trenirali, to je jako bitno, prilagodili se dobro uvjetima, a svi su zdravi, što isto je jako bitno. Dobro smo odradili cijeli proces ovih treninga, tako da prilagodili smo se na uvjete, podlogu. Sve ćemo toga znati u prvom danu kako će stvari odvijati.
22: Vaterpolisti Jadrana otvorili su kvalifikacijski turnir Lige prvaka na svom bazenu porazom od Panathinaikosa 15-14. Splićani i dalje mogu do elitnog natjecanja, pobjedili u nedjelju mađarski Honved. I još s europskog prvenstva u boksu u bugarskoj Sofiji informacija da se Antonio Grabić plasirao u četvrtfinale svoje kategorije, dok su Filip Poturović i Petar Krešimir Knežević zaustavljeni u 16. finala.
25: Vremenska prognoza.
21: Sinoptičarka Josipa Kuzmić.
26: Danas je u Hrvatskoj bilo većinom djelomice sunčano s promjenjivu na oblaku. Povremeno je bilo i povećane na oblake te kiše na Jadranu izraženijih pljuskova s grmljavinom. U unutrašnjosti je vidljivost ujutro mjestimice bila smanjena zbog sumaglice i magle. Vjetar je u kopnenim predjelima uglavnom bio slab, a na Jadranu je puhalo većinom slabo do umjereno jugoistočni vjetar. Najniža temperatura zraka u unutrašnjosti kretala se većinom od 9 do 14, na Jadranu od 17 do 22 celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka bila je 22 do 27 na kopnu, na moru od 24 do 29 u Dalmaciji do 31. Sutra će biti promjenjivo, u prvom dijelu dana unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovima s grmljavinom koji u Dalmaciji mogu biti izraženiji i praćeni prolazno jakim vjetrom. Poslije podne se očekuju sve češća sunčana razdoblja. Vjetar će biti slab, na Jadranu će ujutro mjestimice puhati umjerena bura istočnjak, poslije podne će okretati na buru i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 12 do 16, na Jadranu između 16 i 21. Najviša dnevna bit će od 22 do 27 celzijevi stupnjeva. U nedjelju će prevladavati sunčano uz jutarnju maglu u unutrašnjosti. Dnevna temperatura zraka će porasti pa će danju biti toplo i vrlo toplo. Većinom sunčano zadržat će se i početkom novog tjedna, a uz vjetar sjevernih smjerova i temperatura zraka postupno će biti niža, osobito na kopnu.
25: Kronika dana.
4: Iz izvješća Hrvatskog autokluba izdvojimo da je na autocesti Vrigana Lipovac zbog radova između čvorova Križ i Kutina u smjeru Lipovca kolona je oko 5 km. Toliko u kronici dana. Na kraju podsjetnik.
7: U dvama gospićkim bunarima pronađeni PFAS spojevi. Zavod za javno zdravstvo uvjerava da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena.
4: Stanovnici Nove Gradiške ne žele centar za gospodarenje otpadom Šagulje.
7: Cijena dizela ide prema 2 eura po litri. Čeka se reakcija vlade u ponedjeljak.
4: Izbori u Rusiji, sve osim uvjerljive pobjede vladajuće stranke Jedinstvena Rusija, bilo bi veliko iznenađenje.
7: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi, poslije podne sunčanije. Temperature od 22 do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Silvio Šop.
25: Prvi program.
1: Hrvatski. Dragi slušatelji, dobrodošli u još jednu specijaliziranu epizodu naših prvoprogramskih jezičnih minuta u kojoj za vas odabiremo neke od stilskih figura koje u svojoj knjizi U potrazi za izgubljenim govorom nabrojio i oprimjerio naš cijenjeni fonetičar i učitelj govorništva doktor znanosti Ivo Škarić. Podsjetimo se, u nekoliko glavnih kategorija rasporedio je više od 150 ukrasa kojima možemo začiniti svoje pisanje ili govorenje i time dodatno privući pozornost čitatelja ili slušatelja, pa onda time i olakšati mu razumijevanje i pamćenje onoga što mu poručujemo. Do sada smo se u jednoj takvoj epizodi bavili tropima, to jest prenesenim značenjima, rekli smo što su na primjer metonimija, metafora i perifraza, a u drugoj figurama riječi istaknuli smo anaforu, epiforu, aliteraciju, ali i pleonazam kao figuru, a ne kao jezičnu pogrešku. Danas biramo stilske figure iz skupine sintaktičkih figura.
2: Kakvih?
1: Sintaktičkih, koje proizlaze iz sintakse, koje nastaju sintaksom.
2: Što je sintaksa?
1: To je stručni naziv za dio gramatike koji opisuje i propisuje kako se u hrvatskom jeziku slažu riječi. Dolazi od grčkih riječi sin, što znači zajedno, i taksis, što znači uređivanje. Dakle, kako urediti riječi da stoje zajedno u urednom redu, u skladu. Domaća riječ za sintaksu zato je skladnja. Ako se odstupi od uobičajena reda riječi, a da se to ne čini zbog neznanja, nego sa svrhom, postiže se dodatni učinak. Stvorena je leksička figura.
3: Ja vas, Atenjani, molim da se ne ljutite na mene ako istinu slobodno izrečem.
1: Uobičajeni red riječi bio bi Atenjani, ja vas molim i ako slobodno izrečem istinu. Ovom izmjenom reda riječi u najužem smislu svoj govornički dojam tako je pojačao grčki govornik Demosten u svojoj trećoj Filipici, jednim od govora protiv Filipa Makedonskog. Riječ Filipika postala je i općenit naziv za govor kojim se nekog oštro napada. Drugi je primjer neuobičajena reda riječi hiperbaton. Kad se već zaključi rečenica, doda se još nešto.
2: To je bilo prije 15 godina i više.
3: To je učinio dok je još bio mlad i lud.
2: Bilo je to sve za danas, gotovo sve.
1: Dodajmo još na primjer polisindeton, nabrajanje u kojem se suprotno uobičajenoj sintaksi veznik stalno ponavlja. Na primjer, u današnjoj emisiji spomenuli smo i izmjenu redoslijeda riječi i hiperbaton i polisindeton. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
5: Glas Hrvatske.
6: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radiotelevizije.

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno band, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premel, čama je na plavno.

Hvala najljepša, Ivek. Ivek naš dragi, Ivek Premilčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... A ovo je tu na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović koji je tu, ne?

Danko, molim vas, aplauz. Onaj čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

Željko Banić, Bane. Hvala, hvala.

Došao je i kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, poslije ćemo otkriti njegovo ime. Boj!

0: Sa na klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, on će zaslužio koji je običan.
0: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

Abraço!

prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje, ja jedini nisam tu s njima.

je bio na bubnju? Showman! Jače! Idemo ruke svi! Jače, mani, jače! Kažem jače! Ajmo svi za jače, mani!

0: Vesti.
1: Cijene dizela u Hrvatskoj od utorka bi mogle biti na povijesno najvišoj razini. Zbog sukoba na Bliskom istoku litra bi mogla poskupjeti na euro i 95 centi, a plavi dizel na euro 51 cent. Službeni izračun još se čeka. No situacija nije dobra, rekao je za HRT operativni direktor rafinerije i marketinga INE Goran Pleše.
2: Nekoliko se stvari geopolitički dogodilo i poklopilo jedno za drugim. Prvo smo imali zatvaranje Iranskog zaljeva, zatim veliki broj rafinerija u Rusiji je uništen i Rusija se pretvorila iz neto izvoznika u neto uvoznika i sada još imamo zatvaranje cjevovoda koje je na neki način bajpasirao Iranski zaljev i zalihe su, budući da već kriza traje više od 6 mjeseci, zalihe u svim zemljama su na minimumu. Tako da situacija je ozbiljna. Mi za sad imamo ugovoreno dovoljno nafte za narodno razdoblje, rafinerija nam radi, tako da panike nema, ali situacija je ozbiljna.
1: Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a najavili su štrajk 28. ovoga mjeseca nakon što su propali pregovori i proces mirenja oko novih kolektivnih ugovora. Štrajk bi počeo rano ujutro, a u njemu bi bili radnici koji su nužni za funkcioniranje grada, poput vozača u javnom prijevozu te radnika čistoće, Zrinjevca i Zagrebačkih cesta. Na najavu štrajka reagirale su uprave holdinga i ZET-a. Tvrde da sindikati traže znatno više od godišnje dobiti poduzeća te ih pozivaju na nove pregovore u ponedjeljak. Poslušajmo sindikalista Dražena Jovića, a nakon njega i direktora ZET-a Marka Bogdanovića te predsjednika uprave Zagrebačkog holdinga Ivana Novakovića.
3: To je jedna zajednička akcija jer su masa problema je zajednička. Većina stvari u kolektivnom ugovoru je zajednička jednim i drugim radnicima. Visina ove osnovice koju su oni predložili je zajednička i za jedno i za drugo društvo, ali evo do ponedjeljka ćemo 28. sve znati.
4: Prosječna plaća u ZET-u je 59% veća nego 21. godine. Posljednje povećanje se dogodilo početkom ove godine, odnosno sa 1. siječnja. U ovogodišnjim pregovorima o novom kolektivnom ugovoru u ZET-u uz ponuđeno obavezno zadržavanje postojećih prava koje su bile definirane od tada kolektivnim ugovorom, ponuđeno je i povećanje osnovice plaće za 4,5%.
5: Sindikati su tražili višestruko veće povišice, možemo reći čak i više od 20%, zbog čega nije došlo do dogovora. U svakom slučaju nastavit ćemo razgovore sa sindikatima i ne očekujemo da će doći do sindikalnih aktivnosti.
1: Vijesti. Sjedinjene Države sklopile su sporazum s Danskom i Grenlandom.